0: Eilum. Della Espriella hefur lýst mikill aðdáun á stjórnarháttum Donalds Trump bandaríkja forseta og naut fulls stuðnings hans í kosningabaráttunni. Nýi forsetin heitir því efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna og draga úr umsvifum ríkisins. Forverinn, vinstri maðurinn Gustavo Petro, var ekki viðstaddur innsetningar athöfnina og hvatti til mótmæla gegn Della Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Veðurstofan varar við skriðuhættu á norðvestanverðu og norðaustanverðu landinum helgina vegna mikillar úrkomu, einkum á ströndum.
1: Við bara metum það svo að það ekki að útiloka hreyfingar í bröttum hlíðum og það þá grjóthrun og minni skriður aðlega sem við erum að tala og það bæði innan og utan farfa að það hefur fallið skriða fjallist í dag á ströndum sem fór á veg líklegast neðan við Byrgisvíkur fjall.
0: Þetta sagði Unnur Blæra Barts, sérfræðingur á sviði snjóflóða á veðurstofun í dag. Safnum Gísla Oktavíanus Gíslason og uppsölum var opnað við formlega athöfni Selárdal í dag. Síðustu ár hefur íbúðarhúsi verið gert upp og vegur að uppsölum lagaður. Að baki því stendur nýstopnað hollvinnafélag Gísla á uppsölum. Þröstur Leó Gunnarsson, leikari, las nokkur kvæði eftir Gísla við athöfnina.
2: Ljúfi drottinn lístu mér svo lífsins vef ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér ljóma í sálu minni.
0: Þetta var Þröstur Leó Gunnarsson, leikari. Ítalegri fjettum safnað og uppsölum má sjá á vefnum okkar roof.is. Sjöþrautar konan Ísöld Sævarsdóttir lauk í fyrir nótt keppni á einsmestaramóti undir 20 ára í frjálsum íþróttum í Oregon í Bandaríkjunum. Hún hafnaði þar í sjöunda sæti í sjöþrautinni með 5651 stig. Árangurinn persónulegt met en hún vann sig upp fjögur sæti á setni degi keppninar. Ítalegt viðtal við Ísöld Sævarsdóttir var að byrtast á vefnum okkar roof.is og þá er að veðrið. Norðaustan kaldi, stýningskaldið, allhvass vindur norðaustan til en hægari sunnan og austanlands. Rigning eða súldu mest allt land og hiti 7 til 12 stig. Víða norðan kaldi, stýningskaldið, allhvass vindur á morgun. Það styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestanlands en annars rigning og talsverð úrkoma á austurlandi tíma. Frétti næst í útarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
3: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt laugardagsins 8. ágúst. Fyrsta á dagskrá nætur útvarpsins er fréttarskýringaþátturinn Speillinn frá því í gærkvöldi.
4: Þetta er Speillinn, umsjónarmaður er Ævar Örn Jósepsson. Tugir þúsunda bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn óskastaðan en dumbungur öllu verri eða ekki sem minnst á svargráa og regnbólgna kólgubakka. En það ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðinga því.
5: Það konar og menn hafa verið að mæla, reyna að mæla þessa kólnun alveg, já, ég held að elstu sko hita mælingarna síðan frá því í sólmyrkva, síðan frá 1836 þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverju að slæjast með slíkum mælingum því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn svona hroll sem að fórum menn við þegar það var sólmyrkvi og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum þetta breyttist mjög hratt út þannig að í sólmyrkvanum sem var hér á landi 1851 þá voru nokkri veðuratónumenn sem að tóku sér til og mældu sérstaklega hitan meðan á myrkvanum stóð og þar sem að sólskin var eða semst það sem var létt skýjað þá sáum mann það að hitin fjallum all nokkur stig og það eru þetta hversu mikið hitin fjallur það eru þetta háð alls konar torraðum aðstæðum sem að kannski er erfitt að spá fyrir og síðan þetta var allan tíma þá hafa mann verið með einhverja svona hitamæling

0: æfingar í gangi í sólmyrkum og til dæmis 1999 þá var mjög mikið eiginlega mæli hérna verkefni bara um alla Evrópu þegar var þar sólmyrkvi og skrifaður það greinar og eins hérna í myrkvanum sem við munum nú morg eftir hérna 2015. Það var mér fyrsta kiptir endar sem að ég sá þetta gerast, sko, semst að þetta kom mjög greinlega fram á bara þessum almennum mælingum veðurstofunar.
1: Hita lækkunin kom trausta ekki á óvart, en honum þótti hún þó furðu afgerandi og lækkunin mismikil eftir aðstæðum, tími sólarhringsins og skýjafar ráða þar mestu. Þannig komu kælingaráhrifin lítið eða ekki fram í miklum hringmyrkva sem hér varð í maílok 2003, klukkan 4:00 þegar sól var mjög lágt á lofti.
0: En hins vegar eru allar lýsingar sko, sem við heyrum eila frá myrkvarnum mikla þetta 1954 sem síðasti almyrkvi sem var hér á landi. Það var almyrkvi hér undir Eyjafjöllum og Vestmannaeyjum og í Mýrdal og allir sem að upplifuðu þann myrkva tala einmitt þetta að hérna kaldur gjóstur hafi farið mann og dýr og allt þetta sko hafi kólun áberandi en það var bjart veður og það var hátíð.
1: Þannig að því nær sem þetta er hádegista og því heiðskýrara sem það er?
0: Já, því meiri eru þessi, ég getum sagt svo almennt, því meiri eru þessi áhrif. Þannig að á miðvikudaginn kemur þá fer þetta svona dálítið eftir hérna, eftir skýjafari og slíku, hvernig vindi verður hátta þennan dag. Og svo má segja sko að á þeim stöðum sem eru næmari fyrir sólgeislun og áhrifum hennar, sko, þar eru þessi áhrif meiri, þar sé að þau eru meiri inn til landsins, heldur við sjávarsíðina, og þannig það eru slíkir hluti líka sem við getum sagt að hafi áhrif þarna. Og síðan er sömur leiðis líka, það er sko, fyrir okkur mannfólkið, sko, þó að ég ekki hita kvarði á okkur svona beininni sem ég get ekki séð á þér eða á mér hvað hitin fellur að þá er náttúrulega í glampandi sólskínu og þá verðum við fyrir áhrifum líka frá þessari stuttbylgjugeislun sólar sem að hitar húðina og brennir okkur jafnvel eins og við þekkjum og þegar allt þín er slökkt á þessu þá náttúrulega verðum við vör við þá breytingu. Þannig að þetta er eiginlega, við getum sagt, þá tvenns konar hitabreyting sem að við verðum vör við, annars vegar það að loftið kólnar og hins vegar það að húð okkar kólnar sem að er ekki endilega það sama. Sko. En síðan er þetta með þannan gjóst sem að maður tala Og hann virðist nú svona, ef maður má trúa fólki, þá maður vill hún gera. Þá er hann kannski líka raumurlegur, en það er hins vegar reynst óskaplega erfitt að svona að ná tökum á honum. En það má geta þess að, eins og hann við frétti ríkisútvarpinu daginn, að geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, verður hér með flugvél sem að eldir sólmyrkvann og þess eru sérstaka mælinga líka á norðaustu Grænlandi þar sem er meiri líkur á að verði alveg bjart veður, heldur er hérna og þá ætla menn að athuga hvort þeir finna það sem að menn hafa kallað sólmyrkvalægð sem að á að fylgja sólmyrkvanum svona samkvæmt ítristu fræðum en er svo auðmíkjarlega, það er svona, ég hvað maður að segja, svo draugar eða afturgöngu, sko, bregður fyrir svona í svip, en svona erfitt að staðfesta þessi fræði, sko, þessi fræðilegu hugmyndir.
1: Skýjafar, það hefur áhrif á hvað mikið myrkvinn gerir.
0: Já, já.
1: En hefur myrkvinn líka áhrif á skýjafar?
0: Já, hann getur haft það, sko, undir ákvæmum kringustöðum, þá getur hann orðið til þess að hérna leysa upp ský, en það er ekki nefnum bara svum ský, hann til dæmis, það er áberandi rannsóknir hafa sýnt það, að hann slær mikið á skúraklakka, og eins hérna getur hann þar sem aðstæður eru þannig þar getur þessi kólnun sérstaklega þar sem að einhver svona hallir í landi þá getur hann valdið því að loft svona aðeins strax niður og þá lesa ský upp en þetta fer mjög eftir aðstæðum og eitt af því sem að ég sem eðurfræðingur hef velta vangum yfir það er sem sagt hvar ætti maður að vera miða við sko ástand lofthjúpsins þarna á miðgudaginn sko á maður að vera nálægt fjalli eða á maður að vera alveg út við sjóin eða á maður að tegja sig vestur á ystu annes því að þessi áhrif á skýjafari þau eru mismunandi eftir þessum stöðum en það fer hins vegar alveg eftir þeim aðstæðum sko, sem eru ríkjandi þann og þann daginn. Þessi ræður skýjafari eru lóðréttar hreyfingar í lofthjúpnum og sólmyrkvinn hann breytir þeim lítilsháttar.
1: Breyturnar sem geta haft áhrif eru hins vegar svo margar og margvíslega segir Trausti að það er ómögulegt er að segja fyrir það með nokkuru vissu hvar best verði að fylgjast með myrkvanum mikla.
0: Það er ákveðin tegund af veðrið þar sem að ég myndi frekar vilja vera bara heima hjá mér og svo er aðrasta þar sem ég vildi helst tegja mig mest út á mestu annes. En niðurstað mín var nú samt svo að það væri bara best að setjast niður af því að myrkvið sést ágætlega sko í grunninn heimanna frá mér upp í Borgarnesi. Og hérna að vera eitthvað út á vegi sko það hérna bara ég nenni bara ekki að spila í því aftur þetta sko.
1: Sagði Trausti Jónsson, lengri útgáfa af þessu viðtali er aðgengileg í færslu á vefnum okkar ruv.is. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Veriði sæl.

0: Þetta var fréttaskýringa þátturinn Speillinn. En nú endurflytjum við Glóbalíu frá því eftir hádegið í gær. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
1: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Hún byrjar í dansveislu við Miðjarðarhafið.

Við heyrðum danslag sem kom út 1997, Anti. Flytjandinn var Fodel, franskur söngvari af alsískum ættum. T. Kellyf og Gerald Toto sömdu lagið. Anti kom út á plötunni Baida, frumraun Fodels. Tónlistin tilheyrir Rai hefðinni, þjóðlaga og poptónlistarhefð frá Alsír sem var til í hafnarborginni Oran fyrir tæpum 100 árum. Hún blandar saman beduína og vestrætni tónlist og er þekkt fyrir að miðla samfélagslegum veruleika án ritskoðunar. Margar og fjölbreyttar tónlistarhefðir blómstra við miðjarðarhafið.

Þetta var þjóðlag frá Venezuela, Coquiba Coa. Ali Primera samti lagið stöðu vatn sem ber sama nafn og örlög frumbyggjana sem búa við bakka þess. Til Venezuela komum við í gegnum Spán. Paco Soto gítarleikari, Israel Fernandez söngvari og Niño de los Reyes flamenco dansari fluttu verk sem þeir sömdu saman, Bulería de la Esperanza. Bulería er söngstíll innan flamenco hefðarinnar, þannig að nafnið mætti þýða sem Bulería vonarinnar. Við förum nú suður frá Spáni til Sahara eyðimerkurinnar

Þetta var lagið Kinshona eftir Luambo Makiadi sem betur þekktur undir listamannsnafninu Franco. Fáir tónlistarmenn hafa haft eins mikil áhrif á nú.

Við stöldruðum við í Mali með við komu í Mongóliu. Fyrst hljómaði rödd Umusangare í eigin lagi Nguatu eða stráið sem vex á savanna sléttunum. Svo hoppuðum við yfir til Mongóliu, þar sem hljómaði strengja hljóðfærið Morin Húr. Það var Ayush Bader Dene sem lék á það, en Kongorsul söng í lagi Kherlen ána, sem er meðal lengstu ám Mongóliu og Kína. Rödd Haju Sumano flutti okkur svo aftur til Mali í laginu Soso. Við norðurlandamæri Mali liggur Alsír. Þangað fer Globalía næst.

Hér hljómaðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Írlandi. Fyrst heyrðum við Uaya Uld Bledi í flutningi Cheikhu Rimiti. Hún samdi lagið á samt Mohamed Magni. Rimiti fættist 1923 og var ein stærsta söngkona Rai tónlistar. Við heyrðum nýlegra dæmi úr þeirri tónlistarhefð í byrjun þáttar. Henni fylgdi söngvari frá Eþíópíu, Klahun Gesese, sem flutti lagið Sema eftir Ayaleu Abebe. Þá hljómaði fiðluleikur Daniels Hope og hörpuleikur Siobhan Armstrong í laginu Kúlu Unógar eða Svefn ungamannsins. Glóbalíu líkur í Kólumbíu að þessu sinni. Hljómsveitin Colombia Africa flytur Sarandía Champeta eftir Viviano Torres. Takk fyrir áheyrnina.

Jelena Tirit stýrði Glóbalíu og lauk heimsreisunni í Kólumbíu. En nú komið að óskastundinni í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.

Hún Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði átti afmæli 28. júlí og færi nú kveðjur og hamingjóskir frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni með laginu Hvað á svo að gera í kvöld? Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir og Geirmundur Valtísson syngja.

Þetta var lagið sem heitir Hvað á svo að gera í kvöld og það voru þau Sigurlaug Vordís og Geirmundur Valdísson sem að sungu. Lagið eftir Geirmund, textan gerði Þorsteinn Eggertsson og það var Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði sem að fékk afmæliskveðju með laginu frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni. En aftur afmæliskveðja hér til Gunnars Páls á Vesturgötunni frá Siggu vinkonu. Hún sendir honum lagið Gleym mér ei og það Bubbi sem syngur.

Þetta var hann Bubbi, hann var að syngja lagið sitt og ljóðið sem heiti Gleymér ei. Og það var Gunnar Páll sem að fjekka afmæliskveðjur frá henni Siggu vinkonu sinni með laginu. En með næsta lagi sendir Guðmundur Jóhannsson á Akureyri, eiginkonu sinni, Ingibjörgu Þórarinsdóttur, innilegar hamingjóskir með afmælið hinn 18. júlí og jafnframt ástarþakkir fyrir öll 59 árin þeirra saman. Með laginu Mood Indigo með Benny Goodman og Hljómsveit. Nú við höndum lagið Mood Indigo leikið að Benny Goodman en það í svona nokkurs konar sirpu þar að segja lagið sem heitir Sophisticated Lady fylgir með.

Það voru Benny Goodman og Ljómsveit sem að léku og sungu lögin mút Indigo og Sophisticated Lady. Bæði lögin eftir Duke Ellington og það var Guðmundur Jóhansson og Akureyri sem að sendi einkonu sinni Ingi Björgu Þórarinsdóttur kveðju með fyrrnefnda lögin mút Indigo. En þá kemur hérna afmæliskveðja til Sigríðar Steinunnar Axelsdóttur sem venjulega kölluð Sigga Steina. Sigga Steina átti stór afmæli 17. júní og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á Grenimel með laginu Sjóttu frekar egg sem að Bókamýl Font og Greiningardeildin flytja.

Það var Bókumýr Font, Hansi Tryggur Baldvinsson og greiningardeildin sem að fluttu lagið Sjóttu frekar egg, lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason. Og það var Sigríður Steinunn Axelsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur, hún átti stóra afmæli 17. júní og það voru systurnar á Grenimel.

Þetta var hún Helga Müller með lag Geirmundar Ort í sandin. Textan gerði Hilmir Jóhannesson og þetta var óskalag fyrir Þorgerði Þórarinsdóttur og þetta var hljóðrita 1999. En með næsta lagi sendur hún Elín á Akranesi, Huldu í Borgarnesi, bestu kveðjur og minnir hana á að aka varlega í sumafríinu. Þrjú hjólundir bílnum, syngur Ómar Ragnarsson með hljómsveit Sara Skests.

0: rétt sunnum við hálsinn er sælu hús.
1: Við getum sofið þar öll, umspiltir á ný.
2: Ertu vissum að við séum á réttri leið?

Hjálmar Ragnarsson og Hljómsveit Svavars Guests með þrjú hjól undir í bílnum. Það eftir Burt Bacharach-lagið en Ómar gerði textan og þetta var hljóðritað 1965. En hann Jón K.R. Ólafsson á Bíldudal sendir kveðjum næsta lagi sem heitir Minning. Og Jón K.R. syngur það sjálfur. Það Oddgeir Eysteinsson sem fær kveðjuna frá Jóni með laginu sem að byrja svona.

Lagið heiti Minning og það var Jón Kári Ólafsson sem söng. Guðmundur Jóhannsson samt í lagið, Guðjón Halldórsson textan. Og það var Þórir Baldursson sem að spila hljómborðið, Jón Páll á gítar og Jóhann Hjörleifsson á trommur. Og það var Oddgeir Eysteinsson sem að fékk kveðjur frá Jóni Káir með laginu. En þá segir hér, yfirskriftin á þessa leið. Óskalaga fyrir systur mína. En það Sigríður Sigurlaugsdóttir sem að segir svo. Ég hlusta alltaf á þáttiðin, segir hún. Ef ég missa á honum, þá fer ég bara í spilaran og nægja þar mér til ánægju. Það nefnilega svo gott að hlusta á eitthvað þegar maður út að labba. Mér langar til að senda kveðju og lag til systur minnar, Sæjunar Sturlaugsdóttur, sem dvelur á Hjallatúni í Mýrdal þessar myndir. Lagið Mamma þarf að djamma með Baggalúti og Jóhönnu Guðrúnu. Takk og kveðja. Ditta.

Mamma þarf að djamma, þetta var Jóhanna Guðrún og Baggalútur spilaði með henni, hljómsveitin Sú. Bragi Valdimar Skúlason samtið í lag og texta og það var Sæunn Sigurlaugsdóttir sem að fékk kveðjur frá systur sinni henni Sigríði með laginu. Og hún Valgerður í Kópavogi, biður óskalag. Það heitir Ó nema ég og það Skafti Ólafsson sem syngur.

Þetta var hann Skafti Ólafsson, hann sönglega ég ónema ég. Það erlend lag, Jón Sigurðsson gerði textan. Þetta var hljóðrita 1958 og var hér óskalag fyrir Valgerði í Kópavogi. En það er harmonikan, vinsæla, sem að skreyti restin af þættinum að þessu sinni. Sigurður Óskarsson og Akureyri byður að fá að heyra harmoniku leikaran Pálma Stefánsson og félaga leika Hringdans. Símatíminu byrjaður. Sími 899-47-24 og símatíminn stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn er óskastundin hjá gmail.is. Utanáskriftin er óskastundin rúf efstaleiti 1-103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson. Við kveðjum og þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. En hérna kemur Hringdans sem að Pálmi Stefánsson og félagaleika. Verðið sæl.

Svanhildur Jakobsdóttir stýrði Óskastund hlustenda Rásar 1. Næst á dagskrá er sögur af landi, endur lit. Gígja Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með þættinum.

0: Komið í sæl, þeir að hlusta sögur af landi, endurlit. Í þetta skipti rifjum við upp umfjöllun frá september 2017. Þema þáttarins var reynsla. Umsjónamaður var Dagur Gunnarsson.
1: Reynsla er eitthvað sem við búum öll að. Frá fyrstu andartökum lífsins safnast mikilvæg þekking í hinn svo kallaða reynslubanka hjá okkur öllum. Í þessum þætti spilum við innslög sem nokkrir dagskrárgerðamenn Ríkisútvarpsins hafa unnið í tengslum við þetta þema, reynslu. Reynsla getur að sjálfsögðu verið af ýmsum toga, góð jafnt sem slæm og við skulum ekki teygja lopan heldur vind okkur í efni þáttarins. Fyrsti viðmælendin er Davíð Jónsson, verkfræðingur í þróunardeild hjá stóðtækja framleiðandanum Össuri og við byrjum á að ræða hans reynslu og að það væri í raun ekki tilviljun að það væri verkfræðingur hjá einmitt þessu fyrirtæki.
2: Það er kannski ekki tilviljun, það er svona beintenging þar sem ég er búin að missa fótinn. Misti fótinn þegar ég var 18 ára gamall. Og ætlaði reyndar ekkit að fara út í verkfræði. Þegar ég var 17 ára, þá var ég á félagsfræðibraut í Kvennaskólanum og kannski lá ekki beint við að fara út í raungreinar. Og hérna, svo greinist ég með illkynja krabbamein í sköflungsbeini og í framhaldi því fer ég í liðameðferð sem tók 8 mánuði og í henni var tekin með fóturinn fyrir ofan hné og í samstarfi við Össur hvar best var að gera það upp á gervifætur. Eftir það tók síðan við 6 mánuða stíf sjúkraþjálfun. Fyrstu 3 mánuði voru 10 sinnum í viku og svo sjaldan eftir það. Við tókum svo sem eiginlega bara frí frá menntaskóla og síðan eftir ég missi fótinn þá eiginlega ákvæði það ég ætlaði að vinna sem lengst frá stóðtækjum og ég gæti, að sjálfsögðu. Eðlilega árið seinna var ég kominn hérna inn í Össur að hjálpa þeim í prófunum á vörum og í gegnum krabbameinsmeðferðina mína. Þá eiginlega misti ég svolítið áhugann á félagsfræði og ætlaði alltaf að fara í sálfræði eitthvað þess tengt, en hafði eiginlega engan áhuga á því eftir það.
1: Hvers vegna? Hvað áttu við?
2: Ég veit ekki, eiginlega bara eftir þá reynslu sem ég fékk þetta inn á spítalunum og það, þá eiginlega hafði ég engan áhuga að vinna við hluti tengd við þeim. Eftir það, þannig þá þurfti ég að finna mér eitthvað annað. Ég kláraði menntaskólan eða kláraði kvennaskólan 2008 vorið. Eitt í sumrun ég er að finna út hvað ég vildi gera. Hausti 2008 fór ég í hagfræði, ekki besti tíminn til að byrja í hagfræði. Síðan hrundi alltaf íslenska efnahagskerfið og þá eiginlega fann ég það út að hagfræði væri kannski ekki alveg málið. Og þá ákvæði ég að fara í verkfræði. Og hérna, eitthi vor önninni í rauninni að taka upp starffræði og eðlisfræði kursa á menntaskólasviði.
1: Já, ég ætlaði að spyrja, ertu þokkalegur í starffræði?
2: Ég er ágætur í starffræði, ég myndi segja það. Ég held að þurfur að vera þetta til að komast í gegnum hagfræði. Nei, fyrir ekki verkfræði. Og hagfræði reynda líka. En þannig ég þurfti að taka upp starffræði og eðlisfræði og byrjaði síðan í verkfræðinni haustið. Það er á eftir 2009. Og tók BS gráðuna í vélaverkfræði og ég tók hann á 4 árum í staðinn fyrir 3. Ég var svolítið mikið með annan fótinn hérna. Svona. Þó ég hafði reynda bara átt einn eftir en ég var svolítið mikið með gervifótinn allavega hérna. Og það eiginlega kostaði það ég þurfti að taka það á 4 árum og vann hér með. Byrjaði síðan að vinna á sumrin hérna í framleiðsludeildinni að setja saman tölvustíðafætur og hné og síðustu 2 ári mín vinni mig 2 sumurinn mín í vélaverkfræði var ég hérna í þróunardeildinni áður en ég fór út í framhaldsnám.
1: Já. Og hvernig reynsla var þetta fyrir ungan mann?
2: Að missa fótinn? Mm-hmm. Þetta var bæði jákvæð og neikvæð reynsla. Svona eftir á hyggja hugsa ég myndi ekki vilja sleppa þessu þó á þeim tíma hafði þetta kannski ekkert verið svona æskilegt. Á þeim tíma var ég kannski svona eins og hefðbundin átjörnur einstaklingur þar sem ég var frekar þrjóskur og ætlaði alls ekki að fá aðstof við þetta og vildi ekki hitta neitt sem hafði gengið í gegnum þetta. Þannig ég fór bara í gegnum þetta sjálfur. Fékk reyndar mikinn stuðning frá fjölskyldu og svona sem hjálpar mér þannig að móðir mín í hjúkrunarfræðingur, þannig að hún var mikið hjá mér og bróðir mér var á fyrsta ári þá í læknisfræði, þannig að ég hafði svo sem einhverjar upplýsingar, en þetta, ég ætlaði að gera þetta einn. Ég hugsa að það sem hafi líka hjálpað til var að ég var frekar jákvæður og þetta var bara lítið á þessum verkefni sem þurfti að klára og það var klárað. En þetta var mikil reynsla, ég ekki hugsa að við getum sagt það þannig.
1: Þetta er óvenjulegt fyrir ungt fólk að greina svona með krabbamein í beini, er það ekki?
2: Jú, þetta er mjög óvenjulegt. Samkvæmt krabbameinslækninum held ég að sé eitt tilfelli á ári, svona yfirleitt. Þannig að ég var þetta árið.
1: Þetta hefur væntanlega bara tekið yfir þitt líf.
2: Já, þetta gerir það. Ég ætlaði ekki að láta þetta taka yfir mitt líf og ég ætlaði náttúrulega bara að halda á skólanum með en eftir fyrstu liðið með fyrirna þá lærði maður það að ég hafði svo sem ekki mikið með að segja. Þannig að þetta ár fór bara í þetta verkefni að klára krabbameins meðferð og síðan að læra að labba upp á nýtt.
1: Og það var ekki hægt að bjarga hnénu?
2: Nei, það var sent út í Svíþjóðar í skoðun og ég svaraði krabbameinsmeðferðinni mjög vel sem því að meiri hlutin að krabbameinu dó. En það var bara það lítið eftir að beininu eftir þetta og svo hafði það farið út í mjúkvefina í kringum, það sprengt sig út og það var það nálægt hnénu að þeir sögðu að ég hefði mundi aldrei hafa í rauninni neitt notagildi af hnénu að þetta var svo stutt frá að það væri betra að taka frá hann ég og þá var ráðfært sig við hérna stóðtækjafræðinga upp í Össuri hvar væri best að taka upp og hvernig væri best að koma að gera þetta fyrir og hvernig hefði ég mest not af því sem eftir var.
1: Áttu marga mismunandi fætur fyrir mismunandi verkefni?
2: Ég á mjög marga mismunandi fætur en ég nota það ekki mikið. Ég nota eiginlega bara þann sem ég er með dagstaklega. Þá myndi spyrja konunni mína, þá myndi hún örugglega segja eftir of mikið af mismunandi fótum af því að þeir eiga til að enda hér og þar um íbúðuna. En ég nota eiginlega bara þann sem ég geng á dagstaklega.
1: Er þetta feimnismál? Leyniru þessu fyrir fólki?
2: Nei, ég gerir það ekki. Ég er til dæmis, ég er ekki búinn að láta setja utan um hann. Sumir láta setja utan um hann. Til að líka eftir rauninni eðlugum fæti. Þannig finnst þetta ekkert feimnismál, þetta er svo sem ekkert sem að trufla mig þannig. Þannig ég myndi ekki segja að ég væri mikið að leyna þessu, ég er ekkert mikið að auglýsa það heldur. En þetta er frekar áberandi yfirleitt.
1: Hvað er svona erfitt í samfélaginu, í samskiptum fólk? Hvað svona finnst þér óþægilegt að það tekur á?
2: Varandi þetta?
1: Ferði sund?
2: Já, ég fer í sund. Ég fer í, það trufla mig ekki mikið. En það reyndar fer ég ekki með fótinn ofan í. Þannig að mér finnst bara, það er alltaf hort en það trufla mikið neitt. En þá fer ég ekki í sund. Þannig að það er ekkit mikið í samfélaginu sem trufla mig við þetta, sko.
1: Geturðu gert allt? Skíði?
2: Ég get gert allt sem ég var áhá. Ég þarf mögulega að gera það öðruvísi. En ég get gert allt. Ég held að sé ekkert sem að í rauninni að þú vilt gera það, þá er það ekkert sem stoppa mig allavega.
1: Farið þú út að dansa?
2: Ég hef alveg gert það. Ég dansaði í brúðkaupinu mínu allavega. En það er ekki eitt af því sem ég er gaman að því að gera.
1: Nei.
2: Þannig að ég held að snúist meira það heldur en hvort ég geti það. Bara eins og með flest annað fyrir að öðru fólki, sko.
1: Þú sagðir að þú er ekki vilja að fara á mis við þetta. Er það virkilegt? Hefur ekki viljað, ef þú getið spólað tilbaka, vera heilbrigður?
2: Sko, maður vill það alveg. Þú veist, þú vilt hafa fótinn, en það er ákveðin reynsla sem þú færð af því að missa fótinn og náttúrulega þvingar þig þegar þú ert 17-18 ára gamall að þroska svolítið hratt á okkurinn sviðum að þá hérna þú færi talsvert mikla reynslu. Þannig að fara tilbaka þá er ég ekki viss um að ég myndi velja eitthvað annað. Þegar það er mjög erfitt að vitandi það svo veist í dag, það er mjög erfitt að fara tilbaka og segja að þú myndir ekki vilja fá þessu reynslu.
1: Þetta hefur gert því að þeim manni sem varst í dag.
2: Já, það hefur gert það.
1: Davíð Jónsson, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
2: Þakka þér.
1: Við erum að velta fyrir okkur reynslu og hér í höfuðstöðum Össurar. Varð á vegi okkar maður, segðu mér hvað það heitir.
3: Ég heiti Guðmundur og Ólafsson. Ég testa prótótypu fyrir Össur og já, ég er svona hvítrotta. Svona ef maður mætti segja það svona í galni.
1: Þú mistir fótinn?
3: Já, ég lenti slysi, ég var 9 ára en þeir björguðu fætum svona minna gæsalapa. En svo eftir svona 50 aðgerir í lífinu þá ákvæði ég að láta taka fótinn af mér. Og var búinn að tala við Össur ferli og svona. Og eftir því tala við Össur og við einstaklingar sem hefðu mist fætur eða fót, þá ákvæði ég að gera þetta og ég sé ekkert eftir því.
1: Langt síðan?
3: Það er að vera kominn 13 ári í dag, ég var í janúar, 5. janúar 2004 sem ég vilja taka námið. Og síðan hefur bara líf mitt breyst til betra raunverulega.
1: Já, var það?
3: Já, ég gat ekki labba nema svona 200-300 metra og þá var ég með blóð í skónum og skiptu sokka og það var alltaf sár á fætinum, þannig að eftir að ég misti fótinn þá var ég miklu meira aktívari. Félagslíf mitt batnaði, ég ákvað að taka mig gráð í knattspyrnuþjálfun og er með knattspyrnuþjálfuna réttið undir 16 ára frá UEFA. En ég starfa líka fyrir Össur UK og hef verið að starfa fyrir Össur í Ameríku. Ég vinn á haustin í háskólum í Salford og leifi þá krökkum að smíða á mig gervifættu sem er að læra að stóðdekkasmíði og svona kenniði mannleg samskipti, hvað mig að segja og hvað mig ekki segja við notendur, sem er mjög gaman. Og þá fær maður að stríða svona aðeins smá. Þegar að koma við inn kannski fótinn fyrst og þá lætur maður bregða. Sem er æðislegt sko. Við erum nokkri, við erum 8 í því teimi sem er, og maður kynnist þetta fólki og svona ýmislegt sem maður fara að gera, sem maður kannski almenningu veit ekki hvað er.
1: Já, já, hvað má maður ekki segja?
3: Já, sko, til dæmis, ef þú ert svona að læra og verða svona professional og stóðtökjafræðu, þá máttu ekki kalla stúfur kannski. Þeir út í Englandi eru mjög harðir á því að segja ekki stump. Þú eru að kalla þetta residual limb. Og ef þau segja stömp, þá má ég vera svolítið svona, á ég vera hastu við þau og vera sár eða einhvað, sko, en maður þarf að vera með svona karakteraskiptingu. Einhvern tímann áttu að vera þessi gaur sem skiptir engu máli, ef maður kom að segja hvað sem hefur við hann. En svo áttu að vera svona þessi gaur sem að vill vita allt eða og vera hastur og eða heilsa þær ekki og kynna sig þá áttu að vera fúll og svona, það er svona flóra í þessu, þú áttu að taka sem marga karaktera inn í vinnuna. Það er að þú verður eiginlega svona hálfpartinn leikari sem er voða gaman líka, sko.
1: Þú ert ekkit feiminn við það að nota svona fót?
3: Nei, ég er eiginlega meira stoltur að vera með fót frá þessu. Þú veist, ég með, þetta eru flotti fætur.
1: Þú veist í stuttbuxum?
3: Já, ég geng í stuttbuxum allt árið, það er voða skrítið með mig og það er kannski margir að tala við fólk að ég kemur stuttbuxum há vetur í febrúar, í snjó sem er upp á hnía, þá geng ég í stuttbuxum. Mér verður þetta aldrei kalt á gerfæðinu, sko. Það er bara ekki möguleiki.
1: Þú ert ekki að fela hann?
3: Nei, fæti og rössur eru bara sama hvernig það er, en okkur mátti ekki vera stoltur að þessu sem maður ert að nota. Og fætur, sem ég, ég hef alltaf sagt að össur og fætur eru flottir, það er skrítið að segja það. En ég er mjög stoltur að nota fætur frá össur. Þannig að ég flagga þeim alveg svo vitsingur, sko.
1: Þetta er bara töff.
3: Já, raunverulega.
1: Svona partur af þínum karakter?
3: Já, ég er bara ánægður af því að fótur sem ég var með áðurinn í mistan, hann var alltaf með mig og hann var svolítið svona ljótur og þannig í faldan, en nú er ég með komið með flotta fót og sem virkar, þannig að okkur ekki að flagga því sem er með.
1: Hver eru svona algengustu spurningarnar sem þú færð kannski?
3: Út í Englandi er oft stengst á jarðsprengju af því að herinn er auðvitað í Írak og Afganistaninn. Sumt fólk mjög oft, já, finnur þú fyrir tánum? það er mjög mikið spurt. Er erfitt að vera með gerfót? Hvernig gengur að ganga? Ég bara segi hvernig líður þér í fætinu, hvernig gengur þú? Já, ég geng alveg eðlilega eins og þú. Það er ekki að því, ég er með fót. Ég er raunverulega ekki fótalaus. Það vantar á mig minn fót, en ég er með annan fót. Það er bara, þannig það er bara einhvað sem er eins og þú setur á því skó. Ég set á mig fót. Nei, það er bara mjög skrýðið. Auðvitað horfði maður aðra krakka og þeir voru að hlaupa hratt og ég haltraði og mér var auðvitað strýtt á þess að ég var lítill. En Halti Hani var ég kallaður og svona krakka geti verið ansikilir eins og allt annað fólk. En það bara var eins og þá var þetta bara hluti af auðvitað að vera strákur. En núna í dag var þetta auðvitað tekið harðar á þessu. En ég fannst ég aldrei vera eitthvað öðruvís en aðrir. Ég til dæmis náði lágmark í Ólympíusund og ólympíuleikana í Barcelona en ég vildi ekki fara í þá ólympíuleika af því ég fannst ég ekki vera fatlaður og neitaði því sé eftir því í dag en hins vegar hef ég aldrei hort á mig sem fatlan einstakling ég hef kannski verið með hreyfi hömlun og svona gat ekki kannski gert allt og, en vann allar mína æfi fiski og fór á sjó og svona

0: fórstu sjó?
1: Já, lausaróðara bara, trilluði eitthvað, bara að reyna að gera allt. Ég var, fór í málningavinnu og ég var í málningavinnu þegar ég misti fótinn, sko, og lét taka hann að mér og þá, tekin hann að mér í janúar og í desember er ég spurði það í hvort ég vilja koma og testa fyrir Össur, sem þess að tíman og setna. Og síðan þá hef ég bara verið að vinnu hjá Össur, sem bara mjög gaman.
0: Þinn gervifótur er svolítið sérstakur og öðruvísi.
1: Já, ég er með gervifót sem að ég get hreyft með vöðvorku. Þannig að ég hugsa um að hreyfa fótinn og hugsa eins og þú, en það eru nemar inn í vöðvunum á í kálfunum á mér og í framan á fætinum sem gera það verkum að ég get stjórnað gervifóti. Já, þetta er kallað einhver mind control, en ég kalla það vöðvaskýringu sem er svona öðruvísi. Þannig að ég hugsa mér að lyfta upp tánni og þá herpi ég vöðva og þá lyftist fóturinn upp. Ef þú hugsar að þú ætlar að setja fótið niður eða tánni niður og þá herpir eitt vöðva, þá fer táin niður eða öklin. Og það er það sem að gera sem mér. Við erum tveir í, held ég, í heiminn sem hann er með þetta. Það er einn sem fyrir ofan hér sem heitir, hann er kallað Davíð Bóndi, hann býr fyrir austan, fjall. Og ég, raunvægilega.
0: Þeir eru með svona ígræðslur?
1: Já, Össur var í fyrstur til að græða nema í, sem sagt, fyrir amputera fyrir neðan mitti. Það eru þetta í mönnu sem með hendur, en þetta eru fiski sem var prófað með fætur.
0: Og hvernig reynsla var það þegar þú prófaðir þess að nema fyrst?
1: Hún var svolítið, það var svona súrealist. Þú veist að hreyfa einhvað sem var ekki til. Allt í henni eftir 13 að 12 ár var ég að byrja að hreyfa ökklann. Þannig að það var svona andlegt, fannst mér líka. Þannig að þetta var rosalega tók á. Ég var svona grínast með að maður táraði svolítið. Þetta var svona þannig sé, þetta var svolítið andlegt að allt í henni fórum að hreyfa ökkla sem maður var búin að vera ekki til í 12 ár. Þannig að maður var eiginlega raumenn að koma með ökkla og að skrýðið. Það er svona surrealist, segir maður, ég veit ekki.
0: Já, maður gerir það, þannig að þú komist í svolítið tilfinningalegt uppnám.
1: Já, raumenlega, mátti segja það. Það var svona sjokkar eftir fyrir mann, allt í henni að hreyfa ökkla. Þannig að það var svona mikið tilfinningaþrungi í þessu. Ég gerði þetta í fyrst skipti. Við sem maður vissi ekki hvort maður gæti það, en jú, maður gerði þetta og það var svolítið gaman líka.
0: Var þetta fljótt að venjast?
1: Já, eftir ég fekk fótinn og hann var auðvitað að setja hann á mig og ég held að tekið mig 15 mínútur að svona ná þessu, svona nokkuð beinu. Svo þetta var maður alltaf, eftir þess að maður meira að nota þetta, þá var maður alltaf betur og betri. Þannig í dag erum við mjög góður að nota það. Það er vel ekkert að hugsa um hvað þið er að gera. Þetta er eiginlega orðið svona hálfpartinn svona sjálfvirt eins og bara hjá ykkur sem eru með báða fætur. En maður er auðvitað lengur að gera hlutina þegar maður þarf að hugsa það og svo gera það, framkvæða það, en svona innbyggt í ykkur í taugakerfinu og öllu því. Þið bara gerir þetta, en ég þurfti að læra það.
0: Kæra þakkir, takk fyrir spjallið.
1: Afar ekkert, sem við leiðis.
2: Þeir eru að hlusta á sögur af landi endurlitt. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.

0: be those four days away from the shortest one, or these are the days my friends are visiting.
1: Þarna mátti heyra fyrsta hluta verksins Ný Play eftir Philip Glass í flutningi The Philip Glass Ensemble undir stjórn Roberts Wilson. Við erum að fjalla reynslu í þessum þætti en hún tekur á sig ýmsar myndir og starfsreynsla ein þeirra. Löngum var það leið flestra að finna sér starf snemma í lífinu og halda sig síðan við það út starfsævina. Vinna sig upp innan fyrirtækis. Hugsanlegt að þessi hefð sé eitthvað að breytast og starfsmanna velta að aukast hjá stærri fyrirtækjum. Hver veit? Jón Þór Kristjánsson skoðaði starfsreynslu og hitti tvo menn á Akureyri sem hafa báðir unnið á sínum vinnustað á fimmta áratug. Annars vegar í mjólkursamsölunni og hins vegar í nýju kaffibrennslunni.
2: Ég heiti Bragi Egilsson og ég mjólkurfræðingur hef unnið hérna í fyrirtækinni í 44 ár og það byrjaði mjólkursamla Kea sem síðan var Norðurmjól og svo MS í dag.
3: Hvað réði því að þú hófst störf hérna 15 ára gamall?
2: Já, það má segja að það kannski verið kveikjan að því að maður heyrði að strákarnir sem voru að vinna í mjólkursamlaðinum voru með svo góð laun og svo ákvaði ég að gera það þegar eftir að ég hef pantað að mér skellinöðru sá að ég erði að hafa einhver pening og það svona réði þessu að ég byrjaði hjá KEA.
3: Hugsaður þetta sem framtíðastarf?
2: Nei, ég ætlaði bara fyrst og fremst að taka mig pásu frá skólanum í eitt ár og halda svo áfram vegna þess að bara ég var alvorin áhuga laus með skólan og vissi ekkert hvað ég vildi heldur. Þannig að ég sá að það væri best að fara og bara vinna. Fyrsta daginn þá hérna, eða fyrstu árin þá var ég á kassavílinni við 10 litra kassana, var ég því í 4 ár og svo fór ég 1977 í ostagerðina og hef bara unnið meir og minna við ost síðan.
3: Og hvað það við ostin sem já, svona áhugavert? Akkur ílengist maður svona í starfinu?
2: Já, það kannski fjölbreytni í starfi. Þetta aldrei eins sami dagurinn. Alltaf mismunandi glímur við hitt og þetta og þetta bara einhvern veginn höfðaði til mín og þetta svona eitthvað sem óskýranlegt.
3: Og hefur aldrei hugsað það að þið langt til þess að hætta?
2: Jú, vissulega. Það koma oft þeir tímar að maður svona finnur fyrir ákveðinni þreytu að mann langi að prófa eitthvað annað.
3: En ekki komið að því að þá?
2: Nei, spurningin hvað verður, annars er mann orðin að vera gamall núna.
3: Hvað hefur svona breyst á þessum tíma?
2: Alltaf að breyst alveg gríðarlega mikið. Þegar ég byrja til dæmis að vinna hérna í gamla mjólkursamli í Gilinu, þá til dæmis var það þannig að menn reyktu hvar sem var í húsinu, menn voru ekki hérna svona með svona mikið hreinlætis standarda eins og í dag. Það til dæmis eins og þegar ég kem niður að kassavélni þá var kassavélin öðru megin og fernuvélin hinn megin en á mitt á milli var trékar og ég spurði hvað er þetta og þá var mér sagt að það veri kona sem sá hérna kaffistofun og þvottina, hún þvoði fötin á okkur í þessu kari þarna niðri og notaði svo bara gufu og svo var hún stundum mitt á milli kassavélunar og fernuvélunar, þá var hún með priki sitt að þú á föt af okkur. Á þessum tíma þá voru kannski svolítið menturðan á sig föt sjálfir og þá voru ekki allir sem að voru kannski duglegi við það og þegar ég sá kannski að föt var hún í skítu, það bara snerði þeim við og notaði svo áfram bara.
3: Hvernig er fyrir starfsmann að fara í gegnum svona mikla breytingar? Þetta var þetta áður mjólkursamla KEA og svo hefur þetta heitir Norðurmjólk og núna MS og vantarlega einhverja breytingar sem fylgja í tímans rás, eins og þú nefnir.
2: Ég, þetta er náttúrulega bara ferli sem að þú veist, maður læri svo lengi sem lifir. Þannig að þú ert alltaf á hérna leiðinni, maður þarf alltaf að bæta við sig og það er bara í öllum stéttum í dag að þú lærir einhver grunnatriði þá og þarftu alltaf að bæta við því og það er bara það sem að gerist. Man náttúrulega leggur líka mikið á sig að vera inn í öllu og ef að koma einhver tæki bara að læra á þau alveg eins mikið og maður getur. eins og til dæmis ári fengur þessi ostatæki þá var maður búin að vinna með gömlu græðurnar í mörg ár og fannst maður vera alltaf svona komin í ákveði svona stöðnunafasa og þá fann maður að hugsa hvað á ég að gera, hvað langar mig að gera og ég hafði svo sem ekki þá takt hennu, hvað mér langaði að gera þannig að þetta fjalla alltaf sjálfstíð
3: Hver heldur að sé lykillinn að því ja, fyrir fyrirtæki að halda í starfsfólk til fjölda ára?
2: Það er náttúrulega alveg gríðarlega mikilvægt að fyrirtækin haldi í starfsfólki vegna þess að það mestu auður fyrirtækisins og ég held að svona yfirmenn í fyrirtækinu sé nú búið að svolítið átta sig á því að starfsfólki sé auður þeirra sko og gera vel við starfsfólk og þetta er mikið breytt sko það tekið miklu meira tillit til þess til aðeins þegar fólk þarf að vera heima hjá veikum börnum eða veikt sjálft sko að fólk hugsi vel heilsuna sína og fjölskylduna
3: Nú algengt að fólk bara jafnvel hætti í störfum eða eitthvað kemur upp á eða komið vandamál og svoleiðis en svona fyrir þig ég meina hver lykillinn að því fyrir þig og fyrir starfsmanninn að halda áfram í öll þessi ár og ná árangri í rauninni áfram?
2: Já, ég hugsa að það sé nú fyrst og fremst bara vinnufélagarnir eru með góða vinnufélaga sem fyrst gaman að koma og vinna með að það er alltaf einhverjir skemmtilegir hérna að tala við og svona geta að tala bara lífið og tilveruna og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hafa eitthvað til þess að hlakka til að koma í vinnuna sko
3: Hlakkar alltaf til að fara í vinnuna?
2: Það er reyndað svona misjæmt en Yfirleitt ég bara mjög jákvæður, það er alltaf einn mjög erfið dagur ári, það fyrsti dagann eftir sumarfrí.
3: Nú ser maður að maður labbar hérna um vinnslusalinn og gangana, þá ser maður að það er þó nokkuð mikið að ungu fólki hérna.
2: Já.
3: Finnur fyrir því að þú sem svona starfsaldurs fórsetin, berað þau virðingu fyrir þér?
2: Nei, ég ekkert frekar fyrir mér heldur en öðrum, enda myndi ég ekki vilja það. Ég bara einn í stóru tími eða einn í liðinu sko. Ég ekkert öðruvísi en aðrir og ég hef aldrei litið þannig á mig. Ég bara kem jafnfram til alla og mér finnst að það er allir að gera svoleiðis líka.
3: Hvað hefurðu helst lært í gegnum starfsævi?
2: Já, það er kannski það að hugsa þannig að þú getur alltaf átt von á einhverju, óvæntu og það er að vera búin að ákveða það að hvernig þú ætlar að taka á því. Maður kannski er búin að hugsa oft ef eitthvað gerist, hvað ætla ég að gera? Og þá maður búin að ákveða, þú ætla bara að vera rólegur. Heimurinn er ekki að farast.
3: Hvað áttu mörg ár eftir þannig að þú hættir?
2: Sko, ég verð 62 næsta ári og ég má get fara eftir laun 67 og ég get líka byrjað 65 en stefnan er tekin á 67. Þú getur fengið að vinna til 70 sem að menn vilja og heilsan er góð. Og maður segir 67 og svo tekur maður ákvöðun í framhaldin að því eftir heilsu og öðru hvernig maður er.
3: Nú kvíðir þið ekkert að hætta að vinna?
2: Nei, alls ekki. Ég er bara að hlakka til.
3: Já, en heldur þú verður hérna út starfsævina?
2: Ég mér finnst það mjög líklegt það, fyrir alltaf ef maður heldur góðri heilsu og svona.
4: Já, ég heiti Helgi Örlíksson og framkvæmdastjóri nýju kaffibrennslunnar á Akureyri.
3: Hvenær byrjaðu að vinna í kaffibrennslunni?
4: 1973.
3: Hvað varstu gamall þá?
4: 18. Ég nefndi ekki að halda honum í skóla, þannig að ég fór bara að leita með vinnu og fekk vinnu hérna á skrifstofu við að pikka fylgibréf.
3: Og hvernig ég líkaði þér svona til að byrja mig? Hver var svona þínar fyrstu upplifanir af þessum vinnustofu?
4: Mér finnst það bara alveg æðislegt að finna kaffilyktina og geta fengið mig kaffi. Þannig að þetta var alveg æðislegt, fannst mér.
3: Hugleiddirðu eitthvað að þetta geti nú orðið þitt framtíðarstarf eða hvernig varstu að hugsa það?
4: Nei, ég pældi ekkert í því, bara að fá mér eitthvað að gera.
3: Hvað hefurðu gert þetta? Hvað störfum hefurðu verið að sinna?
4: Ég byrjaði á skrifstofu og var að skrifa fylgibréf og svona almenna skrifstofu vinnu. Og svo þegar það var orðið mjög mikið að gera hérna, við seldum allt og mikið, að þá hérna fór ég að hjálpa til í framleiðslunni, svona á kvöldin og helgar. Nú og svo í samvæntu þessar breytingar allar, að þá var ég skrifstofustjóri ég mann ekki nákvæmlega hvenar og svo var ég framkvæmdastjóri
3: Hvað það skemmtilegast það sem að þú hefur gert?
4: Bara allt, mér finnst bara gaman að vinna En þeir sem að byrja hérna vilja hafðist ekki hætta og svo sem er búin að vann lengst hérna í kaffimusturni Helgi Ármann Alfreðsson, manni kallaður hann að vísu dái núna en hann vann í 68 ár þannig að ég næ honum aldrei
3: En það eru fleiri sem hafa verið lengi það mjög sjálfgjöft að menn kannski já, byrji og séu hættir strax aftur
4: Já, mér finnst þetta alveg æðislegt að hafa alltaf sömu starfsmennina og það er bara alveg guls í gildi að hafa svona starfsmenn sem vilja vinna hérna hjá okkur og er ánægðir í starfi.
3: Hvað máli skiptir að bara fyrir því að reksturinn og gang fyrirtækisins?
4: Bara öllu. Þurfi ekki alltaf að þjálfa upp nýtt fólk. Það munar alveg öllu.
3: En það er náttúrulega, það er dýrt að skipta starfsfólki.
4: Á já, það kostar helling náttúrulega að þjálfa upp starfsfólki en við gerum það ef við þurfum. Það er ekki vandamáli.
3: Hvað heldur að skýri það að starfsmannavelta hér er, já, talsvöld minni en á kannski flestum öðrum stöðum?
4: Ég veit ekki, þetta sé starfsandinn bara, mér veist, fólk bara ánægt þegar mætir vinn á mótnarna og það er náttúrulega líki latrið að fólk líki vinna hér, að vinna við þetta, að framlega kaffi.
3: En í gegnum allan hennar tíma hefur aldrei huglegt að skiptum starf?
4: Jú, það kom upp, svona... Já, sennilega í kringu 1990, en það var aldrei að því.
3: Hvers vegna ekki?
4: Bara, við bauðst ekkert betra, þannig að það var ekkert flóki.
3: En nú hlýtur bara að koma upp, já, eins og í öðru, bara leiði og hlýtur að koma tímabilið sem menn eru þreyttir á þessu, eða hvað?
4: Nei, haldi ekki, ég finn ekki fyrir því. Já, þannig að ég er ekki búin að vera í sama starfi í öll þessi ár. Þannig að þetta svona hefur aðeins þróast hjá mér. En það getur vel verið að maður sé orðin staðnaður en maður bara heldur sig að fersku með að fá að drekka rúbinkaffi.
3: Hvaða máli sko skiptir finnst þér starfsreynsla með því menntun? Nú hefur náttúrulega menntunastig aukist gríðarlega mikið og háskólamenntun náttúrulega gert hátt undir höfði. Hvaða máli skiptir starfsreynsla finnst þér samanborið við menntun?
4: Ég held að þetta fari saman. Það er bara alveg æðislegt að þetta unga fólk sé í háskólum og framhaldsnefndum þannig þetta er mjög gott og það er þá betri í stakk búið til þess að

0: aðrir að pikki í mann.
1: Þetta er þátturinn sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp gamla þætti af sögum af landi. Í þetta skiptið rifjum við upp umfjöllun frá september 2017, þar sem þemað var reynsla.
2: Við höldum okkur við Akureyri, en viðmælandi Birnu Pétursdóttur býr að þeirri erfiður reynslu að hafa lent í alvarlegu snjósleðaslysi fyrir nokkrum árum. Við skulum heyra hvernig þrjóskan hjálpar oft til þegar á móti blæs.
3: Við erum stödd hérna á veitingastaðnum 1862 í Hofi á Akureyri. Hér er starfsfólk í óða önn við að undibúa kvöldið, en eigandi staðarins, kokkurinn Hallgrímur Sigurðarson, ætlar að deila með okkur sinni reynslu af slysförum.
4: Ég heiti Hallgrímur Friðrik Sigurðarson, kallar Halli og er kokkur. Lærður matreiðslumeistari. 31. mars 2013 ákvæði ég að fara og skreppa sleða með nokkrum félög upp á gamalkunnar slóður upp á Vaðlaheiði og við skruppum yfir í Hnjóskvaldal og tilbaka og heimleiðinni þá rendi ég mér ofan í holu all harkalega og svona er að eiga í þessari ferði ennþá. Ég er ennþá sér í þessari síðustu sleðaferð minni.
3: Þegar þú hugsa tilbaka, hvernig manst þú þetta?
4: Ég hafði nú bara, þetta var yndislegu dagur, þetta var páskadagur. Fallegt, mikil sól og þarlegandi smá blinda í snjónum sem er nú kannski svona helstu orsök slýsins. Nú við slýs þá kastast ég einhverja 20 metra. Fyrst lendi ég á svona íshellu og sleðin á milli mín og íshellunar og ligg þar í snjónum og finn strax að ég er eiginlega mölbrotin. Það var allstaðar eymslu og verkir. Þannig að góður vinur minn Kjartan Kolbeinsson, sjúkraflutningamaður til margra tuga ára, slökkviliðsmaður, hann var með mér og hann kemur fyrst að mér og sá strax að þetta var alvarlegt og ég ligg bara í skaflinum í rúma tvo tíma með hann að beðið eftir hjálp og hans reynsla vil ég meina að hafa nú kannski haldið í mér lífi líka.
3: Varstu með meðvitund allan tíman og í kjölfar þess þegar þú áttaði á því hvað hefur gerst?
4: Já, ég datt aldrei út og sem kannski betur fer, ég var nú mikið kvalinn en Kjartan, hann hjálpaði mér mikið og snjóbílaferðin niður að Vaðlaheiðinni, hún var líka svolítið merkileg því að ég fekk einhverja góða sprautu þegar að björgunarsveitin kemur og sækir mig. En ég datt aldrei út og ég man eftir sjúkrabílum upp á sjúkrahús og í myndatökunum sem að leiddi í ljós að ég væri stór slasaður. Flugferðin í suður á bráðamóttöku og alveg inn á skurðarborðið og þar fyrst einhverjum 4-5 tímum síðar þá lognast ég út af svæðingum.
3: Og á skurðaborðið segir ferðu beint í aðgerð?
4: Já, ég líkti þessu við kannski svona ameríska lækna sápóperu þar sem að sjúklingarnir liggja á börunum og sjá flúarljósin þeytast framhjá. Það var nákvæmlega sú minning og þá biðu bara læknar og hjúkrunar fólk með allt klárt og ég er bara undir eins settur í aðgerð á ósæð, að gera við hana það sem hún hefur verið var að springa og fara í sundur og mér að blæða út.
3: Þér var sérst að blæða út en þú hefði líka brotið fjölmörg bein. Geturðu sagt okkur aðeins hver nákvæmlega var úrskurður lækna þegar þú lendir í Reykjavík?
4: Ég heyrði eina skýringu svona eftir á að það hefði verið svona eins og mikadópinnum hefði verið sturtað á borðið. Líkaminn var allur í maski frá hálsi og niðrúr. Það voru langflest rifbein. Vinstri úlíður alveg hreint í kurlað brot hétað og báðir fætur. Þynd, lunga, nýra og svo þessi alvarlegi ósæðarskaði. En höfuð og mæna virtust hafa sloppið. Og það er nú kannski svona það ótrúlegast í þessu öllu.
3: Er að þakka einhverju sérstöku þar, heldurðu?
4: Nei, ég var í öllum hugsanlegum öryggisbúnaði af bestu gerð. Og kona mín, sjúkraþjálfarinn, hún Þóra sá til þess að ég fékk ekkert að fara á sleða öðruvísi en að vera vel varin.

0: Við vitum öll að þetta geta verið hættuleg ökutæki eins og mitt slys leiddi í ljós og það þessi öryggisbúnaður sem okkur ætlað að nota og ég gerði það þennan dag.
1: En nú situm við hérna saman og það ekki að sjá að þú sért mjög laskaður en hvernig hefur það verið fyrir þig að lifa með þessu síðan?
0: Það hefur verið upp á ofan. Ég hef ákveðið að snúa þessu með mér, heldur en á móti. Ég held ég sé eðlið mínu afskaplega þrjóskur og það hefur hjálpað mér hvað mest og svo náttúrulega vera vel giftur enni Þóru minni, sjúkraþjálfaranum. Og fyrstu tvö árin eftir slys voru gríðarlega erfið og það voru djúpir dalir sem maður gekk þá eða öllu heldur ítti sér í hjólastólum, frekar vonlaus til heimilshalds og uppeldis dóttur okkar sem var þá bara kornabarn og það kannski einna erfiðast að geta ekki hjálpa til eða hafa ekki getað en maður svona reynir að taka það besta úr öllum aðstæðum og snúaði sér í hag heldurinn að velta sér kannski upp úr því af hverju þetta sér svona maður bara breytir hlutunum á sinn hátt en ég hef svona nýtt tíman vel vil ég meina það að segja tíminn sem ég misti eftir slys hann ég enn að reyna að bæta upp og er kannski að flýta með full mikið á köflum.
1: Hefur þetta breytt þér? Geturðu borið saman manneskjuna sem Halli var fyrir slys og þá sem hann eftir og sé einhvern mun þar á?
0: Já, klárlega. Svona lífsreisla breytir öllum held ég. Og það getur við hljómað eins og klysja en þú bara berð virðingu fyrir litlu hlutunum í lífinu. Það hreinlega ekki sjálfsagt að geta labbaði bíó eða knúsa sitt fólk eða gert það sem við gerum dagstaglega. Við komumst allt í naði kannski að við erum föst í sjúkrarúmi í einhverja mánuði. Við erum kannski að borða í gegnum rör allt sem við borðum og stígum ekki lappirnar í eitt ár það bil. Ég hef upplifað þetta og þar leiðandi læri maður að taka öllum hlutum vel og vera þakkláttur fyrir að geta hreinlega stað upp og gert eitthvað.
1: Þessir djúpu dalir sem þú lýsir, þú lítur að hafa þurft að kljást svolítið við sjálfa þig og þú lýsir þessari þrjósku að hún hafi hjálpað þér en hvernig fórstu að því að yfirstíga þetta og halda áfram?
0: Ég held bara að gefast ekki upp. Það virðingu við sína nánustu, við konuna mína og dóttur sem var þá nýlega fætt og það var ekkert í búði að gera annað en að halda áfram og gera áallanir framtíðina og ná þeim.
1: Þú hefur ekki slegið slöku við þrátt fyrir þetta slys. Ertu til að segja okkur aðeins hvað þú hefur verið að gera hérna á Akureyri og hvernig þú hefur svona aðeins breytt þinni vegferð út af slysinu og því sem það gerði þér?
0: Já, fyrir slys var ég náttúrulega bara svona eins og við segjum kokkur á gólfinu. En við félagarnir höfðum stofnað 3 árum áður veitingastað hérna í Hofi, 1862. Og það voru svo sem engin frekari áallanir annað en að efla þann rekstur og hlúa að honum og að mér sem fagmanni, sem matreiðslumanni. Nú við slys þá er ljóst að ég stend ekki neinar vaktir. Fæturnir eru bara þannig að þeir þola það ekki. Og hvað gerir maður þá? Þá þarf maður einhvern veginn að nýta þá reynslu og þekkingu og menntun sem ég hafði. Og ég ákvað að snúa því upp í það að reyna að fara að reka þetta sjálfur sem sagt finna hinn flötin á veitingamennskunni og eftir ansi langt eirðarleysi í hjólastólum að þá ákvað ég nú að standa upp og þá hann fyrir tilstilli góður að vinna á N4 sem að svona bókstælega rifi mig upp og plötuði mig í það að búa til sjónvarpsefni, mat og menningu og ég gerði einhverja tugi sjónvarpsþátta fyrir N4 og fann ég var að styrkjast og ég vildi gera eitthvað meira og ein hugmyndin var að opna fleiri veitingastaði og úr varð að ég opnaði á einu ári eina 3 og varla þá komin til heilsu til þess að ganga þannig að það var mjög erfitt og í kjölfari keypti ég svo meðeigendur mína út hérna í Hofi og þar voru þeir orðnir 4 og þetta hefur svona verið gríðarlega krefjandi en gríðarlega skemmtilegt. Líka skemmtilegast er kannski að kynnast svona business hliðin á hlutunum sem maður var ekkert sérstaklega mikið inn í áður. Þannig að nú er ég kannski orðin meiri business kallinn kokkur en alltaf samt. Sérðu mig inn í eldhúsi í gallanum við það elda og gera það sem ég þykir skemmtilegast þar.
1: En ertu nokkuð stabíl, svona líkamlega og andlega svo sem líka eða áttu þína daga inn á milli?
0: Já, maður, það er, þetta helst í hendur, maður fer fram úr sér og ætla sér of mikið og þá verður maður pirraður og þreyttur og þarf kannski að taka heilu dagana í það bara að jafna sig eftir eitthvað verkefni sem maður hélt að maður gæti og kláraði kannski með herkjum þó, en það eru vissulega ansi margir dagarnir þar sem ég er kannski ekki til marathonhlaupa eða annara stífra íþrótta.
1: Hefðir geta gert eitthvað öðruvísi?
0: Varandi slísið? Já, já, ég hef geta beygt. Ég geta farið sleftið að fara sleða hennan dag. Það er alltaf hægt að finna eitthvað. Ég hef nú bara hins vegar ákveðið að minnast þessara sleðaferðar með ánægði því að ég var með góðum vinum á yndislegum degi í sól og gera það sem ég þótti alveg ótrúlega skemmtilegt og ég var búin að gera í 20 ár. Það var að renna mér á snjósleða. Og við hér fyrir norðan búu nú við þá paradís að hér eru leiksvæði út allt og þetta var svona mitt fullorðinsdót, það var snjósleðar. Eftir sjá reyngin en bara eftir tímanu sem að kannski kom í kjölfari. Það er að segja þessi bati og í rauninni fötlun mín í dag að geta ekki gert allt sem að mér langar til þó ég reyni nú að gera það allflest.
2: Þá er endurlítið okkar lokið. Í dag rifjum við upp umfjöllun frá september 2017 þar sem þemað var reynsla.

0: Þetta var þátturinn sögur af landi endur lit í umsjón Gíu Hólmgeirsdóttur. En nú endur flytum við hljóra á sæfiminnar frá því skömmu eftir hádegið í gær.
1: Kæru hlustendur nær og fjær. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og þetta er hljóðrás æviminnar, fimmti þáttur. Ég hef farið vítt og breytt í þessum þáttum og auðvitað ekki náðu að spila nema hlut af lögunum sem mynda hljóðrás æviminnar. Í þessum síðasta þætti byrjaði ég á lagi af plötu sem kom út árið 1986 en lagið er frá árinu 67. Gefum Nick Cave and the Bad Seeds sviðið Something's Gotten Hold of My Heart af plötunni Kicking Against the Pricks.

Nick Cave seif yfir vötnum í mínu lífi frá því á fyrri hluta tíunda áratugarins en svo dró til þeirra tíðinda að ég byrjaði með einum dyggasta aðdáanda Nick Cave á Íslandi og þar með fékk hann stærri hlut í mínu lífi.

Lagið Get Ready for Love á tvöföldu plötunni Apatow Blues, The Lyre of Orpheus, Many Cave and the Bad Seeds sem kom út árið 2004. Þetta var tveimur árum eftir að við Atli Jósefsson rugluðum saman okkar reytum, tilbúin í ástina og allan pakkan. Ég var ólétt og frumburðurinn Tómas á leiðinni. Það þýtti jafnframt að fyrsta fæðingarólófið var við það að hefjast með tilherandi heimaveru og kósiheitum. Það gaman að rifja upp hljóðurás sem fól meðal annars í sér endalausa hlustun á frábara plötu sem rataði til okkar á þessum tíma. Söng Riddarans, sungin ljóð Páls Ólafssonar. Heyrum lag Hróðmars Inga Sigurbjörnssonar við ljóð Páls Þögul nóttin. Flytjendur eru Ragnheiður Ólafsdóttir og Þórarinn Hjartarson.

Við vorum flutt á Brávallagötu og þar var líka í mikilli spilun á þessum tíma franska hljómsveitin Nouvelle Vague sem varð fræg fyrir cover útgáfur af lögum frá 9. áratugnum. Ég ætla að spila lagið In a Manner of Speaking sem ég hafði reyndar aldrei heyrt áður en Nouvelle Vague setti lagið á sína fyrstu plötu sem kom út árið 2004. Frábær útgáfa og skemmtilegt að hafa náð að fara á tónleika með sveitinni í Hafnarhúsi vorið 2007, þá ólétt að dóttur minni Ástísi Maríu.

Það var sem sagt annað fæðingarorlof í sjónmáli og mest spilaða platan í þessu seinna fæðingarorlofi var The Greatest með þinni bandarísku Cat Power. Frábært verk sem 20 árum þessa mundir og það tilefni tónleikaferðar Cat Power. Engar áhyggjur kæri hlustendur, ég á miða og ferð í stóra vega í Kaupmannhöfn á dagskrá í október. Here is love and communication.

Ég svo lánsöm að hafa haft tónlist af ýmsum toga innan seilingar alla mína ævi. Systir mín Berglind María þverflötuleikari og ég hef séð hana spila ýmis konar verk á tónleikum í gegnum tíðina. Og hlustað á hana æfa sig auðvitað líka, það fylgir. Ég sá nú samt ekki fyrir að hún myndi enda á Bjarkarplötu, en sú varð raunin þegar Björk safnaði saman framúrskarandi þverflötuleikurum til að spila á plötunni Utopia og síðar fylgja hennar hlaði með tónleikaferð. Þetta var mikið ævintýri sem var gaman að fá að fylgjast með á kantinum. Björk og Berglind gjörðu svo vel.

Tómas, sonur minn, hefur líka fengist við tónlist og gefið út undir listamannsnafninu Tommy G. Hann byrjaði að semja fermingu og smám saman hefur bæst í sarpin. Það var ótrúlega gaman að fylgjast með honum í músiktilraunum vorið 2024 og skömmu síðar kom fyrsta platan út. Hér eitt af uppáhaldslögunum mínum með Tommy G, Slay.

0: away.
1: Ástísdóttir mín hefur líka lagt til tónlist í hljóðrásina mína. Meðal annars með því að benda mér á skemmtilega tónlist. Ég kynntist tónlistarkonunni Mitski fyrir hennar tilstuðlan. Hlustum á hið frábæra lag Washing Machine af plötunni Be the Cowboy.

0: Í seinni tíð hef ég fyrst og fremst hlustað á tónlist í gegnum streymisveitur. Þó að útvarpið sé reyndar alltaf sígild uppspretta hugmynda. En það ekki nóg að hafa áskrift á Spotify. Það þarf að fá góðar ábendingar í átta einhverju nýju og skemmtilegu. Þar hefur danskennarinn minn Ára Bil, Sigríður Ásgeirsdóttir, Sigga Ásgeirs verið lykilmanneskja. Í Kramhúsinu hef ég heyrt alls konar nýja tónlist í fyrsta sinn, til dæmis þetta lag.
1: Nueva York!

Þetta var lagið Nueva Jól með Bad Bunny, þeim frábæra tónlistamanni frá Puerto Rico. Svo verðið þið bara ímynd ykkur hvaða skítlúkar þegar gælur á aldrinum 20 til 60 koma saman til að dansa við það. Ég dreif mig sem sagt í dans þegar ég horfðist í augu við það að partidans og skemmtist að stuð var orðið það sjálfgæft í mínu lífi að ég þurft að leita annað til að dansa. Kramhúsið var fyrir valinu og eftir að hafa prófað ýmislegt endaði ég Beyoncé dönsum eins og danstíminn hét upphaflega. Beyoncé kynntist ég fyrst þegar hún var enn með Destiny's Child sem ég fekk nett æði fyrir aldamótin. Það var erfitt að velja lag með drottningunni en dansinn við Energy er svo geggjaður að þið fáið hér Energy af plötinu Renaissance.

Það er eitt siður í minni hlustun og tónlist sem ég hef haldið í síðan ég egnaðist kassettutækið árið 1982. Og það að búa til mixtape. Fyrst voru þetta upptökur útvarpsþáttum, svo tók ég upp af geisladiskum og sett á kassettur. Á smá tímabili brendi ég lög á geisladiska, en í dag eru þetta playlistar á Spotify. Og ég geri þá mér til gamans og stundum reyndar til gags. Það getur nefnilega verið gott að eiga góða lista fyrir löng hlaup. Ég gerði nýjasta playlistan fyrir Kaupmannahafnamarathonið í maí síðastliðnum. Auðvitað setti ég á hann dönsk lög þó á honum kenni ýmissa grasa. Ég ætla að spila fyrir ykkur lag með uppáhalds danska popparanum mínum þessa mundir, Tobias Rahim. Ég tók fyrst eftir honum þegar þetta lag sló í gegn í Danmörku 2022. Hér stór mann af plötunni Norsjælen Kastarop.

Það líður að leiða lokum í ferðminni hljóðrásævinnar. Ég ætla að enda á rólegum skandinaviskum nótum með einu fallegasta lagi allra tíma. Haustvísu eftir Finnlandssvíjan Ernu Táró frá árinu 1965. Textan á Tófi Jansson, höfundur Múminálfa bókana. Þetta fallega lag tregafullur óður til ástarinnar og hvatning til að njóta áður en húmar að. Eins og segir í textanum í þýðingu Aðalsteins Ásberg Sigurssonar. Flýttu þér elskan mín ástar að njóta, ört verða dagarnir myrkri að bráð. Kveikt okkur ljós því að nær dregur nóttu, nú endar sumarið blómum stráð. Hlustum á finnsku þjóðlega sveitina Kúmulus flytja lokalag hljóðrásar æviminnar á því fallega söngmáli finnlandssænsku. Ég heiti Sigríður Björg Tómasdóttir og hér lýkur hljóðrásæviminnar. Takk fyrir samfylgdina.

Næsta á dagskrá grár köttur undir yfirskriftinni Stærsta ástarsorgin. Anna Marsibil Klásen hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019.

Komið sæl, hlustendur góðir. Úr viðtækjunum hljómar grár köttur, ég heiti Anna Marsibild Klásen en þið megið kalla mig Önnu Marsi. Í dag ætlum við að tala börn, eða nánar tiltekið hvernig þau eru búin til. Ég man ekki eftir því hvernig ferlið á bakvið barnaframleiðslu var útskýrt fyrir mér. Ég veit í raunin ekki hvort það hefur verið útskýrt yfir höfuð eða ég hefur bara lagt svona tvo og tvo með hjálp dýralífsmynda. En því var allavega snemma haldið að mér og jafnöldur mínum að best væri að koma í veg fyrir að storkurinn kæmi of snemma. Jafnvel í seinni tíð, eftir að við kynnumst býflugunum og blómunum af eigin reynslu, erum við flest frekar illa upplýst tæknilegar hliðar barneigna. Æfingar á athæfinu segja okkur þó að það eigi að vera skemmtilegt að búa til börn. Allavega allra fyrsti parturinn, þar sem tveir fullorðnir einstaklingar koma saman, kasta af sér öllu stressi og

0: Því miður þetta alls ekki alltaf svo einfalt. Raunar hreint kraftaverk að okkur takist að fjölga mannkyninu yfir höfuð, því líkurnar eru ekkert endilega okkur í hag. Margir þurfa að leita á náðir tækninar, búa til börn fjarri innileika svefnherbergisins með aðkomu lækna. Sumum verður aldrei barna auðið. Í dag ætlum við að heyra þrjár sögur, en kort en lang og eina sungna, af draumum afkvæmi og líkumum sem bregðast.
1: Ég heiti Indíana og ég 26 ára og ég í kynfræðinámi í Bandaríkjunum.
2: Ég heiti Kristoffer og ég 25 ára og ég bý myndinu í Philadelphia þar sem ég læri hugbúnaðarverkfræði, mastersgráðu hugbúnaðarverkfræði.
0: Indíana og Kristoffer eru búin að vera saman í rúmlega 3 ár. Þau voru lítið að pæla í barneignum í fyrstu enda ung og með allt lífið framöndan. Þó Indíana viðurkenni að hún hafi vissulega verið með smá baby fever eins og hún orðaða. En þegar Indíana var greind með fjölblöðru eggjastokka heilkenni, einnig þekkt sem PCOS, breyttist allt.
1: Þá var ég bara svona, ok, byrju, það einhver sjens að þetta takist ekki strax.
0: PCOS stafar af ójafnvægi í efnaskiptum kvenna og getur meðal annars einkennst af óreglulegum blæðingum, offitu, auknum hárvexti og blöðrum á eggjastokkum. Af öllum þessum fylgikvillum hafði Indíana mestar áhyggjur af blæðingunum. Þegar kona fer sjaldan eða aldrei á túr, það vegna þess að hún hefur ekki reglulega egglos og án eggs ekki hægt að búa til barn.
1: Tímabili sem vorum að, ég var að greina sem þetta var svona janúar til apríl 2017. Þetta tók eitthvað langa tíma og þá var það í svona maí sem við hættum að notaði bara allar getnaðarvarnir. Ég var lengi að hætta pillinu og vorum bara að nota smokka. Og já, svo leiðalega, ég veit ekki hvað langa tími, þá hann til ég fór á blæðingar aftur. Þannig ég vissi að ég var ekkert að fá egglós. Ég fór kannski tvisvar eða þrisvar blæðingar frá maí til desember. Meðan ég hefði átt að fara hvaða 6-7 sinnum. Þannig að ég var kannski að fá 2-3 egglós. Ef ég var að fá egglós yfir höfuð. Þú veist að því ég var ekkert að fylgjast með því. Þú veist að ég var ekkert að mæla þannig þá. Svo í desember þá fer ég til kvensjúkdómalæknisins og færi henni líf til að koma af stað egglósi. Þannig að desember 2017. Og tek fyrsta skammtinn.

0: í janúar.
1: Á þessum tíma var Kristófer úti í Bandaríkjunum en Indiana heima á Íslandi. Indiana reyndi að tímasetja lyfjaskaftin þannig að þau væru saman en af einhverjum ástæðum kom eglósið allt of snemma.
0: Það var bara eins og þau hafi fríkað út að ég var loksins að fá lyf til að koma einhver stað þannig að það kom bara allt of snemma þannig að ég var ekki komið út til hans þannig að við náðum ekki tilraunað barnið þá. Svo tók ég annan hring að þessu, bara næsta tíð hring og við urðum ólétt þá en mistum svo, kom 6 vikur fóstur sem sett og tókum þá bara aftur þetta lyf, urðum aftur, svona, fengum, þetta heitir chemical pregnancy, þá verður í rauninni, það verður frjókun og svona byrjar að framleiða þungunarhormónið sem mælist á óléttu prófum en það festi sig ekki. Þannig að þetta er svona ekki alveg ólétta en samt þarna mörkunum. Þegar svona, þetta er svona...
2: Flestir takk ekki einu eftir þessu.
0: Nei.
2: Þetta getur gerst bara innan tíðarhringsins. Það getur verið að svo verður bara á blæðingar og þetta sér bara að verður á blæðingum en þá er rauninni líkaminn að losa hérna sem við það sem hefði geta orðið bann.
0: Já, að því við vorum að reyna að vera ólétt, þá vorum við svo mikið náttúrulega að mæla.
2: Já.
0: Þannig að þú veist, þannig að við tókum eftir því. Þú veist, eins og þau fórum til læknis, þú veist, og vorum að taka blóðpröfu upp á spítalunum og okkur svo leiðis. Þá var hann rosalega kaldur, bara já, nei, þetta var bara chemical pregnancy. En þau áttu að sigja á því að þetta er mann samt hjartan, eða veist, þetta er svo viðkvæmt. Þú veist, maður er búin að sjá þessa línu á prófinu og þá verður maður svo, færir maður svo mikla von.
1: Indiana og Kristófer upplifðu þannig tvöfaldan missi. Fyrst mistu þau 6 vikna fóstur og síðan frjóvgaðist hjá þeim egg sem festist ekki.
3: Þú talar um þetta svo ótrúlega blátt áfram. Mm-hmm. Þetta er alltaf búið að vera mjög langt ferli.
0: Já.
3: Á hvaða tímapunkti í þessu ferli ferðir að verða ljóst að þetta er að fara að vera erfitt fyrir þig?
0: Kannski eftir held ég bara svona fyrsta missin. Af því það var svona... Það var svo mikið, þegar ég varð ólétt það, þá var þetta bara svona, ok, þetta er bara komið. Bara já, ok, snillt, þetta var bara ekkert mál. Ég þurfti bara að hafa þessu einu lyf og það var ekkert mál. Og svo mistu við það og þá var eitthvað svona, já, ok, nei, þetta er ekki alveg svona auðvelt.
2: Já, við vorum alltaf að leita að ykkur lausn og við heldum, þú veist, að það myndi bara lagast ef að Indiana geti fara eglós. En svo var það ekki, reyndist það ekki vera nóg. Það þurfti bara, þú veist, þannig að þetta var bara byrjunin að ófrjósemis meðferðinni.
3: Hvernig tilfinning er það að upplifa, hey, þetta gekk, en svo
0: það er bara ógæslega sárt. Núna er ég að gráta. En... Já, það er bara ógæslega sárt að því það er svo mikil von og þú ert svona að missa það sem þú hélst. Það sem að fer bara strax að ímynda sér bara, já, ok, herðu við, þú veist, eignum spannan í nóvember og ég, þú veist, hausinn fer svo hratt á stað. Bara, þú veist, eins og maður fer að fyrsta date með ykkur og maður byrjar að ímynda sér brúðkaup, skilur við. Þannig það er ógæslega erfitt. Og, já, vel, þú veist, þóttum að þessi komin svona innan gæsalappa stutt. Þú vorum bara komin um 6 vikur, þá var maður samt að því líka voru búin að vera svona reyna alveg í nokkra mánuði, skilur við. Þannig að það er ógæslega erfitt, ógæslega sárt. Það er ekki með tissjú.
3: Voruð þið búin að segja fólki frá?
0: Ég var búin að segja, þú veist, mömmu minn og pabba og systir minni og hvað, 2 bestu vinkonum minnum. Eitthvað svoleiðis, en ekkert mörgum þannig að séð. Ef þú vorum ekkert eitthvað hendi status á Facebook eða neitt svoleiðis. En voruð við búin að segja einhverjum fleirum?
2: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
2: Ég held að með þessu svolítið bara átta fyrir okkur fyrst.
0: Já.
2: Og mann fannst eitthvað neginn eins og maður, eða það er alltaf svo mikið talað um að maður ekki að hérna, segja frá og eitthvað. Að maður sé orðinn óléttur og eitthvað svona. Þannig að einhvern veginn þá heldum við þessu bara út að vera okkur líka því við vorum bara í Bandaríkjunum að gera þetta. Þannig að það var ekki eins og að fjölskyldunar okkar

0: urðu vör við einhverja breytingar í skapin okkar eða hegðun sko.
1: En svo komu fóreldra hans í heimsókn til okkar stuttu eftir að ég mistum og þá sögðu við þeim þú veist og sáum líka tóltið þá þú veist, eftir þess að tvo missa að okkur finnst fárulegt að segja ekki strax en þú veist, fyrir þess að 12 vikur og kemur kannski ekki posta á Facebook en þú veist, að segja ekki nánustu að því það svo sárt að missa að maður vill hafa stuðningin skilur við
0: og leiða við byrjum að segja fólk veist, segja mér mér og pappa þá sögðu þeim mér frá sem aldrei sagt mér frá að þau voru líka að kljóstu ófrá sem er svanda og maður fekk bara endalaust að heyra veist, yfirmenni mínir í vinnunni sögðu bara, þú veist, við varum í nákvæmlega sem við spórum á þig og það var mjög gott að veist, heyra að þetta var ekki vonlaust
1: Þegar þú veist, viniðinni verða áleittir það ógislega erfitt að eins og þegar við vorum nýbúin að missa fóstur í fyrra og fá óleitt tilkynningu að það svo blendar tilfinningar þú veist, maður ógislega spenntur fyrir vini sína en á sama tíma það ógislega erfitt
0: Mér fannst það ekki erfitt
1: Nei, en mér fannst það
0: En þér finnst það mjög erfitt alveg ennþá sko Ég einhvern veginn hugsa ekki að við getum verið nákvæmlega sem við spórum þegar því frétti eitthvað svona
1: Já, þetta svona búið að vera ég mjög duglega ég eigi ekki fólki á Facebook en ég svona mjúta það þannig ég sé ekki bara leiða tilkynna óleittu það bara ok ég ætla bara aðeins að fela því í nokkra mánuði aðalega kannski líka þegar fólk á svipu leiti og ég hefði sjálf verið þannig ég eitthvað svona já ok þau eru nýbúin að eignasbarn ég ætti að vera að fara eignasbarn eða ég ætti að vera nýbúin að eignasbarn þú veist, hefði ég ekki mist þú veist, og líka þegar fólk bara já, við hérna tók bara eitt skipti, haha eða bara, ég varð óvart ólétt og maður eitthvað
0: ég varum ekki eins að reyna
1: já, og maður eitthvað svona, hvernig verður óvart ólétt með hvað ég veit hvað þarf að hefnast í líkamanum til að verði ólétta þá ég bara, helvitið, hvernig virkaði þetta bara hjá þér, þú veist, einu skipti þú veist, akkur misti ég en ekki einhver annar alveg eins og þegar einhver deyr og maður svona, akkur dóð þessi en ekki bara einhver gamall kall út í bæ eða skilur aðlega það kannski einhver ungur eða þú veist ef að afi minn deyr bara akkur dóð ekki bara af einhvers annars einhver, þú veist, eitthvað svoleiðis
2: þannig koma svona, upp svona mjög sjálfsmiðaðar hugsanir já, sem er erfitt að stjórna
1: sem er svona svona ljótar hugsanir, kalla ég þetta en ég er líka dóttir læft að leifa þeim bara koma það þýðir ekki, að, þú veist það að ég segi akkur misti ég en ekki hún það er ekkert að fara að láta neitt annan missa fóstur þetta er bara eitthvað svona tilfinningar sem að vera bara að leifa koma, þetta er bara hluti af reiðinni í þessu sorgaferli þú veist, og líka þú veist að greinas með ófrjósemi hefur verið sýnt fram á það jafn mikið áfall og að greinas með krabbamein þú veist, ég hugsaði líka oft, þú veist, eins og þegar ég las þetta þá var ég bara, ég var frekar til því að greinas með krabbamein heldur en þetta, þú veist bara eitthvað krabbamein á húðinu og það bara tekið og bara gott búið, kannski einhver smá lyfja með fer, en þótt að svo ef maður væri með krabbamein þá myndi maður heldur ekkit, þú veist, þá myndi segja akkurat öfugt það er bara svona já, hluti af þessu sorgaferli og ég held að fólk átti sig ekki oft á því að greinast með ófrjósemi eða að vita að vera kannski vandamál eignar spönn hvað það getur verið mikill skellur
3: Eins og áður segir er Indiana í námi í kynfræði sem snýrað mannverunni sem kynveru. Henni er því tamt að tala opinskátt og opinberlega málefni sem við eigum flest erfitt með að tjá okkur til að mynda sjálfsfróun. Þannig þarf ekki koma óvart að hún hafði ákveðið að vera opin með ófrjósemisvandan og tísti reglulega efnið.
1: Maður finnst maður að vera svo einn í heiminum sem hefur gengið í gegnum þetta. En svona þegar maður talar þetta þá eru bara ólíklegasta fólk að segja manni. Bara já, ég hérna, þú veist, ég er búin að vera að reyna svona lengi eða þú veist, ég er búin að missa svona oft eða já, við erum líka búin að vera að reyna eða þú veist. Þetta eitthvað svo mikið tabú. Fólk situr með þetta bara eitt heima hjá sér og kannski ekki búin að tala við neitt þetta. Veist, og að því ég hef verið að tvíta þetta ég hef fengið skilaboð frá fólki bara ég hef ekki sagt neinum frá þessu en þú veist við erum

0: búin að vera reyna svona eða ég misti hérna eða eitthvað svoleiðis. Sem hjálpar, hefur allavega hjálpað mér að geta tala þetta og hjálpa mér að geta hjálpa fólki bara það að ég tala þetta að aðrir þora tala þetta frekar eða þótt að sé ekki bara nema að senda mér skilaboð að vera ekki bara aleinn með þetta.
1: Ég er ekki mikið fyrir að ræða tilfinningar mínar sko en eftir að kynntist Indíönu þá við höfum rosa duglega að tala um þetta og það hefur hjálpað mér mjög mikið að tala um þetta og mér finnst einhvern veginn ekkert mál að ræða þetta við vinum mína í dag sko og sem mér finnst mjög gott því að áður en ég kynntist henni þá er örugglega ekki rætt þetta við neitt sko.

0: ég hef mitt alveg fengið þessu komment akkur ætlið ekki bara en fólk átti sig ekkert á því það er ekkert, ég fer bara ekkert inn á þú veist, engamál.is og vel með badn og það kemur í heimsendingu daginn eftir þú veist, þetta margra ára ferli oft og það alls konar skorður og verður að hafa ákveðna tekjur og bla bla bla mér langar að ganga með badn og þótt ég hef alltaf verið hrætt við fæðingar þá langar mér að fæða badn
1: fólk náttúrulega heldur að það geti talað við þetta okkur af því að við tölum svo opuskott þetta þannig að það segir oftast bara það sem er í hugan þeirra en það er meira kannski eitthvað svona tímasetningar vesen sko að okkur líður kannski ekki illa eitthvað illa og við okkur langar ekki að tala með þetta núna en oftast er fólk ekki að eða ég allan að upplifa ekki að það sé að hérna, spyrjast fyrir á okkur svona ónærgætin hátt
0: það er líka svona oft komment sem fólk kemur með og ég held að sé að því þörfin bara svona mannlegu eðli okkar er svo mikið að láta öðru fólki líða vel en að því þetta er svo mikið tabú eins og fólk segir kannski bara svona já þetta mun koma hjá okkur kannski rétt eftir við erum búin að missa tvö fóstur og maður er svona ok, þú meinar vel en kannski kemur þetta ekki Ég fekk einu svona komment á Twitter þegar ég var nýbúin að tala fóstumissi eitthvað svona, já ég trúi að heimurinn færi þessum fólk á skilið þetta mun koma hjá okkur og þetta var svona komment bara myndir og svo vel þegar ég skilaði að fá badn, þið munu fá badn en þarna var ég nýbúin að segja frá því að ég misti fóstur þannig það er svona ég svara bara já, mér finnst ég ekki hafa átt fóstumissi skilið að því ef að heimurinn innan gæsalappa er að færa á að færa með badn og að því ég á skili badn þá var þessi sami heimur að færa með fóstumissi skilur þannig að það er svona einmitt líka tímasetningin
2: Það er notabene meira undir en brostnar vonir Tæknifrjóganir eru dýrar mjög dýrar Í janúar tók ný reglugerð greiðslu þáttöku sjúkratrygginga Íslands í frjósemismeðferðum gildi Áður greiddi ríkið helming kostnaðar fyrir aðra, þriðju og fjórðu meðferð en nú hefur kostnaðarþáttakan verið lækkuð niður í 30% fyrir aðra meðferð og var slegin alfarið út af borðinu fyrir meðferð 3 og 4.
0: Ok, við erum heppin að geta búið hérna hjá fjölskyldun okkar en ef við varum kannski á leigumarkaði og værum að reyna að safna fyrir íbúð þá ertu ekki að fara að punga út 500.000 okkur sinnum á ári. Og þú veist, ef að þessi meðferð gengur ekki, þú veist, ef við endum á að missa og þurfum að fara aftur í meðferð, þá getum við alveg fengið hjálp frá fjölskyldun okkar en það er alls ekkert allir sem geta það. Þannig að þú fer kannski í eina meðferð á einu ári, þú veist, það er 500.000, þú veist, þú ert þá að sleppa, þú veist, svo miklu öðru.
1: Við heyrum að fólki sem að hefur verið, þú veist, þurfti að vera í 6 ár í ófrásumissa meðferð þangað til leiknaði spönn. Þannig að við hugsum bara, við verðum bara að byrja sem fyrst.
2: Indiana kom aftur til Íslands í maí 2018 og fékk þá lyf til að koma af stað blæðingum. Kvensjúkdómalæknirinn hennar var nokkuð bjartsýnn í ljósi þess að egg Indíönu höfðu frjóðgast í tvígang en á þessum tímapunkti

0: virtist líkaminn segja stopp og hvað sem lyfjum leið fékk hún ekki egglos. Þau Kristófer bókuðu tíma hjá Lyfi og Reykjavík sem sérhæfir sig í meðferð við ófrúsemi. Þar komi ljós að vandinn lá ekki aðeins hjá Indíönu. Sæðisrannsókn leiddi í ljós að Kristófer á einnig við frjósemisvanda að stríða. Mörg okkar tengja getuna til að eignast börn mjög sterkt við kyn okkar. Það er hversu góðar konur eða mikil karlmenni við erum. Þessar hugmyndir eru þó fljóttað úreldast og Kristófer upplýði þessar fréttir ekki svo að karlmennsku hans væri ógnað.
1: Nei, ég tengdi aldrei við þetta, við þessar karlmennsku sko.
2: Við myndum röddum það einhvern tímann.
1: Já, mér fannst eiginlega smá léttir bara að þetta væri ekki lengur allt á herði myndiðinu og væri allt henni að kenna rauninni.
0: Innan gæsalappa.
1: Já, innan gæsalappa. Og að, þú veist, já, í rauninni fannst mér bara einhvern veginn auðveldar að takast á við þetta af því að við vorum saman í þessu og bæðið með vandamál. Og mér fannst ekkert mál að ræða þetta við vinum mína og tvíbróðbróður minn, já, tvíbróðbróður, og veist, mér er svolítið erum þetta að segja honum frá þessu af því að í rauninni er ég að segja honum að hann á mjög líklega líka við svipa vanda að stríða. En mér finnst bara mjög gott, sko, og bara, já, mér líður eiginlega bara vel að fá að taka þátt í að reyna að gera þetta, hvernig, fara þetta upp á yfirborðið því að þetta er algengt hjá karlmennum, sko.
0: Það þýðir þó auðvitað ekki að Kristófer hafi tekið fréttunum fagnandi.
1: Það komið mér mikið óvart. Því ég hafði einhvern veginn svo mikla trú að þetta myndi bara ganga náttúrulega fyrir sig. Með aðstof frá svona lyfjum sem að koma eglós í stað. En þarna áttaði mig áli að við þurfum að fá frekari hjálp.
0: Við skulum staldra við hér í sögunni af Indíönu og Kristófer og heyra sögu af lagi. Þann 9. janúar síðastliðin steig Björn Þór Ingason út fyrir þægindarammann, tók upp lag og deildi á Facebook. Lagið, sem er einstaklega persónulegt, hafði hann samið á erfiðu kvöldi fyrir 5 eða 6 árum síðan, en hann sá ástæðu til að deila því með heiminum nú í ljósi ákvörðunar stjórnvalda um að draga úr greiðsluþáttöku við tæknifrjóvgunar meðferðir. Ég fekk Björn til að taka lagið fyrir mig, en spurði hann fyrst um aðdragandann.
3: Kona mín er oft svolítið svart sína eðlisfæri sko, og var svona eiginlega bara mjög fljótlega eftir að byrja að reyna. Þá var hún svona bara strax sko með einhverja efasandir hjóðsinn á sig og hérna að það væri örugglega eitthvað, það væri hennar kerna og eitthvað. Þannig að hún letur svona tjekka á sér og ég er látin fara í eitthvað svona test í leiðinni og sem kemur bara ljós að bara ég er bara með langtum færri bara sundmennanda niðri heldur en svona afritsmaðurinn sko. Þannig að þetta var alveg bara mjög svona, já, þetta var, við vorum ekki að reyna eitthvað rosalega lengi þegar við áttum okkur að því að þetta myndi, já, vera aðeins kannski erfiðara enn hjá flestum. Ég var svo stressaður að ég fengi bara, herri, að það er bara ekki þetta skilur, þú veist, að þegar strax ég fór í pröfuna, sko, en þegar ég bara heyrði bara, já, þú veist, það er einhverju sundmennina skilur, þá var ég bara strax bara, yes, ok, þetta er hægt skilur, var eiginlega, horfði eiginlega aldrei á það neikvæð, sko. Þannig að ég veit ekki hvort það sé eitthvað bílinn í hausnum á mér, ég bara svona, já, einhvern veginn, ég var bara svo þakklátur fyrir að væri allan einhverju þarna, sko, til þess að þetta væri allan að möguleiki skilur. Alltaf bara eitthvað pínat sem ég þurfti að gera aðeins skilur, mér að ég er náttúrulega kannski fætist bara svona eins og ég er skilur, mjög líklega, þú veist, og hérna, en raun öllin vinnan var rauninni hennar þegar sem hún bara þurfti að fara í gennum alltaf þessar hormónum meðferðir og ræðilegt, sko, og rauninni í fyrsta skipt sem við fórum í meðferð þá, ég kemdu þá of örfaðist hún að það komið alltof mikið eggjum rauninni og hann að ég var, veist, meðan hún var bara, var hérna kvalinni einhverjum herbyggi, sko, þá var ég er að beða um að koma eitthvað annað herbyggi til að gera allt aðra hluti, sko, þurfti raunin að fá fleiri sundmenn þess að frjókvöldi þessi egg, sko, og veist, og gerist ekki einu svona allir tvisva, sko, þannig að það var svona smá grilla að ég var einmitt í öðru herbyggi að gera það en hún einhvern veginn í hinu að ég ekki eins, sko, ástandi, sko, þannig að, en ég meina, þannig að hún er algjör hetja, sko, það er bara svo leis. Og þetta kvöldurinn var bara, veist, þetta var svona svolítið stutt eftir að Fríða hafði verið í svona tellurinn að setja upp fóstuvísi og sem ekki ekki og hún ákvað bara að fara út eitthvað með hérna vinkonu sínum og ég svona var bara einn heima og veist, það var bara svona, já, var mikið að pæla í þessu á þessum tíma

og svo bara aðeins svo oft og kvöldin skilur sest inn í með gítarinn og svo bara hérna komenda sko, ég held ég aldrei sami texta jafn hratt sko, þetta er hérna það sem er svona nærri manni einhvern veginn, það er bara veist, vellir út um manni sko. Mér finnst eiginlega ekki það að tala um þetta sko, mér finnst eiginlega erfiðar að deila þessu lagi bara út af að ég var að syngja og eitthvað að spila gítar sko, það er ekki út af þessu málefni sko, alls ekki sko, það mér finnst það bara mjög mikilvægt að hérna bara vera opið með þetta sko, ég hef alltaf tíð verið það sko, síðan lentum í þessu sko.

0: Ljóst er að margir hafa tengt við lagið þegar Björn Þór deildi því á Facebook. Viðbrögðin voru gríðarlega sterk og það fekk tæplega 130 deilingar. Í millitíðinni, frá því að lagið var samið og þangað til Björn deildi því, hafa aðstæður hans breyst. Þau héldu áfram að reyna og með hjálp tækninar fættist þeim yndislegur drengur sem nú er 30 ára.
1: Þetta var bara alltaf bara mjög erfið tími sko, en svo breytist það því sem betur fyrr. Hvað maður að segja skilu, þetta bara breytti öllu mínu lífi sko, það bara þetta ég, maður dreymur alltaf að hóra, ég held að alltaf dreymum, já, svona flesta dreymum þá að hóra fóröldri og það bara því lík forréttindi og maður einhvern veginn bara, já, bara getur alltaf að færi brosin út í daginn skilur eftir að spjalla við litla strókið minn sko.
0: Snúum okkur aftur að Kristoffer og Indíunu. Læknarnir í Livio sögðu þeim að það væri mjög ólíklegt að þau gætu eignast barn með náttúrulegum hætti.
2: Og þá fórum við að skoða hérna tækni frjókun.
0: Fyrst ætluðu þau að fara í tæknisæðingu. Þá er þau komið af stað eglósi og sæðinu beinlíni sprautað inn í Indíunu, en þar sem sæðisprufur Kristoffers komu ekki nógu vel út, ákvöðu þau að fara í smásjárfrjókun.
3: Sem eru einu glasafrjókun, en svona skrefinu lengra að því staðan fyrir eggið og sæðið blandast bara sjálfum sér saman í tilraunaglasi, þá bara valið eitt sæði og sprautað inn í egg.
0: Þau fengu tíma í desember, þegar þau væru á landinu yfir jólin. Þau tóku hins vegar öll lifin með sér aftur út til Bandaríkjana svo að Indíana geti byrjað að sprauta sig í lok nóvember. Í byrjun desember fór hún svo í skoðun sem leiddi í ljós að eggjastokkarnir hennar ættu í hættu að of örfast sem getur leitt til mikilla veikinda. Læknirinn bauð þeim tvo kosti, að taka áhættuna eða bíða í 6 mánuði. Þau ákváðu að taka áhættuna.
3: Þannig að ég fekk sprautuna og fórum svo í eggheimtu, það er sem sagt stungið risastóri nál og myndavél upp í leggöngin og kallaði hann Kobbi kviðrista af því hann bara svona stingur á eggjastokkaræðina með risa nál. Mjög skrautlegt og sárt en ég var hann á dópuð. Og það voru alveg 17 egg sem náðast á 20 eggbúum. Fórum svo í skoðun 3 dögum setna, eftir eggheimtu, til að gá hvernig frjókun hefði orðið og þá að 17 eggum hefði frjókast 8 en það voru bara 2 eða 3 sem lítið vel út.
0: Eggin eru frjókuð á fyrsta degi en vanalega vilja læknarnir bíða með uppsetningu fram á 5. dag. Þá er eggið orðið að kímblöðru og það auðveldar læknunum valið á þeim fósturvísi sem líklegastur er til að bera árangur. Á degi 3 þurftu Indíana og Kristoffer þó aftur að taka ákvörðun. Þar sem svo fá egg lítið vel út, getur þau valið að setja eitt upp samdægurs eða bíða og vona. Þau ákvöðu að bíða.
3: Svo voru það mjög skrítið þegar það var á sunnudegi, þessi dagur 5 hjá okkur. Og við spurðum hann á þriðjudegi sem var föstudagur bara já, ok, fá svo símtal til að vita hvort hann lítið vel út eða ekki á fimmtudegi. Hún bara, nei, þið mæti bara. Þannig við þurftum bara að mæta á sunnudegi klukkan 11. Í rauninni vissum ekki hvort að við værum að fara í uppsetningu eða ekki. Þannig að þetta hefði geta verið, við hefðum bara mætt og þau voru bara, nei, sorry, lítur ítla út, ekki liðið, farið heim, takk, bæ. En það voru hana einhverjir sem lítið vel út. Allavega einn sem fór upp.
0: Wow, spólum aðeins til baka.
3: En það voru hana einhverjir sem lítið vel út. Allavega einn sem fór upp.
0: Heyrðu þetta? Áhættan virtist hafa borgað sig. Eitt fósturvísir fór upp og Kristoffer og Indíana héldu heim. Spennt, stressuð og vonandi ólétt. En svo tók það gamalkunna við sem Svala Björgvins söngum hér í den. Bið endalaus bið. Indíana er víst ekki þekkt fyrir að vera þolinmóð.
3: Maður á að taka próf á 11 dögum eftir uppsetningu. Þannig ég tók fyrst próf á 4. degi bara til að sjá og það er svona eiginlega engin lína en svona myndaði fyrir línu. En ég var svona já ok, ég tek sem ég fyrir bara. kannski er það bara uppgöfun eða eitthvað. Og svo tók ég eftir á sjötta degi að því ég óþolinmóð og þá komin alveg svona ljóslína. Og svo á áttunda degi var komin alveg mjög skýr lína. Og svo sagt, tíunda degi sem var í gær, við áttum sem sagt að það ekki dag en Kristoffer var ekki heima. Og þá tókum við þetta óléttu próf sem þau gáf okkur og þá var það jákvætt.
2: Það var það kallað að getna
3: því. Já, þetta er náttúrulega bara...
2: Það var einhver kall sem sprautaði ekki upp í...
3: Ég líka að jóka með að hann heiti Snorri sem barnaði mig en Kristoffer fekk að horfa á hann. Það er náttúrulega mjög mikil óvissa. En ég dóldi líka svona að leifa okkur að vera ánægð með fréttinnar að ekki bara alltaf bíða til slæmum fréttunum. Að því ef að slæmi fréttunum koma, þá voru þeir alveg jafn vondar þótt ég hefði bara ekki leift mér að vera spennt. Þú veist, maður verður líka að fá að njóta þetta góða. Og þú veist, kannski missi ég á 20. viku, kannski missi ég ekki, kannski missi ég á 8. viku, kannski ekki. Þannig maður veit aldrei og maður getur eitthvað ekki alltaf verið bara, já ok, það er eitthvað slæmt að fara gerast. Ég er bara ólétt núna, þangt til hann ekki með ljós.
2: Mikið eftir að við mistum í fyrsta skipti. Þá var það svolítið mikið að fara að stjórna lífin okkar bara.
3: Já.
2: Við vorum einhvern veginn, gerðum ekkert nema bara að passa að taka réttu lifin og stunda kynli og taka þetta fresti.
3: Mm-hmm.
2: Þegar Indiana ætti að fara egglosi og þetta tók yfir lífið okkar sko. Og við ræddum það og tókum bara ákvarðanum að þetta má alls ekki gera það því að þá líður okkur bara ennþá verð þegar eitthvað slend gerist og það verður erfitt að líða vel þegar eitthvað gott gerist.
3: Tekur bara eitt gullegg. Nefnum við vilji mörg börn eins og ég er líka að þetta búið að ganga svona illa þá er ég bara Kristoffer við skulum eignast 10 börn. Svona maður vill allt það sem maður getur ekki fengið, dæmi.
4: Spenntu fyrir því, Kristoffer?
2: Nei. Ég er búin að ræða þetta mikið, sko.
3: Já.
2: Eitt barn. Eða tvö,
3: eða
2: þrjú, ef að seinna bara neður tvíburur.
0: Það þarf bara eitt gullegg. Framan af ævinni virðist að vera svo sjálfsagt mál að fjölga sér að við eyðum háum fjárhæðum í að koma í veg fyrir að það gerist of snemma. En fyrir sum okkar verður aldrei neitt gullegg. Á vef tilveru, samtaka ófrjósemi, eru myndbönd þar sem fólk deilir reynslu sinni af ófrjósemis vanda. Ein þeirra er Hlín Agnarsdóttir.
5: Já, það byrjar eiginlega með því að þegar ég er búin að vera í einu hjónabandi sem að stóð yfir í 6 ár, ballausu hjónabandi og fór inn í næsta ástasamband við kærasta. Þá vildi hann endilega að ég notaði getnavarnir og ég sagði að þess þyrfti ekki. Vegna þess að ég hafði verið í 6 ára sambandi eiginlega án þess að nota getnavarnir eða hætta nota píluna, ég byrjaði mjög snemma að nota píluna í mínu fyrra hjónabandi og ég hélt bara að ég þyrfti ekki hann getnavarnum að halda og hann tók það ekki gilt og þá fór ég að huga að því hvað væri í gangi með mig og fer í mína fyrstu rannsókn til læknis. Og þar er ég fyrst og fremst beðin það, þetta er svo mörg ár síðan að þá eru tæknin ekki orðin það fullkomin að ég er beðin að mæla mig á hverjum degi til þess að tekka á því hvort að ég hafa egglos. Og það kemur í ljós að ég er með egglos, en þrátt fyrir það þá verð ég ekki barnshafandi og ég nota aldrei í getnaðarvarnir eftir það. Síðan gerist það að þessu sambandi líkur, þetta er 2 ára samband og því líkur og síðan kynnist ég manninni mínum sem að ég deildi með ansi mörgum árum að mínu lífi og þegar við vorum búin að vera saman í smá tíma þá náttúrulega fórum við bæði, vorum komin yfir 30 og ég gömul okkur langaði til þess að athuga það hvort við getum eignast barn saman. Ég hafði vissið það að ég var með þessa erfiðleika og það endaði með því að ég fór til ágætislæknis, kvensjúkdómalæknis sem að vildi að ég færi í svo kallað speglun Þannig er í 32 ára gömul og þegar að niðurstöðna koma í ljós eftir þessa litlu aðgerð þá er það sjokkerandi upplýsingar sem að, eða niðurstöður sem að ég fæ og það kemur hreinlega í ljós að annar eggjaleiðarinn er eiginlega ónýtur og hinn er stíflaður og þar að auki eru eggjastokkarnir líka sérstaklega öðru megin

eiginlega ónýtur og fyrir mér var þetta bara fullkomið sjokk, fullkomið áfall. Ég tók held ég út mjög mikið af minni sorg í sambandi við mitt barnleysi strax þarna. En ég hafði þá einn eggjaleiðar eftir og einn eggjastokk og reyndi í kjölfarið á því að verða barnshafandi á með eðlilegum hætti með mínum manni. En því miður þá tókst það ekki og í kjölfarið þá, sem sagt, eftir hún búin að reyna í svona nokkur ár, 2-3 ár, þá kom þessi hugmynd um það að fara í glasafrjókun. Þá voru glasafrjókanir ekki byrjar á Íslandi en ég gat hugsanlega að við gátum hugsanlega að fara til Englands. Í mín tilviki þá varð ekki úr því vegna þess að ég var í sambúð virkan alkoholista sem að ekki var tilbúin að leggja þetta á sig eða við getum frekar kannski sagt að neysla hans kom í veg fyrir það að eitthvað yrði úr þessari glasafrjókun. Og þarna er ég orðin, sko, ég er tæplega fertug, þetta er á árunni sem ég er fertug og ég bókstala bara, ég gafst upp. Ég hugsaði bara með mér, þetta nær ekki nokkur átt, ég get ekki bæði verið að reyna að eignast barn og líka vera að reyna að vera í sambúð við virkan alkoholista. Þannig að það varð eitthvað undan að láta og það endaði með því að okkar sambúð svona rann út í sandin og ég var reyndi að verða ólétt með þeim kærustum sem ég átti alveg fram til 45 ára aldurs en þá gerðist það að það var farið að vaxa inn í mér æxli, vöðva æxli í leginu sem að var það fyrirferða mikið að var það fjarlæga það og það var fjarlægt á árunni sem ég var 45 ára gömul og leið var legið og hinn eggjaleiðin og eggjastokkurinn tekin eða fjarlægt og þegar ég vakna upp úr þeirra aðgerð þá var mér tilkynnt það að ég hafi líklega alla tíð verið haldin sjúkdómi eða gengi með sjúkdóm sem að heitir endometriosis upp á grísku. Það er læknisfræðilega heitið yfir það sem heitir á íslensku legslímuflakk. Og það var í raun og veru, sá sjúkdómur var í raun og veru orsökin fyrir minni ófrjósemi alla tíð. En já, ég held sagt að það að hafa ekki eignast barn og sú tilfinning er kannski þegar uppi staði mesta ástarsorg sem þú getur upplifað í lífinu, held ég. En ég upplifði þessa ástasorg ekki fyrir en ég var orðin 45 ára þegar það var endanlegt að ég myndi ekki eignast börn. Ég hef farið í kvíðarholspeglun. Ég hef farið í skurðaðgerð þar sem annar eggjaleiðarinn og annar eggjastokkurinn var fjarlægður. Ég hef farið í keiluskurð, ég hef farið í stóra skurðaðgerð þar sem að legið var fjarlægt, legháls og hinn eggjaleiðarinn og eggjastokkurinn. Ég er ballaus.

0: Stærsta ástarsorgin í lífi Hlínar var að eignast aldrei barn. Kristoffer og Indiana myndu líklega segja að þeirra stærsta ástarsorg sé fósturmisserinn. Ég neitaði ekki að þegar ég kvaddi þau eftir samtalið okkar þann 3. janúar, óttaðist ég að sorgin myndi sækja þeim að nýju. Þau voru bara komin 10 daga á leið. Ekkert okkar vissi hvert þessi saga myndi fara. Myndu þau missa aftur? Eða myndi þeirra heitast að ósk rætast? Við fóru aftur til Bandaríkjana, fáunum dögum setna, en ég fekk að fylgjast með þeim næstu vikur á lokuðum Facebook-hóp fyrir fjölskyldu og vini. Og svo, 22. februar síðastliðin, fekk ég hljóðsendingu.
1: Jæja, við vorum að koma úr 12 vikna sonar og það leit allt bara mjög vel út sem gerir þetta minn raunverulegra.
2: Já, og við sem barnið reyfa sig, reyfa hendur.

0: fætina.
1: Það var mjög óþekkt líka, vildi ekki snúa sér rétt, þannig að það var mjög erfitt að ná góðu myndum af því, en við fengum eina ágæta. Hvernig lífið þér?
0: Mér mjög vel. Það mjög mikið léttir að það sé allt í lagi og og þetta ég vonandi eftir að ganga allt upp bara.
1: Ég samar að mér líður mjög vel. Þetta búið að vera svona stressandi upp að þessum tíma hvort það sé ekki alltaf lagi. Þóttu við fórum í nývekna og það leit allt vel út þá. Þá er samt bara svona típist það sé búið að gerist einhver núna. Þetta ekki mun svona búið að vera of gott til að vera satt. En núna kannski lefum við okkur meira að vona að sé bara allt í góðu.

Ég náði á þau símleiðis í vikunni. Indíönu er nánast stanslaust óglatt, en hún segir að það sé að þess virði. Kristófer er ekki óglatt, honum er bara létt. Indíana er enn að glíma við kvíða, óttan við að eitthvað gæti færið úrskeiðis. En óttin er kannski aðeins öðruvísi náður. Hún segir að líklega að muni honum ekki sleppa fyrir barnið er fertugt. Þau stálust til að taka upp hjartsláttinn í barninu í síðasta sónar. Takturinn er sterkur og fallegur. Þá er þættinum lokið í dag. Viðmælendur voru Indíana Rós Ægisdóttir, Kristófer Másson og Björn Þór Ingason. Sérstakar þakkir fá Hlín Agnarsdóttir, Ásta Sól Kristjánsdóttir og Eiríkur Sigurðarson. Tæknimaður þáttarins var Úlfhildur Eysteinsdóttir. Köttur út í mýri. Heyrumst í næstu viku.

Þetta var grár köttur, stærsta ástarsorgin. Anna Massibyl Clausen hafði umsjóð með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2019. En nú endur hlýtu við sumarmál frá því undir hádegið í gær. Umsjón hafa Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir.

0: Já, komið sæl og blessuð kæru hlustendur Rásar 1. Sumarmál hafin hér á þessum fína föstudegi. Það 7. ágúst í dag og ég hér í Efstaleitinu, Hulda Geirsdóttir og fyrir norðan á Akureyri Arnhildur Hálfdónadóttir. Hvað segir gott fyrir norðan?
1: Mikið rétt. Tíminn bara flýgur áfram 7. ágúst, segiru.
0: Já, þetta eiginlega með ólíkindum.
1: Ég segi bara gott, við komin með rigninguna.
0: Já, það?
1: Það bara hressandi.
0: Já, ég var aðeins að kíkja veðurspána hérna því það nú margt spennandi framundan helgina, til dæmis gleðigangan stóra og mér sýnist að mynda kosti hér í Reykjavík að það muni nú eitthvað létta til á morgun en það rignir í dag.
1: Já, vonandi að verði gott veður.
0: Já.
1: Gangan á hefjast þarna klukkan 2.
0: Já, já, við kannski kíkjum aðeins betur á það á eftir en já. Á föstudögum förum við í ferðalög, við verðum auðvitað með fugldagsins, við klikkum ekkert á því, byrjum á því hérna rétt á eftir, en við ætlum að leggja land undir fót.
1: Já, við ætlum að reyma á okkur já, mjög grófbotna gönguskó, sem að þola úfið hraun, því að við ætlum að fara upp á hálendi. Gönguleiðin þvert yfir Ódáður hraun frá Herðubreiðalindum í austri til Svartárkots í Bárðardal í vestri, hún hefur verið nefnd Öskjuvegur. Og þetta svona alvöru öræfaganga stærstu samfelldu hraunbreiðu landsins og leiðin alsett sönnum hálendis perlum. Ferðafélag Akureyrar hefur byggt þessa gönguleið upp og reist skála og við ræðum við tvo þaulvana leiðsögumenn, þau Kristínu Írenne Valdemarsdóttur sem bara nýkomin tiltölulega með hópur göngu og Ingvar Teitsson sem var leiðsögumaður á Öskjuveginum áratuga skeið. Og þau eiga það sameiginlegt að hafa ung kynst þessu svæði og orðið alveg hugfangin og eru það ennþá.
0: Já, þetta hljómar spennandi. Þetta verður hérna hjá okkur á eftir en við ætlum að byrja á svolítilli tónlist eins og við gerum nú gjarnan og að þessu sinni það mannakort sem að eiga fyrsta lagið og við erum á huggulegum nótum og heyrum hér Ellen Kristjánsdóttur syngja með þeim í þessu fallega lagi sem að heitir Elska þig eftir Magnús Eiríksson.

0: Já, það er allt ásvæmlegt við þetta, mannakorn og lagið Elska þig, en Arnhildur, það komin tíminn til að kíkja á hinn sívinsæla fugldagsins.
1: Það er rétt, og örugglega mörg sem að elska þennan fugl og margt við hann.
0: Já.
1: Það er margt að elska við hann.
0: Það er svo skemmtilegt í þessu brasókar að fara í gegnum þessa fugla að þetta rifja bara svo lítið upp fyrir manni, hvað manni þykir nú vænt um marga fugla og fuglana í kringum og jafnvel þeir sem að stundum fari í töðanar á manni, það er líka eitthvað við þá.
1: Já.
0: En þessi er félagslindur utan varptíma og fer þá í flokkum. Þetta er fugl sem frekar smávaxin, hann ekki nema einhver 70 grömm að þyngd og 21 cm að lengd.
1: Já, hann er frekar lítill og hann er svona hvorki eða bæði stað og farfugl.
0: Já.
1: Hann er svona svolítið búin að vera að prófa sig áfram með vetursetu á Íslandi.
0: Já, og stundum talað að hann sé fyrstur farfugla til að mæta á svæðið. Og það er að segja þegar hann hefur ekki vetursetu en honum líkar greinlega vel hérna.
1: Já. Hann er hrifinn af þessari þróun sem hefur verið undanfarin ára. Garðar er að verða grúðursælli og veturnir mildari og hann fer heldur ekkit svo rosalega langt þegar hann fer. Hann fer til Bretlandseyja.
0: Já, það er stuttu túr bara. En þessi fugl verpir í alls konar skóglendi á láglendi. Mesti þéttleikin er í birkiskógi með ríkulegum undirgróðri, ígörðum og ræktuðum skógi.
1: Þetta er algengu fuglana, við rekumst á hann, jafnvel á hverjum degi, nánast allt árið kring, sko.
0: Já.
1: Allavega svona á sumrin og
0: þeim
1: tímum. Þetta er erfitt að hafa upp á honum.
0: Nei, ég var aðeins að kíkja í bókina góðu, hérna, um fuglana og þjóðtrúna.

og þegar ég opnaði kaflan þennan fugl þá hérna bara búið að svona ég seta svona hvað þetta heitir þetta svona highlightir á ensku nú man

0: bylur.
1: Já, það til dæmis talaði ef hann mætir mjög snemma og ef hann fer til dæmis að sækja í mannabústæði og svona
0: leita skjóls.
1: Já, leita skjóls og ætti svo kemur svona í einhverjum hópum heimað bæ, þá eru sumir sem vilja meina að þá geti komið eitthvað leiðinda veður í kjálfarið og þetta þekkjum við nú kannski bara úr náttúrunni, það stundum hægt að lesa í fuglana sérstaklega svona varðandi hvað geti leiðið framundan í veðrinu.
0: Já, maður gefur sér tíma. En eins og þú segir, hann einn af þeir sem kemur fyrstur og það þessi söngur. Mér skilst það sé að kallarnir sem syngja, söngurinn hefur verið mikið stúderaður, mér skilst að það sé mállýskur og alls konar, jáfnvel bara eftir landslutum og hverfum.
1: Já.
0: Og hann rosalega mikill vorboði, vorið svolítið komið þegar maður heyrir í
1: Já.
0: Þessum fugli syngja sínar arjur.
1: Já, eða heyri í honum aðeins.
0: Já, já.
1: Ég held að förum bara hérna í hljóðu þess. Þetta nú dásamlegt.
0: Já.
1: Það heyrist þannig í öðrum fugli þannig að bakið
0: verið mekkja. Það heyrist þannig ekki hrossagöki líka, verið mekkja fisk eftir honum.
1: Nei, hann ekki fugl dagsins. En,
0: nei, reyndur að tróða þess að það með.
1: Já, en þessi syngur hátt og snjált og
0: borðar ánamaðka
1: já.
0: Og skordýr.
1: Yfirleitt gleður fólk þegar það heyrir þennan söng og já, hann bæði dýra og jurta þetta og...
0: Já, og það svolítið breytist kannski hjá honum núna sko þegar haustar
1: Já
0: Há fara að koma reyni ber þau fara að roðna á trjánum og það sækir svolítið þau
1: Já, og svo líka af því hann hérna stundum alveg vel inn í veturinn eða jafnvel yfir vetur og þá hann, treystir hann orðið svo litið á matargjafir fólks og Já. Það til dæmis gott fyrir vetrafuglana að fá epli og perur og fytu og svona kjötsag, það að segja svona afskurð af kjöti og það auðvitað fjöldi fólk sem farin að bara sinna þessu mjög vel að fóðra fugla á vetunar.
0: Mm-hmm. Og telja þá og það alls konar starfi kringum fugla.
1: Já, sko, fræði heitið, það svolítið skemmtilegt. Hann heiti,
0: já, þú mátt segja það.
1: Hann heiti Turdus Iliacus. Turdusliti. Já, og Turdus
0: Iliacus.
1: Þetta hljóma svolítið svona að því á ensku sko törd bara törd, skítur.
0: Já, einhver lortur bara.
1: Já.
0: Hann nú ljótt.
1: Já, það á ekki við þennan að minnstakosti. En hann að verpa þetta 4-6 eggjum og liggur á í 12-13 daga. En gerir sér hreiður sem karfa. Sem ofinn á undirstöðu og þannig að það svolítil vinna í hreiðurgerðinni og getur verið gaman að sjá og hann næra verpa tvisar til þrisvar á sumri stundum.
0: Það rosaleg frjósemi hjá hann.
1: Já.
0: Ég mynda, sko, erum við í stuði fyrir einhver svona ljóð?
1: Já, ég held að sko áður en að við kveðum
0: að þjóð tala körfuna.
1: Já, förum í ljóð.
0: Hér ljóð eftir Margréti Jónsdóttur. Með hagleik sá ég húsið reist og hoppað grein af grein og stráin fest þar eitt og eitt en aldrei mistöku nein. Vanda sér úsa mikið.
1: Já.
0: Með þetta. Og ég að lesa líka hérna á síðu sem að heitir Náttúra Reykjavíkur að borgar fuglarnir, þeir gera sér hreiður hærra í trjánum til þess að varast kettina og aðrar hættur.
1: Já.
0: Heldur en landsbyggðar dýrin.
1: Þeir eru klárir þessir. Og svo náttúrulega áður en við gefum upp nafnið á fugli dagsins, þá rétt að nefna það að hann leikur stórt hlutverk í kvæðinu fræga ég byggð að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson.
0: Kemur Já, ég þorði ekki að fara í það nefnilega.
1: Nei, hann kemur þar við sögu. En hver fugl dagsins?
0: Það þröstur minn góður. Það skóar þrösturinn okkar allra.
1: Akkurat. Fugldagsins skóar þröstur að þessu sinni. En hér framundan heilmikil ferðasaga og við heyrum meira af því eftir augnablik. Við ætlum að fá núna á fónin lag. Þetta úr kvikmyndinni Brokeback Mountain og það sveitasöngkonan Emmylou Harris sem syngur A Love That Will Never Grow Old.

0: Já, hingað eru kopin þau Kristín Írene Valdemarsdóttir og Ingvar Teitsson. Velkomin til okkar í sumarmál.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk fyrir það.
0: Þeir eru mikið útivistafólk og hafi bæði verið virki í ferðafélagi Akureyrar og Ingvar, þú hefur verið formaður hvað var það ekki, 14 ára skeið?
2: Ég verið 12 ára formaður.
0: 12 ára skeið.
2: Frá 1995 til 2007.
0: Við ætlum að ræða ákveðna gönguleið sem að ég gerir ráð fyrir að sé ykkur báðum frekar hjartfólkin og því þekkið bæði mjög vel og það er öskjuvegur. Ef við kannski aðeins ræðum svona ykkar tengingu við þessa leið, öskjuveg, byrjum á þér Ingvar, þú ert búin að ganga þetta kannski oftar en þú manst bara.
2: 18 sinnum sem farastjóri.
0: 18 sinnum sem farastjóri.
2: 25 ára tímabili frá 93 til 2018. Við fórum í könnurleðangur árum við byrjum á þessu 1992. Gengum þá frá Drekkili inn í öskjuna, norðvestur öskjunni yfir Jónskarð, nýr Dingfjalldal og fundum okkur leið sem myndi vera semilega fær og hefur verið færina í síðan.
0: Þannig að þið rauninni eru svona brautrið í endur eða funduð leiðina sem síðan hefur verið gengin í þessum vinsælu ferðum ferðafélagsakurinnar.
2: Það er réttu við ákvæðum hvaða leið skyti farin í meginatriðum og hvernig skyti skiprætt og við völdum hústað í Dingfjalldal hann í sumarið 1992 og byggum húsar höstu þetta í 1993.
0: Já, Kristín, hvernig fjast þú veður af þessari leið og hvað leiti til þess að þú fórst að verða leiðsegja þarna? Þú ert búin að fara núna í sumar, eiginlega nýkomin og svo í fyrra sumar.
1: Rétt. Ég fór nú leiðina, ég man ekki, ég hef örugglega að vera svona 19-20 ára, þá sem sagt var ég þannig upp frá og fór og labbaði að Öskjuopi eða sem sagt frá Öskjuopi að Öskjuopi.

0: ösku og víti og aðeins upp í hérna fjöllin eða þessa skarði sem labbað yfir þannig í þessari leið sem þú hefur þá farið yngvar á sínum tíma og svona varðað en það var þá öfug leið eins og þú myndir sannlega kalla
1: það. Það einhver ein rétt og önnur er ein öfug.
0: Já.
1: En það hefð fyrir því að ganga í, í eina átt.
0: Og bara það var kaf, þoka og lítið skyggni en það var eitthvað svona magna við að koma hana og eftir það bara í rauninni hef ég komið nokkru sinnum, bæði með börni mín og hérna líka ein og bara með hóp þá í fyrra í fyrsta skipti. Þannig að það bara svona í rauninni svoleið sem þetta gerist og maður tekur alveg ástfóstri við þetta svæði, það bara þannig.
1: Veistu, talar að hafa verið eitthvað magnað þannig
0: já,
1: í þókunum, veistu, getur þú svona
0: Af því að það var sko þóka yfir öllu og maður sá ekki neitt en mér fannst ég bara að finna fyrir einhverju svona, ég ætla ekki að segja járskjöldum með eldi eða neinu svoleiðis, en það eitthvað dulmagna við að koma hennar, það bara víðáttan, það hversu sjóstrugt þetta hversu viðkvæmt allt en hversu kraftmikið það sem þarna.
1: Já, maður bara finnur kraftin kom upp úr jörðinni og...
0: Já, það eitthvað við það.
1: Ertu, er þín upplifun keimlík einhver, hvernig upplifur þú svæðið?
2: Í fyrsta skipti sem ég kom í Öskju þá voru 1969, þá gengum við frá Drekkili, vestur yfir fjöllin og voru hana á leiðinu upp endalausar skriður og hryggi og vikur. Sáum ekki hvað framönda var fyrir en allt í henni stóðum að barmi öskjunar og þá opnaðist hún fyrir fótum okkur. Það var óglemmanlegt, ég var aldrei glemt því. Ég sagt kannski ég var aldrei náð mér að þessari upplöðum.
1: Nei.
2: Þetta orkaði svo stert af mig. Það sjá yfir öskjuvatnið og öskjuna í einu vettfangi og það spilt ekki upplöfunni þarna 1969 og það var alls skýjað en skýjað voru yfir þöllunum. Þannig við sáum allt sem var þarna í öskjunu og kringum hana.
1: Bara eins og opnaðist lítil kúla svona fyrir ykkur
2: ný bara til þessa og hún í tilkom meira lagi svo veröld og finnur þetta orkar þú... alltaf mjög sterkt að fólk að koma með þáttakandi í gönguferðum yfir Östursjöllin fá drekka inn í Öskju þessar leið en maður hefn með veður að ferma þessar leið og það verða allir stór hrifnir að koma bara með Öskjur nörstan frá og sjá hann allt í einu opnast í einu vettfangi
1: Já Var þetta svona til þess heldur að þú gekkst þessa leið síðan Já, 18 sinnum með hópa.
2: Alveg hikrust hafði áhrif á það. Ég var hann 18 ára patti sko 1969 en þetta hafði djúpa áhrif á með þá.
1: Já. Þú ert vön alls konar ævintýrum, Kristín. Þú ert með heimasíðu þar sem þú talar drauma og ævintýri og tillökkununa sem felst í skipulagningun og fiðringin þegar kemur að brottför. Mm. Og þú hefur ferðast víða og verið á skíðum og gert alls konar. Þessar ferðir sem að þið farið og skipuleggi með hópa það sem væntanlega nokkuð vant göngufólk af því þetta ekkert auðveld leið. Getið þið lýst því svona hver aðdragandinn að þessum ferðum, hvernig þið leggir drög að þessu ferðalagi?
0: Já, sko í rauninni eins og öskjuveginum þá náttúrulega skipulegð sko göng, eða þú veist þá maður að fara ákveðna gönguleið frá einum stað til annars á hverjum degi og hérna þarf náttúrulega hugað ýmsu í sambandi við það. Fólk þar, þetta náttúrulega trúsferð, sem sagt öskjuvegurinn, þannig að fólk þarf ekki að hérna, bera farangurinn
1: sínum
0: að það sem að fólk þarf að hafa til dagsins á bakinu.
1: Já, þetta hefur sveiflast svolítið, er það ekki einhver trúsferð og svo hefur þetta verið allt borið og aftur trús, er það ekki?
2: Jú, þetta hefur þróa svolítið. Í upphafið þegar við fórum að ganga öskjuveginn á milli 1990 og 2000, þá byrjum við í Herðubæðarlöndum og fórum í Bræðrafell og þaðans fyrir Drekkil og mannum fannst þetta alltaf langt. Þannig á seinni ára þá höfum við yfirlt byrjað í Drekkili og sleppt þessum fyrstu tveimur leggjum sem eru næri 40 km sko, þegar leggjir samtals. Þannig að það stytti öskjuveginn næri 40 km að byrja í Drekkili og þá fær maður öskjun sem er hápunktur ferðarinnar inn í myndina og síðan þegar maður kemur inn í Suðurvatna það hinn hápunkturinn þegar maður kemur úr auðninni inn í allt í einu eitthvað sem fáið grænt og yðandi af lífi
1: Ég sé að þú kannast vel við þessa
0: lýsingar og það er einmitt þetta sem svo magnað það eru þessar rosalegu andstæður þú gengur úr nánast í eða bara þú gengur úr ekki neinu sem sem, neinum gróðri í bara þessa dásamlega fallegu gróðulind og það sem jafn magnað er náttúrulega bara að sjá vatnið koma upp úr rauninu og hérna gróðurinn og fuglana og

0: hérna, blómin og allt það eins og allt þetta þurrlendi og alla þessa stóru eyðumörk, stærstu eyðumörk í Skandinavu stendur einhver stað að skrifa og gengur úr þessu hrjóstruga landi í þetta, þessa gróðuvin það bara magna
1: Já og hvað eru margir sem að koma stað í hverjum hópi?
0: Núna, náttúrulega, þetta tekur náttúrulega mið á, af skálaplossinu eða sem plossinu í skálanum og það komast sem sagt 14 að í hvert túr fyrir utan þá trússaran og farastjóran.
1: Já, og þessi leið er metin, ég sá þarna einhvern kvarða á ferðafélagssíðunni og ekki 3,5 gönguskór, eitthvað svo leiðis. En það er við ferð þá?
2: Býsna er við. Dagleitin þetta til langar og þetta hefur verið á grýttu landi í miklu liti í hraunum og svona sandi. Sandurinn er enda þokkalegur en það er törð mikið hraun sem farið yfir sérstaklega dagleginu frá Hörðurlindum í Bræðarafell og þaðan í Dreyhagil. En líka á dagleginu frá Öskju Opi og niður Dynghjaldal.
1: Og það þarf vantala einhvern búnað, það er náttúrulega, það þarf bara að bera það sem þarf til dagsins en hvað þarf annað?
2: Já, þannig farið í 1300 metra hæð á Jónskarði og er enda svipað maður ferið við dingfjöldin bentur að drekka vestur öskjuvatni og það þýðir þannig að getum að vona stórfiðum og hvernig sem er á árinu og í júli hvernig sem er heldur annars og fólk verður að vera með skjólfatnað sem því nemur auðvitað tekum maður með að veðurspá sem að maður hefur alls þar á hraðbergi í dag fyrir næstu sólhringana en þannig að maður verður búin með skjólfatnað í bakpoka góða gönguskó, náttúrulega nesti til dagsins og vatn til dagsins því að vatnir eru lítið að hafa hann á myndi skála.
1: Já, þetta er eiginlega alveg vasslaust svæði.
2: Já, nema reyðin yfir Dyngjufjöll. Frá allt svo öskjópi í Dyngjufjöll, það eru yfir lækir sem þetta er drekkur. En þessu tannlega ekki vatn á myndi skálana.
1: Já, og þú ert búin að fara þetta svona oft. Hefur einhvern tímann komist í en krappan með hóp verið þarna í alveg brjálaðri stórhríð? Eða vondu
2: Nei,
1: veðri?
2: Nei, ef spáð mjög slemmi veðri þá förum ekki.
1: Þá er bara verið áfram í skálanum.
2: Já, eða farið heim.
1: Eða farið heim, já.
2: Eða við gerum það einsum fyrir mörgum árum þegar það var slemmi spá allan tíman sem við ætlum að vera ferðinni, þá aflýstum ferðinni. Maður fer ekkit með hópa fólki upp í 1300 metrar há fjöll í stórhríðarspá.
1: Nei, það er ekki mikil ábyrð.
2: Það er ekkit við til því.
1: Hvernig var síðasta ferð? Þú ert bara varst að klára öskjuveginn með hópið þarna í lok júli, Kristín.
0: Bara ferðin heilt yfir var náttúrulega bara dásamleg. Við vorum bara sæmilega heppin með veður. Það kom örlítil slydda á okkur á öðrum degi. En annars bara íslenskt svona háfjalla sumarveður.
1: Já, það er einhvern veginn öðruvísi heldur en veðrið við ströndina
0: á landi. Já, það er svolítið öðruvísi. Það er hérna bara vindur og hitast í fenn og ekki mikið yfir svona 8-9 gráður. En bara, við slöpum bara ótrúlega vel með veður og hérna lentum í svona ævintýri pínu litlu að því að þegar við reyndar löppum frá sko Öskju Opi og niður í hérna, skálan í Dreka. Þess að öfugaleið við það sem þú gerðir hingvar á sínum tíma og hefur sennilega gert en þegar við erum að koma upp í skarðið það sem við löpum yfir það sem þú kallar Austurfjallin þá hérna kemur að móta okkur stór hópur og þú kannski veist að því að NASA sem sagt geimferðastofnun Bandaríkjanna hefur verið að æfa og hefur notað þetta sem svona æfingasvæði í gegnum tíðina Og þá hittum við stóran hóp af tilvonandi geimförum og öðrum fólki sem stundar rannsóknir á þessu svæði og er að skoða eitthvað með hvernig á að búa sig út til geimferð og annars líkt. Og ungur maður sem er þarna á undan hópnum, hann segir að það sé ófært yfir skarðið vegna þess að þau hafi þurft að snúa við, vegna þess að þarna uppi var stór snjóbrekka sem þau treystu sér ekki yfir. Og ég er svona að hugsa með mér, ok, þetta er fólk frá Bandaríkjunum, kannski ekki alvant snjó, við skulum bara labba að brekkunni, af því að það var bara allt í lagi með veðrið og ekkit svona nettvísvínt að því er mér fannst með einni neitt.
1: Já, þannig að það fjölgaði svolítið vel í hópnum.
0: Nei, þau sem sagt bara snúa alveg.

0: með við
1: já,
0: og eru
1: gagnhörð
0: á
1: já,
0: því
1: já.
0: Að þau ætli ekki að fara upp í skarðið eða halda neitt áfram. Þannig að þau labba bara í burtu og við löpum áfram, ég og allur hópurinn og við löpum að brekkunni og ég hérna svona labba sjálf yfir fyrst, það eru nú spor þannig í brekkunni og við löpum og ég labba yfir alveg brekkuna fyrst og finn nú að þetta er nú ekki klaki eða ís, þannig neitt, ekkit svoleiðis, en ég bý til spor og við löpum í einni halaró og við fyrir náttúrulega yfir öryggisreglur og svoleiðis áðurum við fyrir yfir brekkuna og við hérna komumst yfir brekkuna og okkur fannst við nú ansi góð þegar við mættum svo geimförunum í skálanum þannig að í dreka setnum kvöldi og þeir spurðu hvort að við höfum virkilega gengið yfir brekkuna og við sögum já og við getum alveg tekið að okkur einhverja leiðsögn til tungsins næst eða.
1: Já, þið fóru að líta svolítið stórt á okkur,
0: já,
1: þið var ekki bara að leiðin út í geim næst.
0: Já, svona. Já, þannig að við komumst svona næstu til tungsins en ekki alveg í þetta skipti.
1: Já, sækir kannski hjá NASA.
0: Já, sækir
1: hjá NASA. Upp á gamanir.
0: Já.

0: Þannig að þetta var bara góð ferð og þið gisti þarna í þessum skálum. Hvað er þetta margir skálar? Þetta eru nokkra dagleiðir
1: Já.
0: Og alltaf gisti skála.
1: Já, það er sem sagt gisti dreka og svo dingi felli og svo í botna. Þetta er í raunni, hérna, já, þrjár nætur
0: já.
1: Og í sikvarum skálanum.
0: Já, og sko aðbúnaðurinn, hann hefur nú kannski ekki alltaf yngvar verið svona góður og flottir skálar, það þurfti að koma þessum skálum þarna upp eftir það ekki?
2: Það var heilmikið mál að koma þessum skálum á sinn stað. 1993 þá fórum við með skála í Dyngjufell og fluttum að loftleðis með bandarískri herþyrlu.
0: Já.
2: Í tvennu lagi, fyrst fórum við megin skálna sem var 6 tonn, fórum við forstofuna og setti hann utan á megin skálna í annari ferð. Frá Svartarkoti inn í Dyngjufelldal. Það var risa þyrla, bandaríska hernum.
0: Hvernig náðu þið í sambandi við bandaríska herinn til þess að fara þetta verkefni? Það lítið
2: mátta. Þetta var í gegnum náttúruverndar á þeim tíma. Þeir voru að bjóða fram aðstofið umhverfisverkefni hér og þannig komast við í sambandi við þá.
0: Já, og dvöldu þið þá langdvölum þarna upp á hálendi við að koma þessi stand?
2: Fórum undirbúinisverð fyrst og gerum undirstöðnar gengur frá því og mertum leiðina svolítið í kringum skálan. Svo kom þyrlan, fyrst gekk þetta nú ekki þannig að það var til raun tvö og þá tókst að koma skálanum á sinni stað mjög vel og skölduðum.
0: Já, það hefur svo sem ekkert verið endilega þetta ganga því að þetta hann
2: yrði
0: óskattar.
2: Nei, við vorum hefnir þarna að fá þess að þyrlum. Síðan flutum við botnað þremur árum senna 1996 upp í Söðurbotna og það var gert með vörubíl. Það kostiði tölvöld bras, en það hafðist.
0: Og áður en þessi skálar komum til sögunar, var það bara gist í tjöldum?
2: Það var engin umferð þarna.
0: Það var bara engin umferð. Nei. Þannig að skálanir eru eiginlega forsenda þess að það sé hægt að vera þetta lengi
2: Já.
0: Og fara svona langar leiðir upp á...
2: Forsenda fyrir því að sé að gera þetta þægilega.
0: Já, og kannski á örugan hátt.
2: Jú, jú.
0: Já. En það er náttúrulega oft þoka og svona, villist fólk ekkert, er engin hægt að því?
2: Leiðin sko yfir Dyngjufellin er stikuð, bæði frá Drekkigil í vestur á vatni, inn í Öskjuna og eins yfir Jónskarðinu yfir Dyngjufell. Þessar leiðir eru stikaðar og mertar og aukveðs verður farastjórn að vera með GPS og kunna á hann.
0: Kristín, þú hefur farið víða, en hvað svona, já, kannski rifja upp, þú er búin að rifja upp síðustu ævintýrin, jæna, fyrir rúmri viku, mm-hmm. en hverju hefur öðru lendi á þessum slóðum sem að svona er eftirminnilegt?
1: Við höfum náttúrulega oft, eða ekkit oft, en maður lendir alltaf í því til dæmis að það koma ellendir ferðamenn og oft eru það svona einhverjir ofurhugar eða fólk sem er með einhver svona markmið, til dæmis að þau eru að landið eða hjóla landið eða alls konar svo leiðis. Og þarna kemur ótrúlegasta fólk stundum eða sko fólk sem er kannski bara að ferðast einsamalt á fæti. Ég held að það sé svolítið algengt.
0: Og það er ekki að skrá sig í ferðirnar með ykkur
1: þegar
0: ekki
1: stáð á þetta fólk bara. Nei, maður rekst á þetta fólk og í fyrra var til dæmis par sem hérna var að hjóla þversum yfir landið. Og maður rekst á það og hérna, einhverjir sko kannski búin að meiða sig og þá þarf að búa það. Núna var það ungur maður sem hérna, kom högtandi og var slæmur á fæti og ætlaði að þvera landið. Það er svona, þetta er svolítið svona, já, þá finnum maður fyrir því hversu sko, í rauninni hversu varnalaust fólk er gagnvart hérna, veðrinu og stundum er það kannski ekki alveg að meta sko, já, bara veðrið og undirlendið sko í rauninni þá bara hversu hart hraunið getur verið eða hversu langur sandurinn er eða þú veist og hversu langar þessa leiðir eru og bara já. Einmitt hvassviðrið, hversu berskjaldar þú ert gagnvart náttúrunni.
0: Já. Er þetta sko, þetta er ævintýra fólk sem að er þá einhvers konar Instagram áhrifavaldar að samfélagsmiðla, stjörnur
1: og svo einmitt,
0: eða
1: einmitt og er kannski með alls konar og það er bara alveg svoleiðis að þú veist þarna kemur fólk sem er með flottustu gervinattar hérna símana og getur hort á sjónvarpi þar sem við sko, erum ekki einu sinni í sko, netsambandi eða ekki neinu sambandi sem mér finnst alveg dásamlegt
0: já.
1: en þarna kemur svoleiðis fólk og er með flottustu tækin og tólin og jafnvel með einhver backup eins og maður myndi segja í sínu landi, einhverja manneskju sem er að hérna í rauninu kannski að stjórna svolítið förinni eða einhverju samfélagsmiðlar eða eitthvað svoleiðis.
0: Já, þannig að það er gott ef að fólk er ekki aðleitt, það er einhverju að fylgjast með, þannig að þið verði kannski ég, þú fær kannski pínu illt í leysumann að hjarta, þannig að þú sér fólk slasað
1: og þetta bjargbættur og... þú veist, er svo sem alveg allur að vilja gerður og vill hjálpa en svo hefur maður líka bara skildur gagnvart sínum hóp og þannig að reynir að koma hlutunum og málunum í ákveðin farveg.
0: En þetta pínu fyndi að verða fyrir svona hálgjörðu menningarsjokki uppi í auðninni.
1: Já, já, mjög, mjög. Já. Og manni finnst það svona hálf, svona, já, ankanalegt einhvern veginn að, hérna, eins og ég lagðist í tjaldi, ég svaf í tjaldi þannig, og ég lagðist til svefs og þá heyrði ég að viðkomandi var að horfa á sjónvarpi í næsta tjaldi við liðina og ég hafði ekki komist í, sko, já, síma samband og saknaði þess ekkit í tvo daga.
0: Þú varst í svona aðveitrun bara.
1: Já, og svo bara lustaði maður og gervinóttin í tjaldinu hliðina.
0: Já, það er mjög sérstakt. Varst þú að rekast á einhverju svona ferðalanga á eigin vegum þegar þú varst að leiða hópa þarna einhver?
2: Já, já, það hefði oft gert. Ná öskjöveginu var um tíma að það verði að koma með vandræðunglinga á götun í Englandi og láta það dvelja þann upp frá í tjöldum. Og þeir voru á öskjöveginu að hluta til frá Jónskarðinu niður í Dingjöldar, niður í Botna og niður með Suðurá. Og það rákusti á þá. Þetta var svona verið að fóra þessum unglingum af götunni og sína þeim nýtt umhverfi. Og það var býsna áhugavert að spjalla við þetta fólk. Og maður hefur reykst að ýmsta þarna fyrir fáanum árum fórum við að setja Dingjöld Botna í standa voru til. Og þá rákusti þarna á einstakling sem var eitt síns liðs að ganga, það er einnig að vera kennari frá virtasta einkaskóla Bretta Eton og ég spjallaði hann og það var fróðlegt.
0: Já, hvað hafði hann að segja?
2: Eitt og annað, eins og þetta að, jú, við tökum segði hann inn í Eton, múslim og gyðing, allir leið með það, en þeir verða að mæta í messu hjá okkur, enska messu og lögðu það smátum stundislega.
0: Já, já, ok.
2: Og svona aftur að ganga drenginir í kjólfóðum dagstaglega, en þeir eru ekki lengur með pípuhatta.
0: Já, það hefur kannski verið ákveð frelsi fyrir þennan manna að klæðast bara einhverjum útivarstafatnaði þarna út í burkanum.
2: Það var það, örglega.
0: Þannig að þið hafi hitt alls konar fólk og lent í alls konar, þessir úlingar frá Bretlandi, höfðu þeir gott að þessu eldru? Spjallar við þá sjálfa?
2: Ég vona það,
0: já.
2: Það hefði gott að því.
0: Hvað leiti var þetta? Hvað ár var þetta?
2: Þetta eru svona 10 ár síðan.
0: Já.
2: Þetta hvarf með COVID.
0: Já, þannig þannig erum við að horfa á óbyðirnir og hálendi sem einhvers konar heilandi stað, ég bara fyrir hvert sem er, bara það dvelja þar geti hjálpað og svona fjarri mannabyðum.
2: Já, já, þeir eru rátt að ganga á fjöll og þeir eru einn daginn þannig að renna sér í snjóbrekkum í Jónskarði eins og 5 ára krakkar gera hérna á leikvöllum.
0: Já, það er gott fyrir fólk
2: að... Það er aldrei komið á snjófann áður.
0: Einmitt, já. Já. Og saga þessar göngulegar ösku vegar, eru þið mikið að ræða hana í ferðunum ykkur? Það hefur væntanlega alls konar ýmislegt komið fyrir þarna, ég veit ekki hvort að margt slæmt hefur gerst þarna eða hvort það voru slys eða dauðsföll eða hvort þetta er fyrst og fremst bara gleði og gaman.
2: Sko, Dingjöfell eru sögufræg og sagan byrja þar 1875 með risagosi. Það eru upp úr öskjópið upp úr öskjunni, ruddust á einu nóttuða einum sólarhring 2,5 rúmkilometra vikri og lagði Austurland að svo sem ykkur í eyði. Það var Jökuldal og fleiri sveði þar, Jökuldalsheiðina. Og eftir það fengu erlendir jarðfræðingar áhuga á sveðinu og hingað kom 1907 komum 2 þjóðverjar Walter von Knebel sem var jarðfræðingur og Max Rudolf málari hans og hans Bettmann sem var jarðhæðsúðund þegar ætlaðu að dveli í ösku viku og rannsaka hana og voru með bát með sér og það er skemmst úr því að segja að Knæpar Rúðlof týndust í öskjuvatni og hafa aldrei fundist
0: og báturinn ekki heldur
2: 1907, já og svo var heilmikið dram úr þessu því að árið eftir kom unnusta von Knæpars til Íslands þegar að leita af sér allan grun hún kom með annan þýskan jarðhæðing sá notaði tíma hann gekk á Hörðubið fyrstur manna 1908 svo fóruð inn í Öskju og leit þá sér aðan grun og í lok ferðar áttaði dama sig á því að unnustin var horfin og það var ekkert meiri því að gera en alltaf maður fann að skipa hann að föru neyti svo hann giftist þíska jarðræðinu sem fóruð með hann 1908
0: En þetta er rosaleg dramatísk ástar og harmsaga
2: Já, já, vissulega og það er gaman að segja hana inn í Öskjunni hjá Vítinu
0: Já, er ekki eitthvað kennileiti þarna sem er nefnt eftir
2: hann? Jú, nokkur hundur metrum vestan við Víti á barmi Öskjuvass er stór varða og við ykkur mólun sem er kvöldu Knæbelsvarða og hún er sett upp til minningar um Knæbel og Rúðlöf sem að fóru stanna 1907.
0: Já.
2: Þangað fer maður alltaf með hópana.
0: En þetta er svolítið tölarspilt með Öskjuvatni, það hafa fleiri horfið þarna, það var nú tímabil sem verið að synda í þessu og það var eitthvað hættulegt.
2: Öskjuvatni er kalt og það er ekki meld með því að sé að vera syndið í og þarna verða...
0: Eða var það víti sem að verða syndið í?
2: Víti er
0: það syndið í því. Já, ég er ruglu svo saman.
2: Það var lengst á meðan ég var með Öskjuvaferðnar, við fórum niður í víti með hópan og meðan fórum í sund.
0: Já, og var svo ekki eitthvað tekið fyrir það?
2: Jú, ég held að það sé ekki gert núna.
1: Nei, það er alveg stórhættulegt að mér skilst. Það er einhverjar hérna, eiturefna blöndur og það er nánast bara ekki hægt að það er svo lítið vatn í víti.
0: Já.
1: Það er eiginlega uppþornað og er bara...
0: Já, landslæði hefur verið að breyta svolítið á þessu svæði.
1: Já, já, og það hefur náttúrulega
0: verið... Hrunir ofan í gíin.
1: Það er ýmislegt að gerast eða það er einhver ár síðan að það fór að bera á hreyfingum í hérna Öskju og í svæðinu þannig kring, þannig að en svo hefur eitthvað hægt á því aftur, skils mér ég hefur nú ekki skoðað alveg nýlega hvernig staðan er á því.
0: Já, þið farið náttúrulega yfir þetta með hópunum bæði söguna
1: já,
0: og svo jarðsöguna og
1: nýjastu tíðindi þar. Já, alveg algjörlega og þetta er náttúrulega eins og einhvað sagði, landi mótun stanslausri mótun
0: já.
1: Og alltaf breytingar
0: Finnið þið fyrir þessu, sko, þegar nú hefur Askja á þetta svæði virðist orka mjög sterkt á bara alla sem þanga koma. Hvernig er tilfinningin að vera þarna og líka hjá fólkinu sem kemur með ykkur? Er þetta fyrst og fremst bara það að fólk er svona agndofa og snortið eða verður það jafnvel hrætt eða skynjar það svona ægi vald náttúruaflana og sína berskjöldun?
2: Ég held að það er komin í Öskju sko á góðum degi og sjá Öskjuna hvað sem er á Östursjötunum með frá Vítinu, það lætur engan ósnortin og það skýrur eftir djúp áhrif lengi og koma hann inn í Öskju á góðum degi, labbarsveru vatni, standa þar og þegja stund, það er svolítið sérstakt. Því að þögnin er algjör.
0: Færðu allir í hópnum til að þegja saman?
2: Ég hef nú ekki skipað nú að þegja bend en þetta er eitthvað sem maður upplifið sjálfur
0: Já, kannski gerist það bara svona slær þögn á hópin
2: Maður reynir auðvitað í svona hópferðum að vera ekki að skipa fólk hjálta mikið fyrir
0: Nei, hvað er langt sérna þú fórst síðast?
2: 2018
0: Já, saknarðu svæðisins?
2: Já
0: Er það svona hugleikið?
2: Já, það er gaman að vera þarna
0: Ætlað þú aftur á næsta ári?
1: Já, ég vonast til þess Ég tala alltaf að þetta sé eins og labba inn í hjarta Íslands.
0: Já.
1: Þetta er svolítið og við löppum í æðakerfinu. Þannig að hérna, og það þurfum að fara varlega og við séum í forréttindahópi. Og það er hérna, og ég líta á þannig að það séu forréttindi að fá að labba um hjarta. Og hérna, finna það slá.
0: Já, það er mjög fallega orðað.
1: Mm.
0: Og... Manst þú eftir einhverjum svona tilfinningur sem hafa komið upp
1: hjá
0: þínu fólki í hópum?
1: Já, svo sannarlega. Það er náttúrulega líka bara hræðsla. Ég hef
0: alveg... Nú víðáttu?
1: Já, svona lofthræðsla til dæmis að fara upp í hérna, upp í skarðið sem sagt í Austurfjöllunum. Og hérna, og líka bara, og ég fann, maður finnur það svo vel það að maður gengur með fólki hversu þakklátt það er fyrir að fá sjá þennan hlut af Íslandi. Af því að þetta er náttúrulega svona, þetta er ekkit einhver gönguleið sem maður skottast á góðum sumadegi, sko, þetta er pínum fyrirhöfna að komast þannig upp eftir og það er fyrirhöfna að ganga þetta svæði, þú veist, yfir Dyngjufjöllin og hérna fólk er þakklátt og verður svona berskjald.

0: aðra.
1: Leggur náttúrulega allt sitt traust á því.
0: Já, já.
1: GPS-tæki.
0: Já, já, einmitt.
1: Já. Ef að fólk hefur áhuga á að fara þessa leið, hvernig svona tekur það fyrstu skrefin að því markmiði?
0: Það myndi ég nú telja að vera, þú veist, það þarf náttúrulega að vera bara svona í ágæti skönguformi og hérna að vera tilbúið til að vera úti og sjá það sem er ekki í alfaraleið, það held ég sé nú fyrst og fremst.
1: Já, og þarf svo að vera flýta sér að bóka.
0: Já, og svo eru ferðinar auglýstar að mér skilst en að einhver tíman eftir jól. Og þá er það bara svolítið fyrstu kemur fyrstu fær af því að það hefur verið allavega en þessi tvö ár sem ég hef verið þá er bara uppselt og það er biðlisti.
1: Já.
0: Og hérna, ég veit ekki hvernig það var þegar þú varst einhver, var það svolítið?
2: Þetta er breytilegt frá einu tímabili til annars sko.
0: Já.
2: Í kringum 1999 og 2000 þá var toppur góð aðsóknum við fórum alls fjóra ferðir öskjuveginn.
0: Já,
2: já,
0: einmitt, já.
2: Fjóraferð 1999 og 4.000.
0: Já, og það er...
2: Síðan minkaði aðsóknum eftir það.
0: Já, og það er held ég alveg, þú veist, einmitt biðlistin er langur, sko, eða var allavega núna, og hérna, en við, það er bara búið upp á þess að einu allavega að því er ég veit. Þannig að það er bara þannig.
1: Já.
0: Og þá er það bara að bóka, vera fljótur að bara græja það.
1: En fólk getur fara að hugsa þetta núna ef einhver staðráðin þá veit fólk af þessu eitthvað fleira sem þið myndi vilja segja um öskjuvegin eitthvað sem að þið myndi koma af eða munið eftir núna
2: Þetta er skemmtilega leið en krefjandi í fallegu landslagi sem eru hrikalegt og lætur engan úr snortin
0: Já og ásér það er liggur við bara held ég saga á hverju þúfu það er bara, þú veist, það er náttúrulega ekki bara knepils eða slísi í kringu knepil og það heldur náttúrulega þessi saga biskupana líka og í rauninni kannski já, hún blandast svolítið hérna við öskjuvegin
1: voru einhverju biskupar þá að fer nú er ég alveg rén
2: sko það er talið að skálasbiskupar þegar þeir fóru að vísi til í austfyrringa fjórðungi hér áður þá hefur oft farið yfir Róðaðarhraun og það er vörður leið sem er kölluð biskuparleið eiginlega frá Möðurdal vestur við Suðurabotna og það er vestur á Hjörnarkljóti þannig má rekja nokkuð samfættu vörðurlínu að þann dag í dag því að í þessum hraunum þá standa vörður óheimur lengi
1: Þeir hafa væntar ekki verið einir á ferði eins og ævintir að mennirnir og áhrifavaldarnir með gerum þetta síman þeir hafa verið með föruneti og hesta
2: Það er
1: veit
2: að þeir voru með heilt föruneti og voru með tjöld með sér og fjöldamanna og hesta
1: áhugavert hvernig einmitt landið hefur verið opið fyrir fólki á þessum tíma áður en að veginni komu opnara en það er fyrir fólki í dag kannski.
2: Já, líklega. En þessa biskupulegar ferði það lögust af sennilega 1500-1600.
1: Já, þetta er bara í gamla daga.
2: Mjög svo.
1: Já, bara ef það er ekki fleira þá bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma í sumarmál og segja okkur frá þessum magnaða ösku vegi Ingvar Teitsson og Kristín Írene Valdimarsdóttir
0: mm-hmm. Takk fyrir
2: Takk fyrir að bjóða okkur
3: Já, þarna heyrðu við þessa áhugaverðu ferðasögu en það er nú bara komið að lokum hjá okkur í dag ýmislegt spennandi framundan um helgina
1: Já, það er Hvanneyrarhátíð og sumar á Selfossi Aktalón á Suðureyri og svo auðvitað gleðigangan borginni.
3: Jú, það er að gera kynna sér hins einn dag að gríðarlega dagskrá og veðurspáin er að batna. Við þökkum fyrir okkur, Hulda Geirsdóttir og Arnhildur Hálfdánardóttir. Ég kveð sumarmál í bili en Arnhildur kemur eftir helgi.
1: Já, verið sæl, góð helgi.
4: Þetta voru sumarmál frá því undir hádegið í gær í umsjón Huldu Geirsdóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur. Næsta á dagskrá er Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar, sem í þessum fimmta þætti fjallar bók Guðrúnar Finnbogadóttur til Heljar og heim, þrjú ár í Rússlandi. Lesari ásamt umsjónarmanni er Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. Thank you.
5: никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
6: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
7: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
8: Kæru hlustendur, þáttaröðin Rús hálfnuð. Miðja vegu, ávori ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi því ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Já, hvernig að ranka við sér þegar að ævin hálfnuð og átta sig á því að maður hefur vilst af dýrýta vía veginum sem liggur beint, eins og segir í þýðingu Erlings E. Haldurssonar. Og gleðilegnum guðdómlega eftir Dante Alighieri. Háta sitt fíl eins og söngu skáld undir áhrifum frá Dante spurði mörgum öldum síðar When you're on your own with no direction home like a complete unknown, like a rolling stone. Rús þáttaröðum manneski sem hefur vilst af leið. Í þessum töluðu orðum eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu og lífi þjóðar sinnar. Í kjálfar innrása Rússa eru við mörg sem ráfum áfram í myrkum skógi í leitað virgli til að leiða okkur, leiða heiminn aftur á rétta braut. Hvað get ég, lúsugur Rússlandsfari, lagt að mörgum? Rús tilraun til að hreiðra sig í umkomuleysinu, að spyrja rændur bæði ró og sálarfrið. Hvað verður nú samræðuna á milli menningar heima, þess rússneska og hins vestrana? Hvað hefur við að gera við verðmætin sem félast í rússneskri menningu? Kasta þeim fyrir róða eða rýna enn frekar í þau? Ég vonum að skilja betur í mannlega ástand. Í fylgd með virglum, fleiri en einum, hef ég á undanförnum vikum reynt að bregða ljósi á þjóð sem verður aldrei söm. Fyrst kom brúðuleikarinn Hallveig Thorlacius og rakti fyrir okkur ársinn í Sovjetríkjunum við upphaf 7. áratugarins. Þá rithöfundurinn og ljóðskáldið Kristín Eiríksdóttir til að ræða við mig móður sína, skáldkonuna og stór þýðandan Ingibjörgu Haraldsdóttur og ljóðaþýðingar Ingibjörgar á tveimur rússneskum skáldkonum, þeim Marínu Tsvetajevu og Önnu Akhmatovu. Og nú síðast Jón Ólafsson, heimspekingur, sem nam og starfaði sem fréttaritari í Moskvu árið 1989. Í viðtalinu sem ég átti við Jón, sagði hann meðal annars.
9: Þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerir maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn. Og maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja.

0: Hvað á betur við en að hlusta á Marianne Faithfull syngja Broken English titillag samnefndrar breiðskífu á árinu 1979 á meðan við meltum orð Jóns Ólafssonar að Sovjetríkin séu enn að hrynja. Faðir Marianne var Glenn Faithfull breskur njósnari með náðargáfu. Hægt var að sleppa honum úr fallhlíf og hvar sem hann lenti talaði Glenn Faithfull málið eins og innfættur og varð samstundis innsti koppur í búri. Í síðari heimstyrjöldinni stóð Glenn Faithfull, er hægt að ímynda sér betra nafn á njósnara, að hann tökum margra af helstu leiðtúum nasista og þar kynntist hann jafnframt austurískri ballettansmær af Sacher Masoch ættinni. Ætt sem státar að því að hafa fundið upp rómuðustu súkulaðiköku heims, Sacherkökuna og Satismann, samanbeð skáldsögu Leopolds von Sacher Masoch, Venus Impels eða Venus í feldi. Afsprengi Faithfull og Sacher Masoch var Marianne, söngkona og kyntákn á sjöunda áratögnum í Bretlandi, kærasta Mick Jaggers og ásamt Anitu Pallenberg, kærastu Keith Richards, arkitektinn, að bakvið djöfulega en ómótstæðlega ásýnd Rolling Stones og margra bestu laga þeirra. Marianne reif sig upp úr áralangri neyslu með comeback-plötunni Broken English sem lýsir öðrum betur andrumslofti kaldastríðsins þegar að níundi áratugurinn heilsaði. Þetta er gamalt stríð, ekki einu sinni kalt stríð, segðu það ekki á þýsku, segðu það ekki á rússnesku, segðu það á brotinni. Ensku. Og á þessari plötu er að finna lag sem er líkill að Íslendingnum dularfulla sem er megin viðfóngsefni þessa þáttar. Árið 1990, rúm 10 ári eru liðin frá því að Marianne Faithfull söng Broken English. Heimsmynd kaldastriðsins riðar til falls og söguhetja okkar er nýlend á flugvillinum í Moskvu.
1: Á sérið mjötjafa og flugvelli er hálf rokkið. Hvergi hef ég áður séð svo illa upplýsta flugstöð. Farþegarnir streyma inn í salinn þar sem vegabréfaskoðunin fer fram og hann er troðfullur af fólki. Það er eins og 10 risaþotur hafi lent í Moskvu á sama tíma. Þegar ég kom hingað síðast fyrir 10 árum stóðu hér 2 franskir kommar einn njósnari og 5 eiginkonur rússneskra diplomata að sligast undan pinglum sínum og innkaupa bókum. Í þá daga þurfti að útfylla 4 síðuna spurningalista og telja og skrá peninga á meðan tollverðirnir skoðuðu hvern krók í ferðatöskunum. Þá hafði ég á tilfinningunni að ef ég liti við sagði ég hermenn með brugna byssustingi á bakvið mig. Sú óþægileg tilfinning er horfin, en ef tortryggni rússa og ást þeirra á formsatriðum hefur ekki minkað síðan þá, munum við bíða hér fram á nótt. Hvað á ég að gera ef Júri tekur ekki á móti mér? Aka til Moskvu með skuggalegum leigubílstjóra í heila klukkustund eftir holóttum vegi í náttmyrkri og ausandi rigningu. Það er hættu spil, er mér sagt, og líkur á að sú ferð endi út í skurði. Þangað verði mér kastað klæðlausri, peningalausri, vegabrefslausri, allslausri. Nei, heldur býð ég hér til morguns. Ekki grunaði mig þá að ég fengi ósk mína uppfyllta. Ég á enn eftir að komast í gegnum nálaraugað, þröngan gang á milli 4 glerbúra. Þar sitja þungbúnir, svip, harðir menn í einkennisbúningum lögreglunnar. Þeir eru ekkert að flýta sér, þótt mörg 100 mann spýð eftir afgreiðslu. Rússland er land óþarfa formsatriða, sagði Döku Stín, markgreifi, í Rússlands lýsingu sinni frá 1839. Það er satt, en þann dag í dag, hugsa ég á meðan ég þokast hægt nær klefunum. Ég reyna að dreifa huganum með því að skoða hina farþegana og reka burt einhvern óljósan geig sem er að laumast að mér. Hann hér enn, þrátt fyrir perestroiku, Gorbatsjóf og frelsið sem sagt að ríki hér nú. KGB heitir núna öryggisráðuneytið, segi ég við sjálfa mig, en finn samt ekki fyrir neinu öryggi. Eftir lauslega athugun greini ég fólkið sem stendur í kringum mig í þrjá hópa. Rússa, fólk úr fyrirverandi leppríkjum þeirra í Austur-Evrópu og Vesturlandabúa. Þriðji hópurinn er fljótt afgreiddur. Allar hamingju samar fjölskyldur eru eins, sagði Tolstói, og ef til vill gildir það sama þetta fólk. Það er eins og allsnægtirnar hafi steiftað í sama mót. Rússarnir þekkja strax á skásettum augunum og háu kinnbeinunum, en ekki síður á farangreinum, pappakössum og ferðatöskum sem bundið er utanum með snæri. Þeir eru komnir heim til síns heitt elskaða föðurlands, en það virðist ekki vera þeim gleðiefni. Þetta er alvarlegt fólk, þungt á brún. Mennirnir frá Austur-Evrópu eru af hinni nýju stétt í viðskipta erindum í Moskvu. Sléttir og feldir menn í teinóttum fötum með gljáandi stresstöskur, en þeir hafa ekki sjálfsöryggi manna af þeirra sauðahúsi á Vesturlöndum. Kannski ekki alveg sáttir enn við sína spánnýju stöðu í þjóðfélaginu. Það er einhver áhyggjusvipur á fólkinu í biðröðinni. En það er alveg óþarfi, hugsa ég, nú er ekkert að óttast. Bara formsatriði eftir. Þeir skoða vega bréfin, ég hef áritun, það verður allt í lagi. Og svo kemst ég loksins út úr þessari óhugnalegu flugstöð. Röðin sniglast áfram. Vegabréfaskoðunin tekur einkennilega langan tíma. Loksins kemur röðin að mér. Fyrir innan glerið í búrinu situr ungur ljósherður maður. Hann er varla eldri en tvítugur. Ekki getur mér stafað hætt af honum. En það er valdsmannssvipur á honum þótt ungur sé. Hann situr á upphækkuðum palli fyrir innan glerið. Sá sem stendur fyrir framanann verður að horfa upp til hans. Svona er sálfræði valdsins. Þannig eru þegnarnir lítillækkaðir og settir í aðstöðu barsin sem að horfir bænar augum upp til strangrar móður eða hunds sem mænir á húsbónda sinn og býður eftir bita. Ungi maðurinn ljósærði er hugsi og brúnaþungur á meðan hann skoðar vegabréfið vandlega. Starir svo lengi á mig. Hvað getur verið að?
0: Þannig hefst bókin til heljar og heim. Þrjú ár í Rússlandi eftir Guðrúnu Finnbogadóttur. Lesandanum er kastað inn í atburðarás án þess að vita nokkuð höfundin eða út í hvað verið að ana. Eins og titillinn gefur þó til kynna er við stödd í víti. Og þetta víti er danteist. Ef marka má upp á tilvitnunina sem sótt er til Descartes.
1: En eins og maður sem gengur einn og í myrkri ákvað ég að fara svo hægt og með svo mikilli gát í hverri grein að þótt mér miðaði aðeins mjög skammt fram á veg kæmist ég þó hjá því að detta.
0: Á þetta reynir strax í upphafi frásagnar. Guðrúnu Finnbogadóttur er haldið á Sheremetyevo flugvellinum yfir nótt en kemst þaðan við illan leik þökk sé Júri sem hefur útvegað henni samastað í tilverunni íbúð við hinna frægu Arbat-götu í miðborg Moskvu. Þar verður hún partur af óborganlegum og sjaldséðum hópi bóhemalífi í Moskvu milli þess sem hún er á vettvangi þegar margir af líkil atburðunum í hruni Sovjetríkjana eiga sér stað. Ógleymanleg er til dæmis lýsingarnar af síðasta byltingarafmælinu á Rauðatorginu. Hún tekur viðtöl við ótrúlegasta fólk, almúamenn, fræga rithöfunda á borðið Viktoríu Tokarjevu og nær tíræða Anastasíu Tsvetajevu, yngri systur skáldkonunnar Marínu Tsvetajevu sem kom aldeilis við sögu í þættinum um ljóðaþýðingar Ingibjargar Haraldsdóttur. Dregnar eru upp ljós lifandi myndir úr rússnesku þjóðlífi og ályktanirnar sem Guðrún dregur rússneskt þjóðareðli á þeim krossgötum sem Rússland var á við hrun Sovjetríkjanna eru skarpar og afhjúpandi.
1: Rússland er bæði dásamlegt og ægilegt, ekki alveg í sömu andrá, en það lætur nærri. Þrjár kreddur hafa fyllt rússum í gegnum aldirnar. Sumir hafa notfært sér þær. Engum hefur tekist að kveða þær niður. Sú fyrsta ofur trúin á yfirvaldinu. Önnur að örbirð og jafnbrétti séu betri en ríkidæmi og misrétti. Og sú þriðja, sem kannski verður lífsegust, tortryggnin gagnvart útlendingum

og vissan að þeir séu útsendarar djöfulsins og færi Rússlandi ekkert annað en smittsjúkdóma. Strana Nabarot

0: sækja á mig sem lesanda. Guðrún Finnbogadóttir talar reiprennandi frönsku, þýsku og rússnesku. Hvernig lærði hún öll þessi mál? Og hvernig stendur á því að hún skilur heiminn austantjalds jafn skörpum skilningi og fram kemur í til heljar og heim? Á síðum bókarinnar ferðast Guðrún víða Rússland til Samarkand, Kákasus, Nýsni Nóvgorod og þannig mætti áfram telja. Hvað rak þessa miðaldra konu og hann af Íslandi til að ferðast eina til Rússlands og dvelja þar meir og minna í 3 ár? Hvernig komst hún í tæri við allt þetta makalösa fólk sem líst er á síðum til heljar og heim? Bókin svarar engum af þessum spurningum. Þvert á móti eru allar þessar eyður í frásögninni listilega notaðar til að vekja forvitni lesandans. Guðrún Finnbogadóttir fór í kjölfar Jóns Ólafssonar til Sovjetríkjana. Sú bjartsýni sem Jón listi í viðtali síðasta þáttar er á hröðu undanhaldi þegar að hún kemur þangað. Eða er það kannski bara persónleiki Guðrúnar sjálfrar?
1: Ég er á leið til Kolomna með Júri. Bærin er aðeins 100 kilómetra fyrir sunnan Moskvu, en samt tekur ferðin 3 klukkustundir. Júri heldur á kvikmyndavélinni sinni í fanginu eins og litlu barni. Hér eru engar farangursgrindur, þótt ekki veitti af, fyrir allar körfurnar og kassana. Júri ætlar að gera kvikmynd Novok og Lútvín klaustur, nýstofnað nunnuklaustur, í Kolomna. Þetta mjög merkilegt klaustur. Það frá 14. öld en var lagt niður eftir byltingu. Það eru bara til 3 nunnuklaustur í Rússlandi. Þetta eitt af þeim. Það var endurreist fyrir 3 árum. Þú talar við nunnurnar og ferð þangað sem karlmanni er ekki leift að fara. Júri fer í taugarnar á mér. Það erfitt að þola Homo sovjetikus til lengdar og Júri er af þeirri tegund. Þótt aldrei hafa hann verið kommunisti, óþolandi eins og allir þessir karlmenn sem hafa verið andlega bældir alla ævi og fengu aldrei útrás fyrir valdaþörf sína eða sköpunarþrá. Valdið var í óendanlegri fjarlægð, ósýnilegt, aldrei hægt að nálgast það. Þeir lá upp í sófa og gerði ekki neitt. Góndu út í loftið og drukku vodka. Eða held í sér lífinu með stórmennsku brjálæðinu sem var ríkistrú. Við erum heimsveldi, við erum mestir, við erum bestir. Og með því að kúa þá sem stóðu læra í kúunastíganum, konur og börn. Óþolandi leiðinlegir menn sem aldrei segja neitt frumlegt, hafa ekki skoðanir, endurtaka og tyggja upp eftir öðrum. En hvernig verður maður sem lifir aðeins helmingin af sjálfum sér? Undir meðvitundin var afnumin með einu pennastriki. Engin sjálfstæð pólitísk hugsun leyfileg. Ástin, tabú. Eina útrásin heimspekilegar vangaveltur, tilgangslausar, kvíslaðar tryggum vinum í eyra yfir eldhúsborðið heima á milli 2 vodkateyga. Það er ekki auðvelt að búa við einræði, lifa í því lokaða kerfi sem einræðið er. Í landi þar sem einræði ríkir er lífið óendanlega leiðinlegt. Það er 2 að velja, annarkvort lamast andlega eða flýja inn í tilbúin heim, upplógin, inn í falskt líf með ímynduðum hættum. Nú hafa þeir fengið frelsi til að láta í ljósi það sem þeim býr í brjósti, en þá kemur það í ljós sem hlaut að gerast. Það er ekkert eftir. Innra líf þeirra þornaði upp og skrælnaði í hinu andlega eyðimerkur loftslagi.
0: Lýsingar Guðrúnar á grunnorkunni, í þessu tilfelli libidói karlmannsins, og hvað þessa grunnorku verður í einræðis þjóðskipulagi, eru enn eitt dæmið eitur skarpa og kaldhæðna afstöðu höfundar, sem skoðar við

0: og semni sitt og fjarlægð sem ferðalangur en gjör þekkir það samt greinilega af eigin raun. Hún og Júri koma í klaustrið á heitum sumardegi. Það gengur træglega að fá leyfi til að kvikmynda og hvað þá að leyfa Guðrúnu að verða eftir í klaustrinu. Kvæsandi allserjar babúskur hýrta Guðrúnu fyrir klæðaburð og háttalag en eftir japl, jaml og föður verður hún eftir í þessu sveitaklaustri og sagan tekur óvænta stefnu.
1: Messan stendur í fjórar klukkustundir. Eftir eina skoða ég enn að forvitni fólkið í kringum mig, prestana, kórin, söfnuðin sem syngur með af innlifun og trúar hita, næstum því ofsa. Eftir tvær klukkustundir fer þreytan að ná tökum á mér. Á henni þriðju breytist allt. Orðið sungið af röddum engla en ekki manna. Hér engin tónlist, ekki hljóðfæri, bara einn samhljómur, einn tónn. Hér engar babúskur lengur. Ég ekki lengur útlend kona á meðal þeirra. Ekki bændafólk, ekki bæjarbúar, ekki prestar og nunnur. Við erum öll ein vera, mannleg vera. Algjör eining í algjörri fjölbreytni. Hvað stóð ekki Pravda á byltingadaginn í fyrra? Með fjölbreytni til einingar félagar. Allt rétt, en með öfugum formerkjum eins og fyrir daginn. Við snúum bara hlutunum við og allt gott, því allt eins. Messan heldur áfram. Ég veit ekki lengur hversu lengi tíminn ekki lengur til. Hann stendur kyrr. Eða mér undirgefin. Ég ræð honum. Eða ræð honum ekki. Það skiptir ekki lengur máli. Bara þögn og fegurð og einn tótt.
0: Abbadísin kynir Guðrúnu fyrir sjálfum metropólinum og Guðrún gerir eitthvað sem fekk þennan lesanda til að gapa af undrun. Guðrún, þessi harði nagli, spyr metropólin hvort hún geti tekið skýrn og orðið hluti af réttrúnaðarkirkjunni. Hann segir að það sé mögulegt, en byður Guðrúnu að hugsa sig vel áður en hún tekur stökkið. Dagur að kvöldi komin, það hvítasunna, skrúðganga, þorpsbúa, messa og mikil hátíðar, máltíðar að baki. Og þegar Guðrún ein með sjálfri sér, brestur á með eintali sem eins og upp úr skáldsögu eftir Dostojevskí.

Sólin er að lækka á lofti og allt er aftur kyrrt í klausturgarðinum. Skuggarnir á krossunum í litla grafreitnum lengjast og teygjast og hverfa inn í skugga kirkjunnar sem stækkar og breiðir úr sér þar til hann nær yfir hálfan garðinn. Laukar kirkjunnar glóa í kvöldsólinni, klukkan slær sex. Það er engin inn í kirkjunni. Kertin loga undir helgimyndunum, fórnir dagsins í dag, tugir ljós stepla meðfram veggjunum. Breiður sólargeisli liggur beint inn um opnar kirkjudyrnar. Ég geng hægt eftir geislanum upp að altarinu. Kyrðin, þögnin er alger. Engin hugsun í mér, bara tómið. Mér finnst ég samt ekki vera ein þar sem ég stend í hlýjum geislanum fyrir framan altarið með logandi kertin allt í kringum mig. Ég þarf ekki að spyrja hann eins. Fá svar við neinni spurningu. Henn er svarað áður en spurtir.

líka þeim sem aldrei verða bornar fram. Allt verður ljóst, skiljanlegt. Nú veit ég hvers vegna fólkið sem hér var í dag fjall fram og tilbað kúara sína. Nú veit ég hvers vegna ég ánetjaðist þeim líka. Helgimyndin á altarinu táknar upprisuna. En hún sýnir ekki Krist stígin upp til himna, heldur niður til heljar. Án þjáningar, án fórnar, er engin upprisa. Ekkert fæst án þjáningar. Þess vegna á ekki að forðast hana, losna við hana, heldur taka henni feginsendi og ganga í gegnum hana. Hún er hreinsunareldurinn í lifenda lífi. Ílskan er hún ekki einmið það að losa sig við þjáninguna og komin yfir á aðra í staðis að taka á sig þeirra þjáningu. Heimurinn er sjúkur af þessari ránkugmynd. Að koma sér undan áreynslu, að vilja ekkert á sig leggja er af sama stofni. Kærleikurinn er ekki þjáning, en hann fæðist verður til með þjáningu. Kristur steig sjálfur niður til heljar. Stafar ekki græðkin og neyslusíkin af því að maðurinn vill fá allt áreynslulaust. Hann víkur sér undan áreynslinni og vill fá allt á silfurfati, ókeypis, fyrirhafnalaust. Til þess þarf þræla og þrælaskipulag sem er allstaðar ríkjandi einhverri mynd. Til þess þarf tilgangslausa vinnu þrælana alla eilífð. Hvernig eiga þeir að losna undan þeirri áþján? Með því að brjótast út úr búrinu, þar sem þeir æða í ring í algjöru tilgangsleysi, með því að gera byltingu og verða þar með þrælar tilgangsins og óumbreytanleikans, hinnar endarlögu niðurstöðu. Kommunisminn komst að heildar niðurstöðu fyrir þjóðfélagið, fyrir lífið, fyrir alla. Heildar niðurstaðan varð tilgangur þjóðfélagsins, tilgangur lífsins. Allt var miðað við tilganginn, við árangurinn. 5 ára áætlun, kennarar dæmdir eftir einkunnum nemenda. Læknar eftir því hversu marga þeir læknuðu. Verkamenn eftir framleiðslu. Framleiðslan var allt, magnið, ekki gæðin. Þannig átt að frelsa manninn undan áþján tilgangslaus erfiðis. Tilgangurinn helgaði meðalið. En dæmið var bara skakkt reiknað. Þrátt fyrir hina endanlegu heildar niðurstöðu eða einmitt vegna hennar, niðurstaðan var röng vegna trúarinnar á niðurstöðuna, á árangurinn. Og aftur sá maðurinn að hann var eins og dýr í búri og aftur braust hann út úr búrinu, hver sig og allir í senn. Prelsið, það er að losna við skilirðingu heimsins og höft, en ekki einn heldur í sambandi við aðra menn.

tók Guðrún Finnbogadóttir trú í Rússlandi skömmu eftir að kommunisminn féll. Ekki ætla ég að ræna ykkur ánægjunni af því að lesa til heljar og heim, kæru hlustendur. Ferðasögur frá Rússlandi frásagnagrein sem margir hafa spreytt sig á, frá Halldóri Laxness til Vals Gunnarssonar. En bók Guðrúnar einstök og dularfull. Eins og upphafstilvitnunin í Descartes sýnir og sýnishornin úr bókinni sem hér hafa verið upplesin, þá einhver djúpstæð persónleg leit sem liggur að baki þessum bókaskrifum. Til heljar og heim.

er dantesk bók. Hún er ferðalag í gegnum helvíti sem í senn afar persónlegt og varðar allt mannkyn. En sem fyrr segir, skilur höfundur eftir stórar eyður í frásögninni sem verða æ áleitnari eftir því sem líða tekur á lesturinn. Hver þessi kona? Hvernig gat hún skrifað af svona miklu innsæi lífið austantjalds og homo sovietikus? Þessi spurning hélt áfram að ásækja mig þar til ég fann svarið í Marianne Faithfull.

0: Lucy Jordan kastaði sér ofan á 13. hæð þegar hún gerði sér það ljóst að aldrei myndi hún aka í sportbíl gegnum París og meðan hlý golan lék í hárinnar. Lucy þráði að lifa bóheimalíf í París. Hún var ekki ein það. Mig langaði líka til þess. Ég leta eftir mér svo ég færi ekki sömu leið og Lucy. Nú Lucy dáin og Marianne Faithfull hefur gert hana ódauðlega í ballöðu en ég lifi enn og veit nú hvað bóheimalíf í París er og hvaða kostar mann.
1: Ári eftir útkomu til heljar og heim ritstýrði Guðrún Finnbogadóttir bók sem nefnist Milli landa og hefur undir titilinn Fimm íslenskar konur í París. En á ný er það tilvitnin í Descartes sem tekur á móti okkur í upphafi bókar að vera svona eins og ég er með annan fótinn í öðru landi og hinn í hinu þykja mér mjög heillaríkar aðstæður að því leiti að þær gera mann frjálsan. Og þetta fjallar bókin Fimm íslenskar Parísar dömur reykja ævi sína og Guðrún Finnbogadóttir er ein þeirra. Í ljós kemur að hún er fædd 1940, dóttir Finnboga Rúts Valdimarssonar og Huldu Jakobsdóttur. Eftir stúdentspróf hélt Guðrún til náms í Austur-Þýskalandi þó hana dreymdi að setja stað í París. Í Leipzig kynntist hún tilvonandi eiginmanni sínum, palestínumanninum Abdel Fattah El-Jabali og eignuðust þau tvo drengi. En lífið austantjalds dró úr Guðrúnu allan lífskraft. Fjölskyldan fluttist til Íslands og síðar til Vestur-Þýskalands, en allt kom fyrir ekki. Balladan Lucy Jordan er lag frá 1974 eftir hinn fjölhafa bandaríska listamann Shel Silverstein. En eftir að Marianne Faithfull söng lagið var það einskonar þjóðsöngi fyrir húsmóðurina í útkverfinu sem fær nóg. Á örlaga stundu grípur Guðrún í taumuna og yfirgefur eiginmann sinn. Kemur drengjónu tveimur og aleigunni fyrir í bíl til að láta drauminn rætast og búa í París. Og hún innritast í framhaldsnám í bókmenntum við Sorbonne Háskóla, þýðir fjölda bóka úr frönsku og gerist fréttaritari í útvarsins sem skeið. Og þegar fregnir berast að því að sprungur séu að koma í Berlínamúrin fer hún af stað, fyrst í Þýskalands og þá til Rússlands, til þess að gera upp fortíð sína og sjá með eigin augum fjötrana slitna sem héldi í viðjum áratugum saman. Í lok bókarinnar erum við stödd í lest, en á ný kallast Guðrún Finnbogadóttir á við Fjódor Dostojevskí. Nýjuleitið á hlákublautum morgni, seint í nóvember nálgaðist Varsjárlestin Pétursborg á fullri ferð, segir í upphafsetningu skaldsögu Dostojevskís, Fávitanum, frá 1868. Þá var lestin nýr ferðamóti, nýr lífstíll, imreiðin, hún var framtíðin holdi klætt, tákn, innbyltingar og framfara. Það var í lest sem Lenín kom frá Sviss. Á torgi fyrir fram að lestastöðina í Pétursborg stendur enn stytta á honum þar sem hann búðar byltinguna. En lestin sem Guðrún tekur árið 1993 er á leiðinni frá Rússlandi. Og lýsingar hennar á þeirri lestarferð er til mark sem þá ringulreið og úrkynjun sem orðin er. Ósjálfrátt verður manni hugsað til trojkunar hestvaxins sem þeysist með sögu hetju döðra sála eftir Nikolai Gogol á loka síðum þeirrar óviðjafnanlegu bókar. Gogol líkir Rússlandi við þennan hraðskreiða hestvagn og spyr spurningar sem Guðrún spurði sig eftir hrun Sovjetríkjana og sem við spyrjum okkur nú í kjálfar innrása Rússa í Úkraínu. Rússland, hvert stefniru? En líkt og Gogol í dauðum sálum fá við ekkert svar. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðar sálir til að mynda hina frægu þeysireið, aðalsöguhetjunar og tróikunni sléttur Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg litbrigði. Er það að líkja Rússlandi við tróiku hestvagn til margs mikilfengleika þjóðarinnar eða þvert á móti? Í ljósi þessa svikarappur situr í kerrunni.
2: Það eru þarna undirleikjandi straumar, miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við og vörn rússa þegar að ríki fellur, því að Sovjetríkin voru ríki rússa, er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast.
1: Þýðir þetta að gersemar rússneskrar menningar séu í raun blóðdemantar að við ættum að kasta þessum dýrgripum í hinn myrka straum því það sé þaðan sem þið koma. Kæri hlustendur, þáttaröðin Rús er hálnuð, miðja vegu, ári ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi, ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Við endum þáttin í dag á tónlistakonunni sem fyrru, sem sló í gegn í kringum árþúsundamótin og hefur æ síðan verið einn dáðasta dægulega söngkona Rússlands og fyrrum sovjetlýðvelda. Í kjölfar innrásarinnar hafa ýmsir velt afstöðu hennar gagnvart atburðunum fyrir sér, en nú búið að setja hana á lista yfir erlenda útsendara og sem fyrra hefur flúið land. Þetta er spánýtt lag frá henni sem heitir Rodina eða Ættjörðin og þar syngur hún af reiði og kaldhæðni ætt jarðar ást. Mui, naučím tebě a suka, rodinu ljúbít, er endur tekið aftur og aftur. Við munum kenna þér að elska ættjörðina, helvítist tussaðinn.

0: Þetta var 5. þáttur af Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari ásamt umsjónarmanni var Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023.
1: Rás 1 fjallar menningu og mannlíf frá nýjum og áhugaverðum sjónarhornum, greinir, skýrir, vekur skilning og umfram allt nýjar hugsanir. Rás 1 fyrir forvitna.

Komiði sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúnar Júlíusson í samnefndu lagi sem er fluttu á hljómplötu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það við hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndu GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumarið tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritum frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungs manns sumar. En kvæðið er eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanóleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnlaugsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplutunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans Blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu er eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum er Sænstað uppruna eftir T.T. Gasholt en upprænlegi textin er eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljónplötu með norsku söngonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenskan texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það er Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það er hér heima eða á sólaströndu einhver staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið, en skipulagðar sólarlandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur kepptust við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra

sem fengu baðstranda bakteríuna á háustígi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi, þar eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans, Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsættaranna upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðritu í kjálfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og Sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð uppáhaldslag plötunnar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lag og text eftir Magnús Eiríksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskun í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagi landslag með brunaliðinu og í textalagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrir en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarólof samkvæmt lögum. Þetta á staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verða að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr, en það var ekki búið að lögfestaðu fyrir en þetta ár, 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala um þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndir kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið er eftir rytmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í ársbyrjun 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í Tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum er hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplutur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið er sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri er sett í forgrunn. Þann er það til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

0: strökk. Nú sprakkja mér dekki, spýti lófan og gekk. En það svekkir mig ekki, setjum bílinn í bak. Og húka dekkinu dekki takk, og húka skakka nú dekki takk. Öllu skýtinu svo í skóði stakk og bakkaði bílnum aftur á bak og strax af stað á ný.
1: Er það bara að borða pulsunum mína?
0: Það munar því að mega fara í sumarfrí.
1: Er það líka búin að drekka gósi mitt?

0: Úss, úss, úss, ekki trúlega, ég er að kæra.
1: Þetta er stoppa.
0: Ég þól ekki að þræta. Nú þokan er þetta.

0: þokunni þreytt hér koppum við og líklega hér að flokkum við tjöldum og gerum gott úr því.
1: Þið er ekki tjaldstæði.
0: Það munar því að mega fari sumar frí.
1: Þetta er bílastæði.
0: Hvað þetta er að það stæði? Það munar því. Þótt í þúfum við tjöldum, þá er tilveran björt. Hver fær gleymt svona kvöldum? Þó að þokan sé svart, já, þræm svart. Með skrekk við rökkum upp skökk og skæld og í stakkinn stökkum og pökkum spæld og grílu kert í nösum er í fílu svegt og dösum

0: Ég held ég frekar fari næst í lag. Ég fer í lag, spluna babadibadú. Ég fer í lag, skildi babadibadú. Á rjúb og geis, habadibadú. Því að rjúb er næst
1: herli. Stefán Gart Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí, en á ensku The Bare Necessities. Íslenski textin er eftir Gísla Rúnar Jónsson. Lagið er eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrett og mól árið 2009. Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí. Þetta lag kom út á saplötu sem inni hjælt meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og Í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta er eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og er alls ekki lag eftir meðlum stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfærslu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerð á sínum tíma. Íslenski textin er eftir Þórð Árnason.

stuðmenn með Egil Ólafsson og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þannig erlent lag, þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu, allt í unu orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var tví ekki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand, en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller, og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar, en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sér stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég ásamt Gunnari Þórðarsinni fluttu lagið í útilegu ásamt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekku

stúlkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var níunda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar, en eins og kunnut er, þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari er Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson stýrði flugum og lauk þættinum með því að mannakort fluttu lagið sumar hvern einasta dag eftir Magnús Eriksson.

0: Þetta var gítarleikarinn Björn Thorótsen með lagið Go Your Own Way eftir Lindsay Buckingham. Hljóritun að finna á plötunni Friday Night at Ringbraut sem að sendi frá sér snemma á þessu ári. En nú endur flytum við fréttaskýringa þáttinn Speilin frá því í gærkvöldi.
1: Þetta Speilin sjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Tugir þúsundar bíða spenntir eftir sjónarspilinu mikla sólmyrkvanum næstkomandi miðvikudag. Upplifunin mun óhjákvæmilega markast mjög af veðrinu. Heiðskýr himinn óskastaðan en dumbungur öllu verri eða ekki sem minnst á svargráa og regnbólgna kólgubakka. En það ekki bara veðri sem hefur áhrif á upplifun fólks á almyrkvanum. Hann hefur líka áhrif á veðrið. En hvernig? Ég spurði Trausta Jónsson veðurfræðinga því.
2: Það kólnar... Og menn hafa verið að mæla, reyna að mæla þessa kólnun, alveg, já, ég held að elstu, sko, hita mælingarna séu frá því, í svolmyrkva, séu frá 1836

0: Þannig að menn vissu það þá þegar að það væri eftir einhverju að slæjast með slíkum mælingum. Því að bara alveg frá í fornöld þá töluðu menn um svona hroll sem að fórum menn við, þegar það var svona skil og síðan var farið að reyna að mæla þetta og vitneskjanum þetta breyttist mjög hratt út. Þannig að í sólmyrkvarnum sem var hér á landi 1851 þá voru nokkri veðuratornumenn sem að tóku sér til og mældu sérstaklega hitan meðan á myrkvarnum stóð og þar sem að sólskin var eða sem það sem var létt skýjað þá sáu menn það að hitin fjallum all nokkur stig og það eru þetta hversu mikið hitin fjallur það eru þetta háð alls konar torraðum aðstæðum sem að kannski er erfitt að spá fyrir og síðan þetta var allan tíma þá hafa mann verið með einhverja svona hitamælingar í gangi í sólmyrkvum og til dæmis 1999 þá var mjög mikið eiginlega mæli hérna verkefni bara alla Evrópu þegar var þar sólmyrkvi og skrifaður það greinar og eins hérna í myrkvanum sem við munum nú mörg eftir hérna 2015. Það var mér fyrsta kiptir endar sem að ég sá þetta gerast, sko, sem stað að þetta kom mjög greinlega fram á bara þessum almennum mælingum veðurstofunar.
1: Hita lækkunin kom trausta ekki á óvart, en honum þótti hún þó furðu afgerandi og lækkunin mismikil eftir aðstæðum, tími sólarhringsins og skýjafar ráða þar mestu. Þannig komu kælingaráhrifin lítið eða ekki fram í miklum hringmyrkva sem hér varð í maílok 2003, klukkan 4:00 þegar sól var mjög lágt á lofti.
0: En hins vegar eru allar lýsingar sko, sem við heyrum eila frá myrkvarnum mikla þá 1954 sem síðasti almyrkvi sem var hér á landi það var almyrkvi hér undir Eyjafjöllum og Vestmannaeyjum og í Mýrdal og allir sem að upplifuðu þann myrkva tala einmitt þetta að hérna kaldur gjóstur hafi farið mann og dýr og allt þetta sko hafi kólun áberandi en það var bjart veður og það var hátíð.
1: Þannig að því næri sem þetta er hádegisstað og því heiðskýrara sem það er?
0: Já, því meiri eru þessi, ég getum sagt svo almennt, því meiri eru þessi áhrif. Þannig að á miðvikudaginn kemur þá fer þetta svona dálítið eftir hérna, eftir skýjafari og slíku, hvernig vindi verður háttað þennan dag. Og svo má segja sko að á þeim stöðum sem eru næmari fyrir sólgeislun og áhrifum hennar sko, þar eru þessi áhrif meiri þar séu þau eru meiri inn til landsins heldur við sjávarsíðuna og það eru slíkir hluti líka sem við getum sagt að hafi áhrif þarna og síðan er sömu leiðis líka og það er sko, fyrir okkur mannfólkið sko, þó að ég ekki hita kvarði á okkur svona beininni sem ég get ekki séð á þér eða á mér hvað hitin fellur að þá er náttúrulega í glampandi sólskinu og þá verðum við fyrir áhrifum líka frá þessari stuttbylgjugeislun sólar sem að hitar húðina og brennir okkur jafnvel eins og við þekkjum og þegar allt þínu slökkt á þessu þá náttúrulega verðum við vörð við þá breytingu. Þannig að þetta er eiginlega, við getum sagt, þá tvenns konar hitabreyting sem að við verðum vör við, annars vegar það að loftið kólnar og hins vegar það að húð okkar kólnar sem að er ekki endilega það sama. Sko. En síðan er þetta með þannan gjóst sem að verðum tala og hann virðist nú svona, ef maður má trúa fólki, þá maður vill nú gera, þá er hann kannski líka raumurlegur, en það er hins vegar reynst óskaplega erfitt að svona að ná tökum á honum. En það mánu geta þess að, eins og hann við frétti ríkisútvarpinum dagir, að geimferðastofnun Bandaríkjanna, NASA, verður hér með flugvél sem að eltir sólmyrkvann og og hversu eru sérstaka mælingar líka á norðaustur Grænlandi þar sem er meiri líkur á að verði alveg bjart veður heldur en hérna og þá ætla menn að athuga hvort þeir finna það sem að menn hafa kallað sólmyrkvalægð sem að á að fylgja sólmyrkvanum svona samkvæmt ítristu fræðum en svo auðmíkjarlega að það svona ég kom að segja eins og draugar eða afturgöngu sko bregður fyrir svona í svip en svona erfitt að staðfesta þessi fræði sko þessi fræðilegu hugmyndir
1: Skýjafar, það hefur áhrif á hvað mikið myrkvinn gerir
0: já, já.
1: En hefur myrkvinn líka áhrif á skýjafar?
0: Já, hann getur haft það sko, undir ákvæmum kringustöðum þá getur hann orðið til þess að hérna leysa upp ský en það er ekki nefnum bara það er ekki nefnum bara svum ský hann til dæmis það er áberandi rannsóknir hafa sýnt það að hann slær mikið á skúraklakka og eins hérna getur hann þar sem aðstæður eru þannig þar getur þessi kólnun sérstaklega þar sem að einhver svona hallir í landi þá getur hann valdið því að loft svona aðeins dregst niður og þá lesa ský upp en þetta fer mjög eftir aðstæðum og eitt af því sem að ég sem eðurfræðingur hef velt aftur vangum yfir það er sem sagt hvar ætti maður að vera með að við sko ástand lofthjúpsis þannig á miðgudaginn sko á maður að vera nálægt fjalli eða á maður að vera alveg út við sjóin eða á maður að tegja sig vestur á ystu annes því að þessi áhrif á skýjafari þau eru mismunandi eftir þessum stöðum en það fer hins vegar alveg eftir þeim aðstæðum sko, sem eru ríkjandi þann og þann daginn. Þessi ræður skýjafari eru lóðréttar hreyfingar í lofthjúpnum og sólmyrkvinn hann breytir þeim lítilsháttar.
1: Breyturna sem geta haft áhrif eru hins vegar svo margar og margvíslega segir Trausti að það er ómögulegt er að segja fyrir það með nokkuru vissu hvar best verði að fylgjast með myrkvanum mikla.
0: Það er ákveðin tegund af veðrið þar sem að ég myndi frekar vilja vera bara heima hjá mér og svo er aðrast að það sem ég vildi helst tegja mig mest út og mestu annes. En niðurstaða mín var nú samt svo að það væri bara best að setjast niður af því að myrkvinn sést ágætlega sko í grunninn heimanna frá mér upp í Borgarnesi. Og hérna að vera einhver stór út á vegi, sko, það hérna bara, ég nenni bara ekki að spila í því aftrætti, sko.
1: Sagði Trausti Jónsson, lengri útgáfa af þessu viðtali er aðgengileg í færslu á vefnum okkar ruv.is. Fleira er ekki í speglinum, umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt, veriði sæl.

Þetta var fréttaskýringa þátturinn Spegillinn frá því í gærkvöldi. Nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum á móti nýjum degi með því að séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Míka, 7. kafla, versi 8. Honum hefur verið sagt hvað gott er og hvers drottinn krefst af þér. Að þú yðkir réttlæti, elskir miskunnsemi og gangir auðmjúk eða auðmjúkur með guði þínum. Stundum veltir maður því fyrir sér hvað skiptir í raun máli. Hvað er það sem að guð vill af mér? Hér er svarið einfalt en samt svo djúpt. Að gera það sem er rétt, að sýna miskun og lifa í tengslum við guð. Ekki fullkomlega, heldur heiðarlega. Þetta gerist í litlu hlutunum. Í því hvernig þú talar, hvernig þú bregst við og hvernig þú mætir fólki. Kannski máttu í dag velja eitt af þessu. Að vera aðeins mýkri, að vera aðeins réttlátari, að vera aðeins nær guði. Eitt lítið skref, það er nóg. Biðjum saman. Guð réttlætis og miskunnar, leiðbeindu mér. Hjálpaðu mér að gera það sem er rétt, að elska miskunn og ganga með þér. Mótaðu hjarta mitt í kærleika þínum. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman, Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Séra Benedikt Sigurðsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Volodymyr Zelenský Úkraínuforseti er kominn til Serbíu til viðræðna við forsetan Alexander Vučić og forsætisráðherrann Đuro Makut. Serbía eitt fárra Evrópuríkja sem haldið hefur vinfengi við Rússa eftir að innrásin hófst þótt forsetin hafi undanfarið reynt að bæta tengslin við Úkraínumenn. Zelenský sagðist í færslu á Telegram ætlað að ræða efnahags samvinnu landanna, varnar og öryggismál og samskiptin við Evrópusambandið. Vučić segist alltaf að ræða aðildar umsókn beggja landana við Zelenský og þær leiðir sem við þeim blasi. Gleðigangan, hápunktur hins einn daga, leggur á stað

0: frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag niður Skólavörðustíg og gegnum hjarta miðbæjarins alla leið að Hljómskálagarðinum. Þar taka við úti tónleikar þar sem fjöldi listamanna kemur fram. Það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna sem 12 fleiri en var á síðasta ári. Á vef Reykjavíkur borgar má sjá hvaða aðliggjandi götum verður lokað meðan gangan stendur yfir. Hinsegin dagar voru settir á þriðjudag undir yfirskriftinni sameinumst undir regnboganum. Fjölbreytt dagskrá hefur verið alla vikuna sem nær hámarki í dag. Hinsegin dögum líkur svo formlega á morgun. Íslandsmótið í golfi heldur áfram á Korpúlfsstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigur Brandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur 2 högga forskot á Elsu Marinni Steinarsdóttur. Dagbjartur jók á forskot sitt í gær og nú 8 höggum undir pari, 3 á undan næsta manni. Sá sem lék manna best í gær var hinn 15 ára gamli Halldór Jóhannsson úr golfklúbnum Keili. Hann fór hring dagsins á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór í 5. sæti á samtals 1 höggi undir pari. Útsending frá keppninni hefst á rúf klukkan 3 í dag, auk þess sem lifandi fréttavakt verður á vefnum. Og þá skulum við líta til veðurs. Það víða norðankaldi, stinningskaldi eða allhvass vindur í dag. Styttir smám saman upp og fer að létta til suðvestan og vestan til, en annars verður víða rigning og talsverð úrkoma á Austurlandi tíma. Í kvöld fer svo að draga úr vindi og úrkomu. Spáðir norðlægri átt og dálítilli vætu á norður og Austurlandi og allra síðst, annars verður bjart með köflum og þurrt í veðri. Hitinn verður á bylnu 5 til 16 stig og mildast síðst á landinu. Fréttir verða lesnar í útvarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalest.
1: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Magnús Guðmundsson heilsar hlustendum úr Þulastofu Rásar 1 þegar klukkan 3 gengin í 8, laugardaginn 8. ágúst. Næsta á dagskrá vínill vikunar sem að þessu sinni hljómplatan Megas frá árinu 1972. Það Bogi Ágústsson sem hefur umsjón með þættinum.
2: Nokkri nemendur í 7. bekk menntaskólans í Reykjavík eru samankomnir í einbýlishúsi í fínu hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir 54 árum. Þeir eru að fara að hlusta á nýja plötu sem engin þeirra hefur heyrt en hefur vakið mikið umtal og hneykslun og jafnvel reiði. Engin piltana er sérstaklega róttækur en þeir eru með opinn huga þegar að platan er sett á fóninn og 40 mínútum síðar eru þeir heillaðir af frumlegustu tónsmíðum, ljóðum og flutningi sem þeir hafa heyrt á íslenskri plötu. Þessi plata er engu lík. Umsjónarmaður Vínils vikunar Bogi Ágústsson og Mark Eldred upptökustjóri. Vínillinn Megas, fyrsta plata Megasar frá 1972. Umsjónarmaðurinn var í hópi piltana sem voru að hlusta og hefur æ síðan verið í hópi aðdáenda. Magnús Þór Jónsson Megas var borinn til grafar í síðustu viku. Hann var einn þekktasti listamaður þjóðarinnar en vakti fyrst almenna athygli þegar að fyrsta plata hans kom út. Því fór fjarri að allir væru jafn heillaðir og menntaskóladrengirnir. Í plötudómi var skrifað músíkina á plötunni eiginlega ekkert að segja því þar fyrir finnst varla nokkur músík. Og enn fremur að Megas væri ekki söngvari fyrir 5 Ljóðin sem Megas söng voru ekki minnsta hneykslunarefnið, fjallað var margar helstu hetjur Íslandssögunar á óhefðbundin hátt, svo vægt sé til orða tekið. En skoðanir hafa breyst frá því að þetta var skrifað. Megas fékk til dæmis velun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskra tungu. Jónatan Garðarsson skrifaði safnplötu sem gefin var út í tilefni af 70-samæli Megasar.
3: Hann boðberi illra tíðinda. Maðurinn sem yrkir hluti sem kvískraðar bak við luktar dyr, hluti sem fæstir vilja opinbera. Hann trúbadurinn og rokkarinn. Sem dregur upp myndir af lastabælinu Reykjavík, varpar ljósi á bísalifnað, sýnir okkur betri hliðar undirmálsfólks og snögga bletti betri borgarana. Hann sjáandinn sem skoð

0: skoða söguna í óvenjulegu ljósi. Hann steypir hetjum á stöllum og bregður marglitu ljósi á mannlega briskleika. Hann fjallar liðin tíma og horna staði nær og fjær. Hann óróaseggur íslenska dægutónlistar, skáldið sem færir rokkinu dýft söngljóðsins, maðurinn sem vekur róttæklinga að blundi og sáir frjókornum efasenda í sálir smáborgara.
1: Eitt af því sem að vakti reiði og hneykslun á fyrstu plötu Megasar var túlkun hans á sögunni. Skutullin hæfði ekki Moby Dick, Megas óskar þess að skip Ingólfs Arnarssonar hefði sokkið, Snorri Sturluson slappið að verða færður á heljarslóð, Jónas Hallgrímsson lá söðdrukkin út í hrauni og Jón Sigursson gekk einatt nakin í rauðum sloppum íbúð sína og brúkaði gildan kopp. Á plötu umslæðinu segir meðal annars. Megas fetar tróðnarslóðir í sagnarituninni og hefur það að leiðar hnoða eins og aðri íslenssöguhöfundar að segja hana eins og húnum þykir hún skemmtilegust en láta gráan veruleikan hvergi trufla frásögnina né deyfa. Þessi umdeilda plata var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóli nema síðasta lagið spáði í mig en það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo. Á A-hlið plötunar eru þessi lög. Skutullin, óþarlega fundvísi Ingólfs Arnarssonar, Silfur Egils, Dauði Snorra Sturlusonar, grimman dauða Jóns Arasonar, skáldið Jónas, Jón Sigursson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga og vertu mér samferða inn í blómalandið amma. Við skulum setja vínilinn undir nálinna.

sínum skaut út á svartan sjá. Eyrapskipstjóri skutli sínum skaut út á svartan sjá. Stingurinn loftið með kvinni klauf, svo komið var auga vart á. Svo komið var auga vart á. Móbi dykkum sæin svam með sílalegri hæg. Móbi dykkum sæin svam með sílalegri hæg. En í því að þykja eyrapskjöf var engin dýrinu þæg. Var engin dýrinu þæg.

afsins borða og gekkan rán á unni. En vikið á aðeins ég reyð djúpsins burundan árbeittri sendingunni, undan árbeittri sendingunni.

fanno nam, obiousi al bol. Og stjórnmála mennirnir minnast hans í ræðum. Og menn geta séð hvar hann stendur upp á Arnar Hól. En hvað er það sem verndar viðkomu landans? Vitu þér hvað það er?

hafði hvernig Emilin hyggstu. Á þinginu gera við allt þetta silfur og góðurinn. Og Egill svarar, þú sér það við Lögberg. Og svo steig hann

okkur frekt með fólsku ljóðum. Færum snorra á heljar slóð og vektu alla upp á bænum.

Jón Arason var kaþólskur, segja samfróðir, og siðskiptin taldi hann en verstu mál. Og hann orti vísur til ungra og sætra stefna, sem hann unná samt guðu og páfa af lífi og sál. Og hann hafði segja þeir einna minnstar mætur á Marteini sörnum Lúther og Iski hans. Ef einhver er til sem ábyggilega er helgaður, þá er það Marteinn, grillspjóti hans, skotans.

frá guðum þunga skatt. Á gummi vörð á efur mari í myrkrinu, möggu grímu klætt útrymmi með bípuat. En guðu býr í gasbindinu, amma, æ geymdu handa mér meyjar blómið, amma. Á mánudögum þegar Kristur kennir kærustunar minnar á mér allt sem miður ver. Og ég sagði að spámaður spáir eins og galinn og spýtur tönn og bölvar enn og mér. En guðu býr í glötuninni, amma, æ geymdu handa mér meyjar blómið, amma. Á þriðjudögum þegar Kristur kemur

svartnættinu þegar Kristur kynir sér í kaupöllinni hvort gengið að verði veld og menn segja jújú að hann upp í hjólbarðar að hamstra dekk til að geta geimt og selt en guði býr í gengisrunni amma að geimtu handa mér meyjarblómið amma

sem það En Guðbyrði gata virtu mamma Æ, geymdu handa mér meyjar blómið amma En á laugardögum þegar Kristur glæmist Vita konur á barð

0: gata per mig är blommedamma.
1: Þið eruð að hlusta á vínil vikunar sem að þessu sinni er Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður er Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Á B-hlið plötunar eru þessi lög. Þótt þú gleymir Guði, Gamli sorg í gráni, Síðbúinn mansöngur, Ófelía, Heilræðavísur, Um ástir og örlög Eyjólfs bónda og síðasta lagið er Spáðu í mig.
0: Þótt þú farir framandi höf í fjarlægum deltum jarðar og sjóinni ríkist að svelgja þér flei og séu þér lífsvonir spardar á innstu stund ertu halaður upp hinir þá tína hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt þú í Kína hverfiðinn gleypskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting úr stálegan gefið þér gætur á elleftu stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt bara ákvattan missir þú miðilinn þinn sem ei máttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í þinn dýfsta haf Í krísunni vitrast þér andar per esp og vígur hjálpræðis her Því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér

konur fyrir alda þær taka onni sig anda frá sér væta með kaffi varinnar þær kenna

sett leg mei sem á í vændum nótt með prinsitana og hamletta það er heiti sem hann ber.

alla dina tid. Ef þú kúrir ein í horni, engið þér sinnir, þá grætur þú látt.

vondir kallar þeir sjást ekki þar. Og ótal stúlkur stökkvandi til þín stefna og færa þér knók.

ekki hefur Eyjólfur lengi dorgað. Þegar einirningur kynjóð kosta grípur með gullbúinn söður glitrandi silfur mjél. Gneggjar og prjónar í fjallsrót svo fimur og líf.

söknum spýtir mórauður lær. Mígur í hlaði til veður sá tíkar trýni

hús. Alda afsins brotnar á bæjarvegg. Kvartir og svart í votri gröf og kaldri. Eða veðrum skekkin og grýttri við fjálsins egg. Vagnar bóndi, vögul dík og sólin.

0: Vínill vikunar að þessu sinni var Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónarmaður var Bogi Ágústsson og Mark Eldred var upptökustjóri. Platan var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóle nema síðasta lagið spáði í mig. Það var hljóðritað á samkomu Íslendinga í Oslo.
1: Bogi Ágústsson hafði umsjón með Vínil vikunar sem reyndist vera hljómplatan Megas frá árinu 1972.

0: Þetta var danski blásarinn Jakob Buchanan með eigi lag I am not really here. En það er að finna plötunni A Language of My Own sem hann sendi frá sér árið 2019.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Plánuturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar á Selfossi helgina, Vélsmiða Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, Bertu á réttum stað þeirra sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupa skóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 8. ágúst. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Hunter Biden segist vera feginn og þakklátur því að faðir hans, Joe Biden, fyrrverandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmu áður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfði sér þunga refsingu fyrir sakamál, tengd skattsvikum og skotvopnakaupum. Hann segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið frá Donald Trump, verðandi forseta.
1: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
0: Hunter Biden segir eins og er í samtali við BBC að náðunin hafi ekki verið góð, hvorki fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð forsetans fyrirverandi. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér við helstu ferðamannastaði borgarinnar vegna vasaþjófa sem eru þar á ferð, þar sem mikilvægt að tilkynja þá iðju umsvifalaust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brotsinn við Hallgrímskirkju í gær. Hægrimaðurinn Abelardo de la Espriella tók við embættir forseta Kólumbíu í gær. Innsetningar athöfnin var haldin í Salsaborginni Kali en ekki höfuborginni, líkt og hefður fyrir.
2: Abelardo de la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstrimanninum Ivan Quebeta í síðar umferð forsetakostningana í sumar sem einkenndust af ofbeldi og hörðum deilum. De la Espriella, sem kalla sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donald Trump bandaríkjaforseta og naut fulls stuðnings hans í kosningabaráttunni. Nýi forsetin heitir því að efla tengslinni við Bandaríkin og Ísrael, berjast af hörku gegn vopnuðum sveitum eiturlyfja baróna, byggja risastór fangelsi og dragur umsvifum ríkisins. Mikill öryggisviðbúnaður var í Kali þar sem skæruliðasveitir hafa iðulega gert sprengjutilræði. Forverinn, vinstri maðurinn Gustavo Petro, var ekki viðstaldur innsetningarathöfnina og hvatti til mótmæla gegn de la Espriella í helstu borgum Kólumbíu. Nýja forsetans gæti beðið nokkur glíma við löggjafarþingi þar sem hann skortir meiriluta stuðnings. De la Espriella sagði nýja tíma runna upp í landinu eftir sigurinn í sumar og stuðningsmenn eru vongóður að hann berja af hörku, niður glæpa gengi og upprisnar sveitir.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Fréttalestri er lokið.
3: Næst á dagskrá er vetrarbraut, en þar leika einstaklingar hérðan og þaðan tónlist að eigin vali fyrir hlustendur. Umsjónamaður að þessu sinni er Bragi Ólafsson rithöfundur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014.

Þegar ég var beðin að velja músík í svona þætti, alls fjóra talsins, datt mér fyrst í hug að nota tækifærið, sem er ekki víst að mér gefist oftar í íslensku útvarpi, að spila bara músík með uppáhalds trommuleikurunum mínum. Það rifjaðist nefnilega upp fyrir mér að slíkt væri gamall draumur. Ég byrjaði

að telja það upp með sjálfum mér, trommarana, Elvin Jones, Tony Williams, Dennis Davis, Roy Haynes, Ed Blackwell, Billy Higgins og svo framvegis. En við þá upptalningu fór ég óhjákvæmilega að hugsa til annara tónlistamanna sem tengdust trommurunum. Það er enda spurning í sumra augum hvort trommuleikarar teljist fyrir tónlistamenn. Og ég sá í hendi mér að það væri svo margt annað en trommuleikur sem ég vildi benda á og velta fyrir mér í svona þáttum. Þannig að ég ákvað að hafa eitthvert annað form á þeim. Mér var samt við hæfi að byrja á smá trommusletti. Sá sem við heyrðum spila heitir Nasheed Waits, ungur trommari frá Bandaríkjunum sem mér sýnist vera svolítið stjarna í jazzheiminum þessar myndir. Að minnstakosti dúkkar hann upp með mörgum fínum músikundum. Ég sem alla jafna fer ekki oft á tónleika hef mér þess að séðan spila tvívegis í sikkori heimsálfunni. Í tóndæminu sem við heyrðum með honum var hann til dæmis að spila með bandaríska píanoleikaranum Fred Hirsch sem við heyrðum reyndar ekki mikið í vegna þess að við komum inn í miðja upptökuna þegar Fred Hirsch hafði lokið sér af og var búinn að gefa Nasheed Waits orðið. Þetta var upptaka frá hinnum fræga jazzklúbi í New York, Village Vanguard, gerð í maí 2002. Lagið kallast í undarlega, eiginlega fáranlega nafni Phantom of the Opera. Ég ætla mér ekki að reyna að þýða þann titil. En ástæðan fyrir því að ég spilaði þetta flottu trommusóló var ekki síður svo að mér langaði einhver tíma á eftir að minnast aftur á Nasheed Waits inni á Village Vanguard og segja í leiðinni litla sögu sem ég heyrði frá íslenskum djassmanni atvik sem átti sér stað inni á salerni hins fornfræga klúbs í Greenwich Village. En núna að þema þáttarins. Eftir að hafa ákveðið hvaða upphafslag ég myndi nota í þessum fyrsta þætti, og þá er ég ekki að tala trommusólóið, ákvað ég að leggja hann undir djassmúsík og hafa þemað það sem kallaðir sjálfskoðun. Lagið sem ég valdi var nefnilega Introspection eftir Thelonious Monk, sjálfskoðun, skoðun eigin hugar. Því þegar maður lendir í því að þurfa að velja músík ofan í hlustendur ríkis útvarpsins, þá gerist það ósjálfrátt að maður hugsar hvernig mun ég líta út í augum eða eyrum hlustenda ef ég spila eitthvað ákveði lag eða eitthvað allt annað lag. Myndin af manni sést auðvitað ekki í útvarpi og þeim mun líklegra er að hlustendur fái einhverja allt aðra hugmynd um mann en manni sjálfum finnst að þeir eigi að fá. Ég veit að þetta hljómar óskaplega sjálfkvert og ábyggilega mjög sérhlífið en ég er nokkuð viss um að ég er ekki eini plötusnúðurinn í útvarpinu sem hugsar á þessum nótum. Getur til dæmis verið að ég sé að lýsa sjálfum mér með því að spila lag með Bob Dylan frekar en Mark Bolan eða gef ég hugsanlega kolranga mynd af þeim persónuleika sem ég tel mig hafa með því að taka Brian Ferry fram yfir David Bowie. Þegar ég byrjaði að velja músikina í þessa þætti, rak ég mig á það að sumt af því sem ég hlusta hvað mest á frá degi til dags, vildi ég ekki láta fólk utan heimilisins vita að ég héldi upp á. Margt af þeirri músik sem maður hlustar á er að einhverju leiti hluti að manni sjálfum, en samt fæ ég þessa tilfinningu þegar ég stend frammi fyrir því að spila músik fyrir aðra, ég vil halda sömu útaf fyrir mig. Og gríp kannski til einhvers annars í staðinn sem ég hlusta lítið á, en ímynda mér að öðrum detti í hug að sú músik hljóti að vera músikin sem ég hef mest gaman af. Nú finnst mér eins og ég sé það bil að fara að ljúga að hlustendum eða vera ósköp tilgerðarlegur, með því að kynna eitthvað í eigin nafni sem mér finnst kannski alls ekkit skemmtilegt eða áhugavert. Það getur verið að eitt eða tvö lög muni fljóta með í þáttunum frá tónlistamönnum sem ég vil opinberlega ekkit kannast við að kunna að meta, en ég þykist líka vita að ég muni velja eitthvað sem bendir til þess að ég sé að villa á mér heimildir. Það er vandlifað þegar kemur á tónlist. Ég á oft í mestu vandræðum með að ákveða hvað mér finnst gott og hvað ekki. En aftur að sjálfskoðuninni, þótt ég sé ekki tónlistamaður sjálfur, allavega ekki lengur, þá finnst mér stundum eins og þetta lag sem ég ætla að spila núna hafi orðið til í mínu eigin höfði að ég hefði getað samið það sjálfur. Mér finnst ég kannast svo vel við andan í því. Sopransaxafónleikarinn Steve Lacy ásamt Charles Davis á barítonsaxafón, John Orr á bassa og Roy Haynes á trommur spilar Introspection eftir Thelonious Monk.

Varðandi formið á þessum fjórum þáttum mínum, þá gleymdi ég að minnast á það áðan að ég hef í hyggju að ramma þá inn, það að segja hvert þátt fyrir sig með því að spila sama lagi tvisvar en í mismunandi flutningi. Og aftur verð ég að undanskilja trommusólóið í upphafi þáttarins áðan, það telst ekki með. Til dæmis á lagið Introspection eftir að hljóma aftur í þessum þætti, þá verður það í flutningi höfundarins sjálfs til Thelonious Monk. Í einhverjum af hinum þremur þáttunum mun David Bowie til dæmis flytja sama lagið í tveimur útgáfum, við munum heyra Megas flytja lag eftir sjálfan sig og Pál Óskar syngja sama lag og svo framvegis. Áðan heyrðum við í Steve Lacy og félögum spila Monk. Steve Lacy var, að mér skilst, fyrsti tónlistamaðurinn sem tók upp heila plötu eingöngu með verkum eftir Monk. Og það hafa fleiri gert síðan, meðal annara Fred Hurst sem ég nefndi áðan. Enda eru tónsmíðar Monks með því sígrænasta í bandarískri músík. En Steve Lacy leitaði ekki síður mikið til annars jazz tónskálds, Charles Mingus. Og þess vegna ætla ég að spila lag með Mingus. Ég ætla ekki að hafa mörg orð þann ævintýralega mann, ég bendi bara á sjálfsævisögu hans, Beneath the Underdog, en lagið sem ég ætla að spila, sem eftir hans sjálfan, segir að minnsta kosti tvennt, ef ekki þrennt, hinn stórbrotna karakter Mingus. Hann gaf verkum sínum mjög oft einkennilega titla, stundum pólitíska, en líka mjög flippaða eins og algjörlega út í loftið, sem reyndar ekki óalgengt meðal djassmanna, og hann hafði yfir að ráða ekki síður en Monk, einhverju undir furðulegu elementi í tónsmíðum sínum, stundum mjög lagrænn og blátt áfram, en líka stór undarlegur og dularfullur. Maður spyr sig oft hvaðan svona tónsmíðar koma, er höfundurinn hugsanlega í tengslu með einhvern annan heim. Sem hljóðfærileikari var Mingus ekki bara dýnamískur og kraftmikill bassaleikari, heldur líka mjög lýriskur og íhugull píanuleikari. Hér kemur lag af plötu hans Mingus Plays Piano, þar sem hann gerir einmitt það, hann spilar á piano og ekkit annað. Titillinn er mjög í anda Mingusar, She's Just Miss Popular Hybrid.

Upphafslag þessarar plötu Mingusar, Mingus Plays Piano, kallast Myself When I Am Real, sem gæti kannski útlagst eins og ég er í raun. Það er mjög svo freistandi að spila það verk líka, en það er bara svo langt, ég að reyna að hafa lögin í styttra lagi. Ég veit ekki alveg hvers vegna, en það sem ég datt í hug að spila í framhaldi af Mingus var saxofónleikarin og tónskaldið Joe Lovano. Þær plötur sem ég á með þeim manni eru allt frá því að vera tríó upptökur frekar frjáls og harður djass, yfir í upptökur með silki mjúkri strengjasveit þýskrar útvarstöðar, hann leggur sig eftir því að kanna sem flest form innan djassins. Það sem ég ætla að spila er af plötu sem Joe Lovano gerði með stórsveit og í samstarfi við útsetjaran Gunther Schuller, plata sem nefnist Streams of Expression, og er eins konar svíta til heiðurs öðrum þekktum útsetjara Gil Evans og fleiri áhrifamönnum í jazzmusík. En hér í síðasta lagi plötunar losar Joe Lovano sig við stórsveitina og spilar með bassa og trommum sitt eigið lag Big Ben. Hann er ekki með tenorsaxofón eins og venjulega eða hefðbundin sopransaxofón sem hann leikur oft á. Heldur hljóðfæri sem nefnist Allochrome og er, eftir því sem ég kemst næst, tvöfaldur sopransaxofón.

Hans Eisler var þýst tónskáld á fyrirhluta síðustu aldar. Hann er helst þekktur fyrir samstarf við Bertolt Brecht og að hafa samið þjóðsöng austur þýska alþýðulýðveldisins. Hann samdi líka mikið að kvikmyndatónlist og eins og ófá framsækin þýsk tónskáld og listamenn á árunum fyrir seinna stríð var hann svo lukkulegur að lenda á lista Hitler sem er úrkynjaða list. Hér er sönglag eftir Hans Eisler sem Brecht samdi textan við. Textin sem reyndar heyrist ekki hér er eins konar ávarp landflotta þjóðverja í seinni heimstyrjöldinni til útvarpsins. Þessa litla tækis sem andstæðingar hans og óvinnir, nasistarnir, gátu enn náð til hans í gegnum þótt hann væri kominn yfir í annað land. Það er freistandi að hafa hér sungna útgáfu af þessu lagi sem er einstaklega skemmtileg en ég hef ákveðið að leika eingöngu spilaða jazzmusík í þessum þætti þannig að við fáum ekki að heyra texta Brechts. Hér er það tríó pólska píanoleikarans Marcin Wasilewski sem leikur sönglagið An den kleinen Radioapparat.

Þessi fína tólkun Vasilevski og félaga myndi mig á annan píanoleikara sem ég langaði til að spila í framhaldinu, hinn bandaríska Steve Kuhn. En þegar ég ætla að ná í diskinn í skápin minn, upptöku sem Steve Kuhn gerði með Joe Lovano og er tilengu John Coltrane, sem Kuhn lékreinda með í einhverja mánuði á þess að hljóðrita nokkuð, komst ég að því að diskurinn var horfin úr hulstrinu. Mér dettur helst í hug að einhver vina minna hafi stólið honum eftir að hafa heyrt hann hjá mér. Þannig að ég varð að láta mér detta í hug einhver annar píanoleikari. Og fyrst ég var með uppi á borði upptökuna úr Village Vanguard, þá sem ég spilaði hérna fyrst með trommusólói Nassit Veits, fannst mér tilvalið að nota þann disk meira. Næst hljómar því lag með píanoleikaranum Fred Hurst. Ég var búinn að nefna titilinn á fyrra laginu, þar sem er að finna trommusólóið, Phantom of the Opera, en þetta seinna lag sem ég spila hefur ekki síður einkennilegan titil. Það kallast Swamp Thang, sem hljómar hugsanlega eins og titill á hryllingsmynd, helst ódýri hryllingsmynd, og hugsanlega á músíkin að gefa eitthvað þessáttar til kynna. Mér finnst samt frekar eins og Fred Hurst höfundurinn síðan kíkja eitthvað inn á við, þetta hljómar meira eins og einhvers konar introspection. Og svoleiðis getur auðvitað leitt eitthvað hræðilegt í ljós.

Ég var búinn að lofa tveimur sögum sem tengdust jazzklúbnum Village Vanguard í New York. Ég ætla mér að svíkja það til háls, ég ætla að bíða með seinni söguna þar til seinna í þessum þáttum, hún of góð til að spandera svona strax. Fyrirsagan tengist trommuleikaranum sem við heyrðum í upphafi þáttarins og núna aftur í síðasta lagi, Nasheed Wates, og tegir sig síðan yfir til London á Englandi. Fyrir nokkrum árum fór ég á tónleika með tríói píanuleikarans Jason Moran í Village Vanguard. Það voru ansi fínir tónleikar hvert einasta augnablik þrungið einhverju spennandi. En sú spenna kom þó ekki í veg fyrir að ég þyrti á einum tímapunkti að standa upp til að pissa í klósettið. Ég ákvað að standa upp í miðju lagi hjá tríóinu en í þann mund sem ég kom inn á hið illa lyktandi pisseri á staðnum þá heyrði ég að trommuleikarinn Nasheed Wates var kominn inn á einhvers konar prívat líkt og ég. Hann var byrjaður að spila einn, engin annar með honum. En jafn mikið og ég hef gaman af sólóum djastrommuleikara var of seint að snúa við og meðan ég pissaði í skálina, sömu skál og á einmitt eftir að koma við sögu í seinni frásögnina af Village Vanguard þeirri sem kemur síðar í mánuðinum, heyrði ég óminn af því sem virtist vera mjög kröftugt trommusóló. Ég bölvaði mér mikið fyrir að missa þessu. Þegar ég síðan kom aftur í salin var fólk byrjað að klappa fyrir því sem gerðist á meðan ég pissaði. Lengi vel fannst mér vont að hafa mistað þessu, mér leið eins og ég hefði mist af einhverju sögulegu, enda margt slíkt sem hefur gerst á Village Vanguard. En tveimur eða þremur árum síðar, þegar ég var staddur í London, komst ég á tónleika með áðurnefndum Wates. Hann var að spila með kvartett tenorsaxofónleikarans David Murray á Ronnie Scott's. Og þar, loksins, á þeim frábæru tónleikum, bætti ég sjálfum mér upp þau ósköp að hafa mist af sólóunni á Village Vanguard. Reyndar hljómaði sóló Nasheed Wates þarna á Ronnie Scott's mjög líkt og á upptökunum með Fred Hurst sem við heyrðum hér í upphafi. Hann virtist byggja það upp á sama hátt, fyrst eins og hann var að leita fyrir sér í hvaða farveg að hann ætti að hleypa áslættinum, síðan dettur hann niður á eitthvað mjög ákveðið minnstur, hann verður mjög einbeittur og læsir mann með sér í formið og að lokum er engu líkara en að hann hreinlega ráðist á settið og þar með hlustandan, hann breytist í heilt stórskotalið. Sólóið á Ronnie Scott's var reyndar mun lengra en á Village Vanguard. Ég hefði ábyggilega geta skroppið á barinn í liðinni, hefði mér dottið í huga að fara að pissa og árásinn sem hann gerði á hlustir manns mun öflugri og hættulegri en á plötunni með Fred Hurst. Nún er ég líklega komin eitthvað í burtu frá hennu yfirlista þema mínu sjálfskoðuninni og ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta, heldur leifa Steve Lacy og sjálfum Monk að eiga síðustu orðin. Í nýlegri ævisögu Monk er sagt frá því þegar Steve Lacy spilaði með átrúnaðagóðu sínum, það var einhver tíma 1960, og vegna þess að ég hef gert trommuleikara að umtalsefni hér, langar mig til að vitna aðeins í Monk þegar hann var að segja hinn unga Steve Lacy til. Hann sagði við hann í mjög lauslegri þýðingu. Þú verður að gera þig grein fyrir mikilvægi þess sem þú sleppir að spila. Ein nóta getur verið á stærð við fjall, en líka lítil eins og títuprjónn. Það veltur alltaf hugmyndaflugi þess sem spilar. Og það er eitt sem þú verður að muna, leiður trommuleikaranum alltaf að njóta sín. Svo hljómiðu þau orð. Það sem ég ætla að spila núna er líklega tekið upp eftir að Monk lét Steve Lacy vita þetta um trommuleikarana og spurning hvort sá sem hér spilar á trommur fær að gera það sem hann vill. En það er allavega verið að horfa inn á við eða þannig skynja ég það. The Mystery Song er eftir Duke Ellington, þetta er á plötunni Evidence frá 1961. Don Cherry á trompet, Carl Brown á bassa, Billy Higgins á trommur og Steve Lacy á sopransaxofón.

0: Bragi Ólafsson hafði umsjá með vetrarbraut. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2014. Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan er kölluð Ída og hún er ekki héðan úr bænum. Líklega er hún ættuð af landsbyðinni eða jafnvel frá Íslandi.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni.
2: Já, 16 ára. Já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þá varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta er hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
2: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Fjórar myndir, margar sögur. Í nýrri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: Þetta var Ólöf Arnalds með eigið lag og texta Tár í morgunsárið. Það að finna á plötunni Spýra sem hún sendi frá sér á síðasta ári.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20, Lágafellsókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju. Organistinn Anne Kristine Mathiesen leikur norræna tónlist með tríó Norðursól í dag klukkan 12 og flytur meðal annars Interstellar, Star Wars og Plánuturnar á morgun klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Kíktu á fjölskylduhátíðina Sumar á Selfossi helgina, Vélsmiðja Suðurlands og Motivo tískuveruverslun. Við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Ráðagerði, vertu á réttum stað þeirra sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Hoka Asics New Balance hlaupaskóna farðu í Sportis. Sumar, sól og góð bók, Forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klokkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Löng röð í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli. Flugfarþegar hafa því þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, sem rekur Keflavíkurflugvell, segir H.N. og færri tengi farþega skýra þafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega á flugvellin og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum.
3: Það sem verðist á gest í morgun er að hlutfall tengi farþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski stýrt langar við morgun er að farþega sem áttu flug seinna morgunin hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa á og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það hins vegar bara er að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Enga voru enga tæknilega bílan eða nýtt slíkt í morgun.
2: Sagði Andri Ómarsson. Barn var meðal þeirra þryggja sem létu lífið í loftárásum Rússa á borgina Brovary, austan við ukrainsku höfuborgina Kýf í gærkvöld. Í telegramfærslu yfirvalda á Kýfsvæðinu segir að þrýr til viðbótar hafi særst og fallandi brak hafi skemmt hús og faratæki. Sprengingar hafa einnig kveðið við í höfuborginni og var að hefur verið við yfirmófandi eldflauga árásum. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu. Það gildir til 7. september. Þetta eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en tilherir Spáni. Ítalir slitu fyrir viku síðan tímabundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa. Og hafa neitað að endurvekja það á ný. Hægri maðurinn Abelardo de la Espriella tók við embætti forseta Kólumbíu í gærkvöld. Innsetningarathöfnin var haldin í Cali en ekki í höfuborginni Bogota, líkt og hefðir fyrir. De la Espriella hafði nauman sigur gegn vinstri manninum Ivan Zepeta í síðarum ferð forsetakosningana í sumar, sem engendust af ofbeldi og hörðum deilum. Dela Espriella, sem kallar sig Tígurinn, hefur líst mikilli aðdáun á stjórnarháttum Donald Trumps bandaríkjaforseta og naut stuðnings hans í kosningabaróttunni. Gleðigangan, hápunktur hinsegin daga, leggur á stað frá Hallgrímskirkju klukkan 2 í dag niður Skólavörustíg í Reykjavík og gegnum hjarta miðbæjarins allalega Hljómskólagarðinum. Þar taka við úti tónleikar, það bil 50 hópar eru skráðir í gönguna. Hins eginn dagar voru settir á þriðjudag og líkur svo formlega á morgun. Fréttalestri er lokið.
0: Næst á dagskrá er tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
4: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Hverafuglar sungu ameríska alþýðulagið Home on the Range í þýðingu séra Friðriks A. Friðrikssonar frá Húsavík og íslensku heitir það Fram í heiðana ró. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði sem Örlygur Atli Guðmundsson stjórnar.

stór lúðrasveit sambands íslenskra lúðrasveita lék lag Helga Helgasonar sem var samið í ljóð Steingríms Þorsteinssonar Öxar við ána. Ellert Karlsson stjórnaði.

Smára kvartettinn í Reykjavík flutti Kærleiksóðinn. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin er frá 1956.

Leikbræður sungu lag Gylfa Þótt Gíslasona við ljóð Tómasar Guðmundssonar Hönnu litlu. Karl Billig útsetti og lék á píanó. Knútur Skeggjarsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Reykjavík 1954.

Tígulkvartettinn og tríó Jans Moravec fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Ég mætti þér. Lagið kom út hjá Íslenskum tónum 1953. Í Tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sem að sungu fyrst og annan bassa.

Sigurður Ólafsson söng erlend lag við ljóð Davíðs Stefánssonar Til eru fræ. Með honum lék hljómsveit Björns R. Einarssonar upptakani frá 1956.

Megas flutti eigið lag dauða Snorra Sturlusonar. Lagið er að finna á fyrstu breiðskífunni hans frá 1972. Árið áður 1971 þá hélt Megas til Oslóar í háskólanám. Hann var þá þegar farin að fást við lagasmíðar og textagerð og 1972 kom fyrsta platan hans út. Aðstendundur þessara plötu voru íslenski stúdentar í Noregi og hétt platan eftir skáldinu. Megas.

Villi Valli frá Ísafirði, Vilberg Vilbergsson, hann lék hér á harmoniku eigi lag Vals í F og með honum léku Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Upptöku stjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagi Vals í F er að finna á plötunni Villi Valli sem að kom út árið 2000.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu lag Friðriks Jónssonar við texta Valdimars Hólm Hallstað við Gengum 2. Lagi er að finna á plötunni Oft spurði ég mömmu sem að Sigurður og Memphis Mafian kom út með árið 2008.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag af plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Þetta var önnur plata þeirra líka. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðarsson á gítar. En það komin vest-norðvestan átt sem rekur okkur til Noregs.

Norrmennirnir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes fluttu lagið Den gamli vægin af samnefndri plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur suður yfir Skagerrak og Kattegat til Skánar, síðsta hluta Svíþjóðar.

Peps Blutsband, hljómsveit Peps Persson frá Skáni í Suðursvíþjóð, með lagi spor af samnefndri plötu sem kom út 1978.

Lagi fjallar ungan mann sem heldur út í lífið og móðir hans segir honum að engu að kvíða í lífinu og hann geti haldið sinn veg óhrættur. En ef hann sér spor kvítamannsins þá skuli hann hafa varan á og forða sér sem fyrst. En þá er komin suðaustan átt sem rekur okkur heim til Íslands þar sem við lendum í diskopartíi í lok 8. áratugarins.

Ljósin í bænum fluttu lagi Disco Frisco. Lagi að finna á samnefndri breiðskífu sem kom út 14. júni 1979. Platan hefur að geyma lög eftir höfupaurinn Stefán S. Stefánsson saxofónleikara. Í hljómsveitinni voru auk Stefáns þau Ellen Kristjánsdóttir söngkona, Gunnar Hrafnsson bassaleikari, Gunnlaugur Brím trommuleikari, Friðrik Karlsson gítarleikari og Eyþór Gunnarsson hljómborðsleikari. Platan varð geysivinsæl og seldist upp margoft.

Suðurnesja hljómsveitin Hjálmar sem stofnuð var 2004 í Keflavík flutti lagi Hærra ég og þú. Lagi að finna á fjórðu breiðskífu þeirra frá 2009. En það kom að lokum hjá okkur. Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Þursaflokkurinn á síðasta lagi í dag, Pínulítill Karl af breiðskífunni Gæti eins verið frá árinu 1982. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lét reka með hlustendum Rásar 1.
1: Helsta hlutverk Sigga er líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sér við og er bara betur, hver er þetta? Hvað er þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég er skógurinn og hún er engið, sko. Og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
3: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helstu hlutverk.

Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudaginn klukkan 20, Njarðvíkursókn. Ertu fyrir vestan, safna

0: safnaði minningum, vélsmíða GJS á Þingeyri og byggðasafn Vestfjarða Ísafirði, Steinshús við Ísafirðadjúp, við tökum vel á móti ykkur. Nýbakar vöflur og ferskt fjallaloft, Kerlingarfjöll. Ný sending af Mayerbuxum, Vestlun Guðsteins. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Þjórsárlax, Salgera félagið Kolaportinu. Vönduð, Vúm barnahjól, Sportís, Kuldi. Eigum skiltur í öllum rebbúaslitum, Kormákur og Skjöldur. Konungsbók eddukvæða er til sýnis út helgina áður kveður að sinni, handritasýningin heimur í orðum í eddu. Helgar tilboð, grísakótilettur, melabúðin. Sjóstangir, pilkar, sökkur, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Góða skemmtun á fjölskylduhátíðinni sumar á Selfossi helgina, ræktunarsamband, flóa og skeiða. Sameinumst undir rebbóganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkurborg. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkomin, Kara Kids, barnaveruverslun og tískuverslunin imperial.is.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu sem gildir til 7. september. Það eru viðbrögð við sambærilegri ákvörðun ítalskra stjórnvalda vegna farar 2000 flóttafólks frá Marokkó til hólmlendunar Þeúta sem í Afríku en til í Spáni. Ítalir slitu þá tímabundið Schengen-samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa og nú hefur Spán svarað í sömu mynt. Nokkur röð var í öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun og flugfarþegar hafa þurft að bíða töluvert lengur en venjulega til að komast þar í gegn. Andri Ómarsson, staðgengill upplýsingafulltrúa hjá Isavia, segir að háan í sumartraffík og færri tengifarþegar skýri tafirnar. Hann hvetur fólk til að mæta tímanlega upp á flugvöll og innrita sig á netinu eða í sjálfsafgreiðsluvélum á flugstöðinni.
2: Það sem verðist á gest í morgun er að hlutfall tengifarþega var lægra en svona venjulega og þá verður hlutfall farþega sem þurfa að fara í gegnum öryggisleit hærra. Annað sem gæti kannski stýrt langar við morgun er að farþega sem áttu flug seinni morguninn hafi bara mætt mjög snemma og það lendi þá illa á og hérna myndast svona smá flöskuháls. Það eins og bara er að leysast úr þessu núna og hérna ekki eins margir farþegar í röð. Enga voru enga tæknir að bílan eða nýstlíkt í morgun.
1: Þetta var Andri Ómarsson hjá Isavia. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á koma í stað austur álmu Hvítahúsins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir að ekki séu fordæmi fyrir því að forseti landsins taki einhliða ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahúsins og noti til þess óopinbert fjármagn. Úrskurðurinn þýðir þó ekki að framkvæmdum verði samstundis hætt. Ríkisstjórn Trumps hefur 14 daga til að áfrýja honum til hæstaréttar og búist við því að framkvæmdir haldi áfram á meðan. Og meira frá Bandaríkjunum, Hunter Biden segist vera fegin því og þakkláttur að faðir hans, Joe Biden, þá verandi Bandaríkjaforseti, hafi náðað hann skömmu áður en hann lét af embætti. Biden yngri átti yfir höfuð sér þunga refsingu fyrir sakamál sem tengdust skattsvikum og skotvopnakaupum. Biden yngri segir föður sinn hafa neyðst til að grípa til náðunar til að fá frið fyrir Donald Trump.
3: Was it good for our constitution? Was it good for the American people? Was it good for my dad's legacy? No, on all counts.
1: Sagði Hunter Biden í samtali við BBC. Hann segir að náðunin hafi ekki verið góð fyrir bandarískan almenning, virðingu fyrir stjórnarskráni, né arfleifð föður hans. Það er svo auðvelt að gaggrina þessa ákvörðun, sagði Biden, og bætti við að sannarlega væri ástæða til þess. En hann rætti einnig kvalarfulla glímu föður síns við blöðruhálskrabbamein sem hefur dreifst líkamann. Biden eldri sé þó enn virkur og haldi ræður opinberlega. Rússnesk stjórnvöld sögðust í gærkvöld ekkert vita uppruna dróna sem fannst á þriðjudagskvöld nærri úkraínskum flutningaflugvélum á alþjóðaflugvöllunum í þýsku borginni Leipzig.
4: Þýsk

0: Lögregluyfirvöld sögðu drónan búinn sprengju og íkveiki búnaði og grunur leikur á tilraun til fjölþátta árásar á Þýskaland. Þýsk yfirvöld hafa ekki nefnt rúsa berum orðum þótt innan ríkisráðherrann Alexander Dobrindt segir drónan skapa nýtt hættustig fyrir landið. Úkraínski sendiherrann í Þýskalandi segir engum öðrum til að dreifa en rúsum. Rússneska sendiráðið í Berlín segir viðbrögðin enn eina bylgju geðshræringar knúna áfram af rússahatri. Atburðarásinni sé líst sem röð tilvélana sem hafi komið í veg fyrir tjón á flugvélunum sem flýtti í Úkraínu her evróskan vopnabúnað. Allur mála tilbúnaðurinn þjóni aðeins hagsmunum úkraínskra stjórnvalda og evróskra stríðsæsingamanna. Þjóðverjum stafi meiri hætt af þeim en rússum. Drónaflugnari, flugvöllum, herstöðum og mikilvægum innviðum víðum Evrópu hefur vakið ugg og áhyggjur. Stjórnvöld í Moskvu hafa ætið þvertekið fyrir ásakanir að eiga hlutað máli í nokkrum tilfellum.
1: Markus Þorvaldsson sagði frá. Íslandsmóti í golfi heldur áfram á Korpúlstaðavelli í dag þegar þriðji hringur verður leikinn. Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða eftir annan hring og þau eru bæði ríkjandi Íslandsmeistarar. Guðrún hefur tveggja högga fórustu á Elsu Maren Steinarsdóttur. Útsending frá keppninni hefst á rúf klukkan 3 í dag auk þessum lifandi fréttavakt verður á vefnum rúf.is. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalæst reyðlókið.
2: Útvarp Reykjavík, nú fáu fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan 5-13 metrar sekundu, þurrt að kalla og léttir til síðdegis. Norðan 3-8 á morgun og lengst af bjartviðri. Hiti 8-14 stig. Suðurland, norðaustan 5-13 metrar sekundu, styttir upp og léttir til síðdegis. Norðaustan á austan 3-10 á morgun og skúrir austan til, en annars þurrt og nokkuð bjart. Hiti 10-15 stig. Faxaflói, norðaustan og norðan 8-15 metrar sekundu, Hvassast á Snæfellsnesi og snarpar vindkur þar. Styttir upp og léttir til síðdegis. Norðan 5-10 á morgun og léttskýjað. Hiti 9-15 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Norðaustan 10-15 metrar sekundu og snarpar vindkur í fjöll. Rigning með köflum en heldur hægar í kvöld og fer að létta til. Norðan og norðvestan 3-8 á morgun og bjartviðri. Hiti 7-14 stig. Hlýjast á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 8-15 metrar sekundu, hvassast á Annesjum og Ströndum. Rigning eða súld víðast hvar. Heldur hægar í kvöld og styttir upp að mestu. Norðan 3-8 á morgun og skýja með köflum og hægviðri annar kvöld. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra og Austurlanda glettingi. Norðaustan 8-13 metrar sekundu og rigning eða súld og víða talsverð úrkomum tíma í dag. Hægar í kvöld og minnkandi úrkoma. Norðan og norðvestan 3-8 á morgun og dáldil væta með köflum. Hiti 5-10 stig. Austfirðir, norðan 8-15 metrar sekundu og talsverð rigning en fer að draga úr úrkomi í kvöld. Norðvestan 5-13 hátíð á morgun, skýja með köflum og þurrtað mestu. Hiti 7-12 stig. Suðausturland. Norðaustan og norðan 8-15 metrar sekundu en 10-18 austan til síðdegis og snarpar vindkur við fjöll. Rigning eða súld en styttir smám saman upp í kvöld fyrst vestan til. Norðlægða breytileg 8 á morgun 3-10 metrar sekundu. Skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 10-16 stig. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 8-15 metrar sekundu og víða rigning eða súld. Hægari og úrkomi lítið sent í kvöld. Norðlæg átt 3-8 á morgun, skýja með köflum og víða skúrir. Hiti 4-10 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á mánudag, vestlægði breytileg átt 3-8 metrar sekundu og lengst af léttskýjað en stöku skúrir inn til landsins síðdegis. Hiti 12-18 stig. Á þriðjudag, hægt vaxandi austlæg átt og skýja með köflum eða léttskýjað, en þykknar smám saman upp sunnan til. Fer að rigna á suður og suðausturlandi síðdegis. Hiti breytist lítið. Á miðvikudag, almyrkva sólu. austan og norðaustan 3-10 metrar sekundu og alvíða skýjað og rigning, en skýjað með köflum og úrkomi minna á norður og austurlandi þegar líður á daginn. Hiti 8-18 stig, svalast við norðurströndina. Á fimmtudag, fremur hæg norðlag eða breytileg átt en norðan 5-10 metrar sekundu vestan til. Rigning eða súld norðan og austanvert landið en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-18 stig, mildast syðst. Á föstudag, útlit fyrir norðvestlæga átt með vætu framan á degi, norðaustan til en annars skýja með köflum og þurrt. Hlýnar heldur. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 7,9 stig. Í Reykjavík mældist 5,8 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu nótt var 3,9 stig á brellum á Patreksfirði. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 36,9 mm á Vaskarsólum og 31,8 mm á Skjaldingstöðum. Mesti vindræði klukkan 9 mældist 21 metra á sekundu á Bláfeldi. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, norð-norðaustan 3, rigning, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1002 millibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 13, hiti 9 stig. Bláfeldur, norð-norðaustan 21, hiti 8 stig. Gufuskálar, norðaustan 16, hiti 8 stig. Stykkishólmur, norðaustan 12, rigning, hiti 8 stig. Ásgarður, norð-norðaustan 13, hiti 8 stig. Reykhólar, norðaustan 11, hiti 7 stig. Lambavatn, aust-suðaustan 7, hiti 9 stig. Bjargtangar, aust-norðaustan 16, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðaustan 6, hiti 8 stig. Bólungarvík, norðaustan 11, hiti 6 stig. Ísafjörður, norðaustan 6, hiti 7 stig. Æðey, norð-norðaustan 4, hiti 7 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 12, hiti 6 stig. Litla Ávík, norðan 13, súld, skyggni 4 km, almikill sjór, hiti 6 stig. Hólmavík, norð-norðaustan 8, hiti 8 stig. Reykir í Hrútarfirði, norðan 9, hiti 8 stig. Blönduós, norð-norðaustan 11, hiti 8 stig. Hveravellir, norðan 8, hiti 4 stig. Skagatá, austnorðaustan 10, hiti 7 stig. Nautabú, norð-norðaustan 10, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 10, rigning, talsverður sjór, hiti 7 stig. Akureyri, norðan 6, hiti 9 stig. Grímsey, norðaustan 8, hiti 7 stig. Mývatn, norðan 5, hiti 7 stig. Staðarhóll, norð-norðvestan 6, hiti 8 stig. Mánarbakki, norðaustan 9, hiti 8 stig. Ásbyrgi, norðan 2, hiti 8 stig. Grímstaðir, norð-norðaustan 8, alskýjað, hiti 6 stig. Raufarhöfn, norðaustan 10, hiti 8 stig. Fontur, norðaustan 12, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, norð-norðaustan 9, hiti 8 stig. Skjaldþingstaðir, norð-norðaustan 7, hiti 9 stig. Bjarnarey, norðaustan 9, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 7, alskýjað, hiti 9 stig. Kárahnjúkar, norð-norðaustan 7, hiti 5 stig. Hallormsstaður, aust-norðaustan 3, hiti 9 stig. Dalatangi, norðvestan 8, rigning, skyggni 2,5 km, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Kollaleira í Reyðarfirði, norð-norðaustan 1, hiti 10 stig. Seley, norðan 9, hiti 9 stig. Vattarnes, norðaustan 10, hiti 9 stig. Kambanes, norð-norðaustan 10, hiti 9 stig. Papey, norð-norðaustan 16, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, aust-suðaustan 5, hiti 10 stig. Fagerhólsmýri, sunnan 2, hiti 9 stig. Skaftafell, norðaustan 1, hiti 8 stig. Kirkjubæjarklaustur, norðan 2, hiti 10 stig. Skarðsfjöruviti, Norð-norðaustan 3, hiti 10 stig.

0: Vaskarsólar, austsuðaustan 6, skýjað, talsverði sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, norðaustan 3, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 11 stig. Hella, norðaustan 10, hiti 9 stig. Árnes, austnorðaustan 9, hiti 8 stig. Hjarðarland, norðaustan 9, hiti 8 stig. Þingvellir, norðnorðaustan 6, hiti 10 stig. Eyrarbakki, norðaustan 8, hiti 9 stig. Grindavík, norðnorðaustan 8, hiti 9 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 15, hiti 10 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 10, allskýjað, hiti 9 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar á Veðurstofu klukkan 6:50 í kvöld. Verið sæl.
1: Næsta á dagskrá er þriðji þáttur af Í upphafi var myndin. En þáttur dagsins ber yfirskriftina Maðurinn með hauskúpuna. Þórdís Gísladóttir hefur umsjón með þættinum.
2: Sumari 2025 rakst ég á gamla svartkvíta ljósmynd í netjamarkaði. Ástæðu þess að myndin vakti áhuga minn voru margar, þó að myndefni væri mér framandi. Mér fannst augljóst að þessi mynd væri býsna gömul. Hún er nokkuð stór, 18x23 cm og merkt P. Brynjólfssyni ljósmyndara. Myndin er í fallegum gömlum tréramma með mjóri gyllingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hræðir í kaffibolla. Á borðinu er pottaplanta. Þetta er pálmi eins og verið tísku að hafa heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum eru myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðu fólk, en einnig eru þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borði má sjá lampa, höfuð kúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin eru bækur og þar er líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálfum mig hver maðurinn á myndinni gæti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?

Til að reyna tímasetja myndina og komast nær myndefninu hóf ég, sem heiti Þórdís Gísladóttir, rannsókn mína með því að lesa það sem ég gat fundið Pétur Brynjólfsson, myndasmiðin sem hafði greinlega tekið þessa mynd. Pétur fættist í Mýrdal 1881 og var prestssonur. Ég las að hann hefði lært ljósmyndun á Íslandi og Erlendis og reiki ljósmyndastofur á nokkrum stöðum í Reykjavík og verið með útibú á Akureyri og einnig starfaði í Kaupmannahöfn. Hann kvæntist danskri tónlistakonu og tónlistakennara. Anine Karoline Henriette Gerland Larsen hét hún en var kölluð Henni og þau fluttu til Reykjavíkur. Þau eignuðust 5 börn en fluttu aftur til Danmerkur og skildu eftir óreglu Péturs og ýmsar hremmingar. Í skjölum á borgar skjalasafni Kaupmannahafnar sá ég að bæði hafði verið auglýst eftir Pétri Brynjólfssyni ljósmyndara vegna ógoldinna meðlagsgreiðslna og tíma fekk hann fátækrastyrk í Kaupmannahöfn. Pétur Brynjólfsson var vel þekktur og vel metin ljósmyndari. Frá heimsókn Friðriks konungs 8. Til Íslands árið 1907 var hann titlaður konunglegur hirðljósmyndari. Hann tók fræga mynd af kónginum og Hannesi Hafstein á Kambabrún og hann byggði fallega timbrúsið Hverfisgötu 18 á móti Þjóðleikhúsinu, þar sem lengi var ljósmyndastofa, en frændur hans, athafnamenn í Reykjavík sem voru kallaðið Sturlubræður, munu hafa aðstoða hann við að koma húsinu upp. Pétur Brynjólfsson lést aðeins 49 ára gamall árið 1930. Ég skoðaði fjölmargar myndir aftur hann sem á sarpur.is í þeirri von að rekast á

0: manninn á minni mynd á einhverju þeirra. Hann fann ég ekki, enda á Pétur gífurlega margar myndir í sarpinum. Ég fann svo út að endurminningar sonar Péturs Brynjólfssonar kom út árið 1972. Svo ég fekk með göngutúrnir á Hverfisgötu og fann þar og keypti eintak í fornbókabúðinni Bókinni. Bókin hefur titilinn Einn í ólgusjó, lífssigling Péturs sjómanns Péturssonar og sagan er skráð að Sveini Sæmundssyni. Ég fór heim og heldi mér upp á kaffi og las bókina í einni lotu, enda áhugaverð ævisaga. En hún upplýsti mig því miður ekki hver pípureykjandi maðurinn með hauskúpuna væri. Ég gafst samt ekki upp og hélt að fórum að rýna í myndina af unga manninu. Beinin á borðinu og allar bækurnar fannst mér benda til þess að maðurinn á myndinni væri náttúrufræðingur eða læknir. Ungur aldurans fannst mér geta bent til þess að hann væri háskólanemi eða ungur vísindamaður. Og ég gat mér þess til að myndin væri tekin snemma á síðustu öld. Ég skoðaði bækur og flett upp myndum af þeim læknum og náttúrufræðingum sem mér kom í hug að hefðu geta verið í námi fyrir 110 til 120 árum. Svo týndi ég út þær endurminninga manna sem voru stúdentar snemma á síðustu öld og voru í hillunum hjá mér. Þær eru merkilega margar. Hvergi var þú mynd af þessu manni? Hvað þá ég fyndi umfjöllun einhvern sem ég fannst geta verið þessi maður á myndinni, enda vissi ég ekki nafna svo þetta var fálm í blindni. Ég taldi mér þó að tekist að nálgast myndefni dálítið og gat útilokað þínu þessa menn. En þetta bar þó ekki þann árangur að ég hefði nokkur grun hvert nafn mannsins á myndinni væri. Eftir að hafa spurst fyrir og byrt myndin á samfélagsmiðlum, var mér sent netfang Ingu Láru Baldvinsdóttur, sagfræðings sem lengi starfaði á þjóðminnasafninu og sérfræðingur í gömlum ljósmyndum. Ég sendi Ingu Láru póst og hún brást vel við og skoðaði myndina gaumgæfilega. Ég hérna stödd hjá Ingu Láru Baldvinsdóttur sem að leisti ráðgatana hvaða maður væri á myndinni. Viltu segja okkur frá því?
1: Já, ég veit nú eiginlega alveg hvar ég á að byrja nema kannski það að þegar þú sendir mér myndina með tölvupósti að þá sá ég strax náttúrulega hvað þetta var óskaplega sérstök mynd og öðruvísi. Það náttúrulega þannig að það eru svona ákveðanar bara tegundir mynda þannig að maður hefur séð margt áður, skiljiði. En þarna var eitthvað sem var allt öðruvísi heldur en flestar innimyndir sem ég hafði séð. Það var ekki bara hauskúpan sem var á borðinu, heldur umgjörðin og allt sem var þann inni. Það voru svona alls konar tákræni lutir fannst mér sem voru þarna. Það voru náttúrulega myndir sem ég ímynda mér að sé á foreldrum hans sem lágu svona óinrammaðar á borði upp á rönd og þar var líka mynd af einhverju skipi, ég veit ekki hvaða skip það var og síðan voru alls konar smáatriði eins og bara krukka sem að hérna var með merki frá dönsku járbrauta samtökunum eða hvað maður á kalla fyrirtækinu og ég reyti nú að hafa svona fóra aðeins að inn á það hvað það gæti verið En það voru náttúrulega fyrst og fremst tvær myndir þarna sem að hengu þarna á veggjum sem að komu á sporið. En myndin var náttúrulega, þó hún hafi alveg verið skýr og svoleiðis, þá var í rauninu nauðsynlegt að komast nær myndinni, þannig að þess vegna fekk ég myndina lána hjá Þórdísi og lét skanna hann inn og skanna inn smáatriði. Það voru þarna nokkuð margar myndir á veggjum, aðalega svona hálgerðar kvennamyndir, svona penar kvennamyndir, eina þrjár, en svo voru þarna tvær hópmyndir sem að skáru sig úr og þegar að var gáða þá virtist önnur vera sko hópmynd, svona bekkjarmynd úr menntaskólanum, en hinn var með miklu, miklu fleira fólki og við nánari svona athugun og þá reyndist að vera tekið í garðinu framan við Regensen þar sem að flestir íslenskir háskólanumar höfðu hérna búsetu og það eru til nokkrar myndir frá ólíkum tímum sem eru teknar þarna ímist við linditrið eða bara hreinlega upp við vegginn á húsinu fyrst náttúrulega hélt ég þetta væri mynd sem væri tekin á Íslandi en þegar ég sá þetta tvend að þá svona runnu á mig tvær grímur og við það fletta Sögur Reykjavíku skóla eftir Heimi Þorleifsson, þar sem eru nú myndir af öllum árgöngum sem útskrifuðust þarna, hópmyndir. Að þá fór ekkert á milli mála, þá voru greinlegt að menn voru komnir með hvít brjóst sem hafði ekki verið

0: kemur þarna 1899 fyrst og hvernig hérna uppstillingin var á myndinu þó maður hafa alls ekki geta greint neina andlit þá var uppstillingin þannig að það fór ekki á milli mála að þetta var árgangurinn 1899 og hverjir eru með mynd uppi hjá sér af árgangnum 1899 nema bara þeir sem eru á myndinni og svona út frá þessu með höfukúpuna þá var maður svona þú varst nú búin að gefa alveg undir fóti með það að það gæti verið læknanemi það voru fjórir læknanemar eða menn sem að fóru svo í læknanám úr þessum árgangi og ég verður nú svolega þess að maður er nú búin að hanga yfir gömlum ljósmyndum svo lengi að maður á gríðana marga svona kunningja og þekkir ýmsa sem að maður hefur aldrei séð nema þar á myndum En þarna voru sem sagt fjórir læknanemar sem voru úr þessum útskriftarhópi 1899, Hinrik Erlingsson, Jón Rosenkrans, Kristinn Björnsson og Sigurmundur Sigursson. Og þrír þeirra voru einhver tíma við nám læknanum í Hafnarháskóla, Jón lærði á Íslandi. Og þá hérna fór maður nú að horfa á myndir af þessum mönnum. Og maður komið náttúrulega aðeins nær því að velta fyrir sér hver þeirra gæti þetta verið. Og það voru svona nokkur atriði sem að náttúrulega óþægilegt til dæmis eftir að menn fóru að vera með stúdentshúfur, þá sér maður aldrei hvernig hárlínan er. Maður sér ekkert hárið á fólki, er þetta mikið hár, er þetta skipt? Þetta allt skiptir máli í svona greininga því að menn eru nú kannski svolítið hver öðrum líkir. En mér fannst þessi maður líkjast Kristni Björnssyni og það eru til nokkra myndir á honum í gagnasafninu Sarpi sem er nú aðgengilegt öllum á netinu og það er eftir að hann er í rauninu orðin eldri útskrifaða læknur en það sást náttúrulega mjög vel á þeirri mynd að hárlínan hún var svo sama eins og á þessari mynd sem þú ert með á þessu manni.
1: Og þetta er svo vel herður og þetta er svo falleg klipping á honum.
0: Já, þetta er mjög huggulegu maður og hann stundaði allt sitt læknanám í Kaupmannahöfn og það finnst mér benda til þess að þetta sé sko hann er farin að heiman og hann er komin til Kaupmannahöfnar og að myndi sé tekin þar og ég veit ekki annað en að hann hafi verið í rauninni á garði og það er svolítið sérstætt náttúrulega með þennan mann að hann í rauninni kemur svo bara ekki teima aftur þannig að hann eyðir starfsæfi sinni í útlöndum. Nú, svo velti maður fyrir sér, hvenær er þá þessi mynd tekin og hérna, hún er náttúrulega merkt eins og þú sagir frá, hún er náttúrulega með einhvers konar merkingu frá Pétri Brynjólfssyni og hann hafði nú hafið, eftir því sem að best er vitað, hafið ljósmyndanám hjá Sigfús Eymundssyni fórsóttir Danmörkur og reyndar í setan að hafa farið víðar til Þýskalands og eitthvað fleira í þessari námstvölsinni en hann var semst að til læri hjá Pjæsjömburg í Nörregaði 23 á tímabilinu 1901 til 1902 og mér finnst allt benda til þess að hérna að þessi mynd sé tekin þá og eitt af því sem að var sláandi þegar að var farið að skanna myndina inn og stækka hana upp. Það var hvað voru mikil fingraför á myndinni. Frágangurinn var svona viðmanningslegur, getur maður sagt. Allavega var þetta svolítið ábyrrandi á henni þegar hún var stækkuð. Hún var útötuð í fingraförum. Og ég er alveg samfærd að þetta sé mynd af þessum manni, af þessum Kristni Björnssyni og ef við hugsum alla þá Íslendinga sem að voru og bjuggu lengri eða skemmri tíma á garðið eða Reykjanesinn í Kaupmannahöfn það er náttúrulega vekur athygli að það eru mjög fá og ljósmyndir teknar inn í slíkum herbergjum og það gerir þessa mynd þá enn fágætari þannig að þetta er fágæt mynd fyrir svo margra hlutasækir.
2: Einhver læknanemi í Kaupmannahöfn, af hverju er hann láta taka sér svona mynd? Dettur er eitthvað í hug?
0: Já, mér dettur ýmislegt í hug, því að það er náttúrulega þannig að Pétur Brynjólfsson, ljósmyndari, faðir hans sem var prestur og Ólafsvöllum á Skeiðum, Brynjólfur Jónsson, hétt hann. En eftir jarðskjálftan 1896, að þá eru börn hans meir og minna sendir Reykjavíkur. Það eru svo kvöldi jarðskjálftabörn ég veit ekki hvort ég kannist við það hugtak, en það er sem sagt var hugtak sem var alveg notað, það fer náttúrulega allt á kvolf í þessum jarðskjálftum og fólk er meira að minna í torfbæjum, en þá eru mjög mörg börn sendir Reykjavíkur og ég þarf nú aðeins að rifja upp hvar Pétur lenti, en hann er sendur svona til Reykjavíkur, ein systir aðeins var norður á Akureyri, hann ég held að hann lendi hjá föðursýstu sinni Ardís og mannana Guðmund sinni lækni Reykjavík og hann er starfandi verslunamaður 1897 í Reykjavík og starfa við það næstu 3 árin, þetta er ungur og glæslegu maður og hann er á sama aldi og Kristín Björnsson og hinnir og þetta er ekki stór bær, ég meina þetta eru bara nokkra guttur, þannig að það fer ekki hjá því að menn hafi þekkt ykkura og þekkt hvor annan á svona litlum bletti eins og Reykjavík var og hann er bara þarna nýri í miðbæ, ég menna þannig að þeir hafa bara þekst, held ég og menn er að læra eitthvað nýtt eins og hann er að stækka okkur á myndir og vinna hjá okkur ljósmyndira þá leitar þú upp ykkur og æfir þig sko, einhverju sem þú þekkir
1: og hann stytti sér upp með pípu og kaffibolla og hauskúpu fyrir framan sig og eitthvað, lætið taka sér minn
0: Nei, hann nokkar stillir sig ég meni þetta er, það þeir segja í Danmörku í senesatt
1: já,
0: þetta er sem sagt uppstilt mynd já, já, og alveg hugsuð
1: já,
0: já.
1: Já, já, nú var ég komið með nafnið Kristín Björnsson hét hann maður með hauskúpuna og myndin er tekin í herbygginu hans á Regensen eða Garði í stúri kannigastriði í Kaupmannahöfn í byrjun síðustu aldar. Inga Lóra Baldvinsdóttir lesti gátuna af mikilli þekkingu og hugkvæmni. Hafi aðdóun mín á snjöllum sagfræðisbæjurum verið mikil áður, þá margfaldaðist hún. Eftir að búið var að lesa ráðgátuna hver maðurinn á myndinu væri, var auðvitað komin tími á nýja rannsókn. Mér langaði að vita meira myndefnið. Ég byrjaði á því að fletta Kristni Björnssyni upp í Íslendingabók. Hann fæddist 1879 og lést í mars 1939. Í Íslendingabók segir líka hann hafi verið kvæntur og hafa átt dóttur. Síðan fann ég niðjatal Guðmundar Guðmundssonar bónda á Brunnastöðum og síðar í Stöðlakoti og konu hans Ragnheiðar Þorsteinsdóttur. Þau voru bæði fætt 1817 en Stöðlakot stendur við bóklöðu stíg 6 í Reykjavík. Niðjatalið er tekið saman af Ólafi Sigursinni og það er aðgengilegt á netinu. Kristinn var barnabarn fyrrnefndar hjóna, sonu Björns Guðmundssonar múrara og kaupmanns í Reykjavík og Maríu Ólafsdóttur. Niðjatalið nær yfir 4 ættliði og er fljótt lesið aðeins 10 síður. En þar rakst ég líka á nöfn einstaklinga sem ég vissi að væru ættingjar Þorgerðar Elína Siguradóttur sem situr einmitt núna á móti mér hérna í stúdíóni í Efstaleiti og stjórnar upptöku þessa þáttar. Ég sendi Þorgerði nokkra línur og setti myndina af Kristni í viðhengi og spurði hvort hún kannaðist við þennan frænda sinn af Stöðlakotsættinni. Hafðurðu heyrt Kristinn Björnsson lækni, Þorgerður?
2: Nei, ég hafði ekki heyrt hann, en ég hafði hins vegar heyrt föðurbróður hans, Þorstein Guðmundsson fiskmatsmann, sem að mér skilst að hafa verið frekar svona merkileg típa. Hann var áður semst fyrsti yfir fiskmatsmaðurinn á Íslandi, ef ég skilur rétt. Og svona bjóiðlega til þetta starf og það að meta fisk og sjá til þess að hann var í útflutningshæfur og þar að leiðandi gæfi nógu mikið í þjóðarbúið. Og Þorsteinn var langaði minn og faðir Sigurðar Þorsteinssonar sem var faðir Kristína Sigurðardóttir ömmu minnar sem var móðir Sigurðar Þorgrímssonar, pappa mís. Það var bara svo leiðis. Sér farið mjög rætt yfir sögu.
1: Gaman að rekja ættir.
2: Já, en svo er þetta aldrei merkilegt sko. Þegar maður horfir á þessa mynd, þá er nefnilega, er hann ekkit svo ósvipaður enni ömmu minni. Það er alveg ættar svipur á það.
1: Kristinn Björnsson fæddist í Reykjavík í desember 1879 í húsi sem í manntalinu 1880 er kallað Hús Björns Múrara, Skólastræti 1. En Skólastræti er lítil gata sem liggur á milli Bankastrætis og Amtmannstígs. Björn var umsvifamikill í bænum og rak meðal annars verslunina Timbur og Kol. Áður en María, móðir Kristins, tók saman við Björn Múrara og eignaðist með honum 3 börn, var hún gift Nikolai Adolf Petersen, kaupmanni og bókhaldari Hafnarfirði og áttum

0: í skólafólki fæði og húsnæði, svo þarna var oft líf og fjör. Vorið 1899 útskrifaðist Kristinn úr lærðaskólanum með fyrstu einkunn og sendi í júlí sama ár sildandi Kaupmannahafnar með póstskipinu Láru. Fyrsta árið legði hann sér herbergi út í bæ, en aldamóta árið 1900 fekk hann inn á garði þar sem hann bjó í nokkur ár á meðan hann lærði læknisfræði. Kristinn kom nokkrum sinnum til Ísland svo meðan hann var í námi. Meðal annars segir vikublaðið Elding frá því árið 1901 að nokkri stúdentar, þeirra á meðal Kristinn Björnsson, séu komnir til Íslands til sumarvistar og kvíldar eftir lesturs og vetrarins. Eftir að nafn mannsins á myndinni var orðið ljóst á hverju að taka aðra törn í ævisögum manna sem voru að svipuðum aldrei og Kristinn og ég taldi hafa geta verið honum samtíða í námi. Og viti menn, fljótlega hljóp á snærið hjá mér. Í endurminningum Vilhjálms Finnsen, alltaf á heimleið, kemur Kristinn Björnsson við sögu. Hlustum á brot úr endurminningum Vilhjálms en hann kom til Kaupmannahafnar sem nýstúdent árið 1902.
1: Samheldnin með all íslensku stúdentana í Kaupmannahöfn árin sem ég var þar var alveg einstök. Þeir hjálpuðu hver öðrum í kvívetna. Ef einhver þeirra vanhagaði eitthvað sem peninga þurfti til, var það ekki nema sjálfsagt að hann var styrktur með láni og væri skemmtanir og aðgöngum eða hljómleikum eða leikhús eða ræða, var venjan sú að sá sem hafði peninga handa á milli borgaði fyrir þá sem enga höfðu. Garður var þá eini fasti punktur eða samastaður okkar íslensku stúdentana í Kaupmannahöfn. Þar gat maður ævinlega gengið að því vísu að hitta einhvern landa. Það bjuggu ekki aðeins margir Íslendingar á garði, heldur margir aðrir landar sig ævinlega í lestrarsalnum, þar sem alls konar blöð og tímarit lágu frammi og kaffibóllin kostaði ekki nema fá einu aura. Ég bjó í Stampesgötu með Sigurði Sigurðssyni, skáldi frá Arnarholti, eins og hann kallaði sig síðar. Við Sigurður höfðum málamat hjá okkur sjálfum, keftum brauð, smjör, reykta síld, lifrarpilsu og þessáttar og borðiðum heima. En miðdegisverðin borðiðum við í Brettehytten. Þar var matur ákaflega ódýr, til dæmis ágetis buff með eggi og jarðeplum fyrir fáeina aura. Skáldið var þessar myndið gagntekið af sparnaðar ásetningi og reknaðið nákvæmlega út hvað þetta myndi kost okkur. Svo datt honum í hug að við skildum kaupa okkur peningakassa úr pjátri og láta í hann 35 krónur hvor fyrsta dag mánaðarins. Kassin var vandlega geymdur á botni klæðaskápsins. Við lofuðum hvor öðrum að taka aldrei peninga úr kassanum nema til matarkaupa. Svo letum við hvor 35 krónur í kassan. Þetta fór allt vel í fyrstu. Sigurður annaði spókaldið, skrifaði vandlega upp allt sem við keftum og gerði svo upp kassan við og við. Allt stóð heima. En einn daginn hvarf skáldið. Hann fór snemma á fætur og ég sá hann ekki allan daginn. Kvöldið ætlaði ég að ná mér í peningur kassanum en hann var þá tómur. Sigurður var horfinn með peningana sem þá áttu að hafa verið 40 krónur. Eftir töluverða leit fann ég Sigurð hjá Kristni Björnssyni á garði þar sem margir landar voru að spila fjárhættuspil. Sigurður var eitthera, hann hafði tapað í spilunum og farið heim og tæmt peningakassan og var búinn að tapa öllu þegar ég kom á vettvang. Áður en lauk jafnaðist allt í besta bróðerni. Svona var líf okkar landa í Kaupmannahöfn á þeim árum.
0: Eftir lestur endurminninga Vilhjálms Finnsen fannst mér ég komin nær Kristni en áður. Ég viss allavega að í herbygginu þar sem hann gemdi mannabein skemmtu íslenski stúdentar sér við að spila fjárhættuspil. Spilamennskan hefur þó ekki truflað háskólastúdentin meir en svo að voru 1907 laukan embættisprófi í læknisfræði. Í júli það ár stendur í Þjóðviljanum að Kristinn Björnsson, kant með, hafi komið til Íslands með skipinu Skálholti og tekiði fram að Einar Benediktsson hafi verið samskipa honum. Þetta var þó bara sumarleyfi því Kristinn sneri til baka til Danmerkur og starfaði þar á tveimur sjúkrahúsum og sem skipslæknir næstu tvö árin. Hann kynntist Marie Jönsson, hjúkrunarkonu, og þau giftust tveimur árum síðar, árið 1909 og sama ár settu stöð

0: að í St. Thomas á eyjunu San Domingo á Haiti í Vestur-Indíum. Nokkur íslensk blöð segja Kristín sé orðin hreppslæknir þar og þarna ætti hann að starfa í 2 ár. Árin urðu þó miklu fleiri. Árið 1911 var Kristín Björnsson orðin héraðslæknir á Haiti og þarna starfaði hann árabil. Þar eignuðist þau hjónin 3 börn, 2 syni sem dóu ungir og dóttur sem fæddist í desember 1912 og náði fullorðinsaldri. Sumari 1914 komaði með dótturina í frí til Íslands og í prestsþjónustu bók Seltjarnarnes prestakalls skráð að dótturinn hafi þann 2. júlí verið skírð Grete May í skólastræti 1 og skírnarvottar eru María móðir Kristins, Jes Simpson konsúll sem var mágur Kristins og Hans Petersen kaupmaður. Leið Kristins Björnssonar að starfinu í Vestur-Indíum var svolítið flókin. Skilyrði fyrir veitingu embættisins var nefnilega að læknirinn tæki embættispróf í læknisfræði á spænsku. Kristín Björnsson gerði sér þá lítið fyrir, eða sennilega hafði nú svolítið fyrir því, og tók læknapróf á því máli. Tungumálunám Kristins minnist Steingrímur Matthíasson læknir á í endurminningum sínum bókinni Annað líf í þessu lífi frá veruminni í Danmörku 1936 til 1945. Þar segir Steingrímur frá því að eftir hann fór á eftirlaun sem læknir á Akureyri, hafa hann ákveða að flytja til útlanda og halda áfram læknistörfum sem hann lét svo verða af. Steingrímur segir.
1: Ég hafið aðeins danskt læknapróf og var því aðeins hlutgengur í danska ríkinu nema ég með dýrum undirbúningi tæki N1 próf. Ég öfundaði Kjartan kollega Ólafsson sem árið tók læknispróf í Englandi í ofanalag við sitt heimafengna. Með hans skirtinum hefði ég verið vís til að setja stað með all andfætlinga okkar á Nýja Sjálandi. Einnig öfundaði ég Kristinn kollega Björnsson sem hafði svo góða læknismendun að hann hefði vísast geta sett stað í Algeirsborg eða suður á Madagaskar.
0: Kristinn hafði ekki hugsað sér að dvelja jafn lengi og raunin varð í Vestur-Indíum og reyndi að fá læknistarf á Íslandi. Árið 1912 sótt hann starf héraðslæknis í Reykjavík. Umsækjendur voru 4, þeirra á meðal Jón Hjaltalín Sigursson sem fekk embættið og Kristinn og fjölskylda dvöldust áfram á Haiti. Þau komu þó nokkrum sinnum í heimsóknir til Íslands. Meðal annars dvöldust þau á Íslandi árið 1920 en það ár og árið á undan hafði Kristinn starfað á sjúkrahúsum í Danmörku og New York þar sem hann aflaði sér nýrar þekkingar í læknisfræði.
2: Man finnst þetta hljóma bara eins og svo ótrúlega mikil og erfið framkvæmd að detta þetta í hug að þá ælast þarna alla þessa leið og þurfa að læra tungumál til að geta tekið á því eitthvað læknapróf minna þetta var bara hann fékk ekki vinna á Íslandi var ekki eitthvað svoleiðis
0: sko hann allavega kannski er að tilviljun svona skilst manni að þetta hafi byrjað hann hafi síðan eitthvað starf í 18 mánuði meðan einhver danskur læknir er í þessari nýlendu að hérna endurmennta sig og svo náttúrulega kannski bara þegar hann hafði hugsað sér að fara til Íslands og sækir en fær ekki starf og þá hugsar hann bara kannski það, hún býðst þarna starf og það er svona svolítið og það er ofta þannig fólk lendir í einhverju og bara já, og það, svo er hann bara þarna og við... konan hans er hjúkunarkona þannig að hún gat unni með honum þannig að það hendaði vel
2: Hann er alltaf stattur í aðstæðinu þegar hann tekur ákvörðunum að vera þannig að hérna áfram
0: Og þetta er náttúrulega örugglega mikil áskorun fyrir lækni að vinna hana. Það er eitthvað svona einn í einhverju, hann er ekki á einhverju sjúkrahúsi í Danmörku þar sem hann getur ráðfært í sig endalaust við einhverju sérfræðinga. Hann verður bara að gera hlutina.
2: Þetta er svona kannski dálítið eins og vera svona sveitarlæknir á Íslandi bara
0: þurfa bara að gangi síðustu. Verkin.
2: Þurfa bara að skera og svæfa ef að svo byrja undir sko.
0: Já, hann

Á þriðja áratugnum fluttu Kristinn og fjölskylda til Danmerkur. Í úthverfi Kaupmannhafnar byggðu þau sér vægast sagt stórt og glæsilegt 10 herbergja hús sem enn stendur við endan á Pétur Bangsvæ á móti Damhússögun. Húsi skoðaði ég með eigin augum fyrir skömmu. Það er farið að láta verulega á sjá eftir að fjárglæframaður

0: fjárglæfraður eða fjárglæfra menn í fasteignabransanum komust höndum yfir það með einhvers konar prettum fyrir örfáum árum. Þeir gerðu húsið að höfuðstöðum fyrirtæki síns en sinntu hvorki viðhaldi á húsinu garði. Aðalfjárfesturinn fór síðan á hausum fyrir skömmu og húsið hefur verið látið drabbast niður. Í þetta hús fluttu þau árið 1929 og byggu sig glæsilegt heimili og Kristín rak einni læknastofu í húsinu. Marie, kona Kristins, bjóð þar þó ekki lengi því hún lést á heilsuhælinu á Skoðsborg í júli 1932 eftir veikindi af völdum hitabeltisjúkdóms og var jörðuð í vestra kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Í desember 1933 birtist umfjöllun prýtt mörgum ljósmyndum af Kristni og dóttur hans og húsinu þeirra í tímaritinu Fálkanum. Hún skrifuð af Vilhjálmi Finnsen sem kom við sögu fyrir þættunum og hefur yfirskriftina 18 ár meðal svertingja. Maður heyrir oft sagt að víða flækist landin. Í næri 18 ár blakti íslenska flaggið yfir heimkynum Íslendings á svertingja einni San Domingo, hins ágæta læknis og landavors, Kristins Björnssonar. Í 18 löng og ströng ár var hann svo að segja einangraður meðal svertingjana. En hann las íslensk blöð og tímarit, kefti sér íslenska bækur og nú aftur sestur að í Kaupmannahöfn við læknistörf. Hann íslenskari lund og hátterni en margur heimalandin, en með víðsýni og dómgrind. Íslendingur með alheims bræin yfir sér og færi allan sjó. Í ágústbyrju 1908 var Kristín ráðin til bráðabirða sem bæjarlæknir á St. Thomas er Danir áttu þá. Var honum ætlað að vera þar í 18 mánuði meðan hinn fasti læknir væri við framhaldsnám í Kaupmannahöfn. Á St. Thomas voru fyrir hvorki meirinni minna en þrír fyrirverandi forsetar lýðveldis Einar San Domingo, menn sem voru þar útlagar. Kristín var læknir þeirra allra. Sérstaklega var það eitt þeirra, Morales að nafni, sem var svo hrifin af Kristni að hann trúðunum fyrir því að hann væri að undirbúa uppreist sem áreiðanlega myndi takast. Og þegar hann væri aftur komin til valda yfir svertingja inni, væri Kristín sjálf kjörin hirðlæknir. Með allar þessa framtíða vonir fór svo Kristín aftur til San Domingo í febrúar 1910. En Morales hafði lofað að koma sjálfur þá sumarið. Mitt sumar kom fórsetaefni svo kallaða siglandi á skipi, hlöðnu vopnum og sprengiefnum. Og leið og skipi varpaði akkjörum, hófu sambandsmenn Morales uppreistina. Hún var blóðug mjög. En það síðasta sem Kristín sá að Morales var að hann var handtekinn og fluttur í svartúlið í járnum og höndum og fótum. Hinn ráðandi fórseti var þó ekki svo vitlaus að láta hengja Morales, vin Kristins, en gerði hann að sendi herra svertingja eyjunar í Parísaborg. Eftir uppreistina fór Kristín á fund fórsetans og fékk leyfi hans til að stunda lækningar fyrstum sinn án þess að taka próf þar í landi. En haustið sama ár lauk hann prófinu og settist að í námd við stóra sykurverksmiðju og dvaldi þar öll árin lengst af sem fastur spítalalæknir. Ástandi þar á enni fyrst eftir að Kristín kom þangað er styst að segja að líf borgarna voru ekki mikils virði. Hvorki Kristín, né kona hans sem var dönsk, skildu við sér skambið svona hvert sem þau fóru. Þó kom það aldrei fyrir að þau þyrta á hann að halda því svertingjarnir höfðu miklar mætur á hinum hvíta lækni og konu hans sem með margra ára skeið var eina hvíta konan á þeim hluta eiginar. Hvert laugardagskvöld var Kristín að jafnaði sóttur yfir í sjúkrahúsið til þess að gefa út dánarvottorð. Svertingjarnir notuðu helst laugardagskvöldin til að drepa fjandmenn sína og varð Kristín þá alla jafna að vera tilbúin að líta á líkin. Hver maður gekk með skambusu og það mátti ekki orðinu halla fyrir en hún var dregin fram. Fossetin hafði sjálfur skotið þann sem var á undan honum við völd en 1911 var hann sjálfur drepin af pólitískum óvinni. Var það upp af innanlands óerða sem stóðu óslitið til 1918. Hafði Kristín þau árin mikla vinnu við að búa sár manna og meðsl eftir áflog. Engum datt í hug að gera Kristni mein, því engin vissi hvenær hann þyrfti á honum að halda sem lækni. Hann var vinur allra og skipti sér aldrei af pólitískum deilum. Með skambis í vasanum og í fylgd með sveit vopnaðra hermana stundaðan lækningarnar. Kristín muni hafa haft eitthvað alveg sérstakt lag á svertingjunum, ljúfmenni og prúðmenni sem hann ævilega hafi verið í orði og verki. Hann telur sig að marga verulega góða vini meðan íbúana á San Domingo. Árið 1928 flutti Kristinn með konu sinni og dóttur alkominn til Kaupmannahafnar og setti stað sem læknir í útjaðri borgarinnar. Kona hans lést fyrir tæpum 3 árum úr hjartasjúkdómi er hún hafði tekið sem afleiðingu malaríuveiki á meðan þau dvöldu á einu undurfögru eyju San Domingo. Kristinn Björnsson hefur verið þjóðsyni og stétt til sóma og munu allir gamlir vinir hans hér í Reykjavík gleðjast við því að honum hefur vegnað svona vel í lífinu. Hann enn maður á besta aldri, aðeins rúmlega 50 og í fullu fjöri. Hann fylgist vel með öllu sem við ber á Íslandi og al íslenskur í öllu þrátt fyrir 18 ára dvöl meðal svertingjana á San Domingo.
1: Hafi verið einhverja áskoranir á þessu svæði sem að voru bara ólíkar því sem þú myndir mæta á sjúkrahúsum á Íslandi eða Danmörku, bara aðri sjúkdómar og
2: svona. Þessir, sko, þessir hitabelti sjúkdómar voru hræðilegir og ég veit svo sem ekki hvert var banamenn svonana en ég get alveg ímyndið mér þeir hafi dáður hitabelti sjúkdómar. Malaría náttúrulega var bara landlæg og svo voru aðri sjúkdómar eins og blóðkreppu sótt og einhverju svona sjúkdómar sem ég þekki ekki vel og snemma á síðustu öld var ekki komin góð líf eða engin líf þannig að fólk veiktist og var kannski með malaríu alveg áratugum saman sko, sem hafði slæm áhrif á líkamann
1: Einmitt, já þannig að kemur ekkit fram úr hverju þið dóu þessir
2: sínar Ég gat ekki séð það neins þar ég gat nú flett upp all annar sonur hans Smit Björn dó bara eins 2 ára minnum en það stóð, ég fann ekki dánavottorð sem er nú stundum þetta leita það kannski bara því hann dó þarna þá hefur ekki þá er það bara ekki í nefni danskari kirkjubók.
1: Það sem er auðvitað ólíkt því sem að kannski heilbrigðisstarfsfólk á að venjast á Norðurlöndunum eru þessar svona intrígur að vera svona involverðar inn í svona bara það sem er að fara að gerast í þessu pólitíska ástandi og uppreistum og svo hefðis.
2: Já, já, það er alveg áraðanlegt að sökka sér í það. Það er nú alveg sérstök fræðigrein sem að væri gaman að vita aðeins meira Og hérna og ég veit ekki, mér skilst nú að Danir hafa ekki verið til fyrirmyndar í þessum nýlendum sínum og þú veist, það hafi ýmislegt þarna sem á eftir að rannsaka og hérna er kannski bara mjög viðkvæmt mál en það í Danmörku.
1: Hann tjáði sig ekkit um kynþætti eða um það að vinna
2: með... ekki persónulega, það er bara eina þetta sem að Vilhjálmur Finnsen skrifar.
1: Já.
2: Sem hann skrifar, þetta er náttúrulega viðtal með myndum, sem hann skrifar svona einhvern veginn eftir honum án þess að Kristinn sé sjálfu beinlínis tala. Þannig að þetta er væntanlega það sem hann hefur sagt honum en þetta náttúrulega ber alveg sterk fingra fyrir hans eins og blaðamenn eru, þeir skrifa náttúrulega eftir sínum persónuleika sko, þannig að maður veit ekkit, ég veit ekkit meir.
1: Það er náttúrulega dálítið svona hetjubráður á þessu svona hvíti maðurinn sem kemur þannig að allir mér vel við og svo framvis.
2: Já.
1: Þannig að við vitum í rauninni ekkit um hvernig þetta horfir við honum sko.
2: Nei. Ekki, ég fann 2 íbúðaskrár þarna frá Vesturindjum, þar sem ég sá hvar þau hefur búið og þau hefur greinlega verið með vinnumenn og vinnukonur hérna heimamenn og sem hefur hafa sjálfsagt allir læknar og allt fólk þarna sem var einhverjum embættum verið með en meira veit ég ekki
1: Svo líka fyrir maður hugsum og nú ég heldur betur að hætta mér út á kannski svins ég veit ekki þegar maður hugsa bara eins og hæti og svona bara vúdúlækningar og einhverja svoleiðis áskurann sem hljótaði verið líka.
2: Sem geti alveg, já, geti alveg hafa verið hérna. Hann hafði einhvern veginn þurft að taka því líka, mér finnst það líklegt. Það er alveg þessum virði að hérna, reyna að skoða það. Það hljóta vera til einhverja meir heimildir, allavega störf lækna á þessum tíma, á þessum stöðum. Það er öruglega hægt að finna eitthvað bara í skjalasöfnum og einhverjar fræðigreinar.
1: Það býr betri tíma.
2: Já.

Nokkrum árum eftir að þessi umfjöllun birtist í tímaritunum Fálkanum fékk Kristín Björnsson aftur útþrá og ákvað gerst skipslæknir á stóru skipi í eigu Austur Asíufélagsins. Skipi var á leið frá Ceylon þegar dauðin mætti Kristni í Indlandshafi. Hann lést borð þann annan mars árið 1939 og auglýstu systur hans Ragnheiður Simsen og Lilja Petersen andlátið hérlendis. Hann birt

Fyrst minningagreinar í íslenskum og dönskum blöðum og allt sem ég hef lesið Kristinn Björnsson bendi til þess að hann hefur verið tápmikill og áhugasamur atorkumaður, lífsglaður og hress og haldin ævintýra að þrá. Myndin sem ég keypti í nytjamarkaði áður en ég hafði hugmynd af hverjum hún væri finnst mér sína að hann hafi á stúdentsárunum kunnað að meta gleði í góðra vina hópi, hvort sem var spilaður póker í herbygginu á garði í skammdeginu eða þegar sólin skein á laufgaðar greinar linditrjána í Kaupmannahöfn.

0: Þórdís Gísladóttir hafði umsjón með Í upphafi var myndin. Viðmælandi hennar í þættinum var Inga Lára Baldvinsdóttir, sagnfræðingur.
1: Rás 1 svalar forvitniðinni um margbrotna heima menningar og samfélags, allan sólarhringin, alla daga ársins. Rás 1 fyrir forvitna.

Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 á Stjarnarsókn. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Ertu fyrir sunnan? Forvitnileg söfn, sagan og listin, listasafn Einars Jónssonar, Gljúfrasteinn og Hafnarborg Hafnarfirði. Það barbordagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Allt fyrir útihlaupin, Sportís Skeifunni. Ný hauslína komin, Laxdal Skipholti. Naut á grillið, Sælgerafélagið Kolaportinu. Kíktu á fjölskylduhátíðina sumar og selfósi

0: Kina, Vélsmiðja Suðurlands og Mótív og tískuvöruverslun, við tökum vel á móti ykkur á Selfossi. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Hekk klippur, fíblabannar, skóaburður, KB, Borgarnesi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið, Ármúla 27. Miðbærin og Akureyri blómstrar, verið velkominn, Vestlunin Blóðberg skipagötu, Herrafataverslun Jóðem Jóð og Djós, Tískuverslun Akureyri. Sameinumst undir rabboganum, mætum í gleðigönguna í dag, Reykjavíkur borg.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Ragnar Árnason, prófessor emeritus, sakkar rektor Háskóla Íslands að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með ákvörðun sinni að meina honum að halda fyrirlestur á hátíðarsal skólans. Fréttastofa greindi frá því í gær að fyrirlestur Karls Bautenbacher, fyrirverandi forseta EFTA-dómstólsins Ísland og ESB, verði ekki á hátíðarsal skólans eins og auglýst hafi verið. Rektor sagði skólan ekki ætlaðan viðburðum sem eru pólitískir í eðli sínu og bókun hans hefði ekki fyllt upplýsingar að félagasamtökin áfram Ísland kæmu að fundinum. Samtökin beita sér gegn aðild Íslands að ESB. Þau voru merkt fyrir auglýsingu viðburðarins í morgunblaðinu en í opnu bréfi til rektors er því þó hafnaf að þau standi að fundinum. Þið rétta sé að hann sé á vegum rannsóknarseturs í stjórnmálum og efnahagsmálum við félagsvísindastofnun háskólans En Hannes Hólmsteinn Gissurason, prófessor emeritus, fer fyrir þeim samtökum. Lögregla hvetur ökumenn til að hafa allan varan á við framúrakstur og láta hann eiga sig nema þörf krefji. Árakstur á Vesturlandsvegi gæri rakin til framúraksturs. Lögregla byður jafnframt fólk að hafa varan á sér á helstu ferðamannastöðum borgarinnar. Vegna vasaþjófa sem eru þar oft á ferð og mikilvægt sé að tilkynna þá iðju sjöfalust. Ekki tókst að hafa hendur í hári vasaþjófa sem stunduðu brot sín við Hallgrímskirkju í Reykjavík í gær. Áfrýjunardómstóll í Bandaríkjunum hefur úrskurðað að ekki verði haldið áfram með byggingu veislusalar sem á að koma í stað austurálmu Hvítahúsins nema með samþykki öldungadeildar þingsins. Í meirhluta áliti dómstólsins segir ekki séu fordæmi fyrir því að forseti taki einhliða ákvörðunum að rífa niður stóran hluta Hvítahúsins. Hádegisfréttir, klukkan 12:20, fréttalestri er lokið.

0: Komið sæl og velkomin í vikulokin. Björn Málkvist heiti ég og séum þáttan í dag. Það 8. ágúst, það hvað 20 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðum við Evrópusambandið og það var ýmislegt því tengt að gerast í samfélaginu hér heima undanfarna daga. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi gaf út greiningu á áhrifum aðildar á sjávarútveg og komast að þeirri niðurstöðu að við ættum að standa fyrir utan ESB. Bændasamtökinum voru með gaf út skýrslu mögulega aðild ESB að Íslands að Evrópusambandinu og áhrif þess á landbúnað þau komast að álíka niðurstöðu. Við ætlum að tala þetta hérna á eftir. Við ætlum líka að beina sjónum okkar út í heim til Úkraínu aðlega þar sem að innrásastrið Rússa hefur nú staðið í næstum 4.5 ár. En við ætlum að byrja hérna heima. Það eru bara 4 dagar í almyrkvann sem sést vonandi skýrst og greinilega hérna á vesturströndum þessarar eyju sem við lifum á. Við ætlum að fara yfir viðbúnað og undirbúning ferðaþjónustunnar og annara fyrir þennan stóra dag. Hjá mér eru þeir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Trausti Hjálmarsson, hann framkvæmdastjóri bændasamtakanna og starfandi bóndi í Biskupstungum. Og Erlingur Erlingsson sem hernaðarsagfræðingur, hann einn af þeim sem að fylgist hvað mest og best með þróun mála í Úkraínu. Velkomnir allir þrír.
1: Takk.
0: Stórmikinn mál sem að ég var að kynna hérna á þann en byrjum á því sem að kannski efst í huga margra Íslendinga. Hvað ætlaði að gera á miðvikudaginn þegar þessi blessaði sólmyrkvi fer af staði Trausti?
1: Herðu, já, ég ætla að byrja að fá að leiðrétta aðeins í kynningunni minni þó ég vil í öllu ráði á bændarsamtökunum er ég formaður en ekki framkvæmdastjóri.
0: Ég byrst innverðulega afsökunarstjóri.
1: Já, allt í góðu. Þetta afar algeng. En já, á miðvikudaginn, ég planið var að vera í hestaferð í fjölskyldinni og ætla ég reyni ekki að halda mig við það ef ég mögulega get.
0: Já, hvar þá?
1: Í Rangárvallasýslu, á Foss á Rangárvöllum og hérna njóta íslenskrar náttúru og fáum það vonandi verður skýjafari þannig að það heimil okkur að verða vitna að þessu en ég ætla ekki að ég skal viðurkenna það, ég ætla ekki að fara að keyra landið þvert að endi langt þess að vera þar sem er sólin skín eða skín ekki þegar að þessu kemur.
0: Og það ekki að standa á strönd einhverstaðar að gapa upp í sólina?
1: Nei, ekki þessu tilviki.
0: Hvað með þig, Erlingur?
2: Já, ég ætla nú bara að stíga upp í flugvél í morguninn og skreppa aftur til London, þessum við fjölskyldan búum.
0: Akkurat.
2: Ég, svolítið fulla móti, ég vil aldrei náða að verða spenntur yfir sól eða tunglmyrkvum. Ég get svo sem sett hendina bara fyrir og fengið sömu áhrif.
0: Jóhannes, þú náttúrulega ert í forsvari fyrir yngrein eða atvinnugrein sem hefur mjög mikilla hagsmuna að gæta. Segðu mér að þú ætlar að standa yst á Snæfellsnesi á stuttbúsum og...
3: Nei, ég ætla ekki að bæta við fólksfjöldana á þessum helstu stöðum. Ég ætla að hérna, vera í afmæli hjá mákonu minni hérna í höfuborginni sem verður eflaust mjög skemmtilegt. En já, það er rétt. Þetta er gríðarlega stór viðburður og ferðaþjónustan er að taka móti fólki núna sem að hefur kannski verið með bókað hérna síðustu 3 ár, 4 ár jafnvel aftur í tíman. Mörg hótel á þessum svæðum og jafnvel hérna inn á Suðurlandi eru búin að vera bókuð 2-3 ár, alveg fullbókuð. Það er eitthvað það að sé að svona búið að vera að koma
0: Já, það verið fréttir af afbókunum.
3: Já, afbókunum sem ferðarskrifstofur hafa kannski bókað bæði á Íslandi og á Spáni og síða svo hvað seldist betur, sko.
0: Mm-hmm.
3: En hérna, mér heyrist nú að þetta sé svona tiltölulega afmarka vandamál fyrir bransan og það er held ég alveg nóg af fólki sem hefur áhuga því að taka þá upp þær bókanir sem losna.
0: Sko, fjarrir mér að spilla gleðinni, Jóhannes. En spáin er ekkert sérstök.
3: Nei, en mér skilst nú á okkar helsta sérfræðingi í sólmyrkvamálum, stjörnusafari, að sólmyrkvar séu slík, svona almyrkvar á sólu séu slíkt fyrirbæri að það skipti ekki alveg öllu máli hvort það skýjað eða ekki að áhrifin séu tignarleg hvort sem er, sko þótt að það sé náttúrulega veflust ekki alveg nákvæmlega sami hluturinn, en hann hefur mér heyrst, hefur ekki stóra ráðugjur af því hvort það verði skýjað, en við vonumst náttúrulega til að það verði ekki svona alvöru Íslands dumbungur.
1: Ekki kannski slagveður.
3: Nei.
0: Íslands slagveður. En sko, ég meina það eru vantarlega, þú veist, ég meina 10.000 að koma til landsins bara út af þessu, ekki sagt?
3: Jú, það er eiginlega alveg augljóst í svona þeim tölum sem við höfum séð um bókanir og annað, þá er ágúst mánuður, hann verður tölver stærri heldur en núna undanfærin ár. Og einhverju leiti að þá hefur traffíkin svona flust úr fyrri mánuðum sumarsins og yfir í ágúst, að fólk hérna kannski í staðin fyrir að koma í júli þá þú segir þarna sólmyrkvi bestu hérna bara nýtum tækifærið og færum okkur þangað þannig að svona kannski heildar samhengi ársins þá er þetta samt sem áður ekki að stór fjölga á árinu skilur við þetta er svona meira jafnar út þá árstíðasveiflu sem við höfum séð þá falla á vetri og öxlunum núna á þessu ári síðasta þannig að svona í heildina yfir ári þá eigum við von á að það muni svona frekar fækka
0: Þetta er kúfur en þetta er kannski ekki en ofboðslega aukning
3: Nei, þetta er kúfur
0: Já. En ég meina, hvað segir þetta okkur stöðu ferð þegar náttúrulega svona almennt og yfirleitt því að maður hefur það á tilfinninguna að það sé ekkit þú veist, það er ekki þessi gríðalegi vöxtur sem hefur verið á undanförnum árum
3: Nei, það náttúrulega hefur raun ekki verið neinn vöxtur í ferðarþjónustu frá árinu 2017 það er stundum talað að eins og ferðarþjónustan vaxi og vaxi en það
0: en hún jafnaði þessi eftir COVID, ekki sant?
3: Jú, hún jafnaði þessi, hún kom upp aftur eftir COVID en fór bara upp í svipaða tölur bæði í ferðamannafjölda og starfsmannafjölda og öllum svona helstu líkil tölum nema verðmætum sem að jökust sem er náttúrulega bara góða fréttir og árið 2017 þannig að við erum í rauninni að keyra atvinnugrein á svona fjölda ferðamanna og starfsfólk sem er bara í raunin mjög svipuð og 2017 þannig að vöxturinn í svona ef að segja þessum álagsatriðum sem fólk hefur nú gjarnan áhyggjur af á hérna samfélagi og náttúru og annars slíkt, hann hefur raunin engin verið og það sem við erum að horfa á núna er raunin að samkeppnishefni á þessum tíma þó að við höfum komið hratt upp eftir faraldurinn, að þá er samkeppnishæfni greinarinnar búin að vera dragast saman og við getum horta bara til dæmis Noreg, það sem að leitir að Noregi í Bandaríkjónum

0: eftir heimsmeistaramótið fóru upp 900%. Mm. Noregur er okkar helsti samkeppnisaðili. Bara í dag og í gær eru búin að vera fréttir í Noregu það hvað þessi ferðamenn komu frábæra miljarða inn í Noregu og þetta sé allt saman æðislegt og þau hafa verið að leggja í markasetningu og við erum svolítið skúffuð yfir því að hér séum við frekar að horfa á svona eins og aðgerði hjá stjórnvöldum um meiri skattlagningu og annað sem að við teljum skýrt að muni draga úr samkeppnishæfninni frekar heldur en aukana og þess vegna kannski frekar draga úr arðinu til samfélagsins til framtíðar.
1: Trausti, þetta snerti líka bændur, er það ekki? Öll ferðaþjónusta, ég meina, þú veist, ekki bara núna í ágúst og sólmerkvin, en bara, þú veist, almennt og yfirleitt, ég meina, þú veist, það eru mjög margir bændur með gistimöguleika og alls konar afþreyingu. Hvernig snert er þetta þitt fólk?
2: Já, ég meina ferðaþjónustan hefur náttúrulega bara ég ber mikla virðingu fyrir ferðaþjónustan ferðaþjónustan hefur gert sko hinnu dreifðu byggðum víða kleift að lifa í einhverju mynd.
1: Akkurat.
2: Og þetta hefur opnað möguleika fyrir fólk til þess að auka og örfa tekjur heima á bæjum og bílum og margir hafa byggt upp glæsilega ferðaþjónustu og þó við söknum með þetta þess að hafa kýr í hverju fjósi og kindur við garða, þá er bara verið að fóðra annað, aðrar búgræn í þessum sömu húsum. Það er aðra skepnur komnar í þessi hús. Og ég held að það sé bara gott og sko í mínum huga þá hefur þetta tekið svolítið tíma fyrir okkur sem samfélaga aðlagast þessum breytingum, þessi miklu vöxtur sem var í ferðaþjónustunum sínum tíma þegar þetta svona springur út. Þetta hefur allt auðvitað áhrif og það eru vaxtaverkir, voru vaxtaverkir og ég held að sé enginn að segja neitt annað. En mér finnst þið samt allt að vera ná betra jafnvægi sem samfélagi í því að taka vel á móti ferðamönnum, veita góða þjónustu, skilja eftir góðar og jákvæða minningar af landi og þjóð og þá getur maður ekki annað en minnst á líka góðar minningar af íslenskum heilnæmi matvælum skiljiði og það skiptir máli að margir sem koma til Íslands til þess að bara upplifa matarmenninguna.
0: Ég hefði það nýlega sko hver ferðamaður borðað meðaltali tvær máltíðir á lambakjöti þegar hann kemur hérna.
2: Já, þá sérðu það munar þetta og lambakjöti er mjög vinsælt skýrið, á mínum upphagstar árum var skýrið okkar aðall, það er það, en lambakjöti hér ferðamönnum er tekið svolítið fram úr, það er mikil upplifun fyrir ferðamenn að fá íslensk lambakjöt. Þannig ég sko tek undir með Jóhannesi þegar hann talar um að vera rákjur sínar af aukinni skattlagning og ferðaþjónustu og allt þetta, ég tel að þetta eru að fara varlega í allar svona aðgerður og frekar að hlúa þessar atvinnugrein heldur en hitt til þess að stuðla að og hjálpa okkur við að halda þjónustustigi, atvinnustigi og byggðum um allt land og frekar að einbytta okkur að því að koma ferðamönnum víðar. Náttúruperlur Íslands eru margar og þær eru dreifðar um allt landið og við erum að nýta okkur það.
1: Elíku, hvernig er talað Ísland í Bretlandi, hérna þú býrð þar reglulega, hvernig er talað Ísland núna sem áfangastað, sem áhugaverðan stað til að fara á?
3: Já, það er undantekninglaust jákvætt þegar maður á samtölu fólk sem alltaf skýrist einhverju lítið að því að ég kynni mig sem Íslending, en ég er núna búið erlendis í raunveru frá 2008, hvort sem það er í Afganistan eða Bandaríkjunum eða núna í Bretlandi. Og þannig að bæði svona jákvæðan samtölum upplifði við þótt til Ísland sem ég hef upplifðið Ísland að einhverju lítið sem ferðamaður líka á þessum tíma og ég get alveg sagt að ég hef séð algjör umbyltingu á aðbúnaði tækifærum hlutum sem er í boði. Við hérna litla fjölskyldna vorum núna kerðum til Hveravalla, vorum svo í Kerlingafjöllum, það sem er búið að gera glæsilega aðstöðu. Og allt þetta finnst mér frábært og hérna ég upplifi Ísland sem mjög gott ferðamannaland og ferðast mjög víða annars staðar líka. En ef ég má hérna stinga einhverja sessunauti mínum hérna á Jóhannesi, að þá held ég að það mætti gera stórt átak innan ferðaþjónustunar að bæta í raun og verið þjónustu viðmót fólk sem starfar í ferðaþjónustu, hvort sem það eru Íslendingar eða sumarstarfsmenn eða aðrir. Ég upplifi það viðmót mjög neikvætt og heilt yfir, nánast hvað sem er sko. Já, að þjónustu lundin er ekki að taka móti mér sko.
0: Já, það er leitt að herra, en þetta er eitt af því sem við höfum reyndar haft svolítið augun á og sérstaklega kannski eftir faraldurinn, það sem að mikið af 5.000 eins og hagstofan flokkar það Íslendingar fóru út úr grenni og fóru til eins og opinber að vinna.
1: Já.
0: Og þessum hefur orðið svona meira innflæði af nýju starfsfólki sem að kannski var ekki búið að vera hérna árum saman erlendis frá. Og þegar að náttúrulega bara líka eftir faraldurinn að þá er eiginfjárstaða fyrirtækjana erfið og svo framvegist þannig að þjálfun kannski er eitthvað sem að þarf að eyða tíma og orku og peningum í og þetta er atriði sem skiptir gríðarlega miklu máli, þannig að við erum mjög dýrt ferðamannaland bara í

0: heildarsamhengi alþjóðasamkeppninni mm-hmm. og verðum það áfram. Við eigum ekki möguleika á að keppa á verðum og þess vegna verðum við að keppa á gæðum. Mm-hmm. Og það eitt mikilvægasta kappsmál ferðaþjónustunnar að þjónusta og gæði sé í samræmi við verðið sem við erum að setja upp. Og fagmennskan þarf að vera í fyrirrúmi og þetta eitthvað sem að mörg fyrirtækin eru að horfa á og ég held að þetta sé allt saman á leiðinu rétta átt en það tekur bara töluverðan tíma.
1: Sko, ég bíl eitthvað í útlandum og ég kem hingað og ég get ekki endilega sagt það sama og Ellingur að segja enni minni, það sem maður tekur eftir ég, það mjög mikið að fólki frá Evrópskaðarmæðarsvæðinu sem maður kemur einhvern til að vinna, til dæmis á sumrin og hérna, sko, mér lakaði bara að spyrja það kannski svona lokum, svo við fyrirum að tala um eitthvað annað líka, en hvernig staðan á, sko, umræðinu þú veist, Ísland sem áfangastað, þú veist, hvað voru margir hérna fyrir nokkrum málum, 2,4 miljónir
0: mann sem að... Það er mest upp í 2,3 miljónir í talninginu á Keflavík.
1: Já, sem að kominga til landsins. Og það var alltaf, þú veist, gamla umræðan var alltaf sko, magnvestur skæði, sko, mm. Það er að segja, þú veist, fleiri,
0: já.
1: Eða þá að þú veist, gerir það að, sko, þú veist, áfokast að það sem að fólk eyði meiri pening,
0: akkurat.
1: En það kannski koma aðeins færri.
0: Við eigum, sko, við í rauninni eigum þeirri gæfu að fagna að undanfarin ár að þá hefur verið mikið og gott samstarf og samtal á milli greinarinnar og stjórnvalda þetta. Það var samþykkt ferðamála stefna til 2030, sem núna fyrir tveimur ára síðan á þinginu. Sú stefna var unnin í góðu samstarfi okkar hjá SAF og sveitafélagana og ríkisins og þar eru bara allir sammála að það eru gæði en ekki magn sem skipta máli. Við viljum í rauninni byggja upp sjálfbæra atvinnugrein sem að eigur verðmætin frekar heldur en að auka fjöldan. Það mm-hmm. er engin í bransanum eða í stjórnmálunum eða neinstaðar sem að hefur það sérstöku markmiði að moka eins sem flestum ferðamönnum. Hins vegar ber að líta á það að ef við viljum auka verðmætin þá þarf kannski að auka fjöldan utan háanarinnar vegna þess að við erum með infrastruktúr og ýmislegt. Tökum bara bændurna sem að trausti í forsvari fyrir sem eru búin að byggja upp kannski fjarri höfuborginni, gistingu. Ef við getum aukið segjum bara frá nóvember og fram í maí 10% fjöldan, þá erum við að auka verðmætin í raunin ennþá meira.
1: Akkurat.
0: Og þá erum við ekki að auka álagið og þá erum við að nýta innviðina betur og þetta getur skilað, ég reknaði nú eitthvað svona einfalt dæmi ekkert tímann í gerðið að fyrir þetta bara þegar við verið að ræða þetta þar að ef við aukum þennan fjölda svona utan háanarinnar og öxlum og veturna um cirka 10% að þá erum við að ná inn svona cirka 27 miljörðum í gjaldeyristekjur og af því ferum það bil 8-9 miljardar í ríkissjóð. Þannig að sko þetta er bara gott fyrir alla.
1: Svo mörgur þau orð ferðaþjónustuna, snúum okkur öðru, hérna, trausti, þið voruð að gefa út þessa skýrslu bændasamtakana í þessari viku mögulega áhrif af aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stór mikil skýrsla sem að hópur bænda stóð að ekki satt.
2: Já.
1: Og endilega, hérna, Jóhannes og Ellingur, hérna, grípið orðið ef við viljið. Hérna, en mér langaði kannski til að spyrja þig bara... Til að byrja með, trausti, svona megin niðurstaðan í þessari skýrslu er svo að íslensku landbúnaður hefði ekki hagað því að vera innan Evrópusambandsins. Svona á innan við 60 sekundum, hvers vegna?
2: Það er, sko, innan við 60 sekundum er mér afar erfitt vegna því ég hugsa hægt og tala
1: okay,
2: hægt.
1: Ég skal vera
2: fljóttur.
1: Við höfum nógum tíma.
2: Sko, megin niðurstaðan er svo að landbúnaðarstefna Evrópusambandsins henti illa íslenskum aðstæðum og íslenskum bændum. Við búum hérna á lítill eyju langt í norðri. Við erum með frekar litla framleiðslu, við búum við hærri launakjör og margt sem að er í okkar rekstri dýrara einfallega út af legu landsins. Og þess vegna sjáum við því miður ekki þessi gullu tækifæri sem margir hafa vilja gera okkur upp að við eigum að sjá, sko, það er margir sem hafa skoðanir á því hvaða skoðan við eigum að hafa
1: mm-hmm.
2: og einstaklega gaman að sjá hversu margir sérfræðingar í landbúnaðarmálum eru meðal þjóðarinnar og ég gleðst yfir því. En heilt yfir þá sjáum við það að hérna innganga í Evrópusambandið sá landbúnaður sem við höfum í dag, landbúnaður sem við þekkjum í dag fjölskyldubúin vítt og breytt um landið, þetta eru lítil fyrirtæki hvort sem að það er á sko, landsvísu og hvað þá heimsvísu eða Evrópuskala.
1: Mm-hmm.
2: Þessi mynd okkar af fjölskyldubúin á Íslandi, hún mun ekki lifa af inngöngu í Evrópusambandið og við erum einfaldlega að benda á það vegna þess okkur finnst mikilvægt í umræðinni um aðild að Evrópusambandinu, umræðum þessa kosningu núna sem að á sér stað í haust að fólk segi já eða nei, að það átti sér svolítið á því sko, um hvað er þá verið að fara að tala. Það eru afleiðingar af því að segja já, það eru líka afleiðingar af því að segja nei, eða svo segir utanríkisráðherra, hún hefur bent okkur á að það verði þjóðinni dýrt að segja nei og hafi afleiðingar. Ég veit ekki hverjar þær eru, alveg nákvæmlega, en hvað var það landbúnaðin? Þá viljum við koma, leggjum við fram þessa skýrslu til þess að reyna að dýfka umræðina, til þess að benda á mismunin á milli evrópska kerfisins og þess íslenska. Breytir ekki þeirri staðreynda sama hvort að við göngum inn í Evrópusambandi eða verðum utan Evrópusambandsins til lengri tíma liti, þá þarf alltaf að taka til hérna heima og hlúa íslensku landbúnaði. Rétt eins og Jóhannes kom inn á áðan að ferðamenn, þeir vilja íslenskar landbúnaðarafurðir á ferðum sínum og við mögum ekki glata því.
1: Þetta voru 120 sekúndur.
2: Já, ja, það er bara vel sloppið.
1: Þetta er allt í góðu lagi. Ég ætla nú aðeins að fá að bara svona fyrir sakir sko umræðunar að hérna bregða mér í hlutverk. Hvað segir maður á íslensku? Málsvari myrkru höfðingjans eða hérna andstæðingur hérna nokkri punktar sem að mér dættu í hug þegar þú varst að segja þetta. Í fyrsta lagi sko ertu ekki að halda í einhverja rómantíska hugmyndum litlu búin sem að voru út um allar sveitir og hérna og það sem voru 10-15 kýr og 200 rollur og allt það á meðan að sko íslensku landbúnaðar hefur breyst ekki sagt alveg eins og hann hefur gerst annars staðar í Evrópu, hvort sem það er innan eða utan Evrópu samansins, nú er ég til dæmis en líka í ríkjum eins og hvað veit ég, Finnlandi, Fraklandi, Pólandi í þá áttina eins og því bendir endur á í skýslunni að þú veist, fjármagn hefur komið í staðan fyrir vinnuafl, búum hefur fækkað, þau hafa stækkað, þetta er meiri framleiðslu grein heldur en það var áður sko lífshættir, þótt að sé vissulega ennþá lífshættir, en í þá áttina að sko, já, þetta er svona meiri, það er meiri iðnvæðing í landbúnaði og það er að gerast alveg óháð því hvort að ríki er í Evrópusambandinu eða ekki sagt.
2: Já, þessi þróun hefur átt sér stað allan í vestræna heim í landbúnaði. Að landbúnaður hefur tæknivæst og sko vinnandi fólki kannski heima á bæjum hefur fækkað. Það er alveg staðreynd og við erum ekkert að segja að það hafi ekki gerst hér eða hérna, það sé endilega alltaf hinu slæma.
3: En þegar við erum að bera saman
2: búskap á Íslandi á móti búskap í Evrópusambandinu eða annars þar í heiminu, þá eru þetta samt sem áður lítil fjölskyldur rekin bú sem að við höfum hér og það eru verðmætt í því.
1: Mm-hmm.
2: Íslensku landbúnaður sko 95 allir meðal kúabúið hafi ekki verið 25 kýr skilur. Já. Þannig að það hefur orðið mjög mikil þróun. Mm-hmm. Meðal sauðfjárbúið hefur stækka líka. Það er orðið sko, hefur orðið samþjöppun og þeir sem eru að reka alifuglabúin þeir eru færri og þetta er meiri framleiðsla og einn, það breytir ekki þeirri staðreynd að þessi bú öll og allar þessar rekstra einingar eru reknar af fjölskyldum bænda, komnar af bændum, eru í nútímanum og eru búin að vera þróast en eru samt alveg agnar smá við liðin á þeim búskap sem við erum að horfa á í löndunum í kringum okkur, nema þá kannski helst í Noregi.
1: Mm-hmm. Það er oft minnst á Finnland.
2: Já.
1: Finnar fengu, þessi gengu er uppsambandið 1994, það eruðu róttækar breytingar svo ekki sé meira sagt á landbúnaðarkerfinu í Finnlandi við inngöngu þeirra í Evrópusambandið. Þeir fengu þessa sérlaust sem áttu hefur verið minnst á þar að segja leyfi til þess að halda áfram að styrkja landbúna norðan við 6000 og aðra breytagráðu og reyndar styrki sem eiga líka við önnur svæði í Finnlandi en það er kannski flókimál og það hefur svona verið hort til Finnlands í tengslum við mögulega að umsókn Íslands. Hvernig sér þú það sem eigum að segja fordæmi fyrir mögulegum viðræðum?
2: Það sem að sko, mitt fyrsta viðbræði er að benda á það sem eins og líkt og kemur fram í skýrslina. Engin þjóð hefur fengið undan þá frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. þessar sérlausnir sem að þú ert að nefna, þær eru samt allar innan ramma

0: ramma landbúnaðastefnunar og sko eins og þessi landbúnaði norðan 60 og annar breytagráðu sem að þú vitnar til og fleiri hafa vitnað til, þetta er bara, var bara fínt til að finna um að ná þessu, bara gott að þeir náðu þessu í gegn. Breytir samt ekki þeirri staðreynd að landbúnaður hefur gefið mjög mikið eftir norðan 60 og annar breytagráðu og ef við tökum sko harðbílustu svæðin í Evrópu, þar sem að kannski mest hefur verið reynt að gæta að þessum sértækastuðningi, það er samt sem áður langmest hnignun landbúnaðar. Finnar búa við þar aðstæður þeir hafa geta flutt stóran hluta sinna landbúnaðarframleiðslu sunnar í Finnland og suðu fyrir 60 aðra breytagráðu. Ísland allt er norðan 60 aðra breytagráðu.
1: En er það ekki sérstæða sem að við ættum þá að benda á í mögulegum viðraðum?
0: Já, það er náttúrulega bara að sjá það allir að við erum þar. Við höfum ekki þennan möguleika að færa hluta af okkar framleiðslu eitthvað suðu fyrir 60 aðra breytagráðu vegna þess að hún er all hér. En Evrópusambandið er að flytja framleiðslu matvæla sunnar í álfuna, austar í álfuna. Það er verið að færa hana úr norðri og suður og austur þannig að þar sem að hérna, framleiðslu skilin er semst bara kostnaðurinn er lægri, launin er lægri. Þetta er gert í þeim krafti að lækka framleiðslu kostnað matvæla. Landbúnaður á norðlægum slóðum, bara hann á mjög erfitt með að keppa við þessar staðreyndir og þess vegna óttustu það að Ísland muni ekki geta haldið uppi því framleiðslumagni sem við höfum í dag og hvað þá að við sjáum fram að við getum aukið framleiðslumagni hérna heima. Á sama tíma við sjáum alveg gríðarlega mikið af ónýttum tækifærum í að auka ylrækti grænmeti, auka útirækta grænmeti, auka nautakjöldsframleyslu, við getum sannarlega aukið lambakjöldsframleyslu ef að ferðamennindi fara nú að borða þrisvar í hverju heimsóknskilur í staðan fyrir tvisvar. Þannig að það er ýmislegt sem að við getum gert hérna heima án þess að ganga í Evrópusambandið.
2: Já, hérna bara því að talaðir sko tilfærslu í Evrópusambandinu á landbúnaði þá náttúrulega er vandamál sem stæðið honum úr suðri líka og við sjáum hvernig vínrækt og hendur mjög hakasækja í suður Frakland og er að færast norður þannig að það er ákveðin spennitreyja að myndast það líka sko en hérna bara því að orðu utanríkisráðherra voru nefnd um kostnað að kjósa nei að þá á þess að vita það sjálfur að þá get ég mér til að það sé hún að velta fyrir sér mögulegum fórnarkostnaði. Og hún og sérfræðingar í utanríkisþjónustunni séu samfærið með þessi mikill ávinningur og tækifæri fyrir Íslandi í Evrópusambandinu með aðild og með því að kjósa nei eru við þó að gefa eftir þau tækifæri. Ef ég hugsa kannski að stærri spurninguna, ég er alls ekki sérfræðingur í landbúnaði en ég er meðvitaður að það eru mikill framlög frá hún opinbæra til landbúnaðar að halda hún gangandi og styðja við hann. Það er eitthvað sem er inn í reikningsstefnuna skiptumáli og það hefur verið þessi trendlína sem einhver leitt er eðlilega þessi fækkun og samþjöppun í landbúnaði eins og er víðar á Íslandi. En ef ég hugsa þetta bara frá kannski svona mínu sjónarhorni svona kannski meira strategísku herfræðilegu þá er mitt við þór það að ef við höfum tækifæri með takmarkaðum tilkostnaði til þess að fá upplýsingar um mögulega valkosti fyrir Ísland, strategíska valkosti sem verður þá aðild annars vegar eða ekki aðild hins vegar, að þá finnst mér mjög mikilvægt að við grípum þau tækifæri og könnum það. Og það sem að mér finnst kannski oft svolítið gleymast í þeirra umræðu er að fólk miðar við sko ástandið núna, status quo, versus það að fara inn í Evrópusambandið. En við erum að keyra inn í mjög hættulega tíma í alþjóðakerfinu af mörgum ástæðum. Það eru umhverfis áhrif, það er alþjóðakerfið er í mikill hættu, það eru gríðarlega fólksflutningar framundan og svo teknibyltingin sem er líka stórt viðfánsefni fyrir samfélög. Þannig að ég myndi vilja skoða þetta frekar í þessu stóra samhengi heldur en þröngt með hvernig staðan er núna á Íslandi.
1: Já, sko, ég meina Trausti fær náttúrulega borga fyrir það að tala fyrir hagsmunum bænda því að hann vinnur hjá bændasamtökunum og er bóndi sjálfur. Þannig að við skulum alveg gefa honum það að tala um þennan málaflokk út frá sjónarhóli bænda. Jóhannes, hvað finnst þér? Þú veist, eru samtök ferðaþjónustunnar, hafa þau einhverja skoðun á aðild að vera öllu þessu byggsi?
3: Samtök ferðaþjónustunnar hafa ekki myndað sér einhverja ákveðna stefnu gagnvart annars vegar hvort sem er þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða aðild að Evrópusambandinu. Það er einfallega vegna þess að skoðanir í fyrirtækjahópnum sem eru meðlimir í samtökunum eru bara mjög skiptar. Já. Bara eins og í samfélaginu almennt.
1: En þeir starfið ólíkt því sem að þeirri atvinnugrein sem að Trausti stendur fyrir, þá starfið þið í atvinnugrein sem að er í rauninni galopin fyrir öllu því sem að gerist já, í Evrópu. Ég meina, allt sem að þið gerið er í rauninni innan ramma evrópska efnahagssvæðisins.
3: Já, og það má segja að

0: að ég meina ferðaþjónustan starfar, við erum með neytendalöggjöf Evrópusambandsins, til dæmis í pakkaferðalöggjöfinni, við erum með frjálst flæði fólks á milli landa sem er náttúrulega grundvallar atriði fyrir þessar atvinnugrein. Við erum með flugreglurnar til dæmis, ég meina við höfum verið að ræða töluvert um ETS loftslagskerfið. Þannig að Schengen og annað sem er í Evrópusamstarfinu er nú þegar kannski svona bæði ákveðin grundvöllur fyrir því að þessi atvinnugrein geti starfað og svo hins vegar kannski líka að gefur okkur ákveðnar áskoranir eins og ETS-kerfið gagnvart fluginu þar sem að við pössum bara einfaldlega ekki inn í kerfið af því að bara út af legu landsins. Þannig að við erum að mörgu leiti sem atvinnugrein í annari stöðu heldur en til dæmis landbúnaður að sjávarútögur þar sem að eru bara kaflar, það er bara landbúnaða stefna og sjávarútu stefna og kaflar sem þarf að semja þar. Það er engin ferðaþjónustu kafli í akíinu sko, þannig að þótt að þessi nýverið búið að setja ferðaþjónustu stefnu, þá er hún öðrum toga og þess vegna kannski í þessari stöðu þá getum við horta á að það eru atriði eins og kannski annars vegar bara gjaldmiðilsumræðan sem að fyrirtækja rekendur í ferðaþjónustu náttúrulega horfa tölvert á vegna þess að það að vera ferðaþjónustu, að reka fyrirtæki ferðaþjónustu er bara daglega gjaldeyrisbákaupmennska, það verið að selja kannski 12 til 18, 24 mánuði fram í tíman og svona verðleggja út frá því hvað ætli gengistandi á krónunni þá, gagvart evru og dólar en gjaldeyrisáhættan hverfur hins vegar ekki þótt við myndum taka upp evru því að við erum náttúrulega líka taka móti fólki frá Asíu og Bandaríkjunum og Kanada og alls konar, þannig að það er ekki svona töfralausnarmál en og gjaldmiðl náttúrulega bara mæli hverða undirlíkjandi hagkerfi í raunni þannig að þú skiptir þá bara einu vandamann út fyrir önnur þannig að og svo er hitt sem eru þá alls konar svona, ef að segja, umlíkjandi mál sem að snerta ýmislegt sem ferðaþjónustan er að gera, ég meina ákvarðanir um landnýtingu reglur um för fólks um land, náttúruvernd, minjavernd ýmislegt svona sem að getur snert á því sem ferðaþjónustan er að gera en er kannski ekki beinlínis ferðaþjónustu mál og verður þá kannski ekki samið í því tilliti þannig að þetta er svona kannski það er þetta fullt af segja, málum sem að geta snert greinin á alls konar máta og haft töluvert áhrif en það er kannski ekki eins og segja, sama marki einhvers konar svona sérstakur ferðaþjónustu kafli í þessu og eins og segja, skoðanir eru bara mjög skiptar í greinni þetta mál.
1: Og þið er ekkert að koma með skýslu eins og þá sem að benda
0: sem Nei, það hefur ekki verið, sko, ef ég að segja alveg eins og er, þá held ég að það hafi engin félagsmaður samtaka ferðaþjónustuna hringt í mig sérstaklega á síðasta árinu að ræða við mig það hvaða stefni ég þurfa að taka sem forsvarsmaður samtakana í þessu máli, sko. Fólk er bara á vertíðinni núna.
1: Já, að sjálfsögðu. Hefur nú aður að
0: snúast. Hefur nú
1: að
0: snúast.
1: Trösti, þú talaðir einmitt það að með þessari skýrslu verið ekki að taka afstöðu til atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Heldur miklu frekar til aðildar mögulegar aðildar Íslands að Evrópusambandinu, það er svo erfitt að segja þetta mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu, en sko þú veist, maður heyrir það alveg á þér að þú veist, þú ert ekkit mjög jásinnaður hérna í ágúst með fullri virðingu hérna, en sko þá velti ég fyrir mér sko, hvað ef að niðurstaðan verður já, hvernig munum við snú ykkur, sko, ég meina þú talaðir rauða línur frá 2011, hvernig munum við snú ykkur í svona viðræðum færðar af stað?
2: Já, þetta er bara mjög góð og þörf spurning. Bændasamtökin, ef að þjóðin segir já, þá hef ég sagt það bæði opinberlega og í samtölum, alltaf ég stýla mér upp eins og alveg er pólitíkus og ég hef átt samtöl við aðila, ónafngreinda. Og rætt þessi mál og það hefur sagt sko, bændasamtökin mun ekki láta sitt eftir liggja í því að gæta hagsmuna landbúnaðarins eða þjóðan segja á. Og það er þjóðaratkvæðagreiðsla. Bændasamtökin eru líðræðislega uppið samtök og vita nákvæmlega hvernig líðræði virkar og bera mikla virðingu fyrir því að byggja sitt starf á því. Síðan munum við bara vera í samtali við ríkisstjórnina og þannig að það er ríkisstjórnin sem fer með samningsumboðið og við munum ræða við ríkisstjórnina og leggja okkar mörgum til að gæta hagsmuna landbúnaðarins í hvívetna ef því að segja já.
1: Já. En ég meina, þú veist, þá liggja fyrir, ég meina, og þú veist, við tölum saman daginn og þú varst að tala um það með mig og ég nú ekki að ljóstrunin upp, held ég, þið væruð ekkit sérstaklega ánægð með það að sko samningsmarkmiðin lægi ekki fyrir.

0: núna, ekki satt?
1: Jú, við höfum verið að benda það. Við teljum mikilvægt fyrir þjóðina að vita hver eru hinn eiginlegu markmið ríkisstjórnar með að þetta viðraðum. Ég held að hljóta skipta máli ef þú ert að veita einhverjum umboð til þess að fara í samningagerð fyrir því að þú

0: það er talað með þeim hætti að klárlega tala með þeim hætti að það er að gæta hagsmunir landbúnaðarins en það samtali verið ekki átt sér stað við okkur en þá hvaða hagsmunir það eru sem að þarf sérstaklega að gæta og við munum halda upp í vörnum fyrir landbúnaðin þegar það segir já.
1: Að sjálfsögðu. Hvílmynda mála aðeins, ég ætla að snúa mér að Úkraínu að lengur. Hún hefur verið mikið fréttum af undanförnu, það er svona, hvað ég var að segja, viðkvæm staða á varnalínu Úkraínu manna í austurhluta Úkraínu gagnvart rússum. Hernaðurinn er í auknum mæli að færast til út á sjó, út á Svartahaf og inn í land í Rússlandi með ítrekkuðum árásum Úkraínumanna og alls konar innviðafyrirtæki eins og hreinsastöðar fyrir olíu og dreifustöðar fyrir alls konar varning og svona þessi drónahernaður svona bara ef ég gef þér 60 sekundur til þess að segja okkur sko svona hvernig sér þú stöðuna í þessu innrásastriði núna þegar að hvað tæp 4.5 ár eru liðin frá innrásinni.
2: Já, það er eins og þú kemur inn á þarna, það eru greiðlega margir fletir á þessu stríði og það fer fram eins og svona lagtert á mjög mörgum sviðum. En ef við horfum kannski fyrst á vígvöllin að þá hefur verið algjör kyrrstöðu hernaðar Úkraínum en við hefur sem sagt tekist mjög vel að stöðva fram svona rúsa að mestu vinna eitthvað land tilbaka og halda áfram að valda gríðalegu manntjóni Rússlandsmegin. Auðvitað er manntjón þeirra megin líka sem er vandamál. Þeir hafa síðan leitað leiða til að valda rússum eins miklum kostneð og hekti erst á efnagaslegum og óþægindum heimafyrir og það er með þessum árásum á skuggaflotan sem við hafa ráðist á yfir 100 skip. Mm-hmm. Þeir hafa ráðist á eins og segir innviði djúftin í Rússlandi en þeir ráðast einnig á byrða línur innrásaliðsins og valda því vandræðum með að styðja sína framsókn. Allir þessi þættir eru mikilvægir, strategiski þátturinn sem er kannski áfram líka mikilvægur er óbreyttur stuðningur Atlantshafsbandalagsins, bandaríkin kannski innan svega þar, en Evrópuríki Atlantshafsbandalagsins, og tölvert breytt viðhorf í Washington, þar við þess menn tala aðeins með jákvæðir að hættu Úkraínu.
1: Nýbúinu að samþykja refsiðaðgerðir, sem að, já, svona hálfpartin búin að samþykja refsiðaðgerðir sem er kendað við Lindsey Graham, öldugudeilda þingmannin sem er nýláttin og barðist mjög mikið fyrir stuðningi við Úkraínu.
2: Akkurat, og Zelenski gerði góða ferð til Washington nýverið. Þannig að það er jákvæð breyting en það er ekkit fast í hendi þegar að Donald Trump er annars vegar. En allir þessi þættir því að staða Úkraínu kannski vanlegri heldur en við verið um langt skeið. Mm. Að sama tíma verða rússar væntarlega örvendingafyldri og það er líklega þeir reyni annars vegar að reyna að spynna í þær sprungur sem eru í samstöðu Vesturlanda. Þeir náttúrulega veðja á það að hægri öfgaöfl komist í valda í helst í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi sem getið orðið þeim mjög vanlegt í stríðinu og munu áfram reyna að snúa Trump enn einn ringin sér í hag. Þannig að þetta er allt áfram mjög brótætt en lítur tiltölulega vel út fyrir Úkraínumenn í bili.
1: En er ekkert sem að bendir til þess að sko, einhvers konar viðræðar af einhverju tagi gætu mögulega farið að gerast?
2: Það verður þetta langskinsanlega leiðin fyrir Vladimir Putin að semja og komast út úr þessum ógöngum en þetta virðist fara að snúast hans persónlega ego, hans arlefð og þá virðist vera að hann skortir hinnlega bara bakkýrin í þessu máli og hann er algjörlega fastur í sem er kallað sokknum kostnaði að hann getur hinnlega ekki bakka út úr þessu stríði og þá er hann líka velt að vera sér sinni stöðu heima fyrir því að hann fær sneipulega niðurstu á þessu stríði að þá verður hann ekki langlífur í embætti eða jafnvel langlífur yfirleitt. Mm-hmm.
3: Já, þetta er áhugaverð staða núna og svona má segja að maður sé farin að fá oftar svona kalt vatn milli skyns og hörunds þegar maður sér fréttir eins og af sprengjudrónum á flugvöllum í Evrópu og
1: já, nú síðast í Leipzig hjá það ekki?
3: Jú, og við höfum séð þetta náttúrulega svona eskalera núna undanfarið ár drónar yfir flugvöllum, það er svona verið að pota í vestrænu kerfin og testa þau og sjá hvað hverjar varnir þeirra eru í raun og veru og ég, það er svona maður hefur á tilfinningunni að því miður að þá hafi kannski þeir sem að voru að testa þetta komist að því að varnirnar væri ekkit svakalega miklar og þetta sé bara tiltölu auðvelt að gera tölvöld mikið óskunda og spurningin sem að ég held að allir hljóta að spyrja sig í þessu núna svona allavega þeir sem ekki eru nú innstikoppur í búri leyni þjónustum veraldarinnar er bara sko, hversu langur tími líður þar til að rússar fara að færa sig bara sunnar í Evrópu með í raun hernað því að það er eins og Elingu segir, ég meina Pútin hefur enga hagsmunni virðist vera því að

0: ljúka þessu stríði, það frekar þvert á móti og við höfum séð það að rússar eru duglegir í því að egna svona ég að segja vestrænum bandamönnum gegn hvor öðrum innan landa og ég held að það sé stóra líkur af því að það muni svona færast upp á næsta stig bara til dæla fljótlega sko.
1: Eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna herramenn er að sko allir þessu umræða sko þú veist, viðsjöverðan heim þú veist, upplausn í alþjóðakerfinu öryggismál í Evrópu hefur af mörgum sumum verið notuð sem einu röksemdum fyrir því að annars vegar ættu Íslendingar að hérna íhuga það alvarlega að hérna hef ég aðeins að verið að Evrópusambandið og jafnvel að gangi í Evrópusambandið á hinbóginn eða hinliðin að við væri og þú heyrst þetta og því minna þegar við heyrst þetta hjá utanríkisráðherra og öðrum að hérna að þessi staða í alþjóðamálum hún gerði vogarafl Íslands gagnvart Evrópusambandinu sterkara heldur en áður þar sem við værum í betri stöðu út af óvissunni í alþjóðakerfinu og hérna af því að þú situr inn í traustið þá fór ég hugsa að ég var að tala við ég skrifaði grein um daginn um finnskan landbúnað eftir að sérst inngöngu finna í Evrópusambandið og einn af viðmælendunum mínum sagði að hérna að þótt að finnskir bændur hefðu upp til hópa að verið á móti inngöngu finna í ESB og fóru jafnvel í traktorskröfugöngur í Helsingi 93 og 94 í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna þar þá hérna er 93 þá hefði verið hópi bænda í sko austurhluta Finnlands sem að hefði séð kosti í því að hérna að ganga í Evrópusambandið út af öryggisjónarmiðum í landbúnaði og af því að auðvitað eins og við vitum það er 800 km löng landamæri til hérna á milli Finnlands og hérna og Rússlands, en kannski spurningin mín er þessi, sko, til þín trösti og til ykkar allra ég hefðu á tilfinninguna allavega að þessi umræða öryggismál, alþjóðakerfið og stöðu Íslands í því öryggja norðurslóðum þær röksemdir fá ekki gríðarlega mikla viðspyrnu í umræðinni hérna heima já og nei aðild ekki aðild og ég velti fyrir mér, ef þetta er rétt af hverju haldið það þessi?
2: Já, ég byrja bara aðeins að bregðast því, sko, ég get bara sagt af reynslu minni af samtölum og samstarfi við kollega okkar á Norðurlöndunum. Við erum í samtökum sem heita NBC, það eru enda samtökin á Norðurlöndunum, Finnland, Danmörk, Svíþjóð og Ísland. Mm-hmm. Það er mjög aðteglisvert þegar við erum að fara á þessar ráðstefnur og hittast þessi bændasamtök og fulltrú þessar landa, þá erum við, sko, hérna Íslendingar kannski að pæliði hvernig við hérna högum okkar stuðningskerfi til landbúnaðarins, skilurðu svo ræðum við þessa kollega okkar þarna út í síðustu tvö árin og þá er þeir bara allir skjálfandi á beinunum út af möguleikum á stríðum útbreiðslu stríða það er veruleiki sem bændur í þessum löndum er að kljást við og þeir hafa miklar ávíkjur af stöðinni eins og norðmenn, finnar og svíjar þeir bara raunverulega eru hrætt við ógnina af Rússlandi og hvernig þetta muni þróast og auðvitað deilum maður þeim áhyggjum með þessum kollegum okkar og vina þjóðum að þetta er mikið áhyggjöfni hvernig hvað ég var að segja brjálaðir menn er að haga sér í veröldinni, hvort sem að það er í austri eða vestri og hérna við þurfum auðvitað að þurfa Íslendingar að finna sér stað í þeirri umræðu allri og við höfum nú fram til þess að vera herrlaus og friðsum þjóð en við getum haft ýmislegt gott til málan að leggja þó að við séum ekki að stunda hernað eða taka beint þátt í einhverjum styrjöldum.
1: En við finnum ekki ógnina á einskinni á sama hátt ekki, og bændur í sko Finnlandi og Svíþjóð.
2: Ég held við getum alveg fullir þetta að við finnum ekki fyrir þessum með sama hætti að því að þetta er ekki, við erum ekki að fá bréfinum í póstlúni þar sem er verið að sko hvetja okkur til þess að safna matarbyrðum og vatni til þess að geta lifað af þegar það verður loftarás eða innrás rúsa, skiljið. Þetta er ekki veruleiki sem að íslenskir bændur eða íslenskir almenningur býr við.
1: Elingur.
3: Já, mér finnst þessi búndur svolítið áhugaverður með viðhorf bænda og fyrst að þeir eru nú komnir í skýrslugerð að þá held ég að vera mjög áhugaverð ef það er ekki búið að stúdera það djúft að stúdera sko hvaða hlutar Íslands landbúnaðar eru hluti af viðnámsþrótti Íslands eða kemur til átaka það sem aðfangakeður myndu bresta langan tíma hvað væri þá skynsamlegt fyrir okkur að geta haft hérlendis bæði sem birðir, matvælabirðir og alltaf lif og fleirinn í því en líka þá hvaða framleiðsla geti þá haldið áfram verið mikilvæg fyrir okkur og væri þjóðaröryggismál og það væri þá samtal við stjórnvöld þetta 1,5% sem við samþykktum þó að leggja mörkum í þetta hérna, samfélaga markmið NATO-ríkjana. Þannig mest áhugavert. En að spurningunni af hverju þetta er ekki í umræðinu svo mikið að ég upplifa það bara þannig að öll umræðum varnar og öryggismál á Íslandi hefur yfirleitt verið tiltölulega lítil og kannski fámenn umræða í gegnum tíðina. Við náttúrulega útvistuðum okkar vörnum frá stofnun lýðveldisins allt til 2006. Síðan þá hefur við stigið aðeins upp og umræðan hefur verið að aukast og breyka og dýfka en ég held að fólk kannski sé treysti sér ekki endilega út á hálan í sig þegar umræðan eins og það gerir í öðrum málaflokkum þess að eru miklu fleiri sérfræðingar innanlands og fólk hefur reynslu og þekkingu af þeim málaflokki en svo umræðan er einhvers við mikilvæg og til að bæta við það sem treysti segir hérna brjálaða menn er að ég horfi svolítið á þetta eins og við séum með þríhöfða þurs sem er Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping sem eru annarkort að gerbreyta eða brjóta alþjóðakerfið og þá veltir maður því fyrir sig frá svona strategískum sjónarmiðum. Er sniðugt að við séum ein hér í Norður-Atlantshafi, vissulega í NATO, en NATO er í miklu uppnámi út af Donald Trump og pólitíski þróun í Bandaríkjunum, eða eigum við eitthvað skjóla af því að vera ein þjóða í Evrópusambandinu með þeirri varnargetu þar og sameiglegri varnarskuldbindingu. Þannig það er svona spurning sem ég held að veri vert að takast á við.
0: Jóhannes. Mér finnst í rauninni, já, ég tek undir þetta allt saman, þetta eru mjög valið sjónarmið og ég, sko, það hefur komið mér svolítið á óvart hvað, svona, eigum að segja undanfærin tvö ár, hvað umræða á stjórnmálasviðinu hér heima þessi mál, svona geopolitísk átök sem hafa verið að magnast og þátt Íslands í þeim áhættur og annað hefur verið bara takmörkuð og ofta tíðum bara líst lítilli þekkingu ef ég að segja alveg eins og er og þetta er eitthvað sem að ég myndi vilja að gjarna sjá fleiri til dæmis þingmenn kafa svolítið betur ofan í og afla sér skilnings á því að ég held að þetta sé bara gríðarlega mikilvægt núna inn í framtíðina. Þetta er gríðarlega mikilvæga spurningar sem við stöndum fyrir frammi fyrir núna og ef við horfum nú á þetta sögulega því að við erum nú hérna með hernaða sagfræðinga á borðinu, sko, já, þá er þetta bara, getum við að horta á þetta þannig sko, að sögulega sé að þá eru heimsveldi, þau geta verið langlíf, Pax Romana stóð lengi vel, en alþjóðakerfi, þau eru ekkit endilega mjög langlíf í sögunni. Og hafa ekkit verið neitt óbúslega mörg sem að hafa staðið mikið og nú erum við að sjá til dæmis það sem kallað hefur verið Pax Americana frá styrjaldarlokum í raunni bara líðundi lok vegna þess að traustið á Bandaríkjunum sem þessum svona hjálmi verndar yfir til dæmis Evrópu, það er bara farir. Og fólk getur sagt, já, ég meina Trump hefur bara verið að byggja meiri hernaður útgjöld og eitthvað svona, það er ekki þannig. Ég meina, ég held að traustið hafi einfaldlega gufað upp með ræðu J.D. Vance á öryggisráðstefnunni í Þýskalandi fyrir hvað tveimur ára síðan. Þannig að og það verður ekki unnið svo glatt til baka, þannig að heimsmyndin einfaldlega og alþjóðakerfið er nú þegar öðruvísi heldur en það var þegar að við komum út úr kaldastriðinu.
1: Trösti, ég var að halda upp við vörnum fyrir það að við vorum að tala sko, eða basically að segja sko, að ég meina þú ert að tala fyrir hagsmunni þess fólk sem að þú stendur fyrir þar sé að...
2: Fyrir bændur. Landbúnaðin, já.
1: Svona í framhaldi af öllu þessu sem hefur verið sagt og þú hefur sagt sjálfur, getið þið litið á þetta bara út frá ykkar sjónarmiði, ykkar sjónarhorni? Þurfið þið ekki að einhvern veginn að horfa á þetta í stærra samhengi?
2: Þetta er bara stór spurning, sko. Ég held að það sé...
1: Það eru bara stóra spurningar.
2: Já, ég held að það sé alveg... Ég held að sé ekki hægt að ætlast til þess að hérna, bændur, forystumenn bænda og bændasamtökin, sko það er ekki hægt að ætlast til þess að þau bendi ekki á mögulegar afleiðingar á aðelda fyrir íslenska
1: landbúnað
2: og það væri bara ósangjött krafa á okkur að gera það. Ég meina ég hlusta á sjónarmið annar og ég ber virðingu fyrir því að sumir vilja segja já til að sjá aðrir vilja bara segja já saman hvað það kostar, svo eru bara einhverjir sem segja nei. Mitt hlutur ger og ég tek alveglega að hérna, gæta hagsmunabænda og bændur leggja þessa skýsla borði fyrir fólk til þess að afla sér upplýsinga og þekkingar og svo er bara hvers og eins að taka sína ákvörðin út frá þeim hagsmunum sem að hann telur eigi að vera ráðandi atkvæðagreiðslu 2009. ágúst.
1: Að sjálfsögðu, en það sem ég er að segja er sko að hérna, þú veist, er að svona í þessum viðsjáverða heimi sem við lifum í og höfum lifað í þú veist á undanförnum árum og það er búið að tala hérna áður svona þegar hérna viðsjár er að aukast í heiminum og hérna valdablokkir eru að myndast og

0: allt það að hérna hvort það sé þú veist lengur raunhæft að móta sína afstöðu hreint út frá sínum eigin ekki svo mjög þröngu en samt afmörkuðu hagsmunum.
1: Ég held að það gerir það nú flestir að taka ákvarðir út frá sínum hagsmunum og það hérna bara eðli okkar að verja okkar hagsmunir sama hvaða skoðanir við höfum. Við verjum hagsmunina út frá þeim skoðanir sem að myndast að því að skoða málin ofan í kjölinn. Bændur standa bara keikir með því sem að við höfum sett fram. Ég skil það vel þegar fólk vill að við höfum skoðun á fjármálakerfinu og við höfum skoðun á alþjóðamálunum og allt þetta. En ég lít líka svo á það séu kannski bara oft á tíðum aðrir betur til þess fallnir að ræða þau mál nákvæmlega. Við erum sérfræðingar í landbúnaði, bændur erum sérfræðingar í því og við höfum fullt af öflugu fólki til þess að leggja þau rök á borðið og út frá því munum við ræða en þessi gagnrýni ég tek hann ekki illa.
0: Takk að þér fyrir. Það var eitt vinkill á þessum umræðum hérna Evrópusambandi sem að mér langaði til að tæpa aðeins á og það ekki mikill tími eftir en bara svona kannski stuttlega að því að ég hérna með sko framkvæmdastjóra bændasamtakana og
1: formann bændasamtakana
0: formann bændasamtakana í aftur er ekki þessa vitlega og hernaðarsagfræðingin sem allt veit Úkraínu og þetta náttúrulega ofboðslega mikil ef og þegar spurning en ef Úkraína verður hluti af Evrópusambandinu sem allt stefnir í, það eru gangandi, gegnumgangandi samlinga við erum núna um samningskafla sem voru opnaðir í júní og júli, þá þýðir það að sko, það kemur stórveldi í landbúnaði inn í Evrópusambandið, eða sko risa stórveldi sem að mun vantar að breyta alveg ofboðslega miklu, þannig að spurningin er líka tvekja, traustu öllingur er hvað áhrif hefði það til dæmis á þú veist ef að Ísland væri aðildarviðræðum eða jafnvel í Evrópusambandinu að Úkraína myndi komast inn í Evrópusambandið með allan sinn milljóna evra landbúnað.
2: Já, ég hugsa þetta svolítið hafandi til að starfa mest allar minn fyrir utanríkisþjónustunni þó ég gera það ekki lengur að þetta er diplomatískt verkefni fyrir Evrópusambandið að velta fyrir þessum áhrifum og það er mikil spenna til dæmis í Póllandi og við höfum séð svona blossa upp deilur og reiði meðal pólska bænda gagnvart úkraínskum landbúnaði. Þannig að ég upplifa Evrópusambandið í dag allt öðruvísi en það var fyrir 15-20 árum og til dæmis þegar kerðu sig í gegnum Brexit og það er svona ekki nema 10 ár síðan. Þar voru menn mjög einstrengingslegir og hafðu lítinn sveigjanleika sem að kom bæði Bretum og Evrópusambandinu í koll að þetta Brexit-mál fór í gegn. Nú held ég þessi mun meiri sveigjanleiki, menn sjá líka þessar ógnir í alþjóðakerfinu, ógnirna frá Putin og Trump og Kínverjum og átt að segja á því að það þarf stundum að setja stærri hagsmunni ofan smærri. Þannig að ég sé fyrir mér lausn gagnvart Úkraínu svo þeir mun hreinlega bara fresta aðild Úkraíns landbúnaðar. Það verið að þeir verið ekki innleittir inn í evróskan landbúnaðastefnu eða opin markað Evrópu í landbúnaði fyrir en síðar og því verið gefin tími og menn séu taktiskari núna heldur en þeir voru áður.
0: Trusti, hvað heldur þú?
1: Sko, það er varandi Úkraínu, það er hluta ástæðinu fyrir því að vera að breyta KAP núna á Evrópusambandinu.
0: KAP er sem sameiginlega
1: landbúnaðastefnan. Og það eru breytingar sem hafa ekki verið leittar til lykta ennþá. Það er að hluta til vegna þess að landbúnaðarkerfi ESB mun ekki ráða við það. Og þess vegna er það hérna erfitt fyrir ESB að taka úkraínska landbúnað inn. Af því að óbreyttu kerfi myndi Úkraína með sína 45 miljón hektara taka stæðstan hluta stuðningsins til sín.
0: Já.
1: Og það náttúrulega munu franskir bændur eða þýskir bændur, þeir munu einfallega ekkert sætta sér við slíkt.
0: Þannig að heldur það er mætið til Brussel í fraktorögnum sínum eins og það var gert.
1: Ég er svona grunum það, þannig að sko þetta er alveg rosalega stór umræða og risastór mynd sem að blasir við okkur þarna. Úkraína er svo ofboðslega gjöfult af landbúnaðarlandi og gott land til landbúnaðarframleiðslu og við bara skulum viðurkenna það er bara þeirra kostur og kannski að einhverju leiti snúast nú styrjaldir nútímans einmitt jarnæði til matalaframleiðslu. Þannig að þetta er alveg heilmikil áskorun fyrir Evrópusambandi að taka úkraínska landbúna þetta inn og þau eru ekki búin að sjá fyrir hvernig þau ætla að gera það í Evrópusambandinu ef að verður.
0: En ég meina, hafið þið eitthvað velt þessu fyrir ykkur? Ég meina, ef og þegar, ef og ef og allt það skilur það mörg, ef að maður, ég meina, hafið þið eitthvað velt þessu fyrir ykkur? Hvernig Ísland myndi standa í Evrópusambandi sem að væri, eins og Erlingur segir, gjör breytt frá því, sko, við sóttum síðastum og jafnvel ennþá meira breytt, sko, ef að Úkraína kemur á endanum inn og á endanum, sko, verður hluti af innrimarkanum og þar með tollfrjálsan innflutning og útflutning á matvælum.
1: Bara kalt mat á þeirri stuður og skapum einfallega það að evrópskur landbúnaður mun ekki ráða við samkeppni við ukrainska landbúnað og hvernig ætti þá íslenskur landbúnaður að geta gert það það er bara stutta svarið sko.
0: Ekkert mjög bjartsýn mynd klukkan er 5:12 ég ætlaði að verja síðustu svona mínútunum í það að spyrja ykkur hvað þið ætlaði að gera helgina og ég veit hvað þú ætlar að gera, Jóhannes Þór þú ætlar að fara nýr í bæ, ekki satt?
2: Já, sérðu það á naglalakkinu?
0: Nei, ég þóttist merkja það á netsvakabuxunum sem þú mættir í hérna
2: stúdíu. Akkurat, þú búið að gefa hlustendum allt aðra mynd af manninum sem talaði heldur en hérna. Já, en ég satt á leiðinni beint í gleðigöngu hins einn dag sem að hefstu Hallgrímskirkju klukkan 2 og er að hjálpa til að setja þar upp atriði samtakana 78 og það er bara stefnir í gott veður og hérna mjög stóra göngu, það eru 50 atriði göngu núna, voru 38 síðasta árið þannig að þetta er líklega með þáttaka í göngunni og útlit fyrir alveg frábæran dag, þannig að það er að gera hvetja alla sem að hafa áhuga og vilja njóta veðursins í hérna hópi góðs fólks og stiðið við mannréttindi að koma í gleðgönguna og hérna hvort sem að taka þátt í henni eða ekki.
0: Þegar þú segir atrið þá meinar þú svona vagna eða ekki með dansi og slíku og ég meina vantilega 20.000 sem að mæta í miðbæinu allir. Eru göngur annars staðar á landinu, veistu?
2: Það eru einhverjar, já, en það eru ekki allar endilega í dag. Það hafa verið svona hérna á mismunandi tímum sem að líka gefur það fólki tækifæri til að koma í höfuborgin og taka þátt í stóru göngunni. En það eru öll velkomin að koma og taka þátt að ganga með samtökunum 78. Hvort sem fólk er hinsegin eða aðstandendur eða vinnir eða kunningir eða vilja bara steyða við mannréttindi.
0: Það hafa verið svona göngur annars staðar, að sjálfsögðu, ég meina, risastóri í Amsterdam og það í Berlín um daginn og ekkert mjög góða fréttir það, en hérna...
2: Nei, skelfilegar.
0: Já, skelfilegar. Hérna,
2: það er verið að segja að fólk tók því þar í Þýskalandi þannig að nokkru síðar var haldin ganga í Hamburg og hún var stærri heldur en nokkru sinni fyrr. Gríðar mikið af fólki sem er mætti frá Berlín og það sýnir bara fólk stendur saman í mótlætinu og lætur ekki buga sig.
0: Trausti, þú brunaðir úr biskupstungum í morgun.
1: Já.
0: Hvað er planið á þér?
1: Mjög langar bara til að byrja að óska öllum til hamingju með hinsíðan daga og daggleðugöngunar og óska öllum góða skemmtuna þar og legg mikla áherslu að virðum alltaf frelsi einstaklingsins til að vera það sem hann er. Ég ætla svo að fara heim, setja rúllur á vagn og keyra þær heim að túninu og fara svo í tvöfald sextu sammæli klukkan 4 í dag.
0: Tvöfald?
1: Já.
2: Mjög gott.
0: Og, 120 ára
1: amæli? Já, hafa gaman.
0: Elíkur?
2: Já, við erum litla fjölskyldan á Íslandi nokkra dagi viðbót og ætlum að vera klukkan 2 við Hallgrímskirkju og allavega við upphaf gleðugöngunar og fylgjast með.
0: Já.
2: Og svo erum við bara í gríð og erg að hitta vini og fjölskyldu eins og við getum þessa daga sem við erum hérna og borða íslenska landbúnaðar og sjávörður afurður.
0: Er selt skýr í Bretlandi?
2: Já, það er í Bretlandi og hef ég séð allavega í búðum.
0: Já.
2: En það er nú líka aðeins fjarað undan skýrinu og það er framleitt víðar. Þannig að ég veit ekki hvernig okkur myndi ganga með að skrúa það tilbaka.
0: Ég tekið til því að arðaskýrið frá Svíþjóð er vinsælt í Belgíu og hefur meira sér mikið verið auglýst af íslenskum leikurum meira sér hef ég séð auglýsingar í Belgíu. Þannig að það er að þessi landbúnaðarafurð hefur farið víða þó kannski ekki með þeim formunskjum sem að íslenskur landbúnaðar vildi helst eða íslenski framleiðendur en hérna
2: Svo er náttúrulega þessi Æsland verslun í Bretlandi sem fyrir mjög í töðan á mér
0: Já, sko, mér alveg ekki minnast á hana sko. Erðu Trausti Jóhannes og Erlingur gangið glaðir út í helgina og hérna góða skemmtun í gleðugöngjunni og í öllu sem að þið takið ykkur fyrir hendur næstu dag. Takk kjærlega fyrir komuna og við sláum botnin hér með í Viglófi. Takk fyrir mig.
2: Takk sem leðis.

Þetta var fiðlukonsert númer 2 í Edur, fyrsti þáttur Allegro eftir Johann Sebastian Bach. Í flutningi norska fiðluleikarans Elbjörg Hemsing og Norwegian String Quartet. Hljóritunin kom út fyrr á árinu undir titlinum Colors of Bach.

Ragnheiður Gröndal söng eigi lag og texta Ég þakka. En hljóðritunina er að finna á samnefndri smáskífu sem hún sendi frá sér á liðinu vori.

0: Þetta voru Kristjana Stefánsdóttir og Tríó Björns Thorarsen með lagi Barmahlíð. Lagið eftir Fredrik Flemming en textinn eftir Jón Thorarsen. Hljóritunna að finna á plötunni við Göngum svo léttir frá árunu 1993.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Þetta var Landsýn, lag úr fimm sönglögum eftir Herbert H. Ágústsson. Ljóðið er eftir Stein Steinar. Elísabet Erlingsdóttir söng, Guðrún A. Kristinsdóttir lék með á piano. Hljóðritunin var gerð árið 1976.
1: Frá Hóladómkirkju, Helgi Hald og tónleikar á morgun klukkan 14, Nora Taxdal og Atli Ofi Martínusson flytja dagskrá í tali og tónum ásamt Gísla Gunnarssyni vígslubiskupi. Veitingar í Auðunarstofu, velkomin heim að Hólum, Hóladómkirkja. Sólin skapar regnbogann, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anna Kristín Mathiesen fjölbreytta efnisskrá með verkum úr Interstellar og Starfars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Kammertónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ný sending af Mæjarbuxum, Möslun Guðsteins. Opið í dag, Rjómabúið Bugstöðum. Til hamingju með hins einn daga, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Ný hauslína er komin, Laxdalski Pólti. Helgar tilboð, grillkótilettur, Melabúðin. Verðhrun, það er verðhrun, hjá Hrafnildi. Jakka og buxnasprengja í dag, Herrahúsið Ármúla 27. Ostrur, Sælgerafélagið Kolaportinu. Skóargleði matur og menning á sunnudaginn, Móðir jörð, Mallanesi.
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
3: Sjáumst á Jazzhátíð Reykjavíkur 25. til 30. ágúst. Tix.is.
4: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
6: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
7: Nýttu þér mun lægri vexti á völdum notuðum bílum hjá Bílabúð Benna. Opið laugardaga 12-16.
8: Sölustaðir appið, lotto.is, koma svo. Þessir vinningsmiðar kaupa sig ekki sjálfir. Lotto, leikurinn okkar.
9: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
10: Útvarp Reykjavík, klukkan er 20 mínútur gengin í eitt, fréttir.

0: Íslendingar gista sífellt minna á hótelum og gistiheimilum innanlands. Gistinóttum hefur fækkað meira en fjórðung. Kostnaður hugsanleg skýring, segir ferðamálastjóri. Starfandi innviðaráðherra tekur undir áhyggjur strandveiðisjómana af óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta. Hún vill fara yfir málin með sjómanum og finna varanlegri lausnir. Fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands sakar skólan að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og Evrópusambandið með því að meina þeim að leigja hátíðarsal skólans undir fyrirlestur. Spænsk stjórnvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart Ítalíu til að svara samskonar aðgerðum Ítala gegn Spáni. Kveikjan að deilunni straumur flóttafólks til Hólmlendurnar Þeúta. Grænlensk stjórnvöld var að bandarist olíufyrirtæki við því að flytja tækjabúnað til að bóra tilraunaholur á austurströnd Grænlands. Bandaríkjaforseti hefur enn uppi yfirlýsingar áhuga sinn á yfirráðum yfir Grænlandi. Búist við með þáttöku í gleðigöngu hinseigindaga sem hefst klukkan 2. Við verðum í beinni frá stærsta dragbrunns sem hefur verið haldin hér á landi. Og Íslandsmótið í golfi heldur áfram í dag. 15 ára kylfingur leik best allra á mótinu í gær. Alexander Kristjánsson segir hátíðisfréttir. Gistinóttum Íslendinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Ferðamálastjóri segir enga augljósa skýringu á þróuninni.
1: Gistinóttum Íslendinga hefur fækkað 27% jafnt og þétt á síðustu 4 árum. Á einu ári frá júlí í fyrra til júní í ár voru gistinæturnar nærri 1,3 miljónir en þær voru 1,8 miljónir á sama tímabili 4 árum áður. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra þessa minkun. Hann bendir á að gistinóttum Íslendinga hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði. Þeim hafi svo fækkað aftur.
2: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einhverjum einum breytileika og helstu skýringa gætu verið. Eða svona það sem oft nefnt, það hárkostnaði við innlandsverðir. Gisting, veitingar og allsnetti og aftur einhverjum hækka það svert. Verður án gististaða breyttferða hefur Íslendinga hugsanlega. Svo nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þess að þannig að þetta er verðið sem að mann nefnir hvað helst.
1: Ferðum Íslendinga Erlendis hefur ekki fjölgað samkvæmt könnun ferðamálastofi. Dvalirnar hafa þó lengst sem gæti haft í för með sér aukinn kostnað. Arnar segir þetta geta verið áhrifaþátt í færri gistinóttum Íslendinga innanlands. Þá hefur ferðamönnum á Íslandi sem gista á öðrum stöðum en á hótelum eða gistiheimilum fjölgað 8% á tímabilinu júlí 2025 til júní 2026 frá sama tímabili árið áður. Það þýðir að ferðamenn eru í auknum mæli að gista á tjaldsvæðum, í skálum, heimahúsum og á Airbnb.
2: Það ákveðin lagstur hérna en það erfitt að segja nákvæmlega af hverju það verður gæti hugsanlega að spila það inn en það ekki gott að segja.
0: Sagði Arnar Már Ólafsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Starfandi innviðaráðherra segir stend á því að tryggja strandveiðisjómunum stöðuleika til framtíðar. Þeir hafa gagnrýnt óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta.
3: Inga Sæland sem starfandi innviðaráðherra undirritaði í vikunni breytingu á reglugerðum veiðar í atvinnuskyni. Aflaheimildir til strandveiða verða auknar tæp 1000 tonn úr rúmum 13.000 tonnum í rúm 14.000. Með því ættu strandveiðar að ná 48 dögum skerðinga laust. Strandveiðisjómenn fagna aukningunni en vilja sjá meiri fyrirsjáanleika í greininni. Inga segir mikilvægt að hægt sé að treysta á atvinnugreinina. Komið verði saman á vinnustofum í haust.
4: Nú hef ég boðað formann landsambandsins og fleiri aðila. Ég verði tala við smábátasjómenn í vor og ýmislegt og boðað á til okkar Eyjólfs og fleiri á vinnufund eftir að vertíðinni líkur í vetur því að innviðar á þeirra var tilbúin með frumvarp í fyrra sem að tryggði 48 daga en byggði á þrepakerfi sem að strandveiði sjómennir okkar voru ekki nógu öryggi með, leið ekki nógu vel með og vildu fá að taka þessa sumarvertíð án þess að til þeirra löggjafar og breytinga kæmi og við samþykktum það. Þannig að núna bara viljum við vinna þetta með þeim og vonast til þess að þeir geti þá kynnt það í september þegar þeir fara að gera út á örkinu og heimsækja aðildarfélögin sín út allt land.
3: Inga segir að það sem fiskurinn gangi fyrst vestur fyrir halli á aðra landshluta.
4: Flokkur fólksins hefur haft á

0: sinni stefna erðu frálsar handfæraveiðar alltaf. Þetta er einhver vistvænasta veiði aðferð sem til er í heiminum í dag. Þannig að það er dapurt í rauninni því ekki er það strandveiðar eða sem að myndu ógna fiskistofnunum hér í kringum landi, það liggur fyrir.
1: Hefur ráðuneytið skoðað að fella niður svæðaskiptingu?
0: Nei, ekki núna, en ég skil þar áhyggjur sem að strandveiði sjómennir okkar er að tala um, sérstaklega þeir sem að búa fyrir norðan og austan, þar sem að í rauninni aðal afla geftirnar eru til að byrja með á vertíðinni á svokölluðu A-svæði, þar sem að er mest fiskigengt í upphafi strandveiði tímabilsins, þannig að síðan gengur í rauninni fiskur í norður og austur fyrir land og eins og í fyrra, þá náttúrulega var flotin sendur í land 12. júli og þá náttúrulega liggur fyrir, það er ekki, þá hafa þeir ekki setið við sama borð sem að búa fyrir norðan og austan landi, það liggur alveg fyrir.
2: Sagði Inga Sæland í samtali við Sigrúnu Þuríði Runolfsdóttur. Spænsk yfirvöld tóku á miðnætti upp landamæra eftirlit gagnvart ferðamönnum frá Ítalíu, það gildir óbreyttu í einn mánuð.
3: Innan ríkisráðuneyti segir með því brugðist þið samskonar aðgerðum ítalskra stjórnvalda vegna flótta 2000 farand fólks frá Marokkó til spænsku hólmlendunar Þeúta. Ítalir slitu 1. ágúst tímapundið Schengen samstarfinu við Spán frjálsa för íbúa ríkja Evrópusambandsins. Atburðurinn í Þeúta vakti spurningar landamæra öryggi innan Evrópu og Spánverjar lágu undir þungu ámæli vegna viðbragða sinna. Spænska ríkisstjórnin sagði viðbrögð Ítala ósanngjörn og óréttlátt gagnvart spænskum ríkisborgurum ásamt því að veri hrópandi andstöðu við hagsmunni Evrópusambandsins. Utan ríkisráðherrann, José Manuel Álvarez, lýsti viðbrögðum Ítala sem tundurskeyta árás á einingu Evrópuríkja. Ítalski forsætisráðherrann, Giorgia Meloni, segir ákvörðunina ekki vera endurskoðaða fyrir 15. ágúst. Óstaðfestur orðrómur hefur verið upp á samfélagsmiðlum að hópur farand fólks muni koma til þeir úta fyrir miðjan mánuð. Ítalir hlíti ekki afarkostum annara ríkja varðandi eigið öryggi og landamæri eftirlit. Hins vegar yrði allt gert til að auðvelda för Spánverja og annara Evrópumanna.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Fyrrverandi prófessor í hagfræði gagnrýnir ákvörðun rektors Háskóla Íslands sem meinar honum að leigja hátíðasal skólans undir fyrirlestur Ísland og Evrópusambandið. Rektor segir salinn ekki ætlaðan undir pólitíska viðburði en prófessorinn segir að röksemdafæslan gangi ekki upp.
4: Fyrirlestur doktors Karl Spautenbacher, fyrrverandi forseta EFTA dómstólsins Ísland og ESB var auglýstur í Morgunblaðinu fyrradag með merkjum almenna bókafélagsins og áfram Ísland. Samtaka sem beita sér gegn ESB inngöngu. Fyrir neðan merkin segir að fyrirlestun sé haldin í samstarfi við rannsóknarsetur í stjórnmálum og efnahagsmálum við félagsvísindastofnun. Í uppfærðri útgáfu auglýsingarinnar sem birtist í Morgunblaðinu í dag segir að hann sé á vegum rannsóknarsetursins. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirverandi forseti Íslands, verður fundarstjóri. Hann flutti ræðu á stofnfundi áfram Ísland og er andstæðingur ESB aðildar. Ragnar Árnason, prófessor emeritus við hagfræðadeild, bókaði hátíðarsalinn undir fyrirlesturinn. Silja Birta Ómarsdóttir, rektor HÍ, ákvað eftir að auglýsingin var birt að rifta samningi leigu á salnum og bar fyrir sig að pólitískan viðburð væri að ræða. Í reglum HÍ segir að hátíðarsalinn sé ekki leigður til einkaaðila eða frjálsra félaga samtaka.
5: Ég harma þessa ákvörðun rektors og óttast að hún verði ekki háskólanum til framdráttar.
4: Segir Ragnar Árnason sem vildi að öðru leiti ekki tjá sig málið og vísaði til yfirlýsingar. Í henni segir að umsóknum salarleiguna hafi verið í samræmi við fundin sem brjóti ekki í bága við reglur skólans. Hann hafnar því að áfram Ísland séða baki fundinum og segir samtökin aðeins hafa komið að kynningu hans. Fyrirlestur Bautenbachers, heimsþekkts fræðimanns með sérþekkingu á lagalegum hliðum ESB og EFTA, sem mikill fengur fyrir háskólan og í samræmi við hlutverk hans sem rannsóknar og menntastofnunar, og við óskir stjórnvalda að koma sem mestri þekkingu á málum Íslands og ESB á framfæri við þjóðuna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst.
2: Þetta var Guðmundur Atli Hlynsson og rétta að rektor Háskóla Íslands heitir Silja Bára Ómarsdóttir. Barn var meðal þeirra þriggja sem fórust í loftárásum Rússa og borgina Brovary austan við ukrainsku höfuborgina Kænugarð í gærkvöld. Í telegramfæslu hernaðar yfirvalda í Kænugarði segir að þrír til viðbótar hafi særst og að brak hafi skemmt hús og farartæki. Sprengingar kváðu einni við í höfuborginni og þar kviknaði í byggingum og eldsneytistanki. Yfirvöld sögðu snemma í morgun að enn væri verið að afla upplýsingar.

0: upplýsinga um það hvort einhver hefði særst þar eða látist, en ekkert hefur frekar frest af því. Todd Blanz var í morgun staðfestur sem dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, öldungadeild þingsins samþykkti tilnefninguna með eins atkvæðis mun. 50 þingmenn republikana greiddu atkvæði með tilnefningunni, en 49 þingmenn greiddu atkvæði gegn henni. Allir þingmenn demokrata, auk republikanana Susan Collins og Lisu Murkowski. Blanz var tíma einkalögmaður Trumps og hefur unnið innan dómsmálaráðuneytisins á kjörtímabilinu. Hann sá til að mynda birtingu ráðuneytisins á Epstein-skjölunum og hafði aðkomið að fyrirhugðum sjóði sem ríkistjórnin ætlaði að setja á stopp til að greiða myndum fórnarlömbum pólitískra ofsókna úr embættistíð Joe Bidens, þar á meðal Trump sjálfum, en fallið var frá því. Fyrir á árunu rak Trump dómsmálaráðherrann Pam Bondi og Blanz hefur gegnt embættinu síðan. Þessu tengt, Donald Trump bandaríkjaforseti virðist ekki af baki dottinn með áformum að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Í nýlegu viðtali sagði hann að það væri öruggt að veðja á þetta, að þetta yrði að veruleika meðan hann forseti.
1: Trump lét þessi orð falla í löngu og frekar vinsamlegu viðtali við íhaldsamann útvarsmann að nafni Steve Gruber í Michigan í Bandaríkjunum síðustu mánuðamót. Gruber leiðir inn í þetta með því að segja að hann hafi spáði að áður en Trump hættir sem forseti verði Bandaríkin komin með yfirráð, operational control eins og hann kallaða, á Grænlandi. Það sé enn mikilvægt fyrir varnir í vesturheimi. Trump tekur undir þetta. Grænland sé mikilvægt frá sjónarhól Bandaríkjunum.
2: I made a prediction on this program that before you left office, that Greenland would be under our operational control. It's still incredibly important to defending the Western Hemisphere, isn't it?
3: Yeah, you'll be right if you took that. Yeah, you'll be right. No, they want to do something very important. Greenland's important, you know, from our standpoint. Not from their standpoint, but from our standpoint. Yeah, you should make that bet, actually.
1: Þú gætir veðið að á þetta, segir Trump í viðtalinu. Daginn eftir postaði bandaríkjaforseti svo mynd af sjálfum sér á samfélagsmiðlunum Truth Social að gæjast yfir fjallgarð niður á bæinn Tasiilaq á austurströnd Grænlands með fyrirsögninni Halló Grænland.
0: Björn Malmquist sagði frá. Grænlandska landstjórnin sendi daginn áður frá sér harðorða yfirlýsingu að olíu og námufyrirtæki sem kallast Greenland Energy hafi í leyfisleysi flutt tækjabúnað til að bora tilraunaholur á austurströnd Grænlands. Fyrirtækið er handhafi leyfis til að kanna olíulindir á Grænlandi en engin slík leyfi hafa verið gefin út frá árinu 2021. Í yfirlýsingu grænlandska iðnaðarráðuneytisins síðustu mánaðamót segir að allir leyfishafar séu sterklega varaðir við því að flutningar á tækjabúnaði þurfa að fá umfjöllun og leyfi stjórnvalda áður en ráðust er í slíkar aðgerðir. Hinsegin dagar ná hápunktu eftir með gleðigöngunni sem verður gengin frá Hallgrímskirkju í Reykjavík niður í Hljómskálagarð. Þar verður svo slegið upp útihátíð þar sem meðal annars Páll Óskar, Sigga Beinteins og Guðjón Þorgils koma fram og Guðjón Þorgils flyttur fram á við sem er lag hinsegin daga. Gangan hefst klukkan 2 en í Austurbæjarbíói er fólk þegar farið að hitta upp. Þar er svo kallaður dragbrönns í gangi. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður. Já, hvernig er stemningin?
4: Já, við þurftum nú bara að stíga hérna aðeins frá að því að svo mikið þakið er að rifna af bara hérna, svo mikið læti og stemming og hér er rúmlega 200 mann sem ég skilst á skipuleggjendum að þetta sé stærsti dragbrönn sem haldin hefur verið hérna á Íslandi og ég kom með hérna eina drottningu sem stendur að þessum viðburði, Miss Whoop Whoop, til mín. Getur þú útskýrt það eins bara fyrir svona hinn almenna borgara? Hvað er dragbrönns?
5: Dragbrönns er, það er kannski oft gott að útskýra að þetta er svona eins og dinner and a show. Þannig að fólk er að borða hátíðismat meðan það er að horfa á sjó. Þannig að þú veist, við erum með okkar dragsjó í gangi og fólk er að borða hátíðismat í leiðinni og svo er að fá sér smá drykki með og bara stemning, sko.
4: Þannig að gleðin er við völd og hérna, sko, dragbrönsarnir þeir hafa verið orðið vinsalli og vinsalli núna síðustu ár. Er þetta fyrir hvert sem er?
5: Þetta er fyrir við köllum þetta svona meira fullorðinskemmtun, þannig að þetta er ekki alveg kannski fyrir alveg börnin, en þetta er fyrir hvert sem er og ég segi bara fyrir, þú veist, ömmu og bara alla, þú veist, í fjölskyldinu það var ein hérna fyrir stuttu síðan, hátt í nýræð, hún sagði hún hefði ekki hlegið og skemmt sér svona mikið í mörg ár. Þannig að ég segi bara, takið ömurna með og við erum svona mörgusunum yfir árið. Við byrjuðum sko fyrir 3 árum síðan.

0: við ræktunina.
1: Froskarnir sækjast ekki eftir kaffiberjónum sjálfum heldur gæða sér á smáum skordýrum. Froskurinn aðeins 4 cm á lengd og einnig þekktur sem vorfroskurinn eða kaffifroskurinn í San Lorenzo de Tarazú. Rannsakandinn, Wagner Chavez Acuna, sagði AFP fréttaveitunni að vísindamenn hefði ekki vitað áður af tilvist froksins sem finnst hvergi annað staðar en í Costa Rica. Hann varar við því að notkun skordýra eiturs geti ógnað tilvist þessara smáu froskdýra. Eitrið berist með loftinu, síist í gegnum jarðvegin og streymi út í vatnakerfin þar sem lirfurnar þroskast. Eitt sérkennið að háls karldýrana hálf gagnsær og þenst út þegar þau gefa sá sér stutt og hávært kall. Froskarnir litlu eru virkastir á nóttunni og þá má heyra söng þeirra óma þar sem þeir sitja í makindum á kaffirunnunum.
0: Markus Þorvaldsson sagði frá. Þriðjudagur Íslandsmótsins í golfi í dag. Keppendahópurinn var skorinn niður eftir hring gærdagsins og spennan eykst. Íslandsmeistararnir leiða þegar mótið hálfnað.
2: Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir eru ríkjandi Íslandsmeistarar og þau leiða eftir annan hringin. Dagbjartur jók enn á forskot sitt eftir fyrsta daginn og hefur komið sér í ansi góða stöðu. Hann nú að 8 höggum undir pari, 5 á undan næstu mönnum. Tómas Eriksson Hjaltested og Kristján Karl Guðjónsson eru jafnir á 3 höggum undir pari. Þeir fóru allir af stað í þriðja hringin rétt í þessu. 15 ára gamli Halldór Jónsson úr golfklúbnum Keili lék þó manna best í gær. Hann fór hringin á 67 höggum eða 4 höggum undir pari. Halldór nú samtals á 1 höggi undir pari í 5. sæti. Guðrún Brá skákaði í gær Elsu Marini Steinarsdóttur sem átti frábæran fyrsta dag. Guðrún Brá fór annan hringin á 2 höggum undir pari á meðan Elsa Marin kláraði á 3 yfir pari. Tvöfaldur skolli á 16. holu reyndist henni dýrkeftur. Guðrún Brá nú með 2 högga forskot og samtals á 3 undir pari og Elsa Marin á 1 undir. Ragnhildur Kristinsdóttir þriðja konan og hún á 4 höggum yfir pari. Þær fara allar af stað í þriðja hringin klukkan 20 mínútur yfir 1. Mikil væta hefur verið á vellinum fyrstu 2 keppnisdagana en veðurspáin fyrir daginn í dag sem og morgundaginn betri og því ætta viðra ágætlega á kylfinga. Rúf sýnir beint frá Íslandsmótinu og útsending frá þriðja hring hefst klukkan 3 í dag. Þá verður fylst með gangi mála og greint frá helstu atvikum á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðurhorfur, norðlæg átt í dag víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og fer að létta til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi tíma. Fer að draga úr vindi og úrkomu í kvöld. En það var helst í hátægisfréttum að Íslendingar gista sífellt minna á hótelum og gistiheimilum innanlands. Gistinóttum hefur fækkað meir en fjórðung. Kostnaður hugsanleg skýring, segir ferðamálustjóri. Starfandi innviðaráðherra tekur undir áhyggjur strandveiðisjómanna af óvissu í greininni og misskiptingu milli landshluta. Hún vill fara yfir málin með sjómunum og finna varanlegri lausnir. Fyrrverandi prófessor við Háskóla Íslands sakar skólan að leggja stein í götu upplýsingamiðlunar Ísland og ESB með því að meina honum að leigja hátíðarsal skólans undir fyrirlestur. Spænsk stjórnvöld hafa tekið upp landamæra eftirlit gagnvart Ítalíu til að svara samskonar aðgerðum Ítala gegn Spáni. Grænlensk stjórnvöld vara bandarískt olíufyrirtæki við því að flytja tækjabúnað til að bóra tilraunholur á austurströnd Grænlands. Bandaríkjaforseti hefur enn uppi yfirlýsingar áhuga sinn á yfirráðum yfir Grænlandi. Umsjónarmaður hátegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar, alveg tvangið fréttir at rúf.is. Fréttalestri lokið.
3: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með njálu, njálufélagið.is. Verkfæralagerinn Teknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagari Smáratorgi. Opið 16, Sportís skeifunni. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Kvalkjöt, sælgerafélagið Kolaportinu. Lagarhinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudag klukkan 20.00.

0: Reynivallasók. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com.
1: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskránni. Skráðu þig á dale.is.
4: Fáðu bíóið heim. Þú færð Sony Bravia með 5 ára ábyrgð í verslunum ofar.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
7: Það er leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
8: Nú eru loka dagar útsölunar og enn meiri afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Hér er Smáralind.
9: Næsta á dagskrá eru heimskviður í umsjón Birtu Björnsdóttur og Bjarnar Péturs Jónssonar sem í dag ætlað heimsækja nágrann okkar í Færeyjum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
10: Sumarþættir heimskviða halda ótröðir áfram og í dag ætlum við að heimsækja nágrann okkar.
11: Já, við ætlum að vera í Færeyjum í þættinum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
10: Já, það eru örgulega fáir jafn duglegir að gera jarðgöng og færeyingar. Já, í það minnsta með að við hérna títnefndu höfðatölu. 23 tvíbreið jarðgöng eru þar núna, ríflega tvöfalt fleiri en hér á Íslandi. Og nú eru færeyingar með háleitar áætlanir næst lengstu neðansjávargöng í heiminum sem er því jafnframt lang dýrasta framkvæmd í sögu færeyja.
11: Já, hún setti tölvaran svip á kosningabaratuna fyrir kosningar í færeyjum fyrir vetur. Af því að þessar áætlanir voru þetta umdeildar, bæði efnahagslega og pólitískt. Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur allt jarðgöngin færeysku.
12: Nú,
13: 21. febrúar 2017. Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum, strandamegin, hátíðlega athöfn og mikill fögnuður.
14: Og svo sigir til Nóri.
13: Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem er næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin er undir syðsta hluta Skálafjarðar og er bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu er einmesta sérstaða þessara ganga, því þar er hringtorg, það eina í heiminum sem er í neðansjávargöngum. Á hringtorginu eru listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng eru mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuðborgarinnar Þórshafnar sem er í Straumey, eða frá 55 km í 17 km, eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna korter. Þá styttist akstursvegalengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta er stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi. Austureyjagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austureyjagöngin 11 kílómetrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórshöfn og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eruðu engin smá smíði af að þeim verður. Þau eruðu 24 kilometra löng, sem eru ríflega þrjú Hvalfjarðargöng, meira en tvöfalt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eruðu næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð, á eftir rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 kilometrar. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 kilometrar en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim yrði líka tenging við Skúvei sem liggur á milli hinna eyjana. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvei og því hefur þetta verið umdeilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár. Áætlaður kostnaður um 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
14: Færeyingar sjálfi segja með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, erum að stækka landið.
13: Þetta Hjálmar Árnason fyrirverandi alþingismaður sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylst vel með þróun mála þar.
14: Því að meðan þetta voru bara lítil þorp, einangruð, án ganga eða brúa á milli eyja, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir eru að stækka landið og gera það burður á stækka atvinnusvæði. Og það er svona megin forsendan á bakvið þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klakksvík sem ein af Norðureyjunum sem á borði og til Þórshafnar. Þetta var bara heljarmikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í Ólgusjó. Hvað þá að fara til Suðureyjar, það að tekja alveg uppbyttir 7 að sigla þangað.
13: Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válind. Og til að tryggja öruggar samgöngur það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjana og eru vegasamgöngur nú til staðar milli 90% íbúana. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðansjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesen, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvöðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
14: Það eru meiri sé að hótanir að kljúfa á flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr Sandey, úr flokknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærið sér og það er mikið, það er svona viðsnúningu svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það er að segja núverandi ríkisstjórn. Hún í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með við skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
13: Og þetta ekki eina deiluefnið.
14: Þar að auki þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey og Sandeyingar eru ekki alveg sáttur við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km göngum. Hvar á þetta grjót að enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til, til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðis af þessu.
13: Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum sandvatni, það sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að umhverfustofnun gerir mat á þessu. Tvær gangaleiðir voru rættar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandi. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins að heyra má á Hjálmari það umdeilt. En þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi tvö stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, orðin að veruleika. Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri niðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyjagöng, hafi verið fjármögnuð og sveipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
14: Meiningin var svo að þegar að Austureyjagöngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að hérna mjólka pening inn og nota það fjö til suðurvegagangana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir hafði gefið sér. Svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng, þá geta þeir lagt ferjum. Og ferjur eru dýra, nú til dæmis er Smyrill, sem siglir frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðri. Hann kominn á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju. Og það eru rök sem eru notuð á móti, sko.
13: Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarpum gerð Suðriagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið á ný, sem fæli þá í sér heimil til að bjóða verkið út. Ekki búist við að mikil andstaða verði við það, því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingi þegar búið að bjóða það út, því fyrst þá leggur endanleg kostnaðaráætlun fyrir.

0: En það til fólk sem hefur efasemdir, enda yrði þarna að ræða dýrustu framkvæmd í sögu Færeyja. Áætlaður kostnaður eins og kom fram áðan, hátt í 5 miljardar danskra króna, sem um 100 miljardar íslenskra króna. Og Malan Johannesen, bankastjóri Færeyska landsbankans, ekki vissum að þetta sé rétti í tíminn fyrir svona stórframkvæmdir. Nú sé efnahagsástandið þannig að það þurfi að draga úr útgjöldum.
1: Svo við múið spæri her og það mestu sjóandi að velferinn fyrir að minka.
2: Við verðum að spara og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í samastað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám, en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis Suðureyjarganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst, en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á Suðureyjargöngunum núna.
1: Det är ju upp till politiker, men rådgivningen till okkur att Suðureyjartunnelin, det har vi skrattat nu.
0: Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að málið verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðugöngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum neðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
3: Það var mikið, bara mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða í gegnum fjall eða hérna sérst eftir göngum. Og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga ekki mjög mikil og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi sem ef ég man rétt frá norðri til suðurs 125 kilometrar og frá austur til vesturs ekki nema 75 kilometrar. En mállýskurnar eru ótrúlegar. Ótrúlega miklar mállýskur sem að á rætur í því að það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
0: Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
3: Og í öllum svona nýjustu göngunum þeirra, svona 3-4 síðustu göngum, þá hafa þeir haft metnað til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patterson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum, í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeir metnaði sem að þeir hafa sett í gangagerðina. Og svo náttúrulega þessi austureyjagöng með hringtorginu og það Þrándur Patterson líka. Þá það, þegar maður að nálgastu, þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.

0: og til marks það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
1: Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og að keyra frá Þórshöfn á mótnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það bara orðið vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.
0: Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmi sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
1: Og fór að velta því fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsa það dæmi bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna ný útkomnu frímerkjum. Og svona bara gera út á þann hóp. Og það var tíma, held ég, þriðja stærsta útflutningsgrein færeyinga. Það voru semst frímerki. Og það sýnir bara semst hvað þetta lítið og viðkvæmt hérna efnahagskerfi sem þeir búa við.
0: Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla færeyinga verði þegar þeir finna olíu. En þetta nú útúrdúr. Jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag.
1: Nú getur fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem að svona höfustaður norðureyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að býr í Þórshöfn getur unnið á flugvöllinum og gerir það það eru áhrifin að sem sagt atvinnusvæði stækkar þessum eins og þið segja réttilega við erum að stækka landið með þessum tengingum
0: Hjálmar hins vegar ekki bjart síðan á að þessi nýju suðureyjagöng fari af stað á næstunni.
1: Mér sýni staðan vera þannig, miðað við svona bara það sem að lesi fjölmiðlum hjá þeim, að suðureyjagöngin, þessi 25 km göng, þau séu eina bara að fara á ís. Það verið geymd.
2: Hvað þá næstu skref í, já hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangabótum fyrir færeyjar?
1: Ég held að sé mjög erfitt að spá því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessi sé best svara bara með því það veit enginn.
3: En færeyingar ekki bara duglegir að gera jarðgöng, þeir eru alltaf að verða betri og betri í handbolta.
4: Já, og það sannaðist eiginlega enn einu svona Evrópumóti karla í handbolta í janúar þegar færeyska landsliðið sigraði hjörtu okkar og já, margar áhorfenda líka.
3: Heldur betur. Þeir komist reyndar ekki áfram á mótinu en áfangin og árangurinn vakti athygli víða og okkur langaði nefnilega því tilefni svona þess að forvitnast uppgang handboltans í Færeyjum.
4: Já, við töluðum íslenskan handboltaþjálfara í Færeyjum sem að segir okkur frá ótrúlegum uppgangi handboltans þar og svo fjölmenntu færeyinga til Oslo þar sem að landsliðið þeirra vann sinn fyrsta leik á stórmóti. Við skulum heyra af færeyska handboltaævintýrinu.

Landsmenn ærðust af fögnuði við seinna mark íslenska landsliðsins á loka mínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.

0: Ísland 2, England 1, heldu þau myndu einhvern tímann heyra
1: Við landið við mun ljá
2: Hvernig veitur, þú manst nú verið þessu?
3: Já, já, þetta er að sjálfsögðu, en kallaði fótbolta, þetta var 2016 ekki?
2: Heldur betur, og ég veit að þú manst eftir þessu því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækin sigur á Englandi. Ég grófin upp smá klippu hvernig þú lísti stemninguna þar 2016.
3: Endilega heyra það. Ekki?
4: Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins, þetta var eins og þjóðháttíð menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
2: Já, þjóðháttíð menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
3: Mér veist þetta bara ægilega fínt hjá mér.
2: Ég bara sammálaði það sem ég dróið þetta flott. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifja þetta upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifja upp þessa daga þarna í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjalla um þetta hér vegna þess að færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
5: They've got to score! They have done it! It's gonna count! It's all square! And they've done it! The Faroe Islands have a draw! And the celebrations can resume for the Faroe Islands!
3: Já, þannig að heyrðum við breska lýsandar alveg missa sig yfir að þetta var jafntefli færeyinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
6: Elías á skipagötu setur punktin drafta niður í svona stórbrottu frammistöðu sögulegu dagur í færeyskum handbolta.
2: Já, þannig að heyrðum við í Herði Magnússinni sem að lýsti leiknum gegn Svartfjallingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá færeyingunum var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 færeyinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
7: Þetta er þetta sögulega gott lóðum. Ja, hon bor annan vid, jag vill bara norren och som man säger, vi kommer här till och så har vi boombor och det blir otroligt gott detta väl. Och inte sätta fingrarna.
3: Ja, eins og við heyrum þarna, það gistu margir borði í ferjunni og fylgdu svo liðin á leikina og en það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo, þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu og það hefði verið svo gaman að sjá færeyingana komast áfram í milliriðilinn og maður varð eiginlega, sko, við vorum ægilega glöð þegar við unum ungverja

0: á þriðjudaginn en ég var tilfinning að það voru eiginlega enn meiri hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir Slóveníu í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
1: Já, ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara, ekki bara út af þessari umfjöldu, þetta hélt maður sannlega mjög mikið með þeim.
0: Já, þetta var alveg ægilega svolítið.
2: That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
0: Já, ævintýrinu lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til þess að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo, það rigndi tárum í Oslo.
1: Sorgartárum.

0: En við þurfum ekkert að ágjöra að færa einhvernum þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu árum af því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
1: Já, og okkur langaði hérna í þessum þætti dálítið að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkert mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann er alinn upp í Kópavoginum og hefur eigin sögn verið viðloðandi handbolta alveg síðan hann var ungu drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur, fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
2: Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa upp handbolta í Færeyjum svona alvöru og það hafa margir hérna duglegir og góðir þjálfar að koma utan frá Danmörku og aðrir hér í Færeyjum verið mjög áhuga samar en að bæta sig í þjálfun og hvernig bötunum er sínt í íþróttinni og hérna ég held að þetta frábært starf hafi skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona yrkenda tölur í handknattleik í Færeyjum og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 manns að æfa handbolta. Í dag, á síðast tímabili voru 3600 að æfa. Félagið sem ég hjá núna, það voru 60 manns að æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona, er blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í Færeyjum, það eru auðvelt að vinna saman, það eru auðvelt að safna saman liðum og hæfileikar ykkur krökkum og æfa meira eða hittast bara. Það er það nefna fleiri hluti, sko. Það er hérna, sjálfsögðu færður svona hæfileika ríka leikmenn upp og svo Óla, Mittun og Elías á skipagötu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta gæðum.
1: Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á skipagötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku, en þeir eru líka systra sinir.
0: Já, þarna sést nú smáð færi að best og því markaðistu mennirnir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færiska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á skipagötu og systir hennar, Ann Elefsen, er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er ein af bestu hérna, leikmannunum í færeyska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Róa og Skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er færeysk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
1: Og svolítið svo það sem sama ári gerast hér, við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannalið hérna,
0: já
1: mannsaldri eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkverju Þórsarnar og Elías á Skipagötu spilar í treyju nr. 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
2: Ég held þetta sé nú óhætt fyrir mig að segja það er félagi í Hauvík sem er bara hluti að Þórsarnar sem að rifu upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskaplega hæfileikar ykkur menni, svo Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með síni félagsliði þegar eru 16 ára og þeir vinna Evrópumót í Svíþjóð einu eða tveimur ára setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti. Sko, þetta er góð vinna og til dæmis hefur hérna nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákasíðunni er verið að spila æfingaleiki á hverju ári þar sem að færeyingar fara til Íslands og Íslendingar koma til Færeyja. Það skilar sér gríðarlega mjög margir

0: hæfileikaríkir krakkar að skila sér upp úr starfinu í Færeyjum í dag.
1: Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landsliðs Færeyja. Og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færeyska karlalandsliðsins á EM í handbolta.
0: Þetta náttúrulega margir þættir sem koma að. Við skulum líka minnast á það að Færeyjum svo hefnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Breiðstof Larsen sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkostlegum árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu í gegnum via play í Noregi, ég er voðalega gaman að hlusta á þá og hérna þar er hann í viðtali fyrir leiki gær og talar ekki neitt annað en alltaf fyrir að vinna leikin og vinna riðlinn og hérna hugsunahátturinn hefur smitað frá sér og hérna, já, frábær vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona þetta er svona gott, sko. Ég held að verðum ekki komin alveg svona langt ennþá. Já, nú er náttúrulega erum við búin að vera vitni að einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna ég hef fengið mikið að myndum og eftir fólki sem þar og hérna þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna stríðum miða milli Íslendinga og Færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostlegt fyrir mig að fá að sjá það en það verður bara að bíða betri tíma. Ég og dóttir vorum að hugsa að fara á þetta en hérna, ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er farin að gera ráð fyrir að þeir eru eftir að vera oftar á stórum mótum og ég efast ekki það með hvernig þetta lítur út í dag. Við skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá Færeyjum enda heldur með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðast ári og þar voru heldur ég 1500 Færeyingar og ég gæti alveg trúið að verði svolítið sprengja og þær eru ef það er spila í endan þessu ári að það getur að sprengja í því að fara á konurnar líka þær hafa staðið sem virkilega vel svo þetta fer í allar áttir.
1: Við báðum svo Kristina þess að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar færið er áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
0: Ég fer í vestunarmistunni í Þórshöfn og lögði þetta en síðan þetta það var bara róleita stemning og auðvelt að fara sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem hafa farið í þetta skiptið, það er þó nokkur en félagið er tómt ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaliðinu í félaginu á meðan að hérna móti stendur yfir því að það eru næst í allir leikmennir eru í Oslo.
1: En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
0: Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi sko. Það segir sig ekki nokkur sál allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og einu kennarastói okkur að fullta fólki það sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er já, farið að hafa skoðanir á þessu og það er náttúrulega bara trúlega skemmtilegt.
1: Aðeins að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til Færeyja eftir mótið?
0: Ég hugsa að verði tekið frábærlega en ég held að það er náttúrulega er allir gríðarlega stoltir og hérna það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna stráka til líka svo að hérna ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótið og langi svo bara í meira og meira.
2: Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við höfum nú þekkst dálítið lengi, að var hann að þú sagði mér frá því að þið David Beckham er bara náin.
1: Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiðið saman. Ég bjóð sérst í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhver lítið ítalskt kaffihús í suðu Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familíunni. Og svo einu sinni sáttu við sitt gott borðið, ég satt og sneri baki í sérst mömman, sem var á kaffihúsum mömmu sinni, og svo fara þau út og þá kemur vertin á kaffihúsinu til mín og segir, ég held að hún hafi víkslað á töskum, við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem var lág á gólfinu, ég og mamma Beckham, og það var ég, hún hafi óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart, þannig ég hljóp út, bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mömmans og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðast innlega afsökunar og ég sagði að þetta var nú bara lítið mál, þannig þetta eru mín

0: einu og stuttu kynni af Beckham fjölskyldinni.
1: Já, og þið Becks hafði verið náin síðan, ég gerir á fyrir því að þú kallir hann ekkert nema Becks.
0: Nei, nei, ég gerir það ekki, ég gerir það ekki. En ég held að þú sett að draga fram þessa sögu til þess að draga athyglina frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, raðaði svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
1: Við erum öll eftirsótt byrta mín.
0: Mis eftirsótt.
1: En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins og hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur fræjafólksins.
0: Já, og þetta er auðvitað kannski svona hér í þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldið mikið skautað fram hjá. En okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna er í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjalla um þetta.
1: Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings, en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmi það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
0: Einmitt, og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum róstursömu tímum í alþjóðapólitíkinni, en skyndilega í útsendingu Sky var skrúað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annarstæðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta á staðin og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbrögð frá honum um fjölskyldu erjurnar sem hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. Þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaskæðins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
2: David, you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public?
1: Já, það eru breskir fréttamenn í essinu sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti sonar hans og Victoríu Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt um árabil að stíja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað um ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður og hefur ekki aðeins svona kynnast betur persónum og leikendum.
0: Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og Krydd Pían, Victoria Beckham, eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og það sá fyrirvari sé gagnkvæmur á hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn birti færstu.
1: Já, og hann gerði það á Instagram og ef við draugum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast við fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
0: Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínundi stuðnings, tala til dæmis brúðkaupi sitt þar sem að mammans hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
1: Já, það er fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gert að vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Viktoríu. Hún hafi hætt við að sauma kjólinn á síðustu stundu og þetta stangast svo á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Viktoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentínu sem að lesti einmitt í vikunni.
0: Já, við náum að koma inn á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En einmitt, og við höldum áfram með fæsluna hans Brooklyn, menn hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtu samanleit David Beckham sem var auðvitað stjörnum prýtt. Segir að fóreldrarnir hafi ekkert nefnt að hitta þau í kringum ammalið, það hefur bara verið í bóða að hitta pappagamla og ammalistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til að hitta hann einan en bara með því skilir þið að Nicola var ekki með.
1: Já, og svo segir hann frá því að fóreldrarnir hafi þrýst á hann og eiginlega reynlega múta á hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu og það er í rauninni rauðið þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sem vörumerki Beckham sem öllu skipti. Og fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarsseríu sig og að því leiti líkist þetta deilum inn að bresku konus fjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn. Hún og Harry hafa líka framleitt sjónvarsseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu. Og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkjastjórnun, segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum, David og Victoria.
3: I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries, really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go silent would be quite damaging for them. And I think
0: já, hann segir það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar. og spurning hvernig maður svara svona. En það er daldið merkilegt, við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflaust víðar, það fólk skiptist í fylkingar. Það heldur annarkvort með Brooklyn eða með foreldrunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina.
1: Já, það er mikið rifist. Við finnum, eins og segir fyrir því, bara hérna við, í matatímanum hjá okkur. Og það er allir með skoðun. Mér finnst nú alltaf að það halli svolítið á foreldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að bæta samskiptin við börnin. En þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það er sem að er til mestra vandraða.
0: Einmitt, og svona eins og í öllu góðu drama, það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar. Og það er svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu, Nicole, að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja að Beckham hjón neyja sökina, þau séu bara yfirborðskent og athyglisjúkt fólk sem þykji miklu vætna en Beckham ímyndina út af við, heldur bara eitthvað venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
1: Já, þetta er voðalega erfitt þegar að bæði peningarnir og svo börnin eru ykkur neginn að takast á í þessu og lenda mitt á milli. Og Nick Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipiðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu Ossi og Sjáran Osborn sem dæmi, það sem allt fór í skrúuna. En fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
3: I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things, you know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckhams
0: are. Já, Nick segir að þetta séu margar dökkar hlíðar og núna blasir það einhvern veginn við öllum, allir búnir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg freistandi tilbúð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
3: I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the slate clean and I feel this is the best way forward for them.
0: Þá var þetta upptalið hjá okkur í dag. Næsta umfjöldunarefni tekur kannski með að því að nú er haustið á næsta leiti og skólarnir að byrja aftur.
1: Já, þá fer maður að höfa badningnum.
0: Já, eða kannski uppbeldi. Það er það að hafa þeim að í næsta þætti.
1: Við skulum eignast börnin fyrst og ala þau svo upp.
0: Er það ekki? Við skulum allt um það í næsta þætti.

Þetta var lagið í hangsinu eftir Ingvar Þór Kormáksson við texta eftir Anton Helga Jónsson í flutningi latínudeildarinnar. Hljóritunin er að plötunni í hangsinu sem kom út snemma á þessu ári.

0: Þetta var brot úr verkinu Single Symbol Experiment eftir hann Steindór Grétar Kristinsson sem að kom út á saplötu Everything's Mist hét svo plata og gefin út, já, hvar var hann gefin út, Steindór?
1: Það var gefið út á netlabeli sem heitir Friendly Virus.
0: Sem hvað, portugalsk eða spænsk?
1: Já, þetta portugalsk, já. Hérna, blutifjöldtæki. Ég veit nú ekki reyndi hvort að hann, hérna, Miguel sé mikið að gera í þessu núna, landsinni við síðan.
0: Þetta sem sagt, sko, ég þekki þig sem tónlistamann til margra ára.
1: Ok.
0: Og þú varst náttúrulega í hérna, hljónsveit sem ég held mikið upp á.
1: Já, Einóma.
0: Einóma, sem var stofnuð, hvað, 2000 og eitthvað.
1: Já, við byrjum meira sem, sko, búti tónlist. Nei, ekki tónlist fyrir ég, byrjum að búti stuttmyndir. Þannig að það má vel að segja samstarfi okkar byrjaði bara þegar við vorum hvað, 12 ára eitthvað?
0: Þú og Bjarni Dór.
1: Já. Og síðan byrjuðum við að sem ég ákveði að hætta þessu eftir hérna við tókum þátt í stuttmyndakeppni og mér fyndin saga þar, ég geti farið hana en myndin var ekki mjög góð og þar sá byrjuðum við svona að fatta þetta var kannski ekki alveg okkar en eins og það við fyrir að skoða tónlistina sem við vorum að setja í myndina þegar við vorum 14 ára gamlir og það var alltaf einu saga sko.
0: Já, við vorum mjög sáttið við hana.
1: Já, vorum mjög sáttið við hana og held ég bara eitt hafi leitt öðru og við vorum alltaf bara svo höfðum sem ekki náhuga á Apex Twin og öllu þessu spennandi hlutin sem voru að gerast þá en alltaf ótrúlegt hvað maður var svona spoilt fyrst mér ef við förum út í það. Það var alltaf eitthvað nýtt efni að koma, alltaf okkur einst ári alltaf nýja plötur, Apex, Otegger og you name it, alltaf eitthvað nýtt já
0: og það var líka lífleg sena hérna heima.
1: Já, bara mjög lífleg sena og líka, við erum dálítið mikil peningar í þessu líka styrkir og svona ekki það í sig alveg með þá reynu en eins og túle hvernig aðstæðan sem að þeina að setja upp á sínum tíma.
0: Það var svona brautriðenda apparat túle, opaslega margir sem unnu með túle eða voru svona í tengi

0: eða ja kannski rétta spurningin kannski eru þið menntaðir hljóðfæraleikarar?
1: Nei. Alls ekki menntaðir hljóðfæraleikarar. Eða bara þú veist engin menntun ekki neitt. Maður konst sko hvernig vinnum við þetta? Ég held að þetta byggist rosalega mikið á hlustun. Að við vorum mjög svona aktífir hlustendur, vorum alltaf að hlusta bara eins og bara hlusta bara margir alltaf að hlusta blötur og þannig að hlustunin sjálf þannig að skipti raunum dóldi miklu máli og líka svona hlutur eins og að við vorum alltaf í stuttmyndum og svona, kannski sáum við hlutina svona meira út frá senum og atmói og við vorum alltaf að reyna sagt, markmið okkar þá, það var alltaf að við vildum vinna mikið með sound en við vildum gera ykkur svona rytmiskt efni sem að hafa ykkur svona sögu og þróaðist
0: sko það hérna þetta svolítið, ef maður horfir á þessa danstónlist hennar bara yfirleitt sko,
1: já, já.
0: Að þá er mikið henni tónlist sem er ekki hægt að dansa við
1: já, akkurat, já
0: Og það var til svona einhver flokkun sem var notuð úti í EDM.
1: Já, já, já.
0: Sagt, intelligent dance music sem ég fannst svolítið aðsnalegt alltaf vegna þess að tónlisti með taktinu var alveg jafn gáfuleg og annað sko. Þetta var eiginlega svolítið svona snopp label þarna. En að þessu sögðu þá voru þið voru svolítið að búa til danstónlist sem að var eiginlega ekki hægt að dansa við.
1: Já, akkurat. Það var þannig. En þú vorst að spyrja svona hvernig við unnum? Að þá var þetta allt svona, þetta er allt predetermined. Sess að, þú veist, það var ekki hægt að vera að gera spuna bara út af græjun. Þú veist, þá, við vorum ennþá bara með einhverja svona huge turna og einhverja monitora með lampaskermum og svona. Þú veist, þannig að það var þetta að gera einhverja svona spuna inn í einhverju ákveðnu umhverfi í forritum, en það gat aldrei verið allt formið. Það var kannski bara einhver svona eitt track sem að var hægt að setja niður og taka það upp og meðan eitthvað annað var í gangi. En þetta byggðist, það sem skipti mestumáli það er eiginlega hlusturinn. Það að við vorum alltaf að hlusta tónlist og við blönduðum bara okkar inn í, þannig sé. Þannig að ef við til dæmis vorum að hlusta okkur annað, ef okkar kemur inn í, þá vildu við einhvern svona að það myndi bara virka án þess að það væri eitthvað tengt okkur. Þannig að við vorum alltaf að hlusta dótið aftur og eða virkaði ekki, að það bara halda áfram. Verum að breyta, verum að laga. Það var eitthvað einn sem er ekki nógu gott. Og þetta tók alltaf langan tíma. Svona eitthvað sem maður var pinglítið öðru við þessi, ekki eitthvað það að þetta sé eina vinslu að fyrir hægt að vinna, en með alla aðra sem voru kringum okkur og þá var þetta alltaf miklu meira svona þrauk. Þessi, það voru allir flesti bara svona, þeir neldu bara út lögunum og fín lög og flott og ekkit eitthvað alls ekki verið, bara alveg samin standart. En það er ekki alveg þannig okkur. Það tók aðeins lengri tíma að gera lögutina. Og ég held að þetta sé svona það sem að hafi sett aldrei ákveðna mynd á stílinn okkar. Svona, ef við það bara hugsa vinslu aðferðina síðan, að þið verðum náttúrulega líka bara með eina tölvu þannig að þú veist að frá því sjónum ég er líka hætti að segja við sem alltaf rífast einhverju mús þú veist og þannig að þetta, við vorum alltaf bara tveir að taka ykkur svona ákvarðanir hlustuðum á okkar efni og síðan segi ég þetta á verið helming lengra en hann segi nei við þurfum að taka eitthvað leiri burtu svona svoleiðis og síðan bara og svona mjög gott samstarf af því að þú veist við erum svona compliment each other eða sletta.
0: En þið sem sagt byrjuð mjög snemma að vinna saman eins og varst að segja, ég raunum voru bara frá því voru 12 ára þannig segja.
1: Já, akkurat.
0: Og voruð starfandi í sletta tíma vegna þess að síðasta platan, það fór nú að líða lengra og lengra á milli sem gerir sendur frá okkur plötur.
1: Já, já.
0: Síðasta platan var 2011.
1: Akkurat.
0: En þetta sem við heyrðum á þann, þetta brotur single symbol experiment
1: já.
0: Er frá 2008, þannig að einnóma er þá ennþá til.
1: Einnóma er ennþá til, já.
0: Já, en er einnóma ennþá til í dag?
1: Já, það er ennþá til í dag, en við erum báðir mjög aktífir, báðir mikið að vinna og ég held að það sé bara svona daldið að trubla okkur. bara

0: leið og við finnum eitthvað gott spott þá hérna þú veist við erum með efni á hörðu diskunum okkar og þú veist spurtir svo því hvort við förum að vinna í því eða við gerum eitthvað annað
1: Já, bara þegar tími
0: gerst Já, en þú veist við hann Bjarni til dæmis á landinu núna og við gerum eitthvað annað heldur en að blaður eitthvað svona
1: Já, mér langar að spila hérna lag sem að kom út 2011
0: Já
1: Flood Machine
0: Já
1: spila hérna að þeirri plötu, þessari epiplötu sem já. Er reyndar, var gefin út í mjög takmarkaðar útgáfu og mjög erfitt að komast yfir. En hérna ég, hérna með lagafinni, Take Two,
0: okay. Hérna og það.

0: Þetta var Take Two eftir hann Steindór Kristinsson af plötunni Flute Machine sem kom út 2011 í takmarkar útgáfu. Það eitt af því sem svona einkennandi fyrir það sem þú ert að gera. Það oft mjög erfitt að komast í þessa músík sem þú ert að búa til og gefa út.
1: Já, já ég hef eiginlega ekki verið mjög mikið að hendinni út upp úr síkastið. Því að ég bara búin að vera með allt og mikið mörg járn í eldinum. Eins og má segja, og efnin sem að ég geri þegar ég einn, að það svo, þó svo sé kannski eitthvað svona ákveðin stíll í, þá alltaf eitthvað svona tókstreita inn í mér hvað ég vil gera. Þó svo kannski þegar ég líti baka, þá ákveðin stíll í gangi og lögin koma svona hægt og rólega fram. Að þá ég bara alltaf með ég aldrei sáttur þannig að það eitthvað svona þú veist, ég persónlega gæti bara, ég þarf ekki að gefa út þú veist, það sem er ekki gott að, þú veist, það ekki gott að vera þannig

0: en það er samt bara þannig að ég gæti bara gleymt mér í stúdíónu og verið bara að vinna og vinna og vinna og síðan bara, þú veist, já.
1: En spilar mikið live?
0: Ég byrjaði að gera það núna já. Og það er akkurat út af því að ég meina tendens að bara festast í stúdíónu. Og núna er þetta orðið svona, þetta er reyla ekkert fyndi lengur, af því að hérna, eins og sögum aðeins lögum sem að ég var að láta að hafa akkur núna, það er alveg, þau eru búin að vera í gangi í ykkur 5-6 ár. Og ég get, það er eins og ég, og það kemur kannski pinkulítur inn á eins og hvernig við unnum í og Bjarni. Ég er svona pinkulítið þannig ennþá, á meðan hann er ekki svoleiðis. Hann er búin að vera að gefa það óslega mikið og það geti kannski bara verið akkurat eitthvað svona út af því að við unnum svona og þá einhvern veginn snerist það við. En ég, það hefur ekkert breyst hjá mér og oft hefur hugsa út í að bara, svona, þú verður að breyta sig, þú verður að hérna, verður bara að negla hlutum út. En það bara virkar ekkert fyrir mig og ég er farin að sjá það betur núna að það tekur mér bara tíma að komast inn í hljóð og ég vil vera, lifa alltaf inn í hljóðinu og skilja líka í raunum veru hvað það er sem hljóðið og formin sem ég er að búa til hvað þau eru í raunum veru að segja mér og það átta ég mig ekkit á endilega þegar ég er að gera þau og séðan alltaf kemur líka inn í að þegar maður er að vinna þá maður tekur ekkit alltaf réttir ákvarðanir þannig að það myndast svona branches af variations út um allt sko. Og meiri sagði þetta simbalag sem spilar á hann, ég er með fullta útgáfum að þessum meiri eftir 2008 þannig að hérna, og það er til dæmis eitthvað svona sound sem hefur bara verið með mér svona grunnsorsar og það er getur vel verið að það komi eitthvað tíman aftur upp sko.
1: Þannig svona hugmyndir sem lifa með þér
0: já, það eru bara þarna sko. Og hérna, það bara fer ekkert það er svona eitthvað smá svona einhverfa kannski.
1: Það er hérna önnur útgáfa sem ég langar að grafa fram hérna sem er kom út á kassettu. Það hefur slattað þessu verið gefið út á kassettum.
0: Já.
1: Sem er náttúrulega orðið þá alveg ekstra hérna, jaðar.
0: Já.
1: Af því að það er svo fáið sem ég hef að tæki í dag til að spila, sko.
0: Já, það er akkur, hérna, Íva vinu minn. Hann er að reka, hérna, það label.
1: Er það Negative Notion?
0: Já, Negative Notion, já.
1: Heyrum hérna lag frá... Já, nei, spólum aðeins tilbaka. Við langar eiginlega að byrja að spila áður, þá langar við að spila hérna Ladyboy Records.
0: Já, ok.
1: Þú manst þetta Ladyboy Records sem að...
0: Já, akkurat. Já, sem að Frímann...
1: Já, sem að Frímann hélt úti og gaf út alveg bunga af kassettunum sem að ég á heima og eru margar alveg frábærar og sum er ekki frábærar eins og gengur.
0: Já, það er alveg.
1: En heyrum hérna lag sem heitir Eleni Goes Boing.

0: Þetta var lagið Eleni Goes Boing eftir hann Steindór Kristjánsson af kassettu sem að fyrir mann gátt Lady Boy Records. Manst þetta þessu lagi?
1: Já, ég man þessu lagi. Þetta er, sem sagt, þetta er jólagjöf til unnustu mínar. Ég gaf henni þetta eitthvað tíma í manningu hvernig var 2012 eða eitthvað. Og þetta er, sem sagt, sorsið af þessu er þetta eru í raunum veru tvö lög og eða þú veist upprunalega átti þetta að vera tvö lög og fyrri kaflinn þá var ég að vinna með svona þetta er eitthvað svona forn sjamæjan taktur og ég var eitthvað að vinna með það ég það samt svo langt síðan, ég man ekki alveg hvað þetta á að vera eitthvað svona ákveður töfrar á bakvið hennar rytma hann á að gangi eitthvað neginn svona dum, hess, hess, takk, hess dum, dum, takk, hess, hess og sér má hann ekkit breytast það má ekkit, sér ná þetta bara að lúpa og það myndast svona ákveðin eitthvað svona töfrar sem að, og það var notað eitthvað ættbólki kynntist þessu í gegnum einna ísraelska félagaminni þegar ég var í námi. En allavega, ég var eitthvað að vinna í því og síðan alltaf byrjaði alltaf að brjóta allar reglunar en það víst má ekki breyta þessum rytma og það á að vera eitthvað svona helgispjöll eða eitthvað. En ég gerði það en ég náði aldrei klára lagið. Síðan var ég að vinna með eitthvað vókala og síðan var ég akkur þarna bara jólin og þá ég var ekki nóg skipulaður og glemdi eitthvað að retta einhverju gjöf fyrir unnustu mína, eða þess að part af henni og þá fekk ég bara þessa hugmyndu hljóp niður og byrjaði bara eitthvað að henda þessu saman af því að ég var ekki komið með kaflana og sen gerði ég bara eitthvað transition á bítið og leta synka það eitthvað við þessa vókala bara það var, já, þannig mann ég þetta
0: já. Er þetta svolítið lýsandi fyrir hvernig þú vinnur að einhverju leiti?
1: Já, að einhverju leiti það sem að það kemur eitthvað svona deadline og þá þarf ég bara eitthvað svona að kasta hlutinu saman.
0: Það er bara rétta málun.
1: Þá þarf ég rétta málun, já, og þá bara eitthvað svona gerist.
0: Já, sko síðustu ár hefur verið, þú hefur verið að kenna í listaháskóla.
1: Já.
0: Ertu menntaður í fræðunum eða ertu bara sjálfmenntaður, ekki þessi, ég má ekki segja bara sjálfmenntaður, að það er svo að segja að gera lítið úr því.
1: Já, akkurat.
0: Já, ertu menntaður eða sjálfmenntaður í fræðunum?
1: Já, ég lærði sónologju í Den Haag í 6 ár. Sér sagt að bachelornám og master. Þetta er sér sagt svona tónlistanám sem að blanda saman vísindum og tónlist, þannig að maður er ekki að læra klassíska aðferðafræði heldur að læra maður meira svona hvernig að búa til hljóð og forritun og aðri hluti sem að tengjast því

0: og náttúrulega formsköpun hljóðs og þannig. Og síðan sem sagt eftir það þá fór ég að læra tölvunarfræði í HR. Þannig að og ég ákvæðilega bara gera það því að þú veist að er svo mikið af hlutum svona konseptum sem að er hægt að nýta sér vel saman sem sagt í tónlist og í tölvunarfræði. Þannig að já, þannig að ég menntaði mig eiginlega bara í 8 ár eiginlega bara út frá tónlist og ég var ekkit voðalega mikið einhver skólamaður þegar ég var yngri. Það kom bara allt eftir að við byrjum að grúska, fórum að hafa mikinn áhuga á fræðinni sjálfri.
1: Þeir eru báðið fræðimenn í dag.
0: Já. Og þaðan byrjaði ég svona að hafa svona áhuga á að læra og
1: Hvað er það að kenna upp í LHÍ?
0: Ég að kenna fullt. Ég að kenna aðferðarfræði, composition áfanga og tónlistaforritun. Ég kenna Max og fullt af einkatímum. Það sem maður er svona liðsina fólkinu með sína tónsmíðar og tæknilega atri.
1: Er þetta eins spennandi tími og var þegar að hérna, þú varst að nefna hérna í upphafi þegar allt var að gerast?
0: Sko, það komu að stóru spurningunni. Mér finnst eða ekkit hafa breyst og ég hef oft talað þetta við nefndurna í tímum. Ég segi alltaf, ég segi stundum, þú veist, ef við værum hérna núna í kringum 1980 þá væri eða ekki sjens fyrir mig að vera að tala eitthvað sem var að gerast 1970 að því að formin voru alltaf að breyta svo mikið, þú veist, það var nú er punk, núna kemur nýbylgjan, núna kemur þetta, núna kemur grunge, núna kemur þetta og þú varst alltaf einhvern veginn að þannig upplifði ég það og ég var náttúrulega samt, þú veist, barn á þessum tíma þannig að það er ekki eins og ég sé alveg með á hreinu en þá voru alltaf einhver svona þú veist, líka bara í tísku það var alltaf einhver svona breyting þannig að hver kynslu var alltaf með sitt eigið en núna eru bara börni mín þú veist, þannig séð bara klæði sig í stússi og er í Nike sko og þú veist og margir nefndir mínir sem eru kannski hafa mikið áhuga á einhverju svona breakbeat einhvers konar breakbeati drum and bass eða einhverju svoleiðis það er kannski ekki ennþá búin að hlusta skverbúsir og síðan er þetta kannski líka eitthvað sambandi við ráttónlist sem að mér eins og bara með tekno mér fannst alltaf mjög áhugavert hvernig tekno hefur alltaf verið að koma aftur en samt er þetta bara for þú veist, það er ekkert eitthvað þannig sé að breytast en hvernig stendur á því að þetta kemur aftur en þú veist, Siggi Stardust kemur ekki aftur.
1: Það var nú hérna gaman að því að hérna Aphex Twin, það var svona ákveðið Aphex Twin comeback að því leiti reyndar að fólk var að uppgöta gamla stöfið hans.
0: Já, akkurat.
1: En ekkit nýtt.
0: Nei. Þannig að ég, já, eins spennandi, já, bara alveg jafn spennandi. Þetta þarf að vera spennandi, hérna, en það er náttúrulega líka bara, það er bara snýst líka bara attitude, sko. Myndi ég segja. En það er náttúrulega ekki jafn mikið að gerast hann í sér, eins og við vorum að tala þú veist. Það voru að koma plötur og hver einsta artist komi plötur og hver einsta ári og það var alltaf eitthvað nýtt. Eða svo fannst manni. En síðan kemur alltaf svona moment alltaf hjá mér, hvað var að ráttanstann sjálfa, það sem að mér fannst eða ekkit verið að gerast. Eitthvað svona, að því að mann var náttúrulega orðin svo rosalega spoilt á hvað nýtt þýðir af því að það var basically alltaf eitthvað nýtt að gerast og það er kannski ekki alveg svona scenaríó sem maður getur ætlast til að sé alltaf í gangi ég veit ekki veit ekki hvað þú segir það en mér finnst samt svona að ég náttúrulega var svona mikið svona alltaf hlusta á varp og það var náttúrulega þeir voru, það var svo ótrúlegt efni sem var að kom, sem kom þaðan. En síðan einhvern veginn eftir að sú bylgja hætti, eftir að Oddtaker, ég myndi segja svona þegar Oddtaker fari að gefa út Untitled og eftir að Aphex Twin gefur út Drugs og svona, þá finnst mér ekkit eitthvað, ekkit mikið svona shift í gangi lengur, allavega í þessari sinnu. En síðan þá náttúrulega á sama tíma þá er maður náttúrulega líka bara komin í byrjar að hlusta á, á svona eldri ráttónlist og bara svona kompósera ekki, ekki endilega bara þetta þessa ráttónlist og ekki bara það líka bara þú veist, maður hafið áhuga á soundi og, og það að hugsa um composition sem sound það náttúrulega leiðir af sér ýmsa hluti og það ekki bara eitthvað svona takttónlist getur alveg verið klassísk músík eða bara whatever ég til dæmis hlustu mikið á Miles Davis fans, sérstaklega British Brew ég hlustu mikið á Khan Sukai, Einstursinni Neubauten og það svona ímist svona, þú veist, þetta ekki bara ráftónlist og þarf ekki að vera eitthvað syntasound eða þannig, þetta meiri bara svona hvernig hvers konar composition koma út úr efninu sko.
1: Þú nefndir það áðan hvað hérna sérstaklega þegar þið voru að byrja þá var sko það var alltaf vera svo fyrirsjáanlegt að þið þurftu að plana hlutina svo vel að því að bara tækni bara bauði ekki upp á nýtt annað
0: já.
1: En mér fannst þið að ég var að hlusta á því um daginn eða horfa á því og hlusta þau varst að spila hjá honum hérna Pan í hérna Space Odyssey þá varstu með spuna ambient spuna núna í maí og þá var ég þá fannst mér sem sagt að þú værir kannski svona fetaði kannski aðeins meir út í það að vera með eitthvað spunakendara eða svona að í dag gefur tækni kannski meira svigrum til þess að gera óvænta hluti
0: já, það er algjörlega sko en það er samt þegar við gátum ekki spila lagið, það var meira svona þegar við vorum að gera, þegar ég og Bjarni vorum vinna í svona mill tómverka. En síðan svona upp úr svona 2007-2008 þegar Ableton Live kemur og þeirra útgáfur fara að verða aðeins betri, að þá í raun og verið byrjar þetta. Þannig að það má segja, þú veist, ég er alveg búin að, ég var til dæmis í hljómsveit og við gáum út eina plötu. Nei, við gáum hennar aldrei út. Við settum hennar bara á netið. Það var sem sagt, ég er með fjórum öðrum, sæluleikara, trommuleikara, píónuleikara og við vorum tveir í RAF og það var alveg bara 100% spuni. Og við vorum starfandi í Hollandi þarna, í 3 ár og spiluðum mjög mikið og síðan á þessum tímbili og líka allt efni sem að ég og Bjarni gerðum sem kom að seinna mér, það er mikið bara life og síðan eftir það, þá hef ég alltaf mikið hérna, verið að vinna með spuna en þegar við tala tæknina þá, það er náttúrulega líka eitt af því sem að hefur olli því að ég hef gefið miklu minn út núna er svo að ég hanna mikið af þessu dóti allt sjálfu núna þannig til dæmis það sem ég spilaði hérna hjá Pan, að þá er ég eiginlega bara búin að búa til software 100% alveg hérna, frá grunni líku við þess. Og það er búið að taka rosalega langa tíma. Það er alveg 6 ára hérna, vinna sem er búin að vera þar í gangi. Og akkurat núna ástæðan fyrir því að ég er svona aðeins meira að reyna að spila núna er bara svo að ég þarf að koma út og það er svo klikka að vera einn í eitthvað svona development process í forutun sérstaklega þetta er orðið svona huge að ég neytist þeirlega bara til þess að núna verður bara að fara hana og mátt ekki nota neitt hana ok, ég studdist náttúrulega við eitthvað svona compositional element sem ég hafði áður en
1: Þú varst að hrinda sjálfur út í djúpulegina.
0: Já. Og ég sést, þetta er svona, ég er að panna kerfi sem að er gjössalega opið. Þannig, en á sama tíma ekki. Þannig að ég get hann að búi til hljófari og

0: unnið hérna, í rauntíma með bara með líkama minn en á sama tíma geti líka gert algrímur sem að geta gert hérna, tryggir að lengri svona lengri útreikninga á okkur flæði og þá þarf ég sérst að geta hanna hljófari en geta breytt þeim eða bara tekið þau út í rauntíma sérst þá ég ekki tala að skipta plöggin þá ég bara tala það að ég get forrita plöggin á sama tíma og ég að spila en ekki það að það sé málið að endilega hann eitthvað nýtt á staðnum en þetta bara svona ákveði viðmót það sem að já, orðið hljóðfæri er ekki það sama í ráttónlist og í svona hefbundum flutningi.
1: Þetta er svona, þetta gefur svona mikið frelsi þá.
0: Já, þetta gefur frelsi ef þú kemst nokka, en ef þú ert alltaf bara fastur í, sem sagt, ég hefna búið til nýja fítusa og svona, að þá að ég, það er vandamál við þetta að ég kannski semja, er bara ekki heima, síðan allt þínu lendi á einhverjum stað, æ, ég get ekki gert þetta og þá bara hætti ég semja og fer bara developa, þannig að og til dæmis þannig þegar ég var að spila alltaf var að spila með, fyrir Pan, að þá fór rosa mikið tími bara í það að uppdita einhverju hluti sem ég var ekki búin að pikku upp sem að getur verið svona
1: Já, eins og sýni líka það hvað það er gagnlegt að spila live
0: Já, og það er akkurat og það er líka bara svo gaman þú veist, og líka eitt sem að hefur alltaf verið til staðar en ég samt hef miklu meira gaman að núna að það er sem sagt maður kemst í eitthvað ákveðu svona listening mode og maður verður miklu meira var sagt, ef ég ger eitthvað, ef ég kem með eitthvað inn að þá kemur með það inn allt öðruvísi ef ég að gera með fólki heldur en ef ég væri bara einn þá er ég kannski bara já, ég kem með þetta inn og þá kem bara inn á kannski 5 sekundum en þegar að komi fólk þá þarf maður að fara að treyna hlutina miklu meira og þá kemur svona feelingur inn í bara eitthvað, þú veist, ég lifti ykkur með einum feitir og þá er fólk með mér í því og þá, svona, þá verður þetta öðruvísi
1: Þú ert að gera plötu núna, þú varst Já. Að nefndir á þú, kost Já. Með hérna, löghanda mér.
0: Já.
1: Mér langar að spila hérna, og svo tölum við aðeins hana, mér langar að spila hérna laga, ég ger ráð fyrir þetta sé bara vinnutitlar á þessu lögum sem maður almennt.
0: Örugglega, það getur verið kannski ekki, en það skiptir ekki
1: mánu. Mér langar að spila hérna laga sem hún kallar Andasmá.
0: Já.

0: En það randa smá eftir hann Steindór Grétar Kristinsson sem af plötu sem að þú ert að vinna núna, það ekki, Steindór?
1: Jú, jú, þetta ég akkurat að vinna í þessu efni núna og það þetta kom líka, ég var að spila þetta líka á, hérna, þetta hjá Pan, tók ég þessar hljóströma og var að vinna með þá. En þetta sem sagt akkurat það efni.
0: Hvað er þetta langt komið það?
1: Þetta eiginlega bara, ég held að þetta sé eiginlega bara komið, sko.
0: Nú er að stilla sjálfur uppi vekk og segir hvernig þú ætlar að gefa út.
1: Ég fer bara að hugsa um aðran sem er búin að vera hjálpa með að mastera þessa hluti, eða mastera svona, hann fær efnið og byrjar eitthvað fikta í því og síðan fæ ég aftur bara þess að sjá hvernig það myndi sánda hann sem sagt hefur líka aðeins fengið að fikta í þessum hljóðum og þetta mun sem sagt búin að vera planenda með hjá Skúlagötu plötu fyrirtækinu sem ég gaf út líka akkurat eitt lag og saplötu þar en þú veist ég fyrir bara að hugsa andra hann er þetta löngu tilbúið að hætti pæli þessu Og þannig, já, akkurat þannig er, ég veit ekki hvað ég gerir meira við þetta.
0: En þér líður eins og þetta sé ekki alveg tilbúið en það samt eiginlega tilbúið.
1: Já, akkurat. Það þú veist, hvernig eru hluti tilbúinir?
0: En svo nefndir hérna í upphæðun á spjallin okkar að þá ertu nú oft svolítið svona harðu við sjálfa því.
1: Já. Svona einum og mikið.
0: Kannski óþarflega harðu.
1: Já. Og það er eitthvað, ég mæli ekki með því, en maður er bara eins og maður er.
0: Já.

0: maður losnar ekki við það.
1: Nei, maður losnar ekki við það, sko.
0: Já, já. En hérna endur þetta á einu nýju lagi líka sem verður vantalega þá gefið út setna á þessu ári.
1: Já.
0: Og það heitir Balk.
1: Það heitir Balk.
0: Og það er vinnutitill.
1: Já, vinnutitill eða kannski muni að nei, veist það, ég haldi því bara.
0: Já.
1: Ég held að ég er svona að taka ákvörðunni núna bara á staðnum.
0: Ok, já, frábært.
1: En það var sem sagt, já, þetta er búið að vera allt og lengi í vinslu. En vandamáli hér var, ég náði aldrei að ég sem strengrétt. Og með þess að þegar ég tala það núna, þá er ég bara ekki, er ég búin að ná hann rétt? En já, ég held það. Og síðan var ég alltaf í ykkur svona issue með hvernig ég vildi að lagið myndi, hvernig framvindan þyrfti að vera í setningkaflanum. Og það bara tók rosalega langa tíma. Ég var alveg með, það var alveg 5 ára sem ég var alltaf, ég vinn ekki í þessu stanslust. Það eru 1 mánuði kannski það sem ég fer yfir þetta og síðan ekki neitt og síðan aftur kannski hálfari setna. Alltaf vonu það þetta sé búið. En já, þannig að það er bara komið.
0: Það er bara komið.
1: Það er komið.
0: Bara, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er gaman.

0: Árni Matthíasson hafði umsjón með Straumum. Gestur hans í þættinum var Steindór Grétar Kristinsson, tónlistarmaður.
1: Það var þessi merkilega ammælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur og þá stendur þar að þú munt eiga tvo eigin menn. Og ég hugsaði með mér, svona eru þessar bækur, það þarf að segja eitthvað út í bláin. En þetta rifja stöfinni minn, þegar ég búin að ganga í kegðin þetta, eiga tvo eigin menn og það var alveg rétt.
2: Hlustaðu á Ástarsögur, í spilararúf og á hlaðvarpsveitu.

0: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaða sókn. Nú gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Sumarmessa í Ytri Njarðvíkurkirkju á sunnudag klukkan 20, Grindavíkur sókn. Ertu fyrir sunnan, sýning á safni nálægt þér, listasafn Árnesinga Hveragerði, listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og byggðasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum. Allir sumardagar eru sólvarnadagar, líka þó það sé skýjað, Krabbameinsfélagið. Þjórsárlax, Salgerafélagið, Kolaportinu. Opið til 16, Sportís skeifunni. Það lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð.
1: Næst á dagskrá poplaga krufning, þar sem stjórnendur lestarinnar þau Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson krifja poplög með Friðriki Margrétar Guðmundssyni, tónskaldi, tónlistarmanni og poppmeina fræðingi.

0: byrjum þetta. Þú veist, er eitthvað skemmtilegt að byrja því að tala bara hvað hann er sprungin út?
1: Já,
0: hann er alltaf vinsælistur í heimi.
1: Já, okay. Sko, við erum alltaf búin að tala svolítið mikið um hann, sko.
0: Já, en þetta er búið að vera vikan það sem að kannski amma þín er farin að hlusta á Bad Bunny. Já. Og fólk í kringu sem hefur engan áhuga poptónlist er alltaf inn og orðið bara mjög djúft í Bad Bunny.
1: Og það er alltaf allir að reyna að hlusta á hann. Það er allir svona að hlusta og sumir eru eitthvað, ég skil ekki hvað er svona geggja við þetta, aðrir eru eitthvað að dyrka þetta. Friðrik, fyrir þessa viku, varst þú eitthvað djúpur í Bad Bunny?
2: Nei, ég hef bara svona að vita og náttúrulega bara lengi, veist, ég hef alltaf haft svona stálti erfitt samband við reggaeton og það hefur svona komið og farið einhvern veginn hvort að ég fíliða eða ekki, en ég hef aldrei verið eitthvað svona mikið að hlusta á reggaeton. Ey, Kitty me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: hvað er reggaeton?
1: Sko, þetta svona danstónlist, myndum að segja. Ég held þessi upprunni í Panama upprunlega. En mest einkennandi við reggaetonið að það svona stöðug bassatromma og svo færðu svona klapp eða einhvers konar sneril sem að kemur svo sagt fyrst á þriðja sextándu partinum eftir að bassatróman kemur á fyrsta slagi og svo þegar bassatróman kemur á öðru slagi þá kemur snerillin á svo sagt á þriðja slaginu, þannig að það svona í staðan fyrir að ef þú væri með bara reglulegan svona bassatrómu og sneril þá væri það búm, kla, búm, kla þá er það bara alltaf á, þú veist, áttundu parti en í staðan í reggaeton þá kemur búm, kla, búm, kla, búm, kla, búm, kla þannig að fyrsta snerilslaginu er aðeins senkað og það er svona skapar í rauninni þennan, þetta er kallað dembo taktur eftir lagi sem að heitir dembo

0: Ég held að flestir þekkja þetta jafnvel og kannski veit ekki hvað þetta heitir eða þetta hefur verið mjög vinsælt mjög lengi. Þetta kom sérstaklega svona sterkt inn svona í byrjun aldarinnar. Þá komu svona, þú veist, Don Omar, Shakira fór að gera svolítið á þessu, svo Pitbull, hann hefur líka gert svolítið eða svona reggaeton lögum og já, en þetta er svona, þú veist, hugsa, ég held að flestir kannist við eins og dansa Kuduro, skilur, frá 2010. Og náttúrulega Despacito, svo er þetta svona, hefur þetta verið svolítið stöðugt að það hefur alltaf verið eitthvað reggaeton í gangi á svona, já, vinsældalistum. Því að þetta er eitthvað eins og viðlóðandi, en þetta er alltaf mjög svipað og það er það sem er mjög svona erfitt við reggaeton er að það er mjög erfitt að gera það áhugavert. Því að það er svo auðvelt að gera leiðilegt reggaeton.
1: En að þú segir Panama, sprettur þetta upp úr einhverju annari tónlistastefnu eða já, einhverju þar?
0: Þessi taktur í rauninni, þessi dembo taktur er mjög svona, hann er mjög einfaldur þannig séð og hann er að finna í mjög mikið tónlist frá mið og suður Ameríku og þetta er líklegast eitthvað komið úr einhverju afrískri tónlist, vesturafrískri, því að þetta heyrist líka mjög mikið í tónlist sem maður hlustar á, sem maður kemur þaðan, sem það er að segja svona hefðbundnýri eða klassískri afrískri tónlist. Þetta er eitthvað sem sprettur upp á mörgum stöðum einhvern veginn, þetta takt munstur og þetta byrjar í Panama veit ég þetta reggaeton, en ég veit í raun ekkert hvernig það hljóma, þetta er bara eitthvað sem ég lesið, en svo verður þetta mjög fljótt. Kemur þetta mjög fljótt til Puerto Rico og verður svona eila mjög stórt þar og þaðan kemur þetta svolítið til Bandaríkjanna og til restarinn af hérna Suður Ameríku. Þetta kemur svolítið frá Puerto Rico og ég held að flesti tengja þetta svolítið við Puerto Rico.
2: En þetta er náttúrulega þessi svona suður pottur sem að er þarna í mið Ameríku og svo hérna, þessum Karibíuhafs eyjum þar sem að eru náttúrulega einhverju frumbyggjar, það eru hérna, það eru landnemar sem koma frá Evrópu, þú veist, Spánverjar og eitthvað svoleiðis og svo er hérna, þessi Afrika

0: Íska þræla, díospora sem að, hérna, og þarna blandast þetta náttúrulega og allar þessar eigjar eru svona, kannski að vinna úr þessum svona suðupotti, sko.
1: Já, algjörlega, það er einmitt, það gerir þetta svo áhugavert einmitt, þetta kemur svo mikið einmitt frá Spáni og Spáni nú þegar var mjög blandaða tónlistastefni því að það var bæði mikið náttúrulega þræla hald þar og líka þá hafði maður mikið áhrif frá berbum og arabum sem að komi frá norður Afríku, þannig að þetta var nú þegar svona á Spáni mikill sögupottur og svo einmitt blandast það ennþá meira við afrísk áhrif og frumbyggja áhrif þannig að á þessum stöðum í Ameríku og bara einmitt þess vegna er þetta svo ótrúlega rík tónlistarhefðana og maður getur talað bara eins og Samba sem hann alltaf kemur mjög mikið fyrir á þessari plötu hjá Bad Bunny, veist, Samba er alltaf rosalega stórt hugtak yfir margar tónlistatemnir sem hafa þetta svona að hafa þetta sameiglegt að vera bara einhvern veginn blöndur af svona alls konar áhrifum frá öllum þessum heimshlutum og þetta verður náttúrulega fljótt mjög áhugavert en svona en þetta er líka þú veist kannski það sem þetta er líka svolítið aðgengilegt því oft er þessi taktar frekar einfaldir og hljómfræðin og laglínu hefðin er frekar einföld kannski ef hún er byggð upp á mjög einföldum grunni, en svo einhvern veginn flækist þetta þegar þetta fer allt einhvern veginn að vinna saman á svolítið áhugaverðan hátt mismyndir rithmar í dansi, blandast við einhvern veginn rithma í söng og einhvern veginn verður þetta allt svona einhver hrærigrautur sem er ótrúlega áhugaverður.
2: En við erum að fara að tala lag sem er, hérna, nafnið er skammstöfun sem er svona mjög líklegt að maður rugli en það er DTMF.
1: Já, já, ég er búin að vera sjálfur bara alltaf að reyna að segja svo skammstöfun og ég ruglast alltaf. Ég veit ekki af hverju, svo það eru DTMF en þetta er sætt Debi Tira Armas Fotos eða ég átti að taka fleiri myndir.
0: Sem er náttúrulega titillin á plötunni, þannig að þetta er svona í rauninni titill lag plötunnar, getum við sagt.
1: Já, klálega og mér finnst sko sem að við komum kannski eftir, þetta kjarnar rosa mikið af pælingunum í áplötunni þetta lag en á sama tíma er það svona svolítið, ekki típist fyrir þessa plötu og alls ekki típist fyrir kannski Bad Bunny en já, þetta er svona, veist, eins og kannski titillin bendir á er þetta svona svolítið nostalgist lag og þessi plata er auðvitað bara, þú veist óður til Puerto Rico og tónlistamenningar þar og bara menningar í Puerto Rico. Þú veist, maður færi það algjörlega tilfengjum að Bad Bunny er alveg drullu sama hvort að einhverjir hvítir bandaríkjamenn eða Evrópubúar séu eitthvað að hlusta á þessu plötu og hvort að þetta sé eitthvað aðgengilegt fyrir þá. Þetta er bara gert fyrir Puerto Rico og bara allar þessar vitnanir þú veist, í þessu lagi yfir alla plötuna. Þetta er eitthvað sem að ég bara Vist, ég hef ekki hugmynd hvað hann er að tala þetta er bara, hann er að vitna í einhverja svona ótrúlega jaðar listamenn frá Puerto Rico og einhverja að tala einhverja staðsetningar þar og borgir og einhvern veginn og ég finnst það ekki alveg skipta máli þvist, því að maður getur alveg notið þessa tónlistar án þess að eitthvað vita allt Puerto Rico en þetta er greinilega mikill ástaróður til þessar eyju og bara til menningarnar og fólksins þar
0: Einmitt, en ok, eigum við að fara í gegnum þetta laga þess, þetta er lagi sem að er já, núna svona staðsett efst á hérna á Spotify listanum hjá Bad Bunny og er með sko, tæplegan 1,5 miljard spilana, þetta er nú ekki vinsalasta lagið hans, það eru 2-3 lög sem að eru með fleiri spilanir, en gríðarlega margar spilanir þegar ég hlusta á þetta lag, þá kemur það mér svolítið óvart ekki af því að mér finnst þetta frábært lag ég dýrki þetta eiginlega en hérna en þetta er ekki mjög hefðbundið poplag þetta er ekki eins og síðasta lag sem við tókum hérna K-pop Demon Hunters lagið, þú veist, sem er eitthvað eins og típist eitthvað sem við getum heyrt í Eurovision eða eitthvað, en þetta er eitthvað allt annað
1: Já, þetta, ég er alveg samanlega mér störa fáralegt hvað þetta er vinsælt lag því að þetta er valla poplag, þetta er svona einhvern veginn, þessu mikið af svona löngum talköplum og einmitt vera að blanda saman svona einhverjum, svona einhverja, svolítið svona djúpa pælingar einmitt þessa tónlist frá þessum stað sem að er svona samt einhvern veginn ekkert gert honum mjög augljósan hátt, sko, og já, þú veist, minnst formið á því vera svona, við getum bara sagt að það er lítil banger orka yfir þessu lagi, þú veist, þetta er ekki banger, þetta er bara lag og það er bara mjög flott lag en þú veist, einmitt, ég skil ekki alveg hvernig þetta varð svona vinsælt en það er bara mjög skemmtilegt samt sem aður.
0: En það er samt með einhver rosalega sjarma.
2: Er ekki sjarmen í fólkin meðal annars í því að maður líður eins og maður sé á djamminu með vinum sínum?

0: það er svona þessi stemming eða þú veist, það er svona, já, ég er í þessum vinahóp við búum á ströndinni
1: algjörlega sko, áður en ég fer alveg á byrjunni þá langum við að tala um eins og fjórar tónlistastefnir

Nein, og svona kall og svar sem er samt þá skildara sko því sem kemur frá Afríku, tónlist þaðan er oft svona kall og svar einhvern veginn og í þessari tónlist eru notaðar annars konar trommur sem að heita hérna pandereta trommur en ef við byrjum alveg á byrjunni þá hérna byrjar þetta á svona á hljómborði svo kemur svona smá gítarinn og hljómborði, ég var að tala hérna í síðasta innslagi hjá mér, þá var ég að tala níundir og það mjög fyndið að þetta byrjar á svona stökki upp á níundana bam, baram hann að vinna með tvo mismunandi hljóma sem eru báðir svona stórir sjöunda hljómar þú veist, þegar þú ert í ykkur tóntegund þá ertu með tvo stóra sjöunda hljóma út með fyrsta sæti, þú getur gert stóran sjöunda hljóm úr fyrsta sæti sem þetta úr grunnhljómanum og svo getur þú gert stóran sjöunda hljóm úr fjórða sætinu sem við köllum undir forhljóm og það eru bara þessi tveir stóri sjöunda hljómir inn í svona venjulegri dúr tóntegund eða þannig og hann er svona að hoppa á milli þeirra þarna í öllu þessu lagi og í rauninni eru það þessi tveir hljómar sem að fara í gegnum allt lagið með viðkomu á tveimur öðrum hljómum sem að ég ætla að hafa bara fyrir utan svega en þeir eru mjög skildir allavega þessum hljómum sem er mikilvægast er þessi stóru sjöunda hljómar sem mann að nota og þetta er í rauninni eins og ef þeim hérna hafið heyrt Gymnopédiu nummer 1 eftir Erik Satie Þessi tveir hljómar eru undirstaðan í þú veist, já, öllum A-kaflanum í því lagi þá er bara að fara milli þessa tóljóma og þetta er svona, þetta er rosalega svona draumkent og hann var upp á þessum Wagnerísku tímum þar sem var rosalega mikið dramatík í tónlist og hann fór svona algjörlega í eitthvað baklás varandi það og þess vegna gerði hann sér að þessar gymnopédiur sem átti að vera svona andsvar við dramatík og þetta er bara svona, þú ert eitthvað inn í lausu lofti í gegnum þetta allt svo, sko, á okkar tímum þá myndi ég að segja þessi svona þessi hreyfing á milli þessa stóru sjöunda hljóma, það er mjög einkennandi fyrir svona indie soft rock svona, veist, Matti Markó eitthvað svona indie gítardútlara ef þið hugsum hérna á, ef ég tek íslensk dæmi eins og Bagdad Brothers og Kári The Attempt eru svona listamenn sem að nota mjög mikið þessa stóru sjöunda hljóma og þetta er eitthvað svona þetta er smá svona brimbretta indie strand tilfinning sem að fylgir þessu

0: það sem líka svo gott við þessa hljóma, þessa stóru sjöndaljóma, að þú getur eiginlega að spila hvaða nótu í skalanum yfir það og það virkar alltaf. Þetta svona, það verður allt svo frjálslegt í tónlistarlegu samhengi þegar þú ert einhvern veginn að vinna svolítið mikið með þessa tvo hljóma. Og það svolítið virka líka svolítið vel einhvern veginn þegar allir þessar raddanir koma og hann er náttúrulega alls konar að breyta laglínunni í versunum bara eins og engin sem morgundagurinn sko. Hann opnar þetta og segir bara annað fallegt sólsetur í San Juan. Otro son se bonito que ve un San Juan. Og ég elska þessa línu, þó hann sé svolítið klisjukennd, þá er þetta bara, hann er bara að taka saman alltaf mikilvægar upplýsingar sem maður þarf. Þetta er bara staður og þetta er stund og þetta er stemming. Bara ég er í San Juan, það er sólsetur og það er eitthvað svona kyrð og fallegt, þú veist.
1: Og það er tímavít, hann hérna er búinn að vera þannig lengi, þú veist, hann er með langa tengingu við þetta, þetta er enn eitt kvöldið, þú veist.
0: Já, og maður er eitthvað settur svolítið einmitt, inn í miðja atburðar, eða skilur, einmitt, því hann er að tala enn annað fallegt sólsetur, eitthvað svona, svo eitthvað einn svona heldur hann áfram og þetta er mjög mikið stemmingi í þessu fyrsta versi, sko, og hérna, hann sér eftir að hafa kannski ekki, já, hafa ekki tekið fleiri myndir þegar hann hafði séns og hann fer svona svolítið að tala eins og sé að tala einhverja konu í lífi sínu sko, kannski má túlka þannig að hann sé að tala einhvern veginn Puerto Rico líka eða gamla tíma bara yfir höfuð sko og það svona kemur inn og maður heyrir hann eitthvað svona smá svona bakgrunnshjal þar sem hann er eitthvað svona, þú ert svo sæt eitthvað svona, mér langar að taka myndaðir og svona maður heyrir svona myndavela klikk sko og svo segir hann aftur og kemur meiri svona tónmálun sko, mikil tónmálun í þessu fyrsta versi, þá er hann

0: og brjósti mitt tómt, ég fekk högg og hjartað að berjast og á sama tíma hann að segja það, þá byrjar takturinn. Og í þessum takti þá fáum við svona barrýl trommu sem er náttúrulega, þetta er sko, þessi taktur er næstuð í dembó. Þessi tónmálin heldur svo áfram í gegnum allt þetta verst, þú veist, hann er að þannig að byrjar að nefna alltaf vini sína sem er mjög skemmtilegt reyndar og svo er hann eitthvað svona, segir hann að við erum saman að spila á bata sem er svona líka ennunur, hann er alltaf að tala um eitthvað trommur, svona mismunandi trommur í, úr portoríkuski tónlist, þannig að þegar hann segir bata þá fáum við svona svona bata slög nokkur og svo kemur rödd sem að ég veit ekki hvort að sé hann að syngi falsettu eða einhver annar, en þá er hann eitthvað svona viltu spila með mér á guíró og þá kemur líka guíró inn í taktin og guíró er svona sem að heitir oft á íslensku froskur, það er svona hljófæri sem svona rennir svona eftir svona, er svona eða, eða þeir sem voru í tónmenti hérna, gamla dæmi og kannski eftir þessu.
1: Þannig að hann er í svona smá Pétur og Úlfurinn stemmingu í þessari í þessu lagi. Hérna er þetta hljóðfæri.
0: Já, má kannski segja það. Eins þá er hann eitthvað, segir hann hérna þið stanna, fyrir hann að tala um svona hvað er svona flugelda eða heitir líka froskar á Íslandi sem er svona kvellettur eða þannig eitthvað svona og þá fæ maður svona hljóð frá flugeldum. Hann er svona alls konar þetta í gangi og þetta er mjög mikið útarsleikurs. Eftir þetta rosalega tónmálaða fyrsta vers þá fáum við loksins viðlæð og þetta er svo fyndið með sko, því að Bad Bunny er venjulega syngur hann svona frekar svona hátt upp á tónsöðinu sínu, en á þessari plötu er hann mjög neðarlega oft og það er kannski sérstaklega í þessu lagi þegar hann byrjar að syngja þetta viðlag, þá er hann bara debítýrar maður spótos, bara hann er eins og sé smá að gera grína sjálfum sér, en það er mjög fyndið. Og þá heyrum við líka að sjald séður ótúnaður Bad Bunny, þannig að hann er ekki með autotune í gangi á fyrstu setningunum í viðlæðinu, svo kikkar það inn hann í setjulitinu og það er svona, wow, ok, svona hljómar hann ótjúnaður. Svo koma hann sem að kemur allt þetta fólk inn, sko, kemur heil hljómsveit inn og allir að syngja með og syngja aftur viðlæði með honum, þá einhvern veginn byrjar þessi einmitt, sem að þú listir svo vel lóa á hann, þetta laga svo mikið að vera bara með vinum sínum og djamma, sko. Ef við tölum hans um viðlæð, hann segir svo satt, ég hefði átt að taka fleiri myndir á meðan ég hafði þig, ég hefði átt að gefa þig fleiri kossa og knús meðan ég gat og ég vona að fólki mitt flyti aldrei héðan og þá var hann raunin að benda á þú, það eru margir íbúar Puerto Rico sem hafa neðst til þess að flytja yfir á meginlandið. Og svo endar hann þetta á að segja og ef ég verð fullur vona ég að þau hjálpi mér, sem sagt, hann notar hann orð sem að eitt af fá orðunum sem að situr eftir úr mentaskóla spænskunni sem er emborracho, sem er að vera drukkin, eða svona lýsandi þetta tímabili lífumanns þegar maður læri spænsku, að þetta er eitt af fáum orðum sem situr eftir.
2: Þetta er svo mikið Carpe Diem, griftudaginn, þetta er einhver nostalgía, en þú veist
1: veitir hvað þetta er, en hann gei kringum þrítugt.
2: Bad Bunny. Jú, eitthvað svo leist. 32 eða
1: leist. Já, þetta er svona, þú veist, vinininn en ekki lengur að jamma aldrei og þú svona ert að hugsa hlýtt til þess þegar þið voru 18 ára og höfðu engum skildum að gegna. Þetta er, hann er þrítur lag. Já. Það er mín kenning, sko.
3: Já.
2: Ég kaupið
3: það, sko. Ég er kjartanlega samanlega þessu.
0: Og í raun í seinna versinu það er svolítið svona heldur þessari stemming svolítið áfram. Hann er svona, hann er að vitna mjög mikið í kannski menningu Puerto Rico, hann er að spila hérna Domino með afa sínum, segir hann, og veist, Domino er eitthvað sem er svona mjög rótgróið í karabískri menningu. Svo tala hann að fara til Santurce sem er svona nætur klúppa hverfið í San Juan og talar það og svo kemur hann eitthvað í öðru versinu og segir hann Toy Bien Loco sem er aftur að segja, er hann bara hann sé fullur og þetta er svona drikkjuraus stemming þarna, sko. Og svo er eins og hann sé að fara inn í annað viðlag, en þetta er eitthvað sem hann gerir nokkuð sem á plötuna, það er eins og hann byrjar eitthvað með fyrstu setningunni viðlaginu og svo er svona köttað á það og það sem hann gerist er að hann kemur svona talkabli sem er líka svona, við veist að þetta er aðeinslegu talkabli þegar þó að ég skildi mjög fá orð í honum þá vissi ég nákvæmlega hvað hann var að segja því að bara svona, hvernig hann segir þetta er svo lýsandi fyrir þessar aðstæður.
4: Gente, los quiero con cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante...
0: Hann segja, já, bara, svo gaman að sjá ykkur hérna, takk fyrir að vera hérna allir vinur mínir og ég elska ykkur svo mikið. Og mér dætti ég að við getum hvað sér tekið mynd fyrst að við erum allir hérna og svo ykkur svona standaður upp og þetta svo fyndið að maður heyrðu, þetta svona nákvæmlega eins og en maður hefur svo oft verið í svona svipuðum aðstæðum og eftir þetta kemur þriðja versið það sem hann, sem er svona styttra en hinn það sem hann kjarnar rosa mikið lagið, hann talar vini sína þeir eru farnir að eignast börn og eignast konu og svona og svo segir hann, þú veist, þetta svo fallegt hann svona, já, við erum að fullorðnast og við erum ekki lengur í þessu fyrir glingur eða keðjur en við erum að gera þetta fyrir og þá telur hann upp þessa stefnu sem ég nefndi það hann við erum að gera þetta fyrir reggaeton, salsa, bomba og plena og svo endur hann þá að segja checka a til a mí og koma que suana sem að því bara checka á mínu hvernig það hljómar eða svo, hvernig mitt framlag hljómar og þá fáum við loka viðlagið og kemur loksins viðlagið sem hann var svona búin að tísa okkur áðan sko og kemur loksins viðlagið og þá það í svona algjörum svona plena hljóðheim með þessar panderetta trommur og allir að syngja með og verður bara svona partíð er fullkomnað allir syngja með og svo svona dregst þetta viðlagið á langin þar sem að það byrja svona að byrja svona band þeir þau, eða þú veist, ekki beint bandin, þeir byrja svona að hérna, spila svolítið fingrum fram og koma með svona línur sem er ekki í textanum, sko og já, það enda náttúrulega í svona hlátri og í endanum þá segir sko, einn gæinn úr hljómsveitinni já, ef ég verð fullur, þá vona ég að Beno hjálpi mér, sem að kallast á við línuna í vilæðinu og hann segir Beno, það náttúrulega, hann heitir Benito, Bad Bunny heitir Benito hann heitir ekkur svona, hann heitir endar á svona rosalega vinalegum og svona hálf krútlega nótum sko
2: ég að klökna sko er þið ekki það? Ég að tára
1: ég sko, þetta ég fara að hugsa hvað þetta eitthvað neginn fullkomur lag út af því að þarna, þú veist þegar maður úlingur, þá maður oft með, þú veist, í þessum momentum þar sem maður að jamma, þetta svo fullkomur lag því að þú veist, allir sem eru komnir yfir þrítutt geta farið að þú stólist á jammið og dansa við þetta lag og svo þegar þú ert, þú veist, 17, 18, 19 ára og ert að jamma um vinnunum þá elskar að vera eitthvað, ég mun alltaf muna til þessu kvöldi, ég mun fá nostalgíu þetta kvöldi í framtíðinni það líka eitthvað svona element í jammi þannig og getur sko, getur eitthvað neginn hlusta þetta getur verið jamlaðið þetta úr 19, 29, 39 49, skilur við erum all við viljum all bara vera 19 ára
2: í strandparti í Puerto Rico
1: það er allir eitthvað útgáfa af því, sko.
2: Friðrik.
1: Federico.
2: Takk fyrir spjallið í dag. Við ætlum að enda þetta að venju á því að heyra
1: GTMF. GTMF.
2: Debbie Tyrannos Foto. GTMF með Bad Bunny. Og þannig ljúkum við lestinni í dag við Kristján Guðjónsson, Lóa Björk Björnsdóttir, Friðrik Margrétar Guðmundsson og tæknumæðurinn Lydia Grétarsdóttir. Verið sæl.

Þetta var popplaga krufning. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson höfðu umsjón með þættinum og rættu við Friðrik Margrétar Guðmundsson, tónskáld, tónlistarmann og popmeina fræðing.

Þetta var trompetleikarinn Ari Bragi Kárason með lagið Made and Voyage eftir Herbie Hancock. Með honum spiluðu Karl Martin Landqvist á saxofón, Rasmus Sørensen á píanó, Mattias Petri á bassa og Anders Mogensen á trommur. Hljóritunin af plötunni Unclear Family sem Ari Bragi sendi frá sér fyrr á þessu ári. Næsta á dagskrá upp á nýtt í umsjón Sverris Norrland sem fær til sín skemmtilega gesti sem endur hugsa með honum heiminn. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

0: Komiði sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á Upp á nýtt. Þátt þar sem við endurhugsum heiminn, endurskoðum heiminn og, ef vel gengur, endurnýjum jafnvel heiminn. Upp á nýtt tilraunastofa og kannski heppnast tilrauninnar, kannski ekki. Kannski verða hættulegar sprengingar og við fljúum á hausinn, jafnvel á rassinn. En það líka allt í lagi að detta stundum á rassinn. Þá bröltum við bara aftur á fætur, sléttum brosandi úr kuðlaðri skyrtunni og höldum ótröð áfram, bein í baki. Upp á nýtt líka leikherbergi, eða jafnvel leiksvið. Og ekkert mikilvægara í mannlegu samfélagi en leikurinn. Það í leiknum sem allt fæðist, alvaran og gleðin, hugmyndirnar og framþróunin. En hvað snúast tilrauninnar hér? Með hvað ætlum við að leika okkur? Jú, við ætlum til dæmis að hugsa tilfinningar upp á nýtt. Skólakerfið, vímuefni, internetið, rusl, athygli okkar, vinnustaðina, sögur, bókmenntir. Það aldrei að vita hvað verður á vegi okkar. Allt í samfélaginu fljótandi, ekkert meitlað í stein. Það sem þótti sjálfgefið í gær talið fáránlegt í dag. Hættu við kannski bráðum að nota peninga? Eru íþrótti kannski skaðlegar? Hvað karlmennska? Hvað þá kvenleiki? Virkilega ekki til neitt skárra að hengja háls kynbræðra minna en bindi? Hvers vegna mikilvægt að hugsa veröldina sífellt upp á nýtt? Jú, við mennirnir erum vanaverur sem óttast breytingar. Við samþykjum hæglega að hlutinni séu og eigi að vera eins og við þekkjum þá. En það getur líka verið svolítið hættulegt. Stöðnun í hugsun náskild leti og framþróun strandar á vanahugsun. Og heimurinn verður líka bara svo leiðinlegur þegar allt festist í sama kökuforminu, breytist í sömu skúffukökuna. Í upp á nýtt ætlum við sem sagt að endurskoða hvernig hugsa má stóra jafnt sem smáa hluti í veruleika okkar og reyna að nálgast þá úr óvæntum áttum. Þetta eru stór orð og ég orðin svolítið stressaður að því einu að hlusta á þessar svimandi yfirlýsingar berast að vöru mér. Hvað maðurinn að hugsa? Hann ekki algjörlega stjórnlaus og með mikilmennsku brjálaði? Nei, það að hugastarfsemi mín ráði engan megin við þetta stóra verkefni kemur nefnilega ekki að sök því ég ætla að fá til mín góða gesti. Og hingað eru komnir þeir þrír fyrstu. Fyrir það ég þakklátur. En áður en ég hleypi þeim með mér inn í tilraunastofuna ætla ég að viðra þema fyrsta þáttarins sem tilfinningar. Tilfinningar. Að láta tilfinningarna ráða, að hafa eitthvað á tilfinningunni, að vera á valdi tilfinningarna, að særa jafnvel tilfinningar einhvers. Sá sem stjórnast að tilfinningum þykir oft ekki nota vitsmunina nægilega, skynsemina. En litast ekki öll rökhugsun af tilfinningum. Sá sem mótmælir því, sá sem strax tekin að æsast þegar hann hlustar á mig segja þetta, hvað hann að vilja upp á dekk þessi flauta þyrill masendum tilfinningar, tja, sá hlustandi ekki einmitt á valdi tilfinningarna? Tilfinning, þetta kvenkynsorð, tilfinningin hún. Stundum sagt að konur hafi meira af tilfinningum en karlmenn og ef svo þá skil ég ekki hvernig þær komast fram úr rúminu á mótnana. En tilfinningar eru raunar ekki aðeins huglægar. Þær eru líka bara líkamlegar. Við erum að tala skilningavitin sem nema sársauka, hita, kulda, snertingu og þrýsting. Sensasjónir. Ég held að tími tilfinningana sé runnin upp. 20. öldin var tími rökhyggjunnar. Hún hefur frá iðnbyltingu verið að leggja allt undir sig. En vísindin eru ekkert án tilfinninga, án leiks og lista. Nú að hefjast uppreisn gegn vélhyggjunni, uppreisn gegn gagnahyggjunni. Tilfinningarnar að koma. Tilfinningarnar munu læðast aftan að okkur og tilfinningarnar munu bjarga okkur. Gestirnir í upp á nýta þessu sinni og þau eru búin að sita hérna spök eins og skólabörn og hlusta á mig masa og masa, takk fyrir það, eru Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Brynhildur Guðjónsdóttir, leikona, leikskáld og leikurstjóri Borgarleikhússins og Óskar Arnarsson, lektor við Lista Háskóla Íslands. Komið öll hjartanlega velkomin og sæl. Segir maður ekki svona? Komið öll hjartanlega velkomin og sæl? Veriðu öll velkomin hjartanlega
1: og sæl? Verið velkomin og komið sæl.
0: Já, allavega, ég vona eitthvað líðu ágætlega. Líður ykkur ekki ágætlega?
1: Jú, ég mjög góða tilfinningu fyrir.
0: Já, einmitt. Ég með að það eitthvað góð tilfinning hérna inni.
1: Já.
0: Við ætlum að skipta þessi spjall í þrennt, ef þið samþykkið. Við ætlum að byrja inn á heimilinu, síðan ætlum að færa okkur yfir í almannarýmið og þaðan yfir í leikhúsið og listirnar. Og þá langar mig að byrja á þér, Berglind.
1: Já.
0: Ef við værum að endur hana heim mannana í dag, ef við myndum henda öllu því gamla fyrir róða, svona vegtillum á háskólagráðum, peningum og heiðursnafnbótum og öllu þessu, hvaða vægi myndið þú vilja ánafna tilfinningagreind? Og hvað tilfinningagreind í þínum huga? Hefur hugsað út í það?
1: Já, sko, við getum kannski byrjað bara á Howard Gardner sem að í rauninni markasetti þetta hugtak í hérna bandarískri akademíu.
0: Og hver er það fyrir það sem ekki þekkja hann?
1: Hann er prófessor við Harvard og það í rauninni er svona einhver tilraun til að staðla það sem að hefur reynst vel einmitt í samskiptum, sérstaklega í atvinnulífinu.
0: Já, ok.
1: Og hérna, og það má segja kannski að, að við erum auðvitað meira og minna með einhverja svona staðlegar hugmyndir hvað sé eðlilegar tilfinningar, hvort sem það er í atvinnulífinu eða inn á heimilinu, eða, en auðvitað er það mismunandi eftir samfélögum, hvort þau eru vestræn eða ekki.
0: Akkurat.
1: Og hversu mikið umburðalindi við höfum gagnvart frávikum frá þessum stöðlum.
0: Mm-hmm. Já, og hvað við leifum. Sko, en ef við höldum okkur við heimilið, þú hefur skrifað tilfinningar og þú hefur líka búið til skemmtileg orð, eins og ástarkraftur.
1: Já.
0: Eða ég veit ekki hvort það sé komið frá þér.
1: Nei, það er nú þýtt, það er nú fyrst og hans bara þýtt af mér og það er annan Guðrún Jónasdóttir sem að þróaði það hugtak okay. út frá kenningum Marx.
0: Já, já, einmitt. En ef við reynum þá að stíga út úr atvinnulífinu einmitt, hvað er ástakraftur?
1: Ástakraftur er í rauninni þetta, sko, þetta sköpunarafl sem við höfum, þessi lífskraftur. Þetta er rauninni bara einn afkimi okkar lífskraft sem að er auðvitað líka bara vinnukrafturinn okkar og svo auðvitað þessi tilfinninga, þetta tilfinningaafl sem Já. Við höfum sem að við getum tengt við umhyggju og þessa þörf til þess að einhvern veginn láta gott af okkur leiða og vilja skapa eitthvað jákvætt. Já. Það má í rauninni segja að ástakrafturinn sé það.
0: En þetta er nátengt svona líka svona tilfinningavinnu. Er það ekki,
1: Jú.
0: Er þú þeir sem viðhalda samböndum, þriðju vaktinni, allt þetta sem heyrist meira og meira núna?
1: Algjörlega, og sko það er nefnilega málið að annarkurinn setti fram þá kenningu að það væri rauninni vera að arðræna þessum ástakrafti í miklu meira mæli hjá konum en köllum.
0: Já.
1: Og það er ekki síst inn í einkalífinu og inn í samböndum sem sagt og svo þetta í öllum þessum umhyggju störfum þar sem að konur eru miklu meira hluta þannig að ég tala nú ekki konuna sem að er illa gift og er að vinna á leikskóla í mjög fjörmjörum leikskóla þar sem er hérna mjög þröngt innan hús mikill og kannski undirmannað, nánast engir fagmentaðir og er svo jafnframt kannski hefur komið inn í lífsitt með takmarkað magn af svo kvöldu tilfinninga auðmagni.
0: Mm-hmm. Sem er þá svona slíka stuðningsnet, jafnvel?
1: Já, sem er rauninni bara ræturnar.
0: Já, einmitt.
1: Og hversu mikið öryggi efnaðaslegt, tilfinnlegt öryggi þú hefur búið við í æsku.
0: Já.
1: Þannig að það má kannski segja að þessi kona sé mjög mikill að hættu á því að brenna út. Og verða fyrir, já, talsveit miklu arðráni á sínum ástakrafti.
0: Já, þetta er opaslega áhugavert allt saman. Og þarna, enn ef ég spyr ykkur eins og Óskar, er þessi hugtök ný fyrir þér, tilfinning að vinna, ástakraftur?
2: Ég held að ef ég skildar rétt þá held ég að allan heyrt svona einhverja útgáfu af þessu áður að þetta sé ef ég svona skilja þetta út frá eins og þú nefnir að þetta sé einhvern veginn sko þróið út frá marxískum hugtökum þá sé þetta í raunni bara sá vinnukraftur í raunni sem er ekki mældur af hinu kapitalíska hagkerfi og þá hugsa ég og þetta sé í raunni þeir hlutir sem að mælast ekki inn að kapitalismas einhvern veginn þannig að til dæmis ég þetta fæ mér til að hugsa bara sko að þegar við erum að tala um heimilið og svona viðhald heimilisins sem heimili sem svona einhver svona hérna þar sem að tilfinningar binda fólk viðhald þess heimilis það er í rauninni ástakrafturinn og þetta fæ mér til að hugsa um sko bara sko fjölskyldur það sem að það þarf að reglulega hafa samband við fólk innan fjölskyldunar, bara hringja í þau til þess að athuga hvernig gengur og þarna og skengurum til hamingjum með ammælið allt þetta er vinna sem að við heldur sambundum sem að verður til þess að fjölskylda sem slík er til
0: Mér fannst við finnum þetta svo sterk núna þetta dæmis bara líka í COVID tíma heimsfaraldursins, hvernig límið í samfélaginu er svo mikið þessi ástakraftur, af því það er talað þetta dæmis að það hefði sko af heimsfaraldurum hafi hlotist annar faraldur sem er kannski bara svona heimsfaraldur einmannaleikans og þannig að þetta er svolítið límið í samfélaginu, þannig að hvað getum við gert og nú ben ég orðum mínum til þín Brynhildur til þess að reyna að meta meira þessa vinnu sem kannski er svona svolítið þunga með ammæli samfélags, hvernig getum við ítt þessu meira, þú veist inn í, ég er ekki að segja með ítt þessu inn í kapitalism, en bara að við metum þetta meira að verleikum
3: Ég held að þetta sé óhjákvæmilega bara inn í kapitalismanum líka vegna þess að þegar við siglum í strand með tilfinningar okkar þá verður kapitalismin að taka á móti og dreifa. Einsemdin og einveran sem skapaðist í varð til í COVID er stór hættuleg og ég held að við séum öll með einhvers konar svona post-traumatic disorder sem við eigum eftir að vinna úr í framtíðinni, ég held að við séum ekki búin að átta okkur á því hvaða áhrif einveran hafði á fólk og þá sérstaklega ungt fólk sem var kannski að stíga sín fyrstu skref inn í menntaskólum þar sem að okkar eiginlegu vinasambönd verða til við kannski veljumst meira saman úr hverfinu þegar við erum í barnaskóla, í menntaskóla þá er þetta að hitta fólk sem er líkt þér í hugsun og þetta verða

0: eina samböndin til lífstíðar. Þetta held ég að, að já, börnin okkar sem að þurftu bara að vera heima og fóru ekki á neitt skólaball og tengdust engum eðlilegum svona tilfinningaböndum, þetta þurfa að passa upp á og svo gamla fólki sem að lokaðist inn og, og tala nú ekki um þá sem eru lastnir og, og, og eru búin að vera í svo kallari verndarsóttkví, allt COVID. Ég starfa við tilfinningar og, og, og sýsla með tilfinningar alla daga og er mikil tilfinning að vera, vil ég meina. Og hérna, að það versta sem ég veit er að vera skömmu fyrir tilfinningasemi, það er algjört eitur. Við höfum fundið það í, í okkar starfi að fólk sækir í samveruna og það sækir í tilfinningarnar og þær eru miklu stærri og miklu meiri og erfileikar inn á heimilum, af því að við byrjuðum þar, erfileikar inn á heimilum er að kristallast núna og við sjáum þyngslin sem fólk ber í fanginu bersýnilega á, til að mynda bara gestum okkar í leikhúsinu.
1: En mér er líka bara svo, mér svo áhugavert líka að hugsa sko tilfinningar sem andstæði við einhverja raukhugsun.
0: Maðurmagnað.
1: Eitthvað svona kaldhamrað að þegar ég hef svo sem aldrei skilið það nákvæmlega sjálfur eða hefst nátt allt í einhverju tilfinningu. en ef við hugsunum dæmis og oft er það líka kvenlegt og kardmannlegt eða kaldlegt eða stóð að það sé nú kannski eitthvað að breytast. En ef við tökum þetta dæmis heimilið sem bara rýmið að stofnun í samfélaginu fyrir þá virðist mér sko oft til þess að reka heimilið þurfur hvað mest að harka af þér og halda öllu gangandi og bera sko einhvern svona tilfinningalegan þunga að því allt gangi upp. Og það hefur náttúrulega í svona áratöðuna ráskast ég svolítið lenda á kallmönnum en það er farið að breytast.
0: Já, að draga Björgi bú þá eða svo
1: Nei, ég er að hugsa bara sko að því að sko heimilið,
0: já.
1: Það er oft einhvern veginn, þú veist, það er þótt þar var heimavöldu konar, þetta er að breytast og hefur breyst mikið og svo séðan fyrir utan þá eru það kallanir að draga bú sem já, betur fyrir, er þetta ekki svona lengur
0: Nei.
1: En
0: Góð heilli
1: Já, allavega, en þetta með, sko, með bara að, be, að sko, að axla, þú veist, tilfinningar og þetta, þú veist, þetta krefst svo mikillar hörku, það er svo mikill tilfinningalegt álag inn á heimilinu.
0: Kallmaður náttúrulega mátti ekki vera að bera tilfinningar sínar einhvern veginn og alls ekki torg.
1: Nei, en máttu konur það frekar?
0: Já, ég held, það var ekki konum leift að gráta, þótti kvenlegt að gráta og það bara tárum voru þurrkuð í svundu hotnið og svo var jólastekin borin á borðið. En þetta með tilfinningar inn á heimili, við erum sem betur fyrir farin að tala heimilis ofbeldi og heimilið er þarna byrjar allt og ef að börn verða fyrir tilfinningulegu ofbeldi inn á heimilinu sínu heimilið það sem er stöðug spenna, heimilið það sem að fólk þú langar ekki inn á heimilið þú felur þig manneskja sem að gengur upp á heimilið sínu og langar ekki til að stinga lyklinum í skrána þetta er rosalega stórt og þetta blæðir allt út í samfélagið og þess vegna kem ég aftur tilbaka þess vegna þegar þarf kapitalismen að taka á móti því öllu og það er hann sem að bara býður skaða og verður verð sko að borga
1: Já.
0: Ef að við getum ekki hugsað tilfinningalega hvort annaðinn á heimilum
1: en Þú sagðir á hann að Brynhildur að kapitalismin væri þá með einhverjar hann breyðist við sko er þið sammála því, ertu sammála því Berglindi dæmis?
2: Já, ég áttum ekki alveg Brynhildur á hvað ertu að meina
1: Ertu að meina þá sálfræði þjónusta eða ertu að meina leikhúsi það sem er náttúrulega þú færð einhver svona geðhreinsun eða...
0: Hvort vekja skólakerfið bara að því að á endanum þá þarf samfélagið að axla ábyrðina og taka í fangið Þannig að það er aðrar vélar sem að fara í gang Já. Kannski það sem ég er að meina
1: Og þú kannski líka svolítið að segja að við hugsun svo oft tilfinningar sem eitthvað sem kemur að innan en þeir koma alltaf kannski fyrst og fremst að utan
2: Já, sko, ég nú skil ég hvað átt við
0: Já.
2: Og ég er alveg sammála þessu að það gerist ekkit í tómarúmi að það er hérna náttúrulega stöðu samlegð á milli heimila, stofnana, fyrirtækja og svo framvegis og það er náttúrulega gríðarlega gott kannski hér á Ísland allavega enn sem komið er að við notum ekki fangelsin við notum ekki svona refsikerfi sem svona kannski aðal móttakara fyrir vonbreiðum og kannski áföllum einstaklinga heldur erum við allavega enn sem komið þeir með einhvers konar velferðarkerfi og skólarnir eru núna að opna meira á að hérna vinna með tilfinningar nefnenda og svo framvegis og ég held að það sé mjög til bóta
1: Hvernig gera þeir það? Hefur einn sinn í það?

0: Lífsleikni.
1: Já, já, það er náttúrulega fag eins og lífsleikni og auðvitað, það eru, ég meina, listsköpun er meira stunduð í íslensku skólakerfi, heldur til nýmast í því bandaríska.
0: Ok.
1: Og það var nú bara ekkit svo langt síðan sem að það var bandarísku prófessor sem skrifaði grein um íslenska skólakerfi sem, og var að hérna velta fyrir sér hvernig við næðum að búa til svona marga skapandi einstaklinga í einu litlu samfélagi.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, og komst að því að það er ýmislegt þar sem að við gerum mjög vel. Við erum alltaf að færast samt líka í nær þessum ameríska veruleika með stöðlun og svona... Já,
0: ég óttast það stundum. Ég er samanlega þessu með að, einmitt, að það verður til mikið að listamönnum hér. Ég held að skýringin sé líka að þegar veðrið er leiðilegt þá er bara ekkert annað að gera og maður vill bara vinna.
1: Og svo vil ég líka taka það fram að það er ekki bara skólin, það er líka öfluga félagsmiðstöðar, öflug listarsemi, leikhús og það er líka opið fyrir almenningi. Það er ekki bara einhver lítil elíta sem er að stunda bókasöfnin eða ekki eins ítt og annars.
0: En eftir að segja við Íslendingar séum opnir tilfinningarlega, hvað finnst þetta með Óskar? Þú er búið árum saman út í New York, bandaríkin bara að góma, eru við Íslendingar opnir tilfinningarlega, eru við, þú veist, göngustu við því að vera tilfinningarverur, við höfum svona það orða okkur fyrir að vera svolítið lokuð, en kannski er það bara vitleysa.
2: Sko, ég er mjög ljölur í svona, hérna, spurningum um hvað Íslendingar eru eða hvað þjóðverjar eru eða eitthvað slíkt, en ég held kannski að það sé betra að hugsa bara hérna svona stærðir samfélaga frekar. Svona klassíska orðræði þetta er Ríker sem að lýsir í raunni sem eftir dískan félagsfræðing sem að heit Simmel. Okay. Sem að reynir að sína munin á manneskunni í sveitinni og manneskunni í borginni og hvernig í rauninni nútíminn í rauninni hvetur fólk til að bæla tilfinningar sínar í borginni.
0: Já.
2: Því að borgin er svo full af hérna, áreiti leið og þú ert komin úr sveitinni og inn í borgina að þá verður einfaldlega að svona hérna rækta með þér svona ákveðna
0: fjarlæg,
2: það sem hann kallar the blasé attitude. Okay. Sem er í rauninni bara einhvers konar fjarlægð gegn tilfinningum og leið þá gerir þetta þá kröfu á þig að þú sett heldur ekki stanslust að bera þínar eigin tilfinningar á borð af því að það eigur einfallega á í rauninni þessar tilfinninga áreiti fólksins í borginni. Þannig að þegar þú ert í neðanjara lestinni þá er ætlast til að þér að þú haldið þig bara til fyrir sjálfa þig og þú sett ekki að tala við manneskinu við hliðina þér og þú sett ekki að hérna, öskra eða gera eitthvað vitlausu í lestinni.
0: En ef þú ert í sveit
2: en í sveitinni, að þá þekkja þið allir og þá ber fólk kannski eitthvað umburlindi gegn því og það er ekkit óðalegt þar að bera sína einn tilfinningar, þannig ég myndi frekar vilja.
0: En getur þetta ekki útskýrt svolítið að mér fannst ástakrafturinn á Íslandi svolítið sterkur á tímum COVID, meðan við til dæmis held ég víða í stærri borgum og Bandaríkjunum. Getur ekki þetta útskýrt svolítið að borgin okkar ennú ekki það stór sko?
1: Við erum sveit.
3: Við erum bara þorp, við erum lítið.
2: Já, og kannski ekki síst þá að það að þá varstu kannski bundin við þinn stað og þá varstu mjög fljótið í mann, til dæmis ég var akkurat í New York á þessum tíma þegar COVID skall á og þá er það fyrsta sem þú gerir þegar það er búið að algjörlega loka heiminuðinum og þú veist að okay, þú getur ekki hjálpa fjölskyldinni, þú getur ekki hjálpa hinum á þessum, þú getur kannski gert það með að tala við þau, en síðan byrjar að kíkja á nágrannaðin fyrir neðan þig, fólkið hinum við göttuna, svo það hefði kannski aldrei beinlinni skert, en allt hinum byrjar þessi hlutir að skipta máli að því að það er eina tenkingin. Sem þú getur gert já. Í stöðinni.
0: Tengingin, áttast einhver tenging, ég heyri svo fallega sög að kona sem ég þekki sem býr í París, hún er svona 60 eitthvað ára gömul og þetta geti verið romantísk gammind, þetta ætti eða að vera romantísk gammind. Brindu, þetta kannski geti farið líka á sleiksið. Þetta er sem þess að hún býr ein, þarna í rosalega fallegri íbúð og þarna á fínum stað og hinum við götuna býr sem sagt maður og svipu aldri. Og þau fóru alltaf út á kvöldin til að klappa og þau litust alltaf í augun. Þau voru að klappa og núna eru þau saman sko.
3: Nei,
0: en þau búa enn sko, þau halda vissri fjarlæði sko.
3: Já, að hafa sikkur íbúðum.
0: En þarna þessi tenging hefði aldrei kviknað nema, þú veist.
1: Að hafa sikkur íbúðum, ég langar til að taka það og talandi um borgina og áriti að það er einmitt eitt af því sem að fólki fer að gera í meira mæli náðu. Það er einmitt að reyna að búa eitt þó að sé náttúrulega miklu dýrara og mörguleiti ósjálfbærara. Þá er áreitið bara svo mikið að fólk beinlínis langar

0: þess að bara hafa heimilið bara út af fyrir sig. Og þannig að
1: þú skrifaði mjög áhugaverða ja. Grein um framakonur sem eru að endurskoða svona hvernig það einmitt nálgast einmitt ástina kannski eftir samband, slit
0: já, og þá er þetta augljóst trend
1: að allir vilji búa einu
0: að sko það er svona og það er líka þessi að geta haft stjórn á nándinni og öllu þessu flókna og marg þetta lífi sem fólk lifir í nútímanum.
1: Óskar, þú hefðir eitthvað að segja, síndist mér. Já, var það Brynhildur?
2: Nei, ég er enga meina að tengja. En...
1: Að vilja búa einn?
2: Já, nei, ég þarf miklu meira samneiti og hunda og ketti og knús og mann og ég helst ekki að dóttir mín farið þó hún sé 21 árs og hérna.
1: Nei, ég er eða svolítið já. Þar.
2: Að því að þetta hliður mín batterí og ég held ég gæti engan frama átt alinn íbúð.
3: Og þá kannski spyrir við, þú veist, er það heimili að búa einn? Ég held að þú veist, við getum heldur ekki gengið að í vísu að heimili sé eða sama á engarími.
1: Nei.
3: Ég meina, ég held að einhverju myndu segja að heimili er í rauninni
1: sambúnaður.
3: Er nútíma hugtak sem verður til á 19. öld þegar að þú færð allt inn til kjarnafjölskyldu og slíkt. Ég meina, til dæmis íslenski torfbærin var ekki heimili í þeim skilningi. Ég meina, þar varstu með kannski eina kjarnafjölskyldu svo sem er vinnu fólk. Var það heimili þeirra? Hvar var heimili þeirra í rauninni?
0: Nú var ég að fá grípinni vegna að þetta kemur til eins og þú nefndir áðan af ákveðni reynslu, að þær hafa haft reynslu af möglu arðráni á eigin ástakrafti og þetta er þá einhvers konar vörn sem þær byggja sér upp til að hafa kannski meiri stjórn á því hvenar og hverjum og hvernig þær veita af ástakrafti sín.
1: Ég ætla að núna er ykkur farið að hitnullum í hamsi þannig ég ætla að taka smá pásu áður en við stígum út af heimilinu einmitt inn í almannarýmið. Þeir eru að hlusta á upp á nýtt þátt þar sem við reynum að endurhugsa heiminn. Ég heiti Sverri Norland og hjá mér eru Berglind Rós Magnusdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Brynhildur Guðjónsdóttir, leikustjóri í Borgarleikhúsinu og Óskar Arnórsson, lektor við Listaháskóla Íslands. Við erum búin að vera að hugsa um tilfinningar inni á heimilinu, tilfinningar í heimsfaraldri, hvaðan þær koma og hvað þær eru eiginlega. En núna ætlum við að stíga út úr heimilinu og hugsa aðeins um umhverfi okkar. Því að landslagið lætur okkur sannlega líða á vissan hátt, borgirnar, allt sem við sjáum í kringum okkar. Við hljótum að vilja hanna umhverfi okkar með velliðan okkar í huga, en það hefur það stór áhrif á andlega heilsu okkar og líðan. Og mér langar að spyrja þig, Óskar, þarna þú ert menntaður í arkitektur frá Columbia, Háskólanum í New York og ég hefur miklu meiri innsýn í það hvernig við höfum síðustu öldum hannað húsina sem við búum byggingarnar okkar. Er einhver hefð fyrir því að hugsa byggingar út frá því hvernig fólkinu líður sem horfir á þeirra á hverjum degi, sem býr inn í þeim eða höfum við alltaf svolítið látið bara mótast af notagildi byggingarna?
3: Já, þetta er stór spurning og nú hefst lærður fyrirlestur þannig að þetta eru bara að stoppa mig af þegar að hérna, ég fann að tala mikið en hérna, mér datt í huga að byrja bara að fara aftur til Edmunds Burke sem að skrifa þessa ritgerð hérna On the Sublime and the Beautiful og þar í rauninni byltir hann fagufræði vestrænnar þar byltir hann vestrænni fagufræði með því að segja sko að fegurðin hún fæst ekki úr einhverjum fyrirframgefnum hugmyndum eða hlutföllum, heldur fæst hún einfallega á hughrifunum sem það hefur á manneskjurnar. Þannig að hann byrjar í rauninni að hann nota ljóðlist sérstaklega, en þetta ánáttlega við alla listir, hann segir í rauninni að alla listir þær framkalla einfallega tilfinningar. Og það er það sem að list gerir og það er fagufræði. Og það sem að, hérna, og það sem að skáld gera eru þau bara að leika sér einfallega með þessar tilfinningar og hann talar að það séu svona tvær sérstakar tilfinningar sem að skáld og listamenn hafa úr á móða og það séu sem sagt hið fagra og hið svona, hérna, ægifagra, myndum maður að segja, the sublime. Þetta sé hýður rófið í raunin sem að listamenn hafa geta leikið sér með og eftir þetta getur maður ímyndið sér að þarna bara verður algjör bylting í rauninni til dæmis í arkitektúra, þegar þá fara og sérstaklega í landslagsarkitektúr garða hérna, garðar í Englandi byrja að vera hannaðir akkurat eftir þessu stundum átt að hérna, líða eins og þú sért í einhvernum dimmum skógi og stundum að vera að líða eins og þú sért eitthvað svakalega flottum lundi og að það er verið að hægt að framkalla þessar tilfinningar frá umhverfinu og þetta er náttúrulega hérna, ótrúlega svona byltingakent hugmynd en hefur leið svona einhvern veginn sínar skuggahliðar sem að
1: en, og þetta er ekki beint lifað inn í samtíman þetta er, hugsar fólk svona í dag?
3: Já, ég myndi segja það, það er akkur þessi hugmynd að umhverfið hafi einhver ákveðin áhrif á þig
1: Já.
3: Og það er í rauninni sko það sem að fólk heldur alveg fram að í rauninni sko módernismanum en módernistarnir byrja í rauninni að hafna þessar hugmynd að manneskjur sé einfaldlega margar Já. Og það sé engin ein tækni eða einhver ein hérna, ljóðlistar, form eða eitthvað slíkt sem að lætu því líða á eitthvað ákveðin hátt og það eina sem að það getur gert er að það getur í rauninni representerað
1: Ok, ég svo grætlum, mér finnst þetta ekki endur speglast þetta að minnst bara í nýjustu byggingum í Reykjavík
2: og
1: mér
2: finnst
1: Alls ekki. ef ég færi þetta bara inn í svona hverstarsleikan og ég hugsa oft sko að við getum sparað miljarda í heilbrigðiskerfinu ef við legðum meira áherslu á fegurðina í svona borgarlandslæðinu og bara í kringum okkur að því að minni reynslu þá líður manni betur í fallegu umhverfi sem leiðir fólk saman og ég skil ekki af hverju við notum svona mikið að gráum og svörtum lit í landi það sem dimmt stóran hluta
2: ársins. Ég get verið í 5 daga í Suður Frakklandi og ég kem endur nær tilbaka og mér líður eins og ég sé búin að vera 3 mánuði frí. Ef ég þarf að ganga einhverja borg, einhverstaðar í glænýja borg í Noregi eða Svíþjóð, þá kem ég bara þreytt heim. Og mér finnst svo uppbygging sem átt hefur sér stað í Reykjavík ekki neitt sem að gerir eitthvað fyrir mínar tilfinningar, ekki til að lyfta þeim, ekki til að búa til liti og auðgar ekki minn anda og lyftir ekki minni sál.
1: En þingir jafnvel tilfinningarnar?
2: Já, þetta er bara, þetta er ekki neitt og andlegur dauði er náttúrulega ömulegasti dauði sem að hægt er að
1: hugsa. Þú fyrir nú ekki að halda þér fram reyndu að þú sett andlega dauði.
2: Nei, en síður en svo, en bara þessi einsleitni, það er allt eins allar nýjar íbúður sem eru til sölu þetta er nákvæmlega eins, það er sama gráa flísin og það skiptir ekki máli bara, hvar er þessi íbúð, er hún í miðbæ Reykjavíkur, er hún í Grafarvogi bara hvar er hún, þetta er allt eins
1: Já, en það er kannski ekki verið að byggja þetta með hagsmunni íbúðana endilega svona leðaljósi, heldur frekar frangönda en það er kannski hérna í annars spjall hvernig skrifir þú þetta Berglind?
0: Já, ég get að vissulega tekið undir þetta og ég sé þetta bara hvernig til dæmis vinnuumhverfið er að þróast að fólk má helst ekki hafa eitthvað svona heimilislegt eða eitthvað svona persónlegt það er allt einhver opin rými eða velkjöfnamiður rými eða það er svona hugmyndin þannig að svona af persónuvæða
1: Það hljum maður alveg hræðilega, við þurfum að streitast gegn því.
0: Byggingar, sko.
1: Já.
0: Þannig að það er komin yfirlýsing frá stjórnvöldum og nú er Háskóli Íslands til dæmis að við erum að fara að flytta inn í Hótel Sögu sem saga verður hluti af Háskóli Íslands, einam hans aðal byggingum. Og þetta er, þar eru ákveðnar hugmyndir að reyna að Já, hafa þennan gríðalega reyfanleika þar sem hún getur hámarka notkun rýmisins frekar en að hugsa hvernig fólki líði.
1: Við erum eitthvað svo tengt í samtíma, við veitum ekkert hvað.
2: Sko, efstu hæðirnar á Hótel Sögu eru náttúrulega algjörlega stórkostlegar. Þvílíkt útsýni.
0: Henni ávísu sem minnsta breyta.
2: Já, bara, og ekki snerta
0: nei.
2: Við hérna dýrarringnum í loftinu og bara allt þetta. En ég sá bara... efsta hæðin, sem sagt ekki grillhæðin heldur hæðin þar fyrir neðan þar gæti ég ekki betur séð þegar bara því að ég var að keira heim að það væri alveg opið í gegn er það
0: svo þess? Já, það á þetta opna og þetta verður allt miklu bjartara og mörguleiti fallegra en það sem ég er kannski meira að velta fyrir mér og auðvitað er allt í bíkjær þannig að það er raun ekki algjörlega búið ákveðan eitt en þið heyrið augljóslega hvað að ég er svolítið svart sín varðandi þróunina hvert svona umræðan
1: Já, mér stætti áhvern það sem ég kannski svolítið að hugsa mér að mér langar að við hönnum borgir þar sem við höfum svolítið að leiðaljósi hvernig það er láta okkur líða og þær leið okkur saman og við hittumst í borgunum og við okkur líði vel að þær séu einmitt heimil okkar. Af því að þær eru það. Þær eru ekki einhver, þú veist, bara opinber rými og allt einhver skýrt skilgrein notkunn og skilvirkni og allt þetta.
0: En

0: skilvirknin er alltaf í öndvegi núna.
1: Já, en ég held að við sem að vannmeta einmitt til langtíma oft sko hvernig þetta lætur okkur líða mm-hmm. og svo súpum við segið það því síðar meir. Þannig að það var kannski það sem langaði líka að spyrja þú, Óskar, þetta eitthvað heldur þú sem sko arkitektar hugsa þegar þeir eru að hanna nýja byggingar, þeir hafa kannski ekkert vald, ekkert ummyndað að segja mikið. Bara þú veist, hver verður niðurstaðan að því hvernig við erum að móta borgirnar okkar til dæmis, tilfinningarlega? Er þetta...
2: Ég myndi segja að alla listir hafa eitthvað að gera með tilfinningar. Það snúast eitthvað neginn tjáningu á tilfinningum. Mm-hmm. Arkitektur svolítið skrítin list af því að hann smitaður af funksjón. Mm-hmm. Hann þarf einhver leiti að gera hluti sem aðra listir einfaldlega þurfa ekki að gera. Þú veist, ef að þú skrifar einhverja ógeðslega bók, þá þarf ég ekki að lesa hana. Ef að þú setur upp...
1: Jú, þú þarft eindir að lesa hana.
2: Ef að Brynildu setur upp einhverja sýningu sem að bara gera allt vitlust, þá getið kosið bara að sjá hann ekki. En arkitektur öðru sér af því að hann einhver leiti neyðir fólk til þess að Mm-hmm. takast á með mm-hmm. og þetta líka eitthvað hagfræðihugtak sem snýst það ok, þú byggir byggingu, þá byggir á hana en ekki einhver aðra byggingu, þannig að hún útilokar einhver möguleika og gera aðra möguleika að veruleika
1: En þeim mun meira, ef ég myndi skrifa bók og allir yrðu að lesa hana, þeim mun meira veri ég að vanda mig að sko upp á hvernig hún orkar á fólk tilfinningalega Þar með finnst þér þetta líka að vera,
2: Ég ætla bara að segja að það verður þá til þess að sá hluti sem að sko snýr að listinni í arkitektur er kannski bara ekkert arkitektur. Það er bara það sem að þarf að gera, það er í rauninni það sem að er það minnst listræna við arkitektur. Það er það er akkurat þessi svona, þessi hugmynd að allir eigi að geta nota hann eða allir eigi að geta hérna að það vera hægt að nota hann aftur og slíkt. Og þetta leið það sem að kannski skapar einstaklinga. Þannig að það í rauninni þessi hluti sem að skapar vellíðan mm-hmm. eða vanlíðan, Já. Það hefur kannski ekkert með arkitektur að gera. Mm. Það hefur bara með að gera sko, hérna, það hefur bara með einhverja hagfræðiningar okay. eða slíkt að gera.
1: Ég þarf að ekka upp í sumabústa og loka á öll samskipti í 3 daga og hugsa mynda.
0: Já, ég líka.
1: En ég skýr nokkurn veginn hvað þú meinar. En ok, en fyrst við erum byrjað að impra á listunum mm-hmm. þá langar mig að fara með okkur inn í mjög fallega byggingu einmitt, borgarleikhúsið, þar er að hefja snýtt leikár og hugsa þá aðeins kannski notagildi listarinnar líka og ég var að hugsa sko daginn ég alltaf að vitna í börnin mín en það er bara einhvern veginn óhjákvæmilegt fyrir mig, þau eru svo stóri karakter í lífi mínu daginn sagði sem sagt Alma dóttir mín hún mikið tilfinning að vera Hún 5 ára gömul, hún sagði, pappi, ég hef mínar tilfinningar engin annar. Mm-hmm. Og ég sagði eitthvað svona, já, þetta nú kannski ekki alveg svona einfalt, ég hef líka haft tilfinningar, ég var eins og 5 ára, ég getur neitt að setja mig í þín spor og ég hef upplifað reiði, ég hef verið pirraður og ég svona skilði alveg. Og hún bara einhvern veginn gnisti tönnum og sagði bara, nei, þú getur aldrei skilið mig og ég get aldrei skilið þig. Bara aldrei. Og þetta var svona aðeins ég aftróttarlaust hjá henni. En er þetta ekki kannski svolítið það sem við gerum til dæmis í leikhúsinu þegar við skrifum? Við erum einmitt að sýna að við eigum þetta sameinlegt, allar þessar upplifanir, allar þessar tilfinningar. Mm-hmm. Og þá langar mig að spyrja, hvert finnst þér vera sko, bara hlutverk svona nútíma leikhús? Ef við hugsum til dæmis afþreyinguna sem þreymir til okkar allstaðar, það oft svona verið að reyna ekki að íf okkur ekki ómikið tilfinningalega, en í svona sannri listu upplifun þá þurfum við stundum að upplifa óþægilegar tilfinningar saman. Hvernig sérðu hlutverk borgarleikusins svona í þessu samingi? Afþreying eða ertu líka að reyna stundum að hrista upp í okkur?
0: Ó, nú fóstu svo um víðaföll. Ég var að hugsa dóttu þína fyrst og ég var að hugsa þetta sammannlegu tilfinningar sem við sannarlega eigum. Og ég er algjörlega, ég veit hvað dóttu þín er að meina og ef ég má fara aðeins inn í það, ég á fullorðna vini og ég hef heyrt svona samskipti á milli hjóna. Konan á barn frá fyrir hjónabandi maður nú ekki barn og það var eitthvað samtal á milli þeirra og maðurinn sagði eitthvað og konan sagði bara já, en ég veit bara ekki hvernig þið líður þannig ég get ekki sett mig inn í það mér fannst ég hins vegar geta sett mig í spor mannsins sem að átt ekki barn og langaði til eignast barn það er bara en sko við verðum að trúa á og treysta á sammannlegu tilfinningarnar. Þó svo að ég sé pínu sammála dóttuðinni stundum bara, já. Leikhúsið er og verður alltaf sameinandi afl og eitthvað sem að sá vettvangur þar sem við eigum að

0: geta komið saman og upplifað. Hvað borgarleikhúsið akkurat í dag varðar, þá bara þá erum við með góða blöndu af einhverju sem að skemmtir alþýðumanna, en okkar aðal er að segja sögur sem skipta máli.
1: Já,
0: og
1: einmitt.

0: springa á hlátri á sama tíma. Það þetta sem við að sækjast eftir. Mm-hmm. Fólk tekur bakföll og okkur leið öllum eins. Þetta stórkostlegt og ef að þetta hleður ekki batteri mennskunar og sendur okkur út bara full af einhverjum stórkostlegum anda, þá veit ég ekki hvað.
1: En þarna, og þegar það gerist, þá erum við öll alma, finnst mér. Þá skiljum við hvort annað, það það sem ég að, svolítið að reyna að segja, sko. Já. Þannig að, en eins og þú Berglind, þaknaðir þessi dæmis í heimsfaraldrinum að koma saman með fólki, upplifa eitthvað svona með því?
2: Algjörlega og ég held að bara öll þjóðin geti sammælst það að þetta var ótrúlega skrítin tími og erfiður á margan hátt. En ég held að á sama tíma þá hefur fólk kannski einmitt fengi líka tíma til þess að líta aðeins meira inn á við mjög margi náttúrulega sko verið að drukna í allt og mörgum verkefnum sem einhvern veginn svona urðu færri og þannig að ég held að fólk hafi kannski ennþá betur átta sig á mikilvægi þessa og komi kannski bara fíl eldara núna inn í leikhúsin og á alla þessa miklu viðburði sem að eru hérna á Íslandi ekki síst í borginni alveg gríðalegt magn
0: það mikið úrval
1: en svo er það líka að mér finnst þetta sko að það ekki hægt að endur gera þessa upplifun úr fjarlægð, við vorum svolítið að reyna það að skoða viðbyrði sko yfir skjá eða eitthvað og það getur verið frábært en það einhvern veginn það ekki það sama allavega upplifi ég ekki sömu tilfinningar þegar ég ger þetta úr alltaf þessari miklu fjarlægð ég fæ ekki þess að svona einhvern veginn líka svona geðhreinsun
2: Þetta er að sami kennslu háskóla fyrirlestra eða hvað það er það er dýnamíkin sem skapast í samtalinu
0: þetta ósýnilega X sem að bara allir þrá að beisla en enginn getur nákvæmlega sagt til hvað það er
2: og þetta er kannski mitt kjarnin í því sem þú varst að tala með sko að geta tengt saman staðreyndir og tilfinningar og það er akkurat það sem gerist í samtalinu hvort sem það er í akademíunni eða leikhúsinu
1: Já, staðreyndir og tilfinningar
2: Já, það sem þú ert kemur með einhverja visku og þú færð í rauninni endurgjöf og stöðuð samtali sem að hérna og tilfinningarlega viðbrögð
1: Einmitt. Og mér, þá erum við komin aftur svolítið hring og við erum að hugsa með heimilið ég, eins og þetta dæmis og ég á svona vissa vinahópa sem eru þó allt strákar eða kallmenn og mér finnst ofta þegar við hittumst að við erum vist margir þá verða alltaf samræðirnar út frá sko staðreyndum einhver segir kannski mér líður illa að ég eitthvað slappur
2: Já.
1: Og þá kemur einhver svona staðreyndadrifin skýring Já, það af því að þú sást ekki nógu vel og það lýst að því að hljómasn eins og svona Wikipedia greina, sko.
2: Það er stórkostlegt.
1: Og þá, það er þess vegna sem ég svona, hef áhuga tilfinningum og mér svona eins og það vanti oft svona einhvern bara orðaforða og svona þor til að bara Já. Stíga út með
2: sko,
1: það.
2: Sko, þetta er mjög góð punktur hjá þar vegna þess að það er náttúrulega heilmikið verið skrifað hinn svo kallega svona þerapíu veruhátt. Sem að konur virðast að þjálfa mun meira með sér en kallar og meðan þeir eru kannski meira bara svona að leysa vandamál Jú, hann varpar fram hér einhverju vandamáli
1: já, og
2: kall með fara já, það þarf að leysa þetta
1: Já, og mér finnst þetta mjög heillandi
2: í staðan fyrir að taka svona þerapíska nálgun
1: En ég er ekki, já það er leiðilegt að draga alltaf í dilka kallar og konur og við erum öll, blandað þessu öllu en ég hef upplifið þetta sjálfur þegar ég hef skrifað eitthvað og ég set ekki fram endilega skýra afdráttarlösa, sko lausn á einhverju vandamáli og ég meira bara veltaði fyrir mér að því ég held að það sé með svona þerapía að ræða hlutina saman og það er mikilvægt en ég fengið stundum á mig þú veist, þú setur ekki fram neins svör en ég ætla kannski ekki að gera það
2: Akkurat.
1: Og það er ofaslega svona einhvern veginn svona svolítið karlægt
0: mjög persónubundi sumir taka einhverjum svona samræðum og líta á það sem einhvers konar verkefni á meðan maður setur kannski einhverju hugsun bara fram sem ég veit ekki bara einhvern svona lit til að setja á milli fólks fattiði hvað ég á við og það átti engin lausn að koma út úr því en hver og einn getur kannski tekið úr því örlítið kottn og liði kannski pínu betur það er eitt sem áðurinn í kominga þá ég sá á Facebook svona mynd og ég veit ekki hvort þetta er, ég nú hef ekki mikið vita á

0: nákvæmri anatómiu en það var að því ég virtist mynd af heila og svo kom mæna og síðan bara langar taugar og ég spyr mig, hægt að skræla svona innan úr manneskju en þetta stóð svona þessi vera býr innra með þér og stýrir öllu sem þú gerir og mér fannst þetta bara eitthvað svo stórkostlegt af því að ef eitthvað þá myndi þetta bara á alien Ég er ekki læknisfræði
1: Við erum náttúrulega hálfgerða gemurir En við getum reynt að skilja hvort annað Og kannski bara með langa þá bara aðeins að klikka út hérna að lokum með einmitt þarna listinni eins og Óskar, þú lest mikið held ég
2: Já
1: Eftir því hvað er mikið tíma
2: Það er fyrir eftir hvað er að lesa og ekki lesa sem fræði menn held ég að ég grínast alltaf með að sko doktorsnemar hafa eiginlega engan tíma til að lesa bækur af því að þau lesa svo sérstaka bækur að það eiginlega ekkit hægt að kalla það bækur
1: Nei, einmitt, en sækjur í listir einmitt til að fá einhverja svona tilfinningalega útráslosun
2: Já, já, alveg svo sé
1: Og hvað þá helst?
2: Já, þá les ég og,
1: Einmitt
2: Já, ég myndi segja
1: Ok, en tónlist
2: Og tónlist, bara alla list Ég myndi ekkit segja að það sé eitthvað eitt frekar Ég er kannski ekki alveg jafngóður að fara í leikhús og Martana en það er held ég eitthvað sem að gerðist bara þegar ég bjó erlendis að það er einhvern veginn, það er miklu ríkari hefð fyrir að Íslendinga fara og sæki alla leiksýningar heldur en nokkuð tíma þar sem ég bjó áður
1: Já, við fyrir saman í vetur En þú Berglind, ertu mikill listunandi líka?
3: Já, algjörlega leikhúsin bókmenntir svo er ég að byrja aftur í kór eftir 5 ára hlið
1: Já, það er líka tilfinningalega losan þar
3: og fannst það mjög dásamlegt og þau voru með að lýsa kóræfingum í COVID hvað það hefði verið glatað
0: syngja á súminu, það er ekki alveg ömurlegt
1: já, einmitt
3: þannig að þetta var mikið gleði
1: en já. Þú Brynhildur, ferðu stundum í leikhús
3: já.
1: Nei, hvað gerir hann, lestu mikið?
0: Ég les töluvert en óhjákvæmilega það tengist það mikið vinnunni en tónlist er svona minn bjargvættur og mér þykir ofsalega gott að skoða myndlist einhvern veginn tónlist og myndlist það opnar heiminin og líka grefur stundum bara dýfstu skurðina en maður verður að þekkja öfgarnar, maður verður að þekkja eitt til að þekkja hitt Jó. Til að lenda einhver star í miðjunni
1: Er það ekki bara frábær þarna lokaorð, líður ykkur ekki brágætla hérna eftir að vera með mér klukkustund eða svo
0: Jú, takk fyrir að leifa mér að vera með í þessu tilfinningarspjalli
3: Þjáðist ekkit verulega, sko
1: Nei,
2: takk alveg bara
1: Ég þjáðist alltaf í þögn Takk kærlega fyrir að vera með mér hérna Brynhildur Berglind og Óskar Við vorum að tala um tilfinningar í þættinum upp á nýtt þar sem við reynum eftir fremsta megni að endur hugsa heiminn og finna nýja fleti á honum Ég heiti Sverri Norland og ég þakku fyrir að hlusta Við sjáumst aftur í næstu viku

Sverrir Norland hafði umsjó með upp á nýtt. Gestir þáttarins voru Brynhildur Guðjónsdóttir leikstjóri, Óskar Arnórsson arkitekt og kennari við Listaháskóla Íslands og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

Þetta var Etta James með lagi Love and Happiness eftir Al Green og Mabon Hodges. En hljóðurna að finna á plötunni The Right Time sem kom út árið 1992.

0: Þetta var kvartett trompetleikarans Chet Baker með lagið My Queen is Home to Stay. Með honum spiluðu Duke Jordan á piano, Nils Henning Ørstede Pedersen á bassa og Norman Farrington á trommur. Hljóðutunin frá árunum 1979 en hér fengin af plötunin No Problem frá árunum 1985.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1. Sumar messa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellsókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Sumar tónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá loka tónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Upplifðu almyrkvan hjá okkur, 12. ágúst, Ráðagerði. Nú gaman, njótum saman, Bryggjuhúsið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
2: Fréttastofa RÚV klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Lögregla áallar að bylnu 80 til 100.000 manns hafi verið í miðborg Reykjavíkur þegar gleðigangan var gengin í dag. Göngunni lauk í Hljómskálagarði nú á fjórðatímanum og þar eru tónleikar í þann mynd að hefjast. 50 vagnar voru í göngunni og hafa þeir ekki verið fleiri. Sumir voru þar í fyrsta sinn en aðrir síður en svo.
3: Hljómskálagarði bara fyrir bregð að sjá þar eða hýttum fyrir Hljómskálagarði.
2: Þarna heyrðum við Páli Óskari Hjálmtíssyni á vagninum sínum í göngunni. Veðrið hefur leikið við þáttakendur og gesti. Ísold Klara Félixdóttir ein þeirra sem gengu í dag.
4: Alltaf svo gaman maður kemur hérna, maður með vini sínum, maður hittir alla. Það eru tónleikar, það eru viðburðir. Það bara ekkert nema gaman og einmitt að hafa sýnileika. Fólk oft eitthvað, já, ekki komið nóg en við höfum alltaf verið hérna og við munum halda áfram að vera hérna.
2: Sagði Ísold Klara Félixdóttir. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi. Lögreglan í Danmörku greindi frá þessu í gær.
5: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Gistinóttum í Íslendinga á hótelum og gistiheimilum hér á landi fækkar milli ára og hefur fækkað síðustu 4 ár. Þær voru 1,3 miljónir á síðasta ári en 1,8 miljónir á sama tíma fyrir 4 árum. Arnar Már Ólafsson, ferðamálastjóri, segir samspil margra þátta skýra samdráttinn. Hann bendir á að gistinóttum hafi fjölgað mikið á meðan COVID-faraldurinn geisaði og þeim hafi svo fækkað aftur.
6: En það geta sé ekki hægt að skýra þetta með einum breytileika og helstu skýringa gætu verið eða svona það sem oft er nefnt, það hárkostnaði við innlandsferðir, gisting, veitingar og allsneti og aftur einhverjum hækka það svert, verður á gisti staða, breyttferða hefðun Íslendinga og sannlega. Svo er nú oft í umræðinni efnæslega óvissa og vaxtastig og þessu þetta, þannig að þetta er verðið sem að mann nefnir hvað helst.
2: Sagði Arnar Már Ólafsson. Franskir bíflóknabændur hafa áhyggjur af áhrifum hitabylgja í landinu að undanförnu á bíflóknarækt. Miklir þurrkar fylgja hitanum sem hefur þau áhrif að minna blóm fyrir bíflugur að sækja í. Sumar uppskjurutími í hunangi er liðin en bíflóknabændur eru nú þegar farnir að hafa áhyggjur af næsta ári. Philip Charpentier er formaður bíflóknabændasamtaka í Lötvilein. Hann segir að ekki berist nú af blómasafa eða frjókornum í búið og þá drægi drottning úr varpinu og eggin verði færri sem þýði að býflugurnar verði færri og færri býflugur til framtíðar.
7: Et donc là c'est un cycle infériat, c'est ce qu'on pourra appeler la spirale de l'échec. Moins il y aura.
2: Þá fer á stað vítahringur og allt á niðurleið, segir hann. Því minna sem til, því minna verður til. Hann hefur gripið til þess ráðs að bæta flugunum það með því að gefa þeim síróp. Mikill hiti veldur einnig vandamálum í býflugna ræktinni. Íþróttir Dagbjartur Sigur Brandsson með 6 högga fórskot á næsta kylfing á þriðjadegi Íslandsmótsins í golfi. Hann á 11 höggum undir pari og farinn að gera atlögu að mótsmeti Birgis Leifs Hafþórssonar frá árinu 2013 þegar hann fór korpúlstaðavöllin á 10 höggum undir pari. Guðrún Brá Björgvinsdóttir með 5 högga fórskot í kvennaflokki. Ragnhildur Kristinsdóttir hefur leikið glimrandi vel á þriðjadegi og nú jöfn Elsu Maren í öðru sæti en þær eru báður á einu höggi yfir pari. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8 til 15 metrar á sekundu en hægari breytilega átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og léttir til. Fréttalestri lokið.
0: Næsta á dagskrá engin módernismi án lesbía. En þar fjallaðum hinn oft gleymdu áhrif sem bandarísku lesbíurnar Gertrúð Stein og Sylvia Beats höfðu á mótun modernismans í París snemma á 20. öld. Tinna Björk Ómarsdóttir hefur umsjón með þættinum en hann var áður á dagskrá í desember árið 2022.

0: Aldamóti 1900 náði hið svo kallaða fagra tímabil hámarki sínu í Evrópu, en það var friðartímabil hinna óendanlegu möguleika milli loka fransk-prússneska stríðsins árið 1871 og upphaf fyrir heimstyrjaldarinnar árið 1914. Menningin blómstræði og þetta gullna skeið sem var lognið á undan stormi styrjaldana tveggja einkendist af bjartsýni, hagsæld og framförum í vísindum og tækni. Sú borg sem stóð með hvað mestum blóma var París, höfuborg Frakklands, enda margbreytni hennar ótæmandi og með tímanum varð hún borg hinna skapandi lista þar sem lífið einkendist af harðnesku, yndisleika andrúmsloftsins og frelsis í lifnaðarháttum. Þann 14. apríl árið 1900 var heimsýningin opnuð beggja megin við Signufljótið með miklum hátíða brigðum og mann lífsflóran sem heimsótti hana var litskrúðug og fjölþjóðleg. Sýningin sem vakti gríðarlega athygli dró að hálfu ári að sér tæplega 50 milljónir gesta frá öllum heimshornum og lagði grunn að framgangi borgarinnar næstu áratugina. Það gerðist einnig aldamótin að borgin varð óvart að safískum miðpunkti hins vestræna heims þegar margar skapandi konur sem elskuðu konur yfirgáfu heimahaga sína og flutti til Parísar. En borgin var þetta leiti suðupottur nýrra listastrauma og skapandi fólk víðsvegar að úr heiminum safnaðist þar saman og varð fyrir innblæstri af nýjum listastefnum og listformum. Að búa fjarri fjölskyldinu fylgdi ákveði frelsi, enda ætlaðist samfélagið á þessum tíma til þess að lesbíur bældu niður tilfinningar sínar og giftust karlmönnum, eignuðust börn og sinntu húsmaðrastörfum. Og þótt að París væri hinsegin fólki engin griðarstaður, þá skiptu innfætir borgarbúar sér lítið af öllu þessu aðkomi fólki sem hagaði lífi sínu öðruvísi. Þetta snýrist ekki hvað París gat gefið manni, heldur allt það sem París tók ekki frá manni, eins og rithöfundurinn Gertrude Stein orðaði það. Þar sköpuðu lesbjur sín eigin samfélög þar sem þær gátu skrifað, skapað list og lifað í friði, lausar undan valdi og væntingum ættfeðra sinna, en einangruðust alls ekki heldur vinguðust við þá líflegu listamenn og rithöfunda sem voru með miklum fyrirgangi að þróa og skapa listastefnur og tóku virkan þátt í blómstrandi listalífi borgarinnar. Þær sem flutt höfðu til Parísar höfðu flúið þá þöggun og kúun sem fylgdi feluleiknum heima og í þessari stórfenglegu borg lista og ljósa gátu þær verið sýnilegar og skilgreint sig sjálfar. Saman settu margar þeirra sterkan svip á lífið á vinstri bakkanum og leku drjúgt hlutverk í uppgangi listastefnu sem kölluð modernismi, en þó hver á sinn hátt. Sumar veittu kvatningu og fjármagn, aðrar báru boðskapin og enn aðrar höfðu bein áhrif á moderníska landslæð með sinni eigin sköpun. Þær sem voru af ríkum ættum studdu við listinnar með því að kaupa málverk og vera velgjörðarkonur og voru því óvæntur happafingur fyrir marga listamenn og rithöfunda sem gerðu sig heimakomna í bóhemsku listakverfum borgarinnar og áttu fátt annað veraldlegra gæða en sköpunargáfuna og metnaðin. Þær sem þurftu að stunda atvinnu til að sjá fyrir sér fóru aðra leiðir og opnuðu meðal annars bókabúðir og gerðust útgefendur. Modernismi er stefna í bókmenntum og listum sem flókið að binda niður í tíma, en almennt átt við tímabil sem nær frá seinni hluta 19. aldar til miðbiks eða seinni hluta þeirra 20. Stefnan lýsir sér í uppgjöri við form og hefðir fortíðarinnar og nær hugtakið í raun yfir allt sem taldist nýstárlegt í upphafi 20. aldar þegar rithöfundar og listamenn voru af fullum krafti að brjóta af sér allt sem taldist hefðbundið. Modernísk verk þóttu undarleg og framúrstefnuleg, enda voru einkenni stefnunar andóf gegn hefðbundnu raunsæi og upplaust hefðbundinar framsetningar. Eða, eins og móderníska ljóðskaldið Ezra Pound orðaði það, gerum eitthvað nýtt. Saga allra þeirra listastefna sem mótaðar voru á vinnustofum og kaffihúsum og börum í París vel skráð og undir að kynna sér þær ítarlega í fjölmörgum bókum og greinum sem skrifaðar hafa verið efnið. En margar af þessum frásögnum eiga það sameiginlegt að skauta fimmlega framhjá framlagi kvenna sem tóku þátt í mótun stefnana ásamt samtíðarmönnum sínum. Snillingu módernismans nefnilega gjarnað hampað fyrir einstaklingsframtak og þegar farið yfir sögu þess hvernig þeir þróuðu list sína oft innblínt á nánast ofurmannlega snilligáfu þeirra en ekki mikilvægi félagslegra tengsla þeirra við aðra. Það virðist oft gleymast að margir í kringum þessa snillinga voru oft á tíðum í sjálfboðastarfi sem tengiliðir þeirra og hjálparhellur og útgefendur og iðulega voru það konur sem sinntu þessum störfum. Öll þessi mikla og tímafreka sjálfboðavinna var í þágu listarinnar og nýrar tjáningar og drifkrafturinn alls ekki gróðahyggja. Verkin voru keypt því þau fjallu þeim vel í geð og því þar höfðu trú á þessari óvenjulegu list sem fjölmargir aðrir höfðu ekki. Staðið var þétt við bakið á snillingum og verðandi snillingum löngu áður en slík aðstoð gat með nokkru móti talist skynsamleg eða arðvænleg og eingöngu var farið eftir sinni eigin tilfinningu. Nöfn þeirra hafa vitaskuld varðvist sem hluti af módernísku kanónunni, en nærvera þeirra að mörgu leiti sjálfgefin og ekki margir sem gera sér almennilega grein fyrir mikilvægi þeirra og þeim gríðar miklu áhrifum sem þar höfðu á bæði mótun módernismans og þá sem sköpuðan. Hægt að segja með vissu að hefðu þessar skapandi og kjarkmiklu lesbjur ekki verið til staðar í París til að veita hvatningu og fjármagn er afar líklegt að bókahillur okkar og listasöfn myndu líta talsvert öðruvísi út í dag.
1: Extracts from the making of Americans. Repeating then is in everyone. In everyone their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. More and more then everyone comes to be clear to someone. Slowly everyone in continuous repeating to them in mutist
0: Skammt frá miðju sjötta hverfisins í París liggur hinn stutta og óskup hverstagslega Flourousgata. Þrátt fyrir verulega nálægð sína við Lúxemborgargarðana sem eru eitt vinsalasta útivista svæði borgarinnar gatan að öllu leiti laus við ferðamenn. Enda þröng og fátt þangað að sækja annað en íbúðarhúsnæði og bókabúð á hotninu sem hefur staðið vaktina síðan árið 1917. Gatan þó ekki öll þar sem hún séð en nú til dags eina sjáanlega vísbendingin stórkostlega sögu hennar lítill veggskjöldur með örstuttu ævi ágripi bandarískrar konu utan að látlausri byggingu. Segja má að París með sína miklu sögu sem tegir rætur sínar langt aftur sé menningamiðja heimsins og segja má einnig að nokkura ára skeið upp úr aldamótunum 1900 hafi vinnustofa í þessari látlausu byggingu verið menningamiðja Parísar. Allt hófst þetta með von í brjósti og framaþrá. Þegar hinn þrítugi Leo Stein tilkynnti ákvörðun sína að flytja til Parísar til að reyna fyrir sér sem listamaður. Og yngri systir hans, Gertrude Stein, ákvað að flytja með honum. Árið var 1903 og systkinin komu sér fyrir á vinstri bakkanum í tveggja hæða íbúð á Flourousse götu sem samanstóð af fjórum litlum herbergjum, eldhúsi, baðherbergi og afar rúmgóðri aðliggjandi vinnustofu. Gertrude Stein fæddist árið 1874 í Pennsylvania fylki í Bandaríkjunum og var yngst af sjö börnum foreldra sinna en aðeins þrjú komust á fullorðinsaldur. Þegar hún var á unglingsaldri létust foreldrar hennar með stuttu millibili, en elsti sonurinn Michael sem hafði farið út í kaupsýslu ávaxtaði arfin svo vel að eftirlifandi sískinin gátu lifað á honum árum saman. Hún var afar bóknegð í æsku og hafði miklar áhyggjur af því að eftir nokkur ár ætti hún engar bækur eftir ólesnar því hún væri búin að lesa þær allar. Henni leiddist þó í skóla og flosnaði á endanum upp úr námi eftir að hafa lagt stund á sálfræði og síðar læknisfræði. Ekki varð mikið úr málverkum bróðursins, en sískinin sem hafði bæði vaxandi áhuga á list urðu fljótt tíðir gestir í fjölmörgum galleríum borgarinnar. Brátt hófu þau að kaupa málverk eftir alla helstu og efnilegustu listamenn borgarinnar, en horfðu ekki á kaupin sem fjárfestingu, heldur keyptu aðeins verk sem vöktu hrifningu þeirra til að njóta á heimilinu, og stundum var ekki einu sinni haft fyrir því að ramma þau inn. Kaupin voru fjármögnuð með arfinum, en fyrstum sinn lefðu þau sér ekki að kaupa verk sem kostuðu meira en 300 franka. Þegar líða tók á veturinn ákvöðu sískinin að þau hefðu gengið það langt í kaupum á málverkum að þau gætu alltins gengið lengra og keift stórt portréttverk eftir Paul Cézanne. Þeim þótti mikið til hans koma og árið 1904 keiftu þau sitt fyrsta verk eftir hann sem voru afar þýðingalmikil kaup fyrir Gertrude því innblásin af því verki skrifaði hún sína fyrstu útgefnu bók Three Lives. Gertrude sparaði aldrei stóru orðin og sagði síðar að sú bók markaði fyrsta skref bókmenntana út úr 19. öldinni og inn í þá 20. Sískinin voru meðal þeirra allra fyrstu til að safna verkum eftir Cézanne. En þegar verkin hækkuðu í verði og sískinin hefðu ekki lengur efni á að safna þeim, ákveðu þau að einblýna frekar á upprennandi listamenn. Árið 1905 var

fyrsta haustlistsýningin haldin í París sem var skref í átt að opinberri viðurkenningu fyrir þá listamenn sem höfðu verið útilokaðir frá óháðu listsýningunni. Gagnrýnendum ofbauð verk á sýningunni eftir hóp framsækinna listamanna sem frelsuðu liti svo hressilega frá hlutum að verk þeirra urðu nánast óhlutbundin. Þessir listamenn voru uppnefndir fávistar eða villidýr og í fararbroti þeirra var upprennandi listamaður að nafni Henri Matisse sem hafði sendt inn portréttverk af eiginkonu sinni með hatt. Áhrifamáttur litana í verkinu komu vinum jafnt sem andstæðingum í uppnám og reyndu sumir jafnvel að klóra málninguna af. En Gertrude hreyfst af því og fannst verkið fullkomlega eðlilegt og sannfærði bróður sinn sem fannst verkið ljótt nauðsyn þess að kaupa það. Verkið var keypt á 500 franka og upp hófst mikill kunningskapur við Matisse og veittu sískinin honum margvíslegan stuðning. En það hafði kostað hann miklar fórnir að gerast framúrstefnumaður og var hann á þeim tíma reiðubúinn að hafna frekari velgengni vegna sannfæringar sinnar þótt hann þarnaðist hennar sárlega. Þetta leiti keyptu þau sitt fyrsta verk eftir annan upprennandi listamann að nafni Pablo Picasso hjá listaverkasalanum Sagot og einnig urðu af því persónuleg kynni við listamanninn en verkið kostaði 150 franka og með kaupunum urðu sískinin þau allra fyrstu til að eiga verk eftir bæði Picasso og Matisse sem báðir öllu straumhvörfum í listasögunni. Stuttu síðar heimsóttu þau vinnustofuna hans og gengu út með verk fyrir 800 franka. Gertrude benti öðrum málverkasöfnurum á hann og sagt að hún hafi neitt suma til að kaupa verk eftir hann þegar fjármál hans voru í ólestri. Sjálf segir hún frá því í sjálfsævisögunni sinni þegar hún fór með hina auðugu yfirstéttarkonu, Ettu Kón, í heimsókn til hans og lét hann að kaupa teikningar fyrir 100 franka. Óþarft að taka fram að mörgum árum síðar urðu þessar teikningar þungamiðjan í listasafni hennar. Gertrude og Leo héldu áfram að kaupa málverk sem brutu leikreglur vestrænnar myndlistar og ekki leið á löngu þar til veggir íbúðarinnar voru svo þaktir upp til lofts með verkum eftir fræga jafnt sem upprennandi listamenn að sökum plássleysis þurfti á endanum að færa verkin í vinnustofuna. Sískinin höfðu, án þess að ætla sér það, komið sér upp einkasafni af verkum eftir listamenn sem ætluðu að skipuleggja listina að nýju og áttu eftir að marka þáttaskil í listasögunni. Þetta varð þeim til eftirbreytni og smám saman fór gesti að bera að heimili þeirra sem vildu sjá þessi áhugaverðu málverk. Hinnar víðfrægu laugardagssamkomur hófust eftir að ókunnugir tóku að banka upp á hjá þeim á öllum tímum sólarhringsins til að sjá þetta vaxandi málverkasafn þeirra. Og þó tekið væri vel á móti öllum gestum ákváðu þau að hendugra væri að hafa opið hús á laugardagskvöldum frá klukkan 9 og fram á nótt. Þangað streymdu listamenn, menntamenn, aðalsmenn, stúdentar, áhangendur og aðrir velunarar listana og vitaskuld allir sem vildu sýna sig og sjá aðra. Og brátt var þessi vinnustofa að samkomustað sem átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á listasenuna í borginni. Gertrude hafði sterk áhrif á fólk og með tímanum komu gestirnir ekki lengur bara til að skoða málverkin, heldur einnig til að hitta og tala við hana. Picasso og Gertrude urðu afar góðir vinir og henni fannst ritverk hennar og málverk hans fyllilega sambærileg, en það voru þau bæði að tjá það sama á öðruvísi hátt en allir hinir. Þegar árin liðu og Gertrude fór að standa með sjálfri sér og lýsa yfir sjálfstæði sínu frá bróðu sínum sem hafði ákveðnar og óhaggandi skoðanir á list og bókmenntum sem fóru með tímanum að stangast á við hennar, hafði það í för með sér höfnun og einsemd.
og Picasso þjónaði hlutverki sínu vel sem staðgengill bróður hennar og trúnaðavinur. Bráðulega tók hann til við að mála portrettverk af henni og daglega gerði hún sér ferð yfir þvera París til að sitja fyrir hjá honum. Hún satt fyrir hjá honum 80 eða 90 sinnum í heildina en þegar dró að lokum setunar sagðist Picasso ekki lengur sjá hana þegar hann horfði á hana og málaði algerlega yfir höfuðið. Verkið var látið standa og fullgert yfir sumarið á meðan hann ferðaðist Spán. En haustið fyllti hann út andlitsdrætti hennar eftir sínu höfði og þegar honum var bent á að verkið væri ekki sérlega líkt fyrirsætunni, sagði hann það skipta engu máli. Verkið mun líkast henni. Mörgum árum síðar sagðist hún enn vera ánægð með verkið. Fyrir mér hún ég og hún eina myndin af mér sem alltaf ég. Segja má að verkið sé millibilsverk sem markar endalok rosa tímabilsins og upphaf kúbismans en ári síðar málaði hann ungfrúnar frá Avignon sem almennt talið vera fyrsta verk kúbismans. Þegar hann var að skapa hinn umdeilda kúbisma á samt brakk sem listastefna þar sem myndefnið einfaldað og leist upp í marga formhluta sneru margir vinir hans og aðdáendur við honum baki en það gerði Gertrude ekki. Hún gerði sér fyllilega grein fyrir þeim róttæku breytingum sem fólust í stefnunni og hafði næmt auga og trú á þessum listamanni sem síðar varð stærsta nafnið í listrænni ringulreið 20. aldarinnar.

0: cela, mais c'est Paris.
1: Paris, Paris, Paris.
2: Á upphafsdögunum í París hentaði það Gertrúd afar vel að búa með bróður sínum. Enda gat hún þannig notið félagslegs og kynferðislegs frelsis í París og sveipað sig þunru hulu hins hefðbundna. Hún hafði á sínum háskóla árum verið í sambandi með konum og hóf meðal annars ritferilsinn með því að skrifa lesbíska skáldæfisögu árið 1903 ástarsambönd hennar við Mary Bookstaver og Mabel Haynes, sem var snarlega stungið ofan í skúffu og ekki gefin út fyrir en fjórum árum eftir andlát hennar. Sumarið árið 1907 hitti Gertrúd Alice B. Toklas og með þeim þróaðist innilegt ástarsamband. Alice varð fljótt fastagestur á heimili sískinnana og árið 1910 flutti hún inn til þeirra. Með tímanum varð Leo verulega í nöp við Alice sem hann síðar kallaði afbrigðilega vampíru og hafði þar að auki andstigð á öllu tengdu kúbisma sem Gertrúd var þá algerlega hugfangin af. Hann gagnrýndi skrif hennar stöðugt og sagði hann að skorta næman skilning á bókmenntum. Smám saman slitnaði upp úr sambandi sískinnana og árið 1914 flutti Leo til Florence. Þau skiptu á milli sín listasafninu og töluðust aldrei aftur við. Leo tók með sér öll verkin eftir Cézanne, en öll verkin eftir Picasso og flest eftir Matisse komu í hennar hlut. Og þegar gengið hafði verið frá fyrirkomulaginu, skrifaði hann henni bréf þar sem stóð. Nú vona ég að allir megi vel við una, sitjandi hver á sínum tilskilda hluta, sjúandi hver sína appelsínu af mikilli kæti. Mikið hefur verið skrifað og spekulerað ástarsamband Gertrúd og Alice í gegnum árin. Alice lést árið 1967 og var í dánartilkynningum ýmis titluð sem sambýliskona, lífsförunautur eða vinkona Gertrúd til margra ára. Ef dánartilkynningum

0: tilkynning hennar sem birtist í morgunblaðinu nokkrum dögum eftir andlát hennar skoðuð, stendur að nú sé látin fyrir vinkona og sambýliskona skáldkonunar bandarísku. Samkynhneigð var feimnismál í þeirra tíð og víða skilgreind sem glæpur og skal engan furða að þær hafi ekki vikið beinum orðum að kynhneigð sinni. En því fer þó fjarri að þær hafi falið ástasamband sitt. Lesandi þarf varla að hafa mikið fyrir því að lesa á milli línana í ritverkum Gertrúd til að átta sig á því hvernig hugum þeirra var háttað, þar sem Alice greift inn í verk hennar og víða hægt að finna ummerki hana. Einnig skrifaði Gertrúd lesbísk þemu í mörgum verka sinna og geti lesandi ráðið dulmál hennar má víðsvegar finna vísanir í lesbísk sambönd og nákvæmar lýsingar á lesbísku kynlífi. Hún skrifaði mikið hinseginleika sinn, en á laumulegan hátt til að forðast ritskoðun og til að beina athygli lesandans frekar að ritstíl sínum og setningagerð.
1: Exactly as resembling, exactly resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because. Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have Holden here actively repeated all. I judge.
0: Gertrúd Stein hefur verið kölluð kúbisti bókmenntana og frægasti ólesni rithöfundur bandarískrar bókmenntasögu af fræðimönnum og bókmenntagagnrýnendum. Og mikill einhugur ríkir að án Alice hefði hún ekki haft þrek til að skrifa árum saman modernísk og kúbísk ritverk sem afar fáir skildu eða hefðu áhuga á að lesa eða gefa út. Eitt óvægið og satírist höfnunabréf, barst, sem í stóð. Varla eitt eintak myndi seljast. Varla eitt, varla eitt. Verk hennar bjóða hefðbundinni bókmenntatúlkun Birgin og þóttu svo fram úr stefnuleg og tilraunakend að gagnrýnendur og lesendur efuðust ekki einungis geðheilsu hennar heldur einnig hvort hært væri að flokka þau sem bókmenntaverk. Hún hóf ritferilinn fyrir alvöru þegar hún var 29 ára gömul og árið 1909 kom út fyrsta útgefna skáldverkið hennar, Three Lives, og árið 1914 kom út kúbíska ljóðabókin Tender Buttons, en hún hafði einnig fengist við skrif á fjölmörgum portrettverkum. Hún skrifaði sjónræna og taktbundna texta, og ritstíl hennar einkenndist af endurtekningum, innfaldri orðanotkun, tilraunakendri og jafnvel barnslegri setningabyggingu og fáum greinarmerkjum. Hún var einnig hrifin af stílbragði sem kallast skrautkvörf, en notkun þess felst í því að nota fínlegra eða vægara orð í stað orðs sem þykir dónalegt eða hranalegt. Og má nefna sem dæmi með Melanchthon Herbert í bókinni Three Lives, sem elskaði of innilega og alltof oft. Hún var hugfangin af setningum frekar en orðum sem þurfti að móta af mikilli nákvæmni. Henni fannst fátt skemmtilegra en að reyna á þolmörk setningabyggingar og vildi skapa eitthvað nýtt í líkingu við það sem kúbistarnir gerðu í málverkum sínum og höggmyndum. Skiljanlega gekk illa að finna útgefanda fyrir slík verk og hún endaði á því að láta prenta mörg þeirra sjálf. Árið 1903 hófst hún handa við að skrifa bók sem hún sjálf kallaði upphaf móderniskra skrifa. Hún vann að henni með hléum til ársins 1911, en það var ekki fyrr en árið 1925 að hinn 1000 blaðsýna The Making of Americans var gefin út í heildsinni í 500 eintökum, en áður höfðu nokkrar blaðsýður birst í bókmenntatímariti. Bókin, sem afar torlesin með blaðsýðulangar setningar, kjarnar vel ritstíl hennar og efniviðurinn samkvæmt rithöfundinum saga allra manngerða og hverjar einustu mannveru. Það sem hefur alltaf einkennt bókina skynjaður ólæsileiki. Hún talin vera eitt af meistaraverkum modernismans, en sagt hefur verið að hún sé í raun ekki bókmenntatexti, heldur frekar afreksverk. Hún ólesanlegt stórvirki

sem sýnir færni og kunnáttu útlagarithöfundar. Gagnrýnendur gagnrýndu bókina án þess að hafa lesið meira en fyrstu 50 blaðsíðurnar og jafnvel fræðimenn sem skrifuðu bókina töldu árum saman enga þörf á að klára hana, heldur væri nóg að lesa nokkra blaðsíður. Slík vinnubrögð eru vitaskuld ekki lengur í boði og viðurkenndi blaðakonan Janet Malcolm fúslega að eftir margar misheppnaðar tilraunir væri eina leiðin til að komast í gegnum hana að sækja eldhúsnýf og bókstaflega skera þessa kaplalausu 1000 blaðsína bók í kapla til að gera hana læsilega. Upplýsingar tilurð bókarinnar eru einnig töluvert aðgengilegri heldur en upplýsingar innihaldið. Alice sá að ritstýra, vélrita texta og leiðrétta prófarkir. Síðar stopnaði hún forlag svo að hún gæti sjálf gefið út verk ástkonu sinnar sem var fjármagnað með því að selja lykilverk eftir Picasso frá rósartímabilinu. Gertrúd var mikil styrkur af Alice sem var hennar fullkomni lesandi. Hún hrakti burt allar efasemdir skort á snilligáfu og hvatti hana til að halda sínu striki, hvað sem aðrir sögðu. Gamla lífið tók enda sumarið 1914 þegar styrjöldin mikla braust út og allt gjör breyttist. Gertrúd var stödd á samt Alice í Lundunum til að hitta útgefandan John Lane og ganga frá samningi endurútgáfu á Three Lives, þegar þýski herinn nálgaðist París óðfluga og fekk ekki að snúa aftur heim fyrir enn í október. Þar héldu kyrru fyrir í París yfir veturinn, en flúðu til Mallorku árið 1915. Árið 1916 ákvæðu þar hins vegar að nú væri komin tími til að taka virkan þátt í stríðinu. Þar höfðu séð unga stúlku aka bifreið sem merkt var bandarískum hjálparsjóði og eftir að hafa útvegað sér bifreið og lært að aka henni voru þær sendar af hjálparsjóðinum til ýmissa héraða þar sem þær óku á milli sjúkrahúsa að dreifa birðum og pokum með nauðsynjavörum. Einnig unnu þær við sjúkraflutninga á særðum hermönum og undir lok stríðsins voru þær sendar til að hjálpa flóttafólki sem var að snúa til baka til að finna heimili sín og þorp í rústum. Þær tóku að sér hermanna guðsinni og reyndu sitt besta að halda sambandi við þá alla. Skildur þeirra sem hermanna guðmæður voru að senda svar strax og þeim barst bréf á samt pakka af sætmeti eða nýtsamlegum hlutum á 10 daga fresti. Að stríðinu loknu hlutu þær viðurkenningu frá frönsku ríkisstjórninni og voru sendar frönsku þakklætisorðinni. Gertrúd hafði selt bróður sínum Michael síðasta verkið sem hún átti eftir Matisse, sem var portréttverkið af eiginkonu hans með hatt, fyrir $4,000 til að fjármagna hjálparstarf þeirra. Gertrúd opnaði aftur dyrnar að vinnustofinni fyrir gestum árið 1919, en listasinnan var gjörbreytt og mannlífið hafði skipt svip. Sjálf var Gertrúd orðin að bóhemsku symboli og nú voru það ekki lengur málverkin sem drógu áhuga sama að dyrum hennar heldur frægð hennar sem útlagarithöfundar. Málverkin voru ennþá vinsæl en listamennirnir höfðu nú nægan meðbyr án hennar áróðurs. Hún hafði ekki lengur efni á að kaupa verk eftir Picasso sem naut mikillar velgengni og fór þess í stað að kaupa verk eftir listamenn með surrealískari tilhneigingar. Að stríðinu loknu bættist í hóp gesta hinn sögufræga týnda kynslóð, en það kallaði Gertrúd bandaríska rithöfunda sem gengi höfðu í gegnum hörmungar stríðsins, vildu ekki snúa aftur heim og ílengdust í París. Má þar helst nefna Ernest Hemingway, en með henni og Hemingway tókst góð vinátta. Gertrúd sem var nösk á hæfileika hjá öðrum hvatti hann til að segja skilið við blaðamennskuna eða hann ætlaði sér að ná langt sem rithöfundur. Hún hjálpaði honum að móta ritstíl sinn og ráðlagði honum að koma sér beint að efninu í verkum sínum því margt ætti frekar að lesa á milli línana en á blaðsíðunni sjálfri.
Síðar sagði Hemingway margsinnis að enginn hafi kennt honum jafn mikið og hún. Lífið í París minnti á hægsnúandi kviksjá sem hverfið

Árið 1919 opnaði Sylvia Beach bókabúðina Shakespeare and Company og gerðist Gertrude meðlimur bókasafnsins sem hún rak samhliða bókabúðinni. Þær urðu góðar vinkonur, en þegar Sylvia gaf út bókina Odysseif eftir James Joyce varð vinátta þeirra að engu, þar sem Gertrude leit á Joyce sem keppinaut sinn. Hún var öfundsjúk út í hann og hafði sínar sérkennilegu ástæður fyrir því. Hún sagði að það væri safnalykt á honum, en aðeins þeir rithöfundar sem lyktuðu af söfnum voru teknir í sátt af lesendum og gagnrýnendum. Síðar átti hún eftir að segja það sama Hemingway. Hann væri mótarnískur í útliti, en það væri safnalykt af honum. Henni ofbauð klúrheitin í Odysseif og fannst bókin stela athygli frá hennar eigin móderníska stórvirki sem lá ennþá óútgefið ofan í skúffu. Hún trúði því staðfastlega að karlkinn móderníistarnir hefðu eignað sér heiðurinn af mörgu sem hún hafði úthugsað, en hennar meistaraverk hafði verið fullklárað rúmlega áratug áður en tvö af grundvallarritum móderníismans, Odysseifur eftir James Joyce og Eyðilandið eftir T.S. Eliot kom út árið 1922. Þessi þrjú verk eiga raunar furðumargt sameiginlegt, en helst má nefna að allir þrír höfundarnir sömdu verk sinn í sjálf viljugri útlegð frá ætlandi sínu. Gertrude var gætt miklum persónutöfrum og hagaði lífi sínu og störfum af mikilli festu. Hún náði sterkum tökum á fólki og hafði djúp áhrif á skoðanir þeirra og frama og var aldrei hrædd við að segja sína skoðun. Hún kunni vel að bíta frá sér og gerði öllum það ljóst að betra var að vera í náðinni hjá henni, heldur en ekki. Hún upplifði sig sem snilling og þeir sem báru ekki virðingu fyrir snilligáfu hennar eða brutust undan valdi hennar fengu það óþvegið. Enda var hún nógu klók til að koma sér þannig fyrir að allir helstu snillingarnir gátu ekki án hennar verið. Yeah.

0: conga, yeah, la conga, ricotti.
1: Gertrude Stein upplifði sig utanveltu í bókmenntaheiminum og var meðvituð að jafnvel samtíma fólki fannst verkin hennar torskilin. Hún hafði mikla þörf fyrir að útskýra sjálfa sig fyrir almenningi og gagnrýnendum sem linnulaust höfnuðu verkum hennar í von að öðlast réttmætan sess í modernísku og kúbísku listahreyfingunni. Hún hafði gefið út Geography and Place árið 1922 sem var safn af skrifum frá árunum 1908 til 1922 og The Making of Americans var loksins gefin út árið 1925. Operas and Plays var gefin út árið 1932 og innihjalt tvær óperur og 18 leikrit. Þessi útgefnu verk fengu hins vegar litla athygli og takmarkaða dreifingu og árið 1932 ákvað hún að skrifa sjálfsævisögu brautryðjanda árin í París með það eina markmið að ná hylli lesenda og gagnrýnenda. Ólíkt öðrum verkum eftir hana sem voru mörg ár í vinnslu tók það hana aðeins 6 vikur að skrifa sjálfsævisögu Alice B. Toklas auk þess sem hún notaði hefðbundnari stílbrögð en hún var þekkt fyrir. En nú skulum við staldra augnablik við titil bókarinnar. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas. Er þetta ekki sjálfsævisaga Gertrude Stein? Gertrude hafði skapað sér nafn í heimalandi sínu fyrir skrautlegan persónuleika sinn og þáttöku í listalífi Parísar. Og margir útgefendur höfðu beðið hana að skrifa

hugsa yfir sögu sína, en hún sagði alltaf nei. Hún hvatti hins vegar Alice til að skrifa sína eigin sjálfsævisögu og sagði við hana, hugsaðu þér bara hvað þú geti grætt mikið á því. Alice lofaði að ef tími gæfist til skrifta myndi hún gera sjálfsævisögu sína, en svo fór að lokum að Gertrude skrifaði bókina fyrir hana. Við lestur bendir flest til að Alice, ástkona hennar, sé þungamiðja bókarinnar, enda kemur það skýrt fram í titli bókarinnar og frásögnin í fyrstu persónu frá hennar sjónarhorni. Alice hins vegar ekki alvitur sögumaður. Frásögn hennar huglæg, auk þess sem hún var ekki viðstödd þegar flestir atburðir sögunar áttu sér stað. Hún þarf að treysta á frásagnir annara. Fljótt verður ljóst að þótt sagan sé sögð af Alice og skrifuð í dulargervi sjálfsævi sögu hennar, kemur hún sjálf lítið við sögu. Það sem skilur meira eftir sig yfirgnæfandi nærvera Gertrude á nær hverri blaðsíðu. Segja má að sjálfsævisagan sé í raun modernist portrettverk, en í henni birtist Gertrude sem modernist listaverk, samansett af sögum sem sagðar eru af röddum sem öll hafa eitthvað að segja sem endurspegla hana. Bent hefur verið á að Gertrude sé í raun hvergi að finna í sinni eigin sjálfsævisögu, því lesandi fær eingöngu að upplifa hana í gegnum aðra. Alice aðeins málpípa sem Gertrude notar til að losa sig undan ábyrðinni sem fylgir því að vera höfundur textans. Bókin því ekki eiginleg sjálfsævisaga, heldur modernísk skopstæling á sjálfsævisögu í skáldsagnar formi. En sama hvað hún þá hún ómetanleg heimild bóheimlífið í París á fyrstu áratugum 20. Aldarinnar. Bókin skrifuð í vitendarstreymi sem frásagnartækni þar sem rituð frásögn jafngildir hugsanaferli og var sú tækni mjög vinsæl meðal annara modernískra rithöfunda og má þar helst nefna James Joyce og Virginia Woolf. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas vakti mikla athygli þegar hún kom út í Bandaríkjunum árið 1933 og fyrsta upplagið sem taldi 5.400 eintök seldist upp í forsölu 9 dögum fyrir útgáfudag. Það var ekki fyrir nú að Gertrude fór að hafa tekjur af skrifum sínum. Bókinni fylgdi hún eftir með vel heppnaðri fyrirlestrarferð Bandaríkin, þar sem hún fræddi ákafa áheyrendur nútímalist, nútímabókmenntir og auðvitað sjálfa sig. Þessi fyrsta sjálfsævisaga hennar af 4 varð eina metsölubók hennar og stundarsakir fekk hún loksins alla þá athygli sem henni fannst hún alltaf hafa átt skilið. Gertrude fór misfögrum orðum fjölmarga einstaklinga í bókinni. Hemingway sárnaði neikvæð ummæli hennar og Matisse var verulega ósáttur, enda var eiginkonu hans lýst sem hnarreistri og dökkleitri konu með langt andlit og stóran en slappan munn eins og á hesti. Picasso var sáttur við innihaldið, en Braque fannst skoðun hennar á fæðingu kúbismans heldur takmörkuð, enda birtist hann frekar sem áhangandi en annar upphafsmaður stefnunar. Hetjuöld kúbismans var nú lokið og surrealismi og dadaismi höfðu tekið við. En árið 1935 gáfu nokkrir surrealistar út sameiginlega yfirlýsingu gegn henni. Þar sem því var haldið fram að hún hefði engan skilning á myndlist og smekkur hennar hafi verið hinn yfirborðslegasti en hún hafði verið ófeimin við að láta í ljós skoðanir sínar á surrealisma og meðal annars kallað stefnuna alþýðu útgáfu af kúbisma.

Gertrude Stein lést þann 27. júli árið 1946 á spítala í París eftir að hafa veikst skyndilega og verið skorin upp við magakrabbameini. Hún arfleiddi Metropolitan listasafnið í New York að portréttverkinu sem Picasso hafði málað af henni. En fasteignir sínar og það sem var eftir af málverkasafninu eftirlét hún Alice sem Steinættin var ekki ígja hrifin af. Og þar sem sambúð þeirra var óvígð og ekki viðurkennd af löggjafanum gerðu þau kröfu allar eignirnar enda málverkin og þá sérstaklega málverkin eftir Picasso orðin afar verðmætt. Alice hrökklaðist úr íbúðinni og þurfti undir lok ævinar að treysta á fjárhagsaðstoð frá vinum og vandamönnum. Árið 1954 gaf hún út The Alice B. Toklas Cookbook sem einhvers konar sambland af matreiðslubók og sjálfsævisögu og seldist hún gríðarlega vel. Sú uppskrift sem vakti mesta athygli og þá sérstaklega í andmenningunni sem átti eftir að slá í gegn á síðari hluta 7. áratugsins var án efa mjúka konfekt karamellan sem innihélt lítið magn af kannabis sem samkvæmt höfundinum lífgaði upp á hvaða samkomu sem og hefur nafn hennar æ síðan verið tengt við plöntuna. Árið 1963 kom út sjálfsævisagan What is Remembered og töldu gagnrýnendur þá bók fyllilega standast samanburð við sjálfsævisögu Alice B. Toklas. Alice átti mjög erfitt eftir að Gertrude lést. Hún verndaði arfleifð hennar að ákafa og var sögð af vinkonu þeirra, Janet Flanner, vera ekkjulegust allra ekna. Hún lést þann 7. mars árið 1967 eftir langvarandi veikindi og var jarðsett við hlið ástkonu sinnar í Père Lachaise kirkjugarðinum í París. En margir sem heimsækja gröfina skilja eftir blýjant eða penna til að heiðra þessa næstum glemdu kvenhetju modernismans. Áratugum saman þræðist Gertrude Stein í listalífinu í París og eru ótvíræð áhrif hennar á þróun modernismans löngu viðurkend. En samt virðist erfitt að skilgreina hana og flokka innan stefnunar. Hún vildi láta minnast sín fyrir rithæfileika sína, en varð bersýnilega ekki að ósk sinni. Þar sem persónuleiki hennar, einkalíf og áhrif hennar á líf frægra manna er einkum það sem almenningur og jafnvel fræðimenn hafa haft áhuga á. Nafn hennar hefur varðvist betur í listasögunni en bókmenntasögunni og ólíkt þeim listamönnum og rithöfundum sem hún umgekkst einskorðast frægð hennar ekki við verk hennar, heldur er það góðsögnin hana sem lifir. Hún rak áróður fyrir málverk sem voru talin svo sérkennileg að fyrstu viðbrögð margra gesta voru að horfa á allt annað en þau og skrifaði texta sem voru afskrifaðir sem ólesanlegir en skildi sjálf ekki af hverju fólk brást reiðilega við verkum hennar og hæddist að rithættinum sem henni fannst svo skýr og eðlilegur. Þegar hún var eitt sinn spurð hvers vegna hún skrifaði ekki eins og hún talaði, spurði hún viðkomandi. Hvers vegna lest þú ekki eins og ég skrifa? Nú til dags er hún þekktust fyrir vinnustofuna sem hýrsti marga af frægustu snillingum aldarinnar og hinn við frægum málverk sem nú prýða listasögn viðsvegar heim. Eflaust þekkja einnig margir setninguna það er ekkert þarna þarna og ljóðlínuna rós er rós er rós er rós án þess að vita að uppruna þeirra má rekja til hennar. Auðvelt í dag að skopstæla þessar sérkennilegu endurtekningar hennar en þegar þessar setningar voru skrifaðar höfðu þær gríðarlega áhrif á rithöfunda modernismans eins og Ernest Hemingway og James Joyce. Gertrude Stein fann hvorki upp modernisma né kúbisma, en minning hennar hefur varðveist sem mikilvægur hluti af sögu þeirra. Líkt og aðrir modernistar var Gertrude hugfangin af hugmyndinni að skapa listaverk og með því að snúa sér að sjálfsævisögunni og gera sig að viðfangsefninu gerði hún úr sjálfri sér modernisk listaverk.
Hún varð boðberi þessara nýju listastefna og ásamt listamennunum sjálfum seldi hún þá hugmynd að þessi óvenjulegu málverk sem áttu að skýra sig sjálf væru smíði snillinga. Hún sagði að raunverulegir snillingar væru sjaldgæfir. Að gera hlutina flókna á nýjan hátt auðvelt, en að sjá þá á nýjan hátt verulega erfitt. Hinn forvitnu og áhugasömu flyktust að heimili hennar til að skoða þessi snildar verk og fyrir vikið varð vinnustofan sem kölluð hefur verið fyrsta móderníska listasafnið og mekka allra framsækina listamanna ein af þungamiðjum menningarinnar á vinstri bakka Signu í París.

Dinna Björk Ólafsdóttir hafði umsjá með engin modernismi án lesbía. Þetta var fyrri þáttur af tveimur. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2022.

Þetta var Sunna Gunnlaugsdóttir með eigið lag The Dawn of a New Beginning. Það að finna á geisladisknum Mindful sem hún sendi frá sér árið 2001. Næsta dagskrá Djasslandið. Umsjón hefur Pétur Grétarsson.

The Sound of Snow er lag Skúla Sverrissonar af plötunni Seríu 2 sem kom út árið 2010. Hljóðið í snjónum hefur ekki breyst síðan þá. Það hins vegar allt annað hljóð þegar rignir einseringum. Francis Langford var vinsæl söngkona á árum annarra heimsstyrjaldarinnar og kom gjarnan fram með Bob Hope og Louis Armstrong sem syngja með henni þetta lag eftir Johnny Burke, Pennies from Heaven.

Heim nú reikar hugurinn, söng Kristjana Stefánsdóttir í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem lék með hann á píanó. Textan gerði Soffía Thorarensen. Og þá passar alveg prýðilega að heyra næst lag margbrotna dömu. Duke Ellington samt í lagið sem Charles Mingus spilaði nánast einsamall á bassa sinn á tónleikum í Cornell Háskólanum árið 1964. Sophisticated Lady.

Go to Hell. Nina Simone söng þetta lag en á plötuna Silk and Soul árið 1967. Ótvíraði skilabúð í þessu lagi eftir saxofónleikaran Morris Bailey sem var vinsæll músikant í Philadelphia á 7. áratugnum, sérstaklega í sálartónlistinni og hardboppinu sem tengdust tryggðarböndum á þeim tíma. Og í Chicago átti söngkonan Irene Kral allt of stuttan feril en hún lést í lok 8. áratugarins en hafði þá sungið margar fallegar ballöðurinn og plötur þar á meðal þessa eftir Harry Warren með Junior Mans tríónu. Þetta er ekki núna, þetta er alltaf.

Balluður tvekja tíma hjá okkur í djasslandinu. Ljónsveitin ADHD tók við af Irene Kral. Ása lag af 900 blötu sveitarinnar sem kom út árið 2024. En næsta lag kom út á fordæmalausum tímum árið 2021, á tímum þegar listafólki einangurinn velti fyrir sér hvort að fordómalausir tímar væru í uppsiglingu. Þaðan kemur nafnið á þessu lagi Sigmars Þórs Matthíassonar, fordómalausir tímar.

Þetta var þjóðarjazzhljómsveit Frakka sem lék lag stjórnanda síns 39 á plötunni Ex Machina sem kom út árið 2023. Sérstakur gestur sveitarinnar og þeirri plötu bandaríski altosaxofónleikarinn Steve Lehman. Og annar bandarískur saxofónleikari var gestur stórsveita Reykjavíkur árið 2009. Bob Mintzer stjórnaði þá upptökum á plötunni Spirit of Iceland þar sem meðal annars að finna þetta lag sem byggir á gullkornum Bergmans Ingmars Bergman kannski, hvað veit ég.

0: Stórsvið Reykjavíkur leik undir stjórn Bob Mintzer, lag hans Song Based on Bergman Epigrams. Það kom út á blötu sveitarinnar Spirit of Iceland árið 2009.
1: Pétur Grétarsson hafði umsjóð með Djasslandi. Þátturinn var áður á dagskrá á síðasta ári.
2: Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsó. Sumartónleikar á Rás 1, flytjendur á Reykholtshátíð koma fram í fjölbreytti dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sólin skapar rabbogan, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og sama dag klukkan 17 flytur organistinn Anne Kristín Mathiesen fjölbreytta efniskrá með verkum úr Interstellar og Star Wars, auk verka Præstholm, Lorentzen og Louis Vierne klukkan 17. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Settu nafni þitt við nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Kammer tónlistarhátíðin Segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Skoðaðu undurver

0: veraldar með ævintýraferðum Örnólfs nánar á örnolfur.is.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70%

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að Búlgaríu af ásettu ráði. Búlgaríumenn segja brak úr dróna hafi farið yfir landamærin og hrapað nærri gasleiðslu. Formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna ESB-viðræður. Þrjú byggkorn úr skálagólfi í Arnarfirði reyndust frá því árið 870. Fornleifafræðingur segir að byggð á Vestfjörðum hafi hafist á svipuðum tíma og annars staðar á landinu, ólíkt því sem áður var talið. Og tugir þúsunda fylgdust með gleðigöngu í miðborg Reykjavíkur í dag. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Úkraínumenn segjast ekki hafa beint dróna að ásettu ráði að Búlgaríu. Búlgörsk stjórnvöld segja dróna af tegund sem Úkraínu her noti mikið hafa hafnað nærri gasleiðslu í landinu, nálægt landamærunum að Rúmeníu. Utanríkisráðherra Búlgaríu hefur kallað sendiherra Úkraínu á sinn fund og þær munu funda á mánudag að sögn aðstoðarmanna þeirra. Úkraínsk stjórnvöld hafa ekki svarað því beint hvort dróninn hafi verið úkraínskur en í yfirlýsingu frá talsmanni utanríkisráðuneytisins er tekið fram að Úkraínu her hafi ekki vísvitandi beint drónum eða nokkrum öðrum vopnum að Búlgaríu. Brak sem talið vera úr rússneskum drónum hefur fundist bæði í Póllandi og Rúmeníu áður. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingar koma hvers eðlis þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið fyllt upp í glufur á íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun fyrir kosningarnar. Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufurnar þar sem reglur sem gilda í þingkosningum og öðrum kosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslu. Hún segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir atkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðissamfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur. Og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kentum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Kvikmyndagerðamaður segir að íslenskt landslag sé orðið hluti af bíótungumálinu þegar kemur að fantasíu og vísindaskáldskap.
3: Þetta er náttúrulega bara árangurinn af tveir áratugi af vinnu hérna. Ef þú ert að fara á aðra plánötu eða einhver fantasí heim, þá er Ísland eiginlega eitt af helstu svona leiðina til að koma því til skila í bíómáli.
4: Segir Jörundur Rafn Arnarsson, kvikmyndagerðarmaður. Hans sérsviði tölvubrellur og starfar Jörundur reglulega við landslagstökur á Íslandi. Ísland hefur verið í hlutverki annara plánetna í fjöldamörgum kvikmyndum. Sem dæmi hefur íslenskt landslag birst í bæði kvikmyndum og þáttaröfum að geysi vinsælu seríunum Star Wars og Star Trek. Þá var Ísland staðgengil annara plánetna í tveimur stórmyndum sem voru í bíó fyrir sumar, Supergirl og Masters of the Universe.
5: Even though I was stuck light years away on Earth, I never stopped trying to get back home.
4: Landslagstökur hafa færst í aukana hérlendis á síðustu árum. Það er kvikmyndatökur sem aðeins er kvikmyndað eða þrívítar skannað landslag og efnið sé að nota í eftirvinnslu eða undir bakgrunna í kvikmyndaveri. Jörri segir að tæknilega séð gætu bankar kvikmynda vera fylst af myndefni af íslensku landslagi. Með þeim afleiðingum að þörfuna á komandi Íslands í tökur verði minni. Hann hefur þó litlar áhyggjur af því að það gerist. Leikstjórar vilja hafa stjórn á sínu myndefni og fara ótroðnar slóðir.
3: Það eru bara alla framleiðslu svo einstakar og í raun sitt eigi fyrirbæri. En auðvitað eins og með fotogrammetrið, það sem þú ert að þrívita skanna landslag einhver svona, þá getur hún náttúrulega búið til tökur út úr því alls konar tökur, þannig að það væri alveg fræðileg mögulegi á að dekka einhver landslag eins og Þórsmörk eða einhver svona og eiga það bara.
1: Sagði Jörundur Rafn Arnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. 15 ára dönsk stúlka hvarf á Jótlandi á þriðjudag og fannst í Ungverjalandi.
6: Fljótlega eftir að stúlkan hvarf hóf danska lögreglan samstarf við Europol og stúlkunar var leitað á alþjóðavísu. Grunur leikur á að refsivert brot hafi verið framið í tengslum við hvarfið. Hinn grunaði eða hinir grunuðu voru ekki viðstattir réttarhöldin í Horsens á Jótlandi í dag þegar lögreglan fór fram á gæsluvarðhald vegna alvarlegrar frelsissviptingar. Saksóknari krefst þess að réttarhöld fari fram fyrir luktum dyrum með tilliti til rannsóknarinnar. Talið að einn eða fleiri gerendur gangi enn lausir og að málið innihaldi upplýsingar sem gætu valdið stúlkunni ama. Næstu skref lögreglu eru að yfirheyra stúlkuna, kortleggja hvernig hún komst til Ungverjalands og hvort hún hafi farið þangað með fólki sem hún þekkti eða ekki.
1: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Á vestfirska fornminjadeginum sem haldið var í Súandafirði sagði fornlega fræðingur frá því hvað þrjú byggkorn segja hvenær landnám hófst á vestfirðum. Margrét Rönn Hallmundsdóttir er fornleifafræðingur og staðarhaldari á Hrafnseyri í Arnarfirði og hefur stýrt fornleifarannsókninni Arnarfjörður á miðöldum. Í skálanum sá hún frá þremur byggkornum sem kom úr gólfinu á skála og auðkúlu.
7: Þú ert með þrjú víðförul byggkorn. Geturðu sagt mér hvaða sögu þau segja?
8: Já, þau gaf okkur góða aldursgreiningu að því sýnin sem við höfum tekið áður voru dýrabeinum og sýndu mjög háan aldur skálans.
1: Kolefni í sjónum eldra en á landi og sjávartengt mataræði getur skekkt aldursgreiningu á beinum. Byggið sýnir að búið var á auðkúlu frá 870 sem breytir við teknu við þorfi til byggðar á vestfjörðum.
8: Það var oft sagt að það hefði verið frekar seint en ég held að byggð á vestfjörðum hafi og það sem við erum að sjá í okkar rannsóknir að það er bara að gerast á sama tíma og við erum að flytja til landsins í kringum 870.
1: Sagði Margrét Hrönn Hallmundsdóttir í viðtali við Grétu Sigríði Einarsdóttur og nánar verður rætt við hana í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Tugir þúsunda hafa gert sér ferði í miðborg Reykjavíkur í dag í tilefni hinsegin daga. Það hefur verið þétt dagskrá síðan í morgun. Fréttastofa leit við í Hljómskólagarðinum þar sem Guðjón Þorgils Kristjánsson flutti lag hinsegin daga.

0: Þetta er búið að vera galin upplifun, þetta er bara klikkað. Þú veist, maður stendur bara hérna með stolt í bakinu, nei, stolt í bakinu, stolt í hjartanu, skilur við. Maður er bara, þetta er bara búið að frábær upplifun, fólki frábært, þetta er æðislegt, sko.
1: Nú ár 2026, er ennþá þörf á degi eins og þessum?
0: 100%, við þurfum alltaf að halda áfram að bara berjast fyrir að vera við okkur við sjálf. Ég meina, þú segir einhvern veginn, stundum er þetta, þetta getur verið erfitt, lífið getur verið erfitt, það ekki alltaf slétt í gegnum þessu hárum þetta morgnana. En eins og ég segi, það þarf bara að hafa þetta út, þetta er svo skemmtilegt. Þetta er ekki bara upp á það að með jafnréttin, með jafnrétti og annað. Það er líka það, þú veist, að endurspegla gleðina.
2: Sagði Guðjón Þorgils Kristjánsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir talaði við. Dagbjartur Sigurbrandsson með örugga forystu í karlaflokki á þriðja keppnisdegi Íslandsmótsins í golfi. Dagbjartur kláraði hringinn á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 undir pari. Í kvennaflokki Guðrún Brá Björgvinsdóttir með 3 högga forystu þegar 4 holur eru eftir. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 8-15 metrar en hægari breytileg átt allra syðst. Styttir smám saman upp, suðvestan og vestan til og léttir til. En annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi fram til kvölds. Það fer að draga úr vindi og úrkomi í kvöld, norðlæg átt 5-13 á morgun, skýjað og dálítil væta á norðurlandi og skúrir allra syðst.

0: en annars bjart með köflum og þurrt. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri lokið.
1: Næsta á dagskrá 50 þáttur af Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari á samt umsjónarmanni Guðrún Gísladóttir.
2: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
3: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
4: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
5: Kæru hlustendur, þáttaröðin Rús hálfnuð. Miðja vegu, ávorja ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi því ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Já, hvernig að ranka við sér þegar að ævin hálfnuð og átta sig á því að maður hefur vilst af dýrýta vía veginum sem liggur beint, eins og segir í þýðingu Erlings E. Haldurssonar. Og gleðilegnum guðdómlega eftir Dante Alighieri. Háta sitt fíl eins og söngvaskáld undir áhrifum frá Dante spurði mörgum öldum síðar When you're on your own with no direction home like a complete unknown, like a rolling stone. Rús þáttaröðum manneski sem hefur vilst af leið. Í þessum töluðu orðum eru Úkraínumenn að berjast fyrir lífi sínu og lífi þjóðar sinnar. Í kjölfar innrásar Rússa eru við mörg sem ráfum áfram í myrkum skógi í leitað virgli til að leiða okkur, leiða heiminn aftur á rétta braut. Hvað get ég, lúsugu Rússlandsfari, lagt að mörgum? Rús tilraun til að hreiðra sig í umkomuleysinu, að spyrja rændur bæði ró og sálarfrið. Hvað verður nú samræðuna á milli menningar heima, þess rússneska og hins vestrana? Hvað hefur við að gera við verðmætin sem félast í rússneskri menningu? Kasta þeim fyrir róða eða rýna enn frekar í þau? Ég vonum að skilja betur því mannlega ástand. Í fylgd með virglum, fleiri en einum, hef ég á undanförnum vikum reynt að bregða ljósi á þjóð sem verður aldrei söm. Fyrst kom brúðuleikarinn Hallveig Thorlacius og rakti fyrir okkur ár sín í Sovjetríkjunum við upphaf 7. áratugarins. Þá rithöfundurinn og ljóðskáldið Kristín Eiríksdóttir til að ræða við mig móður sína, skáldkonuna og stór þýðandan Ingibjörgu Haraldsdóttur og ljóðaþýðingar Ingibjörgar á tveimur rússneskum skáldkonum, þeim Marínu Tsvetajevu og Önnu Akhmatovu. Og nú síðast Jón Ólafsson, heimspekingur, sem nam og starfaði sem fréttaritari í Moskvu árið 1989. Í viðtalinu sem ég átti við Jón, sagði hann meðal annars.
6: Þá hélt maður að Sovjetríkin væru hrunin, en núna auðvitað með innrásin í Úkraínu, þá gerir maður þessi grein fyrir því að þetta var kannski barnaskapurinn. Maður sér það núna að Sovjetríkin eru enn að hrynja.

hvað á betur við en að hlusta á Marian Faithfull syngja Broken English, titillag samnefndrar breiðskífu á árinu 1979.

0: meðan við meltum orð Jóns Ólafssonar að Sovjetríkin séu enn að hrynja. Faðir Marian var Glenn Faithfull, breskur njósnari með náðargáfu. Hægt var að sleppa honum úr fallhlíf og hvar sem hann lenti talaði Glenn Faithfull málið eins og innfættur og varð samstundis innsti koppur í búri. Í síðari heimstyrjöldinni stóð Glenn Faithfull, er hægt að ímynda sér betra nafn á njósnara, að hann tökum margra af helstu leiðtúum nasista og þar kynntist hann jafnframt austurískri ballettansmær af Sacher Masoch ættinni. Ætt sem státar að því að hafa fundið upp rómuðustu súkulaðiköku heims, Sacherkökuna og Satismann, samanbyrð skáldsögu Leopolds von Sacher Masoch, Venus Impels eða Venus í feldi. Afsprengi Faithfull og Sacher Masoch var Marian, söngkona og kyntákn á sjöunda áratögnum í Bretlandi, kærasta Mick Jaggers og ásamt Anitu Pallenberg, kærastu Keith Richards, arkitektin, að bakvið djöfulega en ómótstæðlega ásýnd Rolling Stones og margra bestu laga þeirra. Marian reif sig upp úr áralangri neyslu með comeback-plötunni Broken English sem lýsir öðrum betur andrúmslofti kaldastríðsins þegar að níundi áratugurinn heilsaði. Þetta er gamalt stríð, ekki einu sinni kalt stríð, segðu það ekki á þýsku, segðu það ekki á rússnesku, segðu það á brotinni, ensku. Og á þessari plötu er að finna lag sem er líkill að Íslendingnum dularfulla sem er megin viðfóngsefni þessa þáttar. Árið 1990, rúm 10 ár eru liðin frá því að Marian Faithfull söng Broken English. Heimsmynd kaldastriðsins riðar til fals og söguhetja okkar er nýlend á flugvillinum í Moskvu.
1: Á sér er mér tefa á flugvilli er hálf rokkið. Hvergi hef ég áður séð svo illa upplýsta flugstöð. Farþegarnir streyma inn í salinn þar sem vegabréfaskoðunin fer fram og hann er troðfullur af fólki. Það er eins og 10 risaþotur hafi lent í Moskvu á sama tíma. Þegar ég kom engað síðast fyrir 10 árum stóðu hér 2 franskir kommar, 1 njósnari og 5 eiginkonur rússneskra diplomata að sligast undan pinglum sínum og innkaupa bókum. Í þá daga þurfti að útfylla 4 síðuna spurningalista og telja og skrá peninga á meðan tollverðirnir skoðuðu hvern krók í ferðatöskunum. Þá hafði ég á tilfinningunni að ef ég liti við, sagði ég hermenn með brugna byssustingi á bakvið mig. Sú óþægilega tilfinning er horfin, en ef tortryggni rússa og ást þeirra á formsatriðum hefur ekki minkað síðan þá, munum við bíða hér fram á nótt. Hvað á ég að gera ef Júri tekur ekki á móti mér? Aka til Moskvu með skuggalegum leigubílstjóra í heila klukkustund eftir holóttum vegi í náttmyrkri og ausandi rigningu. Það er hættu spil, er mér sagt, og líkur á að sú ferð endi út í skurði. Þangað verði mér kastað klæðlausri, peningalausri, vegabrefslausri, allslausri. Nei, heldur býð ég hér til morguns. Ekki grunaði mig þá að ég fengi ósk mína uppfyllta. Ég á enn eftir að komast í gegnum nálaraugað, þröngan gang á milli 4 glerbúra. Þar sitja þungbúnir, svip, harðir menn í einkennisbúningum lögreglunnar. Þeir eru ekkert að flýta sér, þótt mörg 100 mann spýð eftir afgreiðslu. Rússland er land óþarfa formsatriða, sagði Döku Stín Markgreifi í Rússlands lýsingu sinni frá 1839. Það er satt, en þann dag í dag, hugsa ég á meðan ég þokast hægt nær klefunum. Ég reyni að dreifa huganum með því að skoða hina farþegana og reka burt einhvern óljósan geig sem er að laumast að mér. Hann er hér enn, þrátt fyrir perestroiku, Gorbatsjóf og frelsið sem sagt er að ríki hér nú. KGB heitir núna öryggisráðuneytið, segi ég við sjálfa mig, en finn samt ekki fyrir.

0: fyrir neinu öryggi. Eftir lauslega athugun grein ég fólkið sem stendur í kringum mig í þrjá hópa. Rússa, fólk úr fyrirverandi leppríkjum þeirra í Austur-Evrópu og Vesturlandabúa. Þriðji hópurinn er fljótt afgreiddur. Allar hamingju samar fjölskyldur eru eins, sagði Tolstói, og ef til vill gildir það sama þetta fólk. Það er eins og allsnægtirnar hafi steiftað í sama mót. Rússarnir þekkjast strax á skásettum augunum og háu kinnbeinunum, en ekki síður á farangreinum, pappakössum og ferðatöskum sem bundið er utanum með snæri. Þeir eru komnir heim til síns heitt elskaða föðurlands, en það virðist ekki vera þeim gleðiefni. Þetta er alvarlegt fólk, þungt á brún. Mennirnir frá Austur-Evrópu eru af hinni nýju stétt, í viðskipta erindum í Moskvu. Sléttir og feldir menn í teinóttum fötum með gljáandi stresstöskur, en þeir hafa ekki sjálfsöryggi manna af þeirra sauðahúsi á Vesturlöndum. Kannski ekki alveg sáttir enn við sína spánnýju stöðu í þjóðfélaginu. Það er einhver áhyggjusvipur á fólkinu í biðröðinni. En það er alveg óþarfi, hugsa ég, nú er ekkert að óttast. Bara formsatriði eftir, þeir skoða vega bréfin, ég hef áritun, það verður allt í lagi. Og svo kemst ég loksins út úr þessari óhugnanlegu flugstöð. Röðin sniglast áfram, vegabréfaskoðunin tekur einkennilega langan tíma. Loksins kemur röðin að mér. Fyrir innan glerið í búrinu situr ungur ljósherður maður. Hann er varla eldri en tvítugur. Ekki getur mér stafað hætt af honum. En það er valdsmannssvipur á honum þótt ungur sé. Hann situr á upphækkuðum palli fyrir innan glerið. Sá sem stendur fyrir framan hann verður að horfa upp til hans. Svona er sálfræði valdsins. Þannig eru þegnarnir lítillækkaðir og settir í aðstöðu barsin sem að horfir bænar augum upp til strangrar móður eða hunds sem mænir á húsbónda sinn og býður eftir bita. Ungi maðurinn ljósærði er hugsi og brúnaþungur á meðan hann skoðar vegabréfið vandlega. Starir svo lengi á mig. Hvað getur verið að?
1: Þannig hefst bókin til heljar og heim, þrjú ár í Rússlandi, eftir Guðrúnu Finnbogadóttur. Lesandanum er kastað inn í atburðarás án þess að vita nokkuð höfundin eða út í hvað verið að ana. Eins og titillinn gefur þó til kynna, erum við stödd í víti. Og þetta víti er danteist, ef marka má upphafs tilvitnunina, sem sótt er til kart.
0: En eins og maður sem gengur einn og í myrkri ákvað ég að fara svo hægt og með svo mikilli gát í hverri grein að þótt mér miðaði aðeins mjög skammt fram á veg kæmist ég þó hjá því að detta.
1: Á þetta reynir strax í upphafi frásagnar. Guðrúnu Finnbogadóttur er haldið á Sheremetyevo flugvellinum yfir nótt. En kemst þaðan við illan leik þökk sé Júri sem hefur útvegað henni samanstæði í tilverunni íbúð við hinna frægu Arbat götu í miðborg Moskvu. Þar verður hún partur af óborganlegum og sjaldséðum hópi bóhemalífi í Moskvu milli þess sem hún er á vettvangi þegar margir af líkil atburðunum í hruni Sovjetríkjanna eiga sér stað. Ógleymanlega er til dæmis lýsingarnar af síðasta byltingarafmælinu á Rauðatorginu. Hún tekur viðtöl við ótrúlegasta fólk, almúamenn, frægar rithöfunda á borðið Viktoríu Tókarjefu og nær tíræða Anastasíu Tsvetajevu, yngri systur skáldkonunnar Marínu Tsvetajevu sem kom aldeilis við sögu í þættinum ljóðaþýðingar Ingibjargar Haraldsdóttur. Dregnar eru upp ljós lifandi myndir úr rússnesku þjóðlífi og ályktanirnar sem Guðrún dregur rústnest þjóðareðli á þeim krossgötum sem Rússland var á við hrun Sovétríkjanna eru skar

0: og afhjúpandi.
1: Rússland er bæði dásamlegt og ægilegt, ekki alveg í sömu andrá, en það lætur nærri. Þrjár kreddur hafa fyllt rússum í gegnum aldirnar. Sumir hafa notfært sér þær. Engum hefur tekist að kveða þær niður. Sú fyrsta er ofur trúin á yfirvaldinu. Önnur að örbirð og jafnbrétti séu betri en ríkidæmi og misrétti. Og sú þriðja, sem kannski verður lífsegust, er tortryggnin gagnvart útlendingum og vissan um að þeir séu útsendarar djöfulsins og færi Rússlandi ekkert annað en smittsjúkdóma. Strana Nabarot, öfuga landið. Það er að bíða eftir nýjum eigendum. Alveg eins og þessi íbúð sem ég stend og horfi út skítugar rúður með bylgjuð og gleri. Eru eigendurnir kannski hinni sömu? Nú er hið öfuga orðið rétt. Það rétta öfugt. Hvar er réttan? Hvar er rangan? Ég veit það ekki lengur.
0: Höfundurinn heillar lesendur sína með slíkum spurningum. En við lesturinn fór jafnframt áleitnar spurningar um höfundin að sækja á mig sem lesanda. Guðrún Finnbogadóttir talar reiprennandi frönsku, þýsku og rússnesku. Hvernig lærði hún allir þessi mál? Og hvernig stendur á því að hún skilur heiminn austantjalds jafn skörpum skilningi og framkemur í til heljar og heim? Á síðum bókarinnar ferðast Guðrún víða Rússland til Samarkand, Kákasus, Nýsni Nófgorod og þannig mætti áfram telja. Hvað rak þessa miðaldra konu og hann af Íslandi til að ferðast eina til Rússlands og dvelja þar meir og minna í 3 ár? Hvernig komst hún í tæri við allt þetta makalösa fólk sem líst er á síðum til heljar og heim? Bókin svarar engum af þessum spurningum. Þvert á móti eru allar þessar eyður í frásögninni listilega notaðar til að vekja forvitni lesandans. Guðrún Finnbogadóttir fór í kjölfar Jóns Ólafssonar til Sovjetríkjana. Sú bjartsýni sem Jón lýsti í viðtali síðasta þáttar er á hröðu undanhaldi þegar að hún kemur þangað. Eða er það kannski bara persónuleiki Guðrúnar sjálfrar?
1: Ég er á leið til Kolomna með Júri. Bærin er aðeins 100 kilómetra fyrir sunnan Moskvu, en samt tekur ferðin 3 klukkustundir. Júri heldur á kvikmyndavélinni sinni í fanginu eins og litlu barni. Hér eru engar farangursgrindur, þótt ekki veitti af, fyrir allar körfurnar og kassana. Júri ætlar að gera kvikmynd Novok og Lútvín klaustur, nýstofna nunnu klaustur í Kolomna. Þetta er mjög merkilegt klaustur. Það er frá 14. öld en var lagt niður eftir byltingu. Það eru bara til 3 nunnuklaustur í Rússlandi. Þetta er eitt af þeim. Það var endurreist fyrir 3 árum. Þú talar við nunnurnar og ferð þangað sem karlmanni er ekki leift að fara. Júri fer í taugatan á mér. Það er erfitt að þola Homo sovjetikus til lengdar og Júri er af þeirri tegund. Þótt aldrei hafa hann verið kommunisti. Óþolandi eins og allir þessir karlmenn sem hafa verið andlega bældir alla ævi og fengu aldrei útrás fyrir valdaþörf sína eða sköpunar þrá. Valdið var í óendanlegri fjarlægð, ósýnilegt, aldrei hægt að nálgast það. Þeir lá upp í sófa og gerði ekki neitt, góndu út í loftið og drukku vodka. Eða held í sér lífinu með stórmennsku brjálæðinu sem var ríkistrú. Við erum heimsveldi, við erum mestir, við erum bestir. Og með því að kúa þá sem stóðu læra í kúnastíganum, konur og börn. Óþolandi leiðinlegir menn sem aldrei segja neitt frumlegt, hafa ekki skoðanir, endurtaka og tyggja upp eftir öðrum. En hvernig verður maður sem lifir aðeins helmingin af sjálfum sér? Undir meðvendundin var afnumin með einu pennastriki. Engin sjálfstæð pólitísk hugsun leyfileg. Ástin, tabú. Eina útrásin heimspekilegar vangaveltur, tilgangslausar, kvíslaðar tryggum vinum í eyra yfir eldhúsborðið heima á milli tveggja vodkateiga. Það er ekki auðvelt að búa við einræði, lifa í því lokaða kerfi sem einræðið er. Í landi þar sem einræði ríkir er lífið óendanlega leiðinlegt. Það er tvennt að velja, annarkvort lamast andlega eða flýja inn í tilbúin heim, upplógin, inn í falskt líf með ímynduðum hættum. Nú hafa þeir fengið frelsi til að láta í ljósi það sem þeim býr í brjósti, en þá kemur það í ljós sem hlaut að gerast. Það er ekkert eftir. Innra líf þeirra þornaði upp og skrælnaði í hinu andlega eyðimerkur loftslagi.
0: Lýsingar Guðrúnar á grunnorkunni, í þessu tilfelli libidói karlmannsins, og hvað þessa grunnorku verður í einræðis þjóðskipulagi, eru enn eitt dæmið eitur skarpa og kaldhæðna afstöðu höfundar sem skoðar viðfangsefni sitt úr fjarlægð, sem ferðalangur, en gjör þekkir það samt greinilega af ein raun. Hún og Júri koma í klaustrið á heitum sumardegi. Það gengur træglega að fá leyfi til að kvikmynda og hvað þá að leyfa Guðrúnu að verða eftir í klaustrinu. Hvæsandi allsherjar babúskur hýrta Guðrúnu fyrir klæðaburð og háttalag en eftir japl, jaml og föður verður hún eftir í þessu sveita klaustri og sagan tekur óvænta stefnu.
1: Messan stendur í fjórar klukkustundir. Eftir eina skoða ég enn að forvitni fólkið í kringum mig, prestana, kórin, söfnuðin sem syngur með af innlifun og trúar hita, næstum því ofsa. Eftir tvær klukkustundir fer þreytanan á tökum á mér. Á henni þriðju breytist allt. Orðið sungið af röddum engla, en ekki manna. Hér engin tónlist, ekki hljóðfæri, bara einn samhljómur, einn tónn. Hér engar babúskur lengur, ég ekki lengur útlend kona á meðalera, ekki bændafólk, ekki bæjarbúar, ekki prestar og nunnur. Við erum öll ein vera, mannleg vera. Algjör eining í algjörri fjölbreytni. Hvað stóð ekki Pravda á byltingadaginn í fyrra? Með fjölbreytni til einingar félagar. Allt rétt, en með öfugum formerkjum eins og fyrir daginn. Við snúum bara hlutunum við og allt gott, því allt eins. Messan heldur áfram. Ég veit ekki lengur hversu lengi tíminn er ekki lengur til. Hann stendur kyrr. Eða er mér undirgefin. Ég ræð honum. Eða ræð honum ekki. Það skiptir ekki lengur máli. Bara þögn og fegurð og einn tótt.
0: Abbadísin kynir Guðrúnu fyrir sjálfum metropólinum. Og Guðrún gerir eitthvað sem fekk þennan lesanda til að gapa af undrun. Guðrún, þessi harði nagli, spyr metropólin hvort hún geti tekið skýrn og orðið hluti af réttrúnaðarkirkjunni. Hann segir að það sé mögulegt, en byður Guðrúnu að hugsa sig vel áður en hún tekur stökkið. Dagur að kveldi komin, það hvítasunna, skrúðganga þorpsbúa, messa og mikil hátíðar máltíðar að baki. Og þegar Guðrún er ein með sjálfri sér, brestur á með eintali sem er eins og upp úr skáldsögu eftir Dostojevskí.

Hún er að lækka á lofti og allt er aftur kyrrt í klosturgarðinum. Skuggarnir á krossunum í litla grafreitnum lengjast og teygjast og hverfa inn í skugga kirkjunnar sem stækkar og breiðir úr sér þar til hann nær yfir hálfan garðin. Laukar kirkjunnar glóa í kvöldsólinni, klukkan slær sex. Það er engin inn í kirkjunni. Kertin loga undir helgimundunum, fórnir dagsins í dag, tugir ljóstepla með fram veggjunum. Breiður sólargeisli liggur beint inn um opnar kirkjudyrnar. Ég geng hægt eftir geislanum upp að altarinu. Kyrðin, þögnin er alger. Engin hugsun í mér, bara tómið. Mér finnst ég samt ekki vera ein þar sem ég stend í hlýjum geislanum fyrir framan altarið með logandi kertin allt í kringum mig. Ég þarf ekki að spyrja hann eins, fá svar við neinni spurningu, henni er svarað áður en spurtir.

Óttastu ekkert? Það svarið við öllum spurningum, líka þeim sem aldrei verða bornar fram. Allt verður ljóst, skiljanlegt. Nú veit ég hvers vegna fólkið sem hér var í dag fjall fram og tilbað kúara sína. Nú veit ég hvers vegna ég ánetjaðist þeim líka. Helgimyndin á altarinu táknar upprisuna. En hún sýnir ekki Krist stígin upp til himna, heldur niður til heljar. Án þjáningar, án fórnar, engin upprisa. Ekkert fæst án þjáningar. Þess vegna á ekki að forðast hana, losna við hana, heldur taka henni feginsendi og ganga í gegnum hana. Hún hreinsunareldurinn í lifenda lífi. Ílskan hún ekki einmitt það að losa sig við þjáninguna og komin yfir á aðra, í staðis að taka á sig þeirra þjáningu. Heimurinn sjúkur af þessari ránkugmynd, að koma sér undan áreynslu, að vilja ekkert á sig leggja af sama stofni. Kærleikurinn ekki þjáning, en hann fæðist verður til með þjáningu. Kristur steig sjálfur niður til heljar. Stafar ekki græðgin og neyslusíkin af því að maðurinn vill fá allt áreynslulaust. Hann víkur sér undan áreynslinni og vill fá allt á silfurfati, ókeypis, fyrirhafnalaust. Til þess þarf þræla og þrælaskipulag sem allstaðar ríkjandi í einhverri mynd. Til þess þarf tilgangslausa vinnu þrælana alla eilífð. Hvernig eiga þeir að losna undan þeirri áþján? Með því að brjótast út úr búrinu, þar sem þeir æða í ringi algjöru tilgangsleysi, með því að gera byltingu og verða þar með þrælar tilgangsins og óumbreytanleikans, hinnar endarlögu niðurstöðu. Kommunisminn komst að heildarniðurstöðu fyrir þjóðfélagið, fyrir lífið, fyrir alla. Heildar niðurstaðan varð tilgangur þjóðfélagsins, tilgangur lífsins. Allt var miðað við tilganginn, við árangurinn. 5 ára áætlun, kennarar dæmdir eftir einkunnum nemenda. Læknar eftir því hversu marga þeir læknuðu. Verkamenn eftir framleiðslu. Framleiðslan var allt, magnið. Ekki gæðin. Þannig átt að frelsa manninn undan áþján tilgangslaus erfiðis. Tilgangurinn helgaði meðalið. En dæmið var bara skakkt reiknað. Þrátt fyrir hina endanlegu heildar niðurstöðu eða einmitt vegna hennar, niðurstaðan var röng vegna trúarinnar á niðurstöðuna, á árangurinn. Og aftur sá maðurinn að hann var

var eins og dýr í búri og aftur braust hann út úr búrinu, hver sig og allir í senn. Frelsið, það að losna við skilyrðingu heimsins og höft, en ekki einn, heldur í samband.

tók Guðrún Finnbogadóttir trú í Rússlandi skömmu eftir að kommunisminn féll. Ekki ætla ég að ræna ykkur ánægjunni af því að lesa til heljar og heim, kæru hlustendur. Ferðasögur frá Rússlandi frásagnagrein sem margir hafa spreytt sig á, frá Halldóri Laxness til Vals Gunnarssonar. En bók Guðrúnar einstök og dularfull. Eins og upphafstilvitnunin í Descartes sýnir og sýnishornin úr bókinni sem hér hafa verið upplesin, þá einhver djúpstæð persónleg leit sem liggur að baki þessum bókaskrifum. Til heljar og heim danteísk bók. Hún ferðalag í gegnum helvíti sem í senn afar persónlegt og varðar allt mannkyn. En sem fyrr segir skilur höfundur eftir stórar eyður í frásögninni sem verða æ áleitnari eftir því sem líða tekur á lesturinn. Hver þessi kona? Hvernig gat hún skrifað af svona miklu innsæi lífið austantjalds og homo sovietikus? Þessi spurning hélt áfram að ásækja mig. Þar til ég fann svarið í Marianne Faithfull.

0: Lucy Jordan kastaði sér ofan af 13. hæð þegar hún gerði sér það ljóst að aldrei myndi hún aka í sportbíl gegnum París og meðan hlý golan lék í hárinnar. Lucy þráði að lifa bóheimalíf í París. Hún var ekki ein það. Mig langaði líka til þess. Ég leta eftir mér svo ég færi ekki sömu leið og Lucy. Nú Lucy dáin og Marianne Faithfull hefur gert hana ódauðlega í ballöðu en ég lifi enn og veit nú hvað bóheimalíf í París er. Og hvaða kostar mann?
1: Ári eftir útkomu til heljar og heim ritstýrði Guðrún Finnbogadóttir bók sem nefnist Milli landa og hefur undir titilinn Fimm íslenskar konur í París. En á ný er það tilvitnin í Descartes sem tekur á móti okkur í upphafi bókar að vera svona eins og ég er með annan fótinn í öðru landi og hinn í hinu þykja mér mjög heillaríkar aðstæður að því leiti að þær gera mann frjálsan. Og þetta fjallar bókin Fimm íslenskar Parísar dömur reykja ævi sína og Guðrún Finnbogadóttir er ein þeirra. Í ljós kemur að hún er fædd 1940, dóttir Finnboga Rúts Valdimarssonar og Huldu Jakobsdóttur. Eftir stúdentspróf hélt Guðrún til náms í Austur-Þýskalandi þó hana dreymdi að setja stað í París. Í Leipzig kynntist hún tilvonandi eiginmanni sínum, palestínumanninum Abdel Fattah El-Jabali og eignuðust þau tvo drengi. En lífið austantjalds dró úr Guðrúnu allan lífskraft. Fjölskyldan fluttist til Íslands og síðar til Vestur-Þýskalands, en allt kom fyrir ekki. Balladan Lucy Jordan er lag frá 1974 eftir hinn fjölhafa bandaríska listamann Shel Silverstein. En eftir að Marianne Faithfull söng lagið var það einskonar þjóðsöngi fyrir húsmóðurina í úthverfinu sem fær nóg. Á örlaga stundu grípur Guðrún í taumuna og yfirgefur eiginmann sinn. Kemur drengjónu

0: Ömur og aleigunni fyrir í bíl til að láta drauminn rætast og búa í París. Og hún innritast í framhaldsnám í bókmenntum við Sorbonne háskóla, þýðir fjölda bóka úr frönsku og gerist fréttaritari útvarsins sem skeið. Og þegar fregnir berast að því að sprungur séu að koma í Berlínamúrin fer hún af stað, fyrst í Þýskalands og þá til Rússlands, til þess að gera upp fortíð sína og sjá með ein augum fjötrana slitna sem heldin í viðjum áratugum saman. Í lok bókarinnar erum við stödd í lest, en á ný kallast Guðrún Finnbogadóttir á við Fjódor Dostojevskí. Um nýju leitið á hlákublautum morgni, seint í nóvember, nálgaðist Varsjárlestin Pétursborg á fullri ferð, segir í uppafsetningu skaldsögu Dostojevskís, fávitanum, frá 1868. Þá var lestin nýr ferðamóti, nýr lífstíll, eimreiðin, hún var framtíðin holdi klætt, tákn, innbyltingar og framfara. Það var í lest sem Lenín kom frá Sviss. Á torgi fyrir fram að lestastöðina í Pétursborg stendur enn stytta af honum þar sem hann búið að byltinguna. En lestin sem Guðrún tekur árið 1993 er á leiðinni frá Rússlandi. Og lýsingar hennar á þeirri lestarferð er til mark sem þá ringulreið og úrkynjun sem orðin er. Ósjálfrátt verður manni hugsað til tróikunar hestvaksins sem þeysist með sögu hétt í döðra sála eftir Nikolai Gogol á loka síðum þeirrar óviðjafnanlegu bókar. Gogol líkir Rússlandi við þennan hraðskreiða hestvagn og spyr spurningar sem Guðrún spurði sig eftir hrun Sovjetríkjana og sem við spyrjum okkur nú í kjálfar innrása rússa í Úkraínu. Rússland, hvert stefnir? En líkt og Gogol í dauðum sálum fá við ekkert svar. Skáldskapurinn kristallar lífið þegar við virðum fyrir okkur sígilt verk á borði dauðar sálir til að mynda hina frægu þeysireið aðalsöguhetjunar og tróikunni sléttur Rússlands á lokasíðum bókarinnar. Þá blasir við okkur margbrotin mynd, ljósið brotnar á kristallnum og sýnir mörg litbrigði. Er það að líkja Rússlandi við tróiku hestvagn til marks um mikilfengleika þjóðarinnar eða þvert á móti í ljósi þessa svikarappur situr í kerrunni?
1: Það eru þarna undirleikjandi straumar, miklu dýpri og dekkri sem var aldrei tekist á við og vörn rússa þegar að ríki fellur, því að Sovjetríkin voru ríki rússa, er að upphefja menningu sína og sogast inn í þennan ofboðslega skrýtna og gamaldags þjóðernis oflæti sem að ég held að eigi mjög ríkan þátt í því hvernig síðan mál gagnvart Úkraínu hafa þróast.
0: Þýðir þetta að gersemar rússneskrar menningar séu í raun blóðdemantar að við ættum að kasta þessum dýrgripum í hinn myrka straum því það sé þaðan sem þið koma. Kæru hlustendur, þáttaröðin Rús er hálnuð. Miðja vegu, ári ævi götu, rankaði ég við mér í dimmum skógi. Ég hafði vilst af veginum sem liggur beint. Við endum þáttin í dag á tónlistakonunni sem fyrru sem sló í gegn í kringum árþúsundamótin og hefur æ síðan verið einn dáðasta dægulega söngkona Rússlands og fyrir Sovjetlýðvelda. Í kjálfar innrásarinnar hafa ýmsir velt afstöðu hennar gagnvart atburðunum fyrir sér, en nú búið að setja hana á lista yfir erlenda útsendara og sem fyrra hefur flúið land. Þetta er spánýtt lag frá henni sem heitir Rodina eða Ættjörðin og þar syngur hún af reiði og kaldhæðni ætt jarðar ást. Múi, náutjum tippi að súka, radínu ljúbít, er endur tekið aftur og aftur. Við munum kenna þér að erska ættjörna, helvítist tussa þín.

0: Þetta var Rús, þáttur þjóð og menningu á krossgötum í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar. Lesari á samt umsjónamanni var Guðrún Gísladóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2023. Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurstofa Íslands, veðurfrenir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 12,4 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í dag en var það lítil að hún mæltist ekki. Mestur hiti á landinu í dag mæltist 15,5 stig á Eyrarbakka. Mesta úrkoma á landinu í dag mæltist 36,7 mm á Dalatanga. Mesti vindhraði klukkan 18 mæltist 20 metrar á sekundu á Bláfeldi. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðaustan 7, skýjað, hiti 10 stig, loftrýstingur 1005 millibör stígandi. Stykkishólmur, norðaustan 9, skýjað, hiti 9 stig. Bolungarvík, norðaustan 9, hiti 6 stig. Litlaávík, norðnorðaustan 11, súld á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðaustan 11, rigning, allmikill sjór, hiti 6 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 10, rigning, hiti 8 stig. Dalatangi, norðan 10, rigning, skyggni 8 km, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1002 millibör stígandi. Höfni í Hornafirði, norðan 6, hiti 13 stig. Vatnskarshólar, vestan 6, skýjað, talsverður sjór, hiti 12 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorðaustan 10, skýjað, hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Norðaustan og norðanátt víða 8-15 metrar á sekundu en hægari breytilega átt allra syðst. Styttir smám saman upp suðvestan og vestan til og léttir til en annars víða rigning og talsverð úrkoma á norðaustur og austurlandi fram til kvölds. Fer að draga úr vindi og úrkomu í kvöld. Norðlæg átt 5-13 metrar á sekundu á morgun. Skýjað og dálítil væta á norðurlandi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst. Sjóveðurspá. Tilkynnt var stakan ísjaka á stað 66 gráður, 44 mínútur og 44 sekundur norður, 23 gráður, 8 mínútur og 99 sekundur vestur. 400 km austur af Hornafirði er 992 millibara lægð sem þokast í austur átt. Yfir Grænlandi er 1026 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðan 10-15 metrar á sekundu en hægari austast. Norðaustan 8-13 á morgun en heldur hægari breytilega átt austan til, heldur hægari annað kvöld. Faxaflóa mið og breiðafjörða mið, norðaustan 10-15 metrar á sekundu, lægir á morgun og norðan og norðvestan 3-8 annað kvöld. Vestfjörða mið, minkandi norðaustan átt 8-13 nærri miðnætti, norðvestlæg átt 3-8 í fyrramálið og vestlægri annað kvöld. Norðvestur mið, minkandi norðaustan átt og styttir upp, norðvestan 3-8 í fyrramálið en vestlægri annað kvöld. Norðaustur mið, norðaustan 10-15 og rigning eða súld en minkandi norðan átt í nótt. Norðvestan 3-8 hádegi og vestlægri annað kvöld. Austur mið, norðan 10-15 og súld eða rigning. Minkandi norðvestan átt á morgun, 3-8 annað kvöld. Austfjarða mið, norðan 13-18 og súld og rigning. Minkandi norðan átt á morgun, 3-8 annað kvöld. Suðaustur mið, norðaustan og norðan 13-18 en hægari vestan til. Rigning eða súld. Lægir á morgun, breytileg átt 3-10 undir kvöld. Vesturdjúp, norðaustan 10-15 metrar á sekundu en lægir á morgun. Norðlæg eða breytilegt 3-8 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustan 5-13, hvassast sunnan til. Lægir í nótt, vestlæg 5-10 á morgun og 8-13 annað kvöld. Norðaustdjúp, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, hvassast austan til. Norðlæg og síðar breytilegt 3-10 á morgun. Austurdjúp, norðaustan og norðan 13-18 en hægari austan til fram eftir degi. Byrjar að lægja vestan til seint á morgun. Færeyjadjúp, breytileg 8-15 en norðan 13-18 vestan til í nótt og hægari suðvestan 8 austan til. Norðvestan 13-18 á morgun en mun hægari breytileg 8 austan til. Suðausturdjúp, norðvestan og vestan 10-15 en lægir smám saman á morgun. Breytileg 8-5-10 annað kvöld. Suðurdjúp, norðan 10-15 en mun hægari austan til. Lægir á morgun, norðan 3-8 annað kvöld. Suðvesturdjúp, norðan 10-15 metrar á sekundu en mun hægara allra vestast. Lægir í nótt, vestlæg eða breytileg 3-8 síðdegis. Næst vera við frænir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:10. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskuleg móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Karítas Haraldsdóttir, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 20. júlí. Útförin fer fram frá Langholtskirkju, þriðjudaginn 11. ágúst klukkan 13. Sérstakar þakkir til starfsfólks Báruhrauns á Hrafnistu í Hafnarfirði fyrir einstaka umönnun og hlýju. Ólafur Már Ólafsson, Sigríður Óskarsdóttir, María Erla Ólafsdóttir, Elías Guðmundsson, barnabörn og barnabarnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Næsta á dagskrá eru sveifludansar. Jónatan Garðarsson valdi en kynnir er Sigrún Hermannsdóttir. Þátturinn var áður á dagskrá árið 2018.
1: Útvarp Reykjavík, næsta á dagskrá, sveifludansar, sveiflutónlist og söngdansar að hætti hússins. Sveifludansar hefjast á því að danski hljómsveitarstjórinn Sten Vík og hljómsveitin Blue Sessions flytja nokkur lög. Þeir sem skipa sveitina eru saxofónleikarinn Sten Vík, básunuleikarinn Gene McFlee Connors og Úli Fessor Lindgren. Pianistinn Søren Kristiansen, gítarleikarinn Cornel Döppri, basaleikarinn Hugo Rasmussen og trommuleikarinn Torkild Möller. Þeir spila lögin Memphis Blues eftir Vafsi Handy og George Norton, Fufu Blues eftir Herman Autry og Red Richards, Copenhagen Hip Hop eftir Gene Connors, Tea eftir Cornel Dupree, gospellagið We Sure Do Need Him Now og Kansas City Man Blues eftir Clarence Williams.

Danski saxofónleikarinn Steen Wick og Blue Sessions fluttu sex lög. Quintet saxofónleikarans Rocky Boyd tekur nú við og leikur fimm lög. Þeir sem spila með honum eru trompetleikarinn Kenny Durham, píanoleikarinn Walter Bishop Jr., bassaleikarinn Ron Carter og trommuleikarinn Pete LaRocca. Lögin sem þeir leika eru Stella by Starlight eftir Victor Young og Ned Washington, Why Not eftir Pete LaRocca, West 42nd Street eftir Lil Hardin, Avors eftir Rocky Boyd og Ease It eftir Paul Chambers.

Þetta voru fimm lög af plötunni Introducing Rocky Boyd sem var gefin út árið 1961. Kvintett píanoleikarans Horace Williams tekur við og leikur sex lög af plötunni Song for My Father. Joe Henderson blæs í tenorsaxofón, Carmel Jones spilar á trompet, Teddy Smith á kontrabassa og Roger Humphries spilar á trommur. Þeir byrja á titillaginu Song for My Father eftir Horace Silvers. Síðan leikaðir lögin Calcutta Cutie, The Natives and Restless Tonight, Que Pasa og Lonely Woman sem eru öll eftir Horace Silvers. Sjötta og síðasta lagið sem þeir leika The Kicker eftir Joe Henderson.

Sigrún Hermannsdóttir kynnti sveifludansa. Næst á dagskrá er Orð af orði í umsjón Önnu Sigríðar Þráinsdóttur og Guðrúnar Línberg Guðjónsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá síðastliðin sunnudag.

Sum orð eru svo látlaus að við tökum varla eftir þeim. Oft eru þessi sum orð afar fjölhæf. Eitt af þeim orðið mót. Þú ert að hlusta á orð af orði og ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir. Í dag skulum við mæla okkur mót. Orðið mót getur verið af þremur orðflokkum. Það nafnorð, atviksorð og forsetning. Það þýðir í rauninni að þetta eru þrjú aðskilin orð með ólíkt hlutverk og ólíka merkingu. En þau eru samhljóða, mynduð úr sömu þremur hljóðunum og að einhverju leiti tengist merkingu þeirra. Við skulum skoða betur þessi ólíku en samhljóða orð. Byrjum á forsetningunni mót. Þetta orð kannski ekki mikið að segja, en við getum rifjað upp að forsetningar hafa ákveðið setningarfræðilegt hlutverk. Við lærðum í skóla að forsetningar stýra falli. Það að segja, það ráða því hvort fallorð sem þeim fylgir í þolfalli, þágufalli eða eignafalli. Þessu ágætlega lýst í öðru bindi íslenskrar tungu sem handbók beygingar og orðmyndunarfræði, þar sem kemur fram að venja að flokka föll í tvennt. Annars vegar nefnifall sem það talið vera aðalfallið og hins vegar aukafall sem eru þolfall, þágufall og eignarfall. Ég hef ekki skýringu á því hvers vegna þau kallast aukaföll á íslensku, en það allavega langt síðan þetta hugtak var tekið hér upp. Á latínu kallast þau casus obliquus, sem í beinni þýðingu væri óbeint fall, en við höldum okkur við málverið.

Greinina hér og tölum aukaföll. Nefnifall grunnmynd hvers fallors. Það mætti jafnvel segja að það væri ekki eiginlegt fall og engir fallvaldar stýra því. Ef fallvaldar eru í setningu, ráða þeir því eftir á móti að orð í einhverju aukafallana og hver fallvaldur fyrir sig stýrir svo ákveðnu falli. Það að segja, ræður því í hverju af aukaföllunum fallorð í setningu En fallorð kallast sem sagt orð sem fall beygjast og það gera nafnorð, fornöfn, lýsingarorð og töluorð frá einum til fjögura. Fallvaldar geta verið af ýmsum orðflokkum. Oftast eru það áhrifssagnir og forsetningar, en fyrir kemur að nafnorð stýri falli. Áhrifssagnir nefnast svo að því að það stýra falli á eftirfarandi eða meðfylgjandi fallorði. Þær hafa sem sagt áhrif á form fallorðsins og því þetta rökrétt nafngift. Andstæða þeirra eru áhrifslausarsagnir sem valda ekki breytingum á grunnmynd fallorðsins. Þar að segja, hafa ekki áhrif á form þess. Það þýðir að fallorð sem fylgir þeim alltaf í nefnifalli. Og þá eru það forsetningunar. Þær teljast vera sérstakur orðflokkur í íslensku og hlutverk þeirra yfirleitt sagt vera að stýra falli fallorðs sem því fylgir. Þær eru aðalorð forsetningar liða, en það þetta veiga mikið hlutverk að stýra því hvaða form annað orð fær í setningu. Jón G. Friðjónsson, málfræðingur, lýsir hlutverki forsetninga á þennan hátt í pistli í Málfarsbanka Árnastofnunar í vefgáttunni málið.is. Jón segir, forsetningar eru meðal annars notaðar til að finna hlutum, verknaði eða hugsun stað í umhverfi sínu. Því má segja að hugtökin staður í tíma og rúmi, hreyfing og stefna gegni mikilvægu hlutverki í kerfinu. Þannig förum við á fund, erum á fundi og komum af fundi eða við förum í leikhús, erum í leikhúsi eða komum úr leikhúsi. Hins vegar förum við til Akureyrar eða komum frá Akureyri og bréf frá manni eða eftir atvikum til manns. Jón segir jafnframt í öðrum pistli að eitt af mörgum sérkennum íslensku sé markbrotin og nákvæm notkun forsetninga og forsetningasambanda, til dæmis þeirra sem vísa til staðar í tíma og rúmi. Og eina þessum litlu orðum með stórt hlutverk, það að segja forsetningunum, mót. Þessi forsetning lítið notuð í nútímamáli nema kannski helst í mjög formlegu máli, einna helst ritmáli eða kannski formlegum ræðum og erindum á hátíðlegum stundum. Og þá sjaldan hún notuð stýrir hún þáufalli. Ég sótti nokkur dæmi hana í ritmálsafn Árnastofnunar. Þar meðal annars þessi setningarbútur úr Guðbrandsbiblíu frá 16. öld. Til þess fjalls mót austri. Og rítum lærdómslistafélagsins frá 18. öld kemur þessi. En lengra mót suðri og norðri eru eigi jafndægur nema tvisvar á ári. Frá sama tíma eru minnisverð tíðindi, þar sem stendur Guðmundur reyndi að damla dálítið mót erlendi. Og ef við færum okkur aðeins nær nútímanum til miðrar 20. aldar, í aldri textans sem þó nokkuð fyrndur og lagaður að orðfæri fyrri alda, setning úr öðru bindi Íslandsklukkunar. Það hinu ljósa mani, þar sem Halldór Laxness segir biskupinn útbreiðandi sinn evangeliska faðm mót öllum trúandi. Nútíma gerð forsetningarinnar mót og svo sem við notum í daglegu tali móti, oftar raunar á móti, sem eins og forsetningin mót merkir í fyrsta lagi staðsetningu, það andspænis eða gengt, eins og í setningunni biðstöðin beint á móti skólanum. Í öðru lagi merkir á móti eða mót hreyfingu í áttina til einhvers, eins og í ég skal labba á móti þér. Í þriðja lagi merkir á móti sameiginlega aðild að einhverju, eins og foreldrarennar eiga húsið á mótani, sem víst algengt eignafyrirkomulag eins og húsnæðismarkaðurinn þessa dagana. Í fjórða lagi á móti notað jöfnun í samanburði, til dæmis í setningunni starfið erfitt en á móti kemur að launin góð. Og í fymta og síðasta lagi merkir á móti andstætt einhverju eins og það á móti lögum að nota ekki öryggisbelti.
Að þessum dæmum má sjá

að forsetningin mót og móti eða á móti er ekki bara orð sem hefur sérstakt setningar fræðilegt hlutverk, heldur hefur það fjölbreytt merkingarlegt hlutverk og er nauðsynlegur liður í því að gefa setningunni sem það er í merkingu sem ræðst af samhengi þess við önnur orð í setningunni. Það stýrir samt alltaf þágufalli.

Stundum er mót og á móti greint sem atviksorð. Það ræðist af stöðu þess og hlutverki í setningu. Ef ekkert fallorð er til að stýra falli á, ekki hægt að greina orðið sem forsetningu og þá það yfirleitt í hlutverki atviksorðs. Eignarfall nafnorðsins mót svo oft notað sem atviksorð ýmist með forsetningunum á eða til eða án þessara forsetninga. Ef einhverjir eiga saman einhverja eign, segjum til dæmis íbúð, hjólhýsi eða bát, þá hægt að segja að þeir eigi það til móts hvor við annan. Nú eða bara að einhver eigi þessa hluti móts við einhvern. Það til dæmis hægt að segja að Gunna eigi helmingin í bátnum til móts við Siggu eða bara að Gunna eigi bátinn móts við Siggu. Og þegar eitthvað á móti einhverju eða eitthvað gerist gengt einhverjum stað til dæmis, þá hægt að segja að það sé móts við eða á móts við. Til dæmis getum við sagt áreksturinn varð á þjóðveginum móts við hótelið. Eða þetta eru litlar fjárhæðir á móts við það hvað þetta gæti kostað okkur. Þetta svolítið skrítið orðalag að fá svona eignarfall í frosinni mynd með eða án forsetningar í hlutverki atviksorðs og víst að rétt notkun þess vefst fyrir mörgum þótt einhverjir hafa hann auðvitað alveg á hreinu. Jón G. Friðjónsson, fyrirvarandi prófessor, hefur rakið þróun þessa orðalags í málfarspistli sem lesa má í Málfarsbanka Árnastofnunar. Hann segir að þróun orðasambandsins til móts við, sem merkir til fundar við, sé með þeim hætti að það breytist fyrst í móts við, en getur síðan fengið myndina á móts við í báðum tilvikum í breyttri merkingu. Eins og hér hefur þegar verið rækið.

Þá skulum við líta á nafnorðið mót. Það er ekki síður margslungið en forsetningin. Jón G. Friðjónsson hefur skrifað það orðapistil eins og svo fjölmörg önnur orð. Málfarspistlar Jóns eru aðgengilegir í Málfarsbanka Árnastofnunar. Skulum aðeins glugga í það sem stendur þá á síðu stofnunarinnar. Það er sagt frá því að Jón G. Friðjónsson, prófessor emeritus við Háskóla Íslands, hafi áratugi rannsakað og skrifað íslenska tungu og samið grundvallarrit orðatiltæki og málsætti og föst orðasambund orðatiltæki og málsætti úr íslensku biblíumáli. Þetta eru bækurnar Mergur málsins orðatiltækin, Orðað sönnu málsættina og Rætur málsins biblíumálið. Í þessar bækur, einkum þá fyrstnefndu, Merg málsins, er einmitt mjög oft vitnað í orði af orði. Og því má halda fram að mergur málsins komið við sögu í nær hverjum þætti. Þá er greint frá því að Jón hélt út í þætti í Morgunblaðinu á árunum 2003-2008 undir heitinu Íslenskt mál og að frá 2015 hafa hann reglulega samið pistla og sent hópi áhuga manna íslensku. Væntanlega er starfsfólk Árnastofnunar meðal þeirra en það hafa þessi pistla ratað á vef stofnunarinnar eins og pistlar hans úr íslensku máli í Morgunblaðinu. Pistlarnir eru fjársjóður sögu íslenskrar tungu, orðatiltækja og vandað mál, segir í umfjölluninni og undir það má taka. Loks er tekið fram að Ari Páll Kristinsson, rannsóknarprófessor við stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, hafi farið yfir alla pistlana til samræmingar, prófarkalesið og skráð leitarorð úr þeim. Jóhannes B. Sigtryggsson, rannsóknarlektor á stofnun Árna Magnússonar og ritstjóri Málfarsbankans færði þá inn í Málfarsbankan og fór yfir það. Og Trausti Dagsson, verkefnastjóri upplýsingatækni Árna stofnun, bjó til vefkerfi pistlana og hannaði útlit þeirra á vefsíðunni. Og auðvitað hefur Jón skrifa pistil nafnorðið mót. Við skulum grípa niður í hann. Nafn

Sagnorðið mót býsna flókið að merkingu. Beinmerking getur meðal annars verið fundarstaður, fundur, samkoma. Í fjölmörgum samböndum hefur mót hins vegar glatað eiginmerking

0: mót. Þetta orðasamband segir Jónas ég ekki kunnugt í fornumáli, en komið fyrir í ungum afritum af fornum ritum í merkingunni í staðinn. Þetta eru setningar eins og en Sörli fekk hans systur aftur í móti og en hann hét henni afarkostum aftur í mót og loks taka hundraðfalt aftur í mót. Það eru meðal annars svona atriði, auk annara vega meiri, sem handritafræðingar geta nota til að aldursgreina handrit og afrita þeim. Það hefur til dæmis verið sýnt fram á að skrifarar hafi stundum notað orðalag úr samtímamáli sínu þegar þeir afrituðu handrit fremur en að skrifa orðrétt upp úr eldri handritum. Haraldur Bernarsson, prófessor, rætti þetta fyrir okkur í orði af orði árið 2023 þegar hann sagði okkur frá því hvernig málið á njálu breyttist í uppskriftum öld fram af öld.
1: Það eru þó til handrit sem að segja til sjálf aldur sinn. Það er að segja að það kemur fram í handritun að það skrifað á þessu tímabili að það rætt að draga ályktanir sem sagt af einhverju í efninu aldur handritsins. Þannig að við höfum svona nokkra, má segja kannski fasta punkta. En síðan, en almennt höfum við það nú reyndar ekki, almennt notu við aðra þætti til þess að aldursgreina handrit, það eru grundvelli skriftar, skriftin breytist og við höfum svona ákveðna hugmyndin hvernig hún þróist, stafsetningin breytist og auðvitað tungumáli sjálft. Þannig að svona, það eru lagðir saman býsna margir þættir þegar eru verið að aldursgreina handrit. En svona, síðan myndast svona ákveðin samfella, við röðum saman textum frá löngu tímabil, þá getum við síðan hvernig tungumálið hefur tekið breytingum í tímans rás.
2: En svo aftur á móti hægt að nota handritin til að skoða mál söguna, ekki sagt? Hvernig máli breytist?
1: Jú, þau sín okkur það. Til að mynda við skoðum gamla texta, til að mynda eins og njálsögu. Sem að er svona, venjulega álitin hafa verið skrifuð fyrst seint á 13. öld, kannski einhvern tímann í kringum 1280. Og þá var hún auðvitað skrifuð á máli sinnar samtíðar. Sá 13. aldar einstaklingur sem skrifaði njálsögu hefur skrifað hana á sínu 13. aldar máli. En það var áfram eftirspurn eftir þessari sögu og eina leiðin í rauninni til þess að komast yfir hana var þá að skrifa hana upp og þá var hún skrifuð upp eftir, eitt handrit var skrifað upp eftir öðru og þannig gekk það kynslóð fram af kynslóð að hver kynslóð í rauninni skrifaði upp njálsögu fyrir sig og síðan var hún lesin upp af þessum handritum væntanlega fyrir áheyrendahóp við getum hugsa okkur bara kannski svona við ákvöldu og hvað baðstofu loftið eða eitthvað í þá áttina en kjarni málsins sá að nefna það njálsa að hún var skrifuð sko upp alveg bara fram á 19. öld hún var verið að skrifa hana upp hún, fyrsta prentað útgáfan kom 1772 gefum út í Kaupmannahöfn og var nú svona kannski ekkit fyrir alþýðu beinlínis, hún var með gefin út með formála á latínu og hefur nú örugglega kostaskilding sko á sínum tíma þannig að hérna hún breytist nú ekki mikið út, en þó gerðist það að hún var líka skrifuð upp eftir prentuðgerðinni vegna þess að þetta var bara svo aðferð sem að Íslendingar höfðu til þess að eignast sögur. En hvað er það? Njálsaga skrifuði upprunalega á máli 13. aldar. Íslendingar litu ekki á hana sem neitt forngrip. Þetta var texti á lifandi máli. Þannig að þegar hún var skrifuð upp þá tók máli breytingum. Þannig að til að mynda þegar hún var skrifuð upp á 15. ald þá var hún skrifuð á 15. aldar máli, þegar hún var skrifuð á 17. ald þá var hún skrifuð á 17. aldar máli og svo framvegis. En að hver kynslóður henni skrifaði njálsögu á sínu máli. Og þannig að það urðu breytingar sem á texta söguna sem voru bara algjörlega í takti við þróun tungumálsins. Til að mynda komið fram á 17. og 18. ald og þá segir Gunnar og Hlíðarenda við Skammkjell Já, næst þegar við hittustum, þá myndu sjá atgeirinn.
0: Svipuð merking orðasambandsins á eða í móti segir Jónas í einni algengi síðari aldar.

skipta máli. Til dæmis, ég gat reglulega kennt í brjóstum sjálfa mig þegar hann unni mér ekki aftur á móti. Og til þess að þóknast þeim og ná aftur í móti ýmsum hagsmunum fyrir sig og ættmenn sína. Við myndum líklega á okkar tímum frekar nota orðasambandið til baka í setningum eins og þessum. Elstu dæmi aftur á móti úr síðari aldamáli eru frá 17. öld, segir í Pistli Jóns, og þar virðist merkingin vera hinsvegar. Það er einmitt sú merking sem algengast er að orðasambandið hafi nú. Skálda dæmi þetta gæti verið tilraun til að útskýra breytta merkingu aftur á móti. Sem sé svona. Áður merkti aftur á móti það sama og til baka merki nú. Aftur á móti merkir aftur á móti núna hins vegar. En þetta var eflaust bara til að flækja málið. Jón vindur sér nú í orðasambandi þvert á móti einhverju sem hann segir að eigi sér samsvaranir í fornu máli og merkingin virðist þar vera bein. Var það og þvert í móti mínum vilja að hann var hingað boðinn, segir á einum stað og á öðrum, en ég vil ekki ganga með því máli ef það er þvert mót þínu skapi. Elsta dæmi úr síðari alda máli rekur Jón aftur á 16. öld. Hér þvert á móti gjöra menn að þeir bæði dýrka þau, það er skurgoð, og vegsama. Hér virðist merkingin vera óbein og Jóni finnst notkunin bera keim af dönsku, tvert í móð. Samanberetni, þvert á móti er eins og alveg hafi slegið í baksegl undir eins og stjórnarskráin var gefin með þjóðháttíðinni. Og engin skaði sannaður heldur þvert á móti. Og þvert á móti merkir nokkurn veginn það sama og öðru nær eða öfugt við.

Þetta er flóknamerkingin í orðinu mót. Nokkru einfaldari er beinmerking þess. Þá merkir það í fyrsta lagi samkoma eða fundur eða einhvers konar skil og er þá yfirleitt í fleirtölu og algengt að það sé samsett orð. Í öru lagi merkir það form til að gera eða móta eftir mynd með og náskilt því mynd sem gerð er með móti og svo merki og svipur eða líking. Því tengist að tala að sjá móta fyrir einhverju og í þriðja lagi merkir það háttur eða móti. Þar sem orðabækurnar gefa yfirleitt fyrst upp algengustu og víðtækustu merkinguna skulum við skoða þessi orð í öfugri merkingaröð miða við íslenska orðabók. Og þegar við segjum að fyrirkomulag á hinu og þessu geti verið með ýmsu móti, erum við að nota mót í síðustu merkingunni sem ég taldi upp hér á undan, það er að segja háttur eða móti. Í frétt á veg skógræktarinnar var til dæmis sagt frá því árið 2020 að 70 ára afmæli heiðmerkur yrði fagnað með ýmsu móti. Til að glöggva okkur á merkingunni, sem er þó eflaust öllum ljós, getum við skipt ýmsu móti út fyrir ýmis önnur orðasambönd án þess að merkingin breytist. Við getum til dæmis sagt að afmælinu verði fagnað með ýmsum hætti og á ýmsan máta. Annað dæmi þessu ólíkt. Ég reyndi með öllu móti að losa lokið á krukkunni, en það tókst ekki. Við könnumst öll við það þegar lok situr alveg pikk fast á krukku og losnar ekki, þótt reynd sé að nota hverskins áhöld. Svo sem stama silikonmóttu, sérstaka krukkutöng, blauta tusku eða rennandi brennheitt vatn. Og þarna má segja í staðinn til dæmis, ég reyndi á allan hátt að losa lokið og ég reyndi á allan máta að losa lokið. Látum þetta duga vandræði mín með krukkulokið og merkinguna háttur. Ég er annars frekar góði að losa loka krukkum og enda oftast á að takast það þegar allir aðrir hafa gefist upp. Skoðum nú mót þegar það merkir svipur eða mynd. Þá er það oft í samsetningum sem segja nánar til merkinguna. Orðið mannsmót merkir til dæmis það sama og mannsmynd, en það er gamalt og líklega fáir sem taka sér það í mun lengur. Svipmót er algengarorð. Það mætti til dæmis skýra sem yfirbragð og þá ekki endilega fólk, en kannski frekar yfirbragð húsa, borga eða staða. Ragnar Þórðarson skrifaði grjóð.

út á þorpi Reykjavík í lesbók Morgunblaðsins árið 1981. Hann notar svipmót talsvert, segir til dæmis að borgin hafi ákveðið að varðveita mörg húsana þar og svipmót Grjótaþorps. Og jafnvel þótt við skiljum ekki orðið svipmót til hlítar, getum við vel skilið hvað átt er við með því þarna. Orðið svipmót kemur marg oft fyrir í greininni en það er hún löng, en fleiri dæmi verða ekki rakin hér. Það er líka hægt að nota svipmót svip eða yfirbragð fólks. Í dagblaðinu Degi var árið 1968 rætt við Sigríði Helgadóttur, sem þá var elsti borgari Akureyrar, það er af þeim sem þar höfðu fæðst, 95 ára. Sigríði er líst svo í upphafi viðtalsins. Gamla konan situr í vistlegri stofunni í góðum stól, greitt og snyrtileg. Svipmót hennar er hreint og vekur traust. Hún horfir athugulum augum á hinn óþekta gest sem hún veit að er komin til að forvitnast fáeina drætti dags hennar og vex á langri ævi. Í fljótu bragði virðist sem henni sé ekki mjög þá eftir grænslan gefið. Orðið ættarmót er enn eitt orðið sem nota má svip eða yfirbragð fólks. Það merkir að skyldleiki sé augljós af útlitinu. Það hefur einhver útlitsenkenni sem algeng eru í ættinni. Það getur eins og að rugla okkur aðeins í rýminu að orðið ættarmót hefur líka aðra merkingu sem sé samkomu ættar eða fólks af sömu ætt. Þannigmót fellur í annan flokk en ættarmót í merkingunni ættarsvipur og við skoðum það á eftir. En til aðgreiningar vilja margir heldur kalla þess konar ættarmót niðjamót. Þá er næst að skoða merkinguna form. Þetta er mjög algeng merkingorsins mót. Það er form til að móta einhverja lögun. Kökumót eru til dæmis alveg bráðnöðsynleg þegar baka á köku úr mjúku degi sem heldur ekki lögun sinni af sjálfstáðum. Kökumót geta verið af ýmissi stærð og lögun, til dæmis kringlót eða aflöng með gati í miðjunni og hver veit hvað. Annars konar mót eru til dæmis piparkökumót sem notu eru til að skera myndir í útflatt deig og móta er þannig. Mót eru svo notið til að móta hverskins efni svo sem steipu, fljótandi málm, ýmsa vökva sem styrna við ákveðnar aðstæður og þannig mætti lengi telja. Og svo að því að við vorum líka að tala svipmót er hægt að segja til dæmis systkinni sem eru mjög lík að þau séu steift í sama mótið.

Skafti Ólafsson söng hér upphafið á miklum sjálfsvorkunarsöng sem hefst á héraðsmóti. Og það leiðir okkur inn í helstu og algengustu merkingu orðsins mót sem fundur eða samkoma. Það rétt að vorið og ekki síður sumarið tími mótana. Héraðsmót eru líklega ekki lengur algeng og bæjarháttíðir hafa mögulega tekið við að þeim og þær eru haldnar allt sumarið fremur en á vorin. Á sumrin eru líka haldin íþróttamót, svo sem í fótbolta og frjálsíþróttum. Íþróttamót eru oft stytt í bara mót, án þess að það valdin einum ruglingi, en svo eru sérhæfðari samsetningar á borðið sundmót, fimmleikamót og þar fram eftir götunum. Á sumrin eru líka haldin alls konar landsmót, hestamenn halda landsmót og skátar líka, svo heldur UMFI líka landsmót og öll eru þau vel sótt. Mót af þessu tagi gefa orðinu mót alveg sérstaka og sérhæfða merkingu sem veldur því að það nær ekki lengur yfir allar gerðir af samkomum og hvað þá fundum. En er ónefnt eitt hlutverk orðsins mót. Í þeirri merkingu er orðið alltaf haft í fleirtölu. Það er þegar orðið merkir samskeiti, skil eða merkjalína. Þar sem eitthvað tvennt eða fleira mætist. Mánaðamót eru þannig þegar einum mánuði líkur og annar byrjar. Áramót lýsa mótum tveggja ára og aldamót mótum tveggja alda. Líklegast miðum við oftast við miðnætti þeirra daga sem þannig mætast. En við tölum samt oft þessi mót sem nokkuð óljós skil. Ef skólinn byrjar mánaðamótin, má ætla að hann byrji þann fyrsta, en það ekki alveg rugt. En ef hann byrjar undir mánaðamót, næstum örugglega áttið einhvern af allra síðustu dögunum fyrir mánaðamótin og svo framvegis. Liðamót eru skýrari. Þau eru til dæmis þar sem tvö bein í líkamanum mætast, þannig að við getum beygt ýmsa líkamshluta á liðamótum. Liðamót geta líka verið á ýmsum hlutum þar sem tvö stykki tengjast að þann hátt að það er hægt að sveigja þau til. Hausamót eru aftur á móti ekki sveigjanleg. Þau eru þar sem hauskúpu beinin mætast. Það er aftur á móti hægt að tala yfir hausamótunum á fólki, en það merkir að skammast í því. Vegamót eru svo annars vegar krossgötur, það er þar sem tveir vegir mætast, og hins vegar vegaskil, þar sem einn vegur greinist í tvo. Við erum komin að mótum þessa þáttar og næsta dagskráliðar og rétt að slá botnin í þáttinn. Markus Hjaltason stjórnaði upptöku. Við ljúkum þessu á góðum málshætti sem merkir að útlit þess skarpskyggna með ýmsum hætti eða skýr maður ber ekki skýrleikan utan á sér. Hann hljóða svo. Mart mót á manni glöggum. Verði sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir höfðu umsjá með orð af orði. Næsta á dagskrá er Erna konfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur. Þátturinn var áður á dagskrá í mars síðastlinum.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Þórarinn Már Baldursson, lágfiðluleikari í Sinfóníuhljómsveit Íslands, segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Mitt uppáhalds tónverk sem ég get að því að virðist allavega ennþá hlusta bara á endalaust og aftur er fjórða sinfónía Jóhannesar Brahms og þá sérstaklega fyrsti kaflinn. Það sem ég vinn nú við tónlist þá er oft ágætt að hafa bara þögn þegar heim er komið þegar maður er búin að spila allan daginn, en það eru svona nokkur verk sem að maður sækir í kannski sem að sem svona núlstilla heyrnina, og allir þetta sé ekki eitt af þeim, og Brahms bara svona yfir höfuð og vinur hans Schumann og Mendelssohn, og þetta tímabil í tónlistarsögunni verðist svona fylgja mér hvað sem ég er að gera. Stundu fær maður þráhyggju eða áhuga á verkum sem maður er að spila, eins og nýveri var ég að spila Janáček strengjakvartett og varð alveg hugfangin á honum, en þetta er eitthvað sem bara kemur alltaf, bankar alltaf aftur og aftur á dyrnar, og þá sérstaklega ein sérstök upptaka af þessu verki með Vínar Fílharmoníu, tekin upp rétt upp úr 1980 minni mig, og Carlos Kleiber stjórnar, og það er bara eitthvað við þessa upptöku sem er algjörlega ómótstæðilegt.

0: eði svona einhvern veginn náttúrulega bara hljómurinn í hljómsveitinni þessi sæti strengja hljómur sem svífur yfir öllu algjörlega áreynslu laus og hvernig allt kemur heim og saman en líka túlkunin og það er eins og þegar kaflinn byrjar, það er eins og maður sé bara að stilla útvarstæki sitt á einhverja vít þar sem að þessi tónlist hefur hljómað frá upphafi tímans og maður fær að fljóta með í svona 13 mínútur eða hvað það tekur að flytja hennan kafla og einhvern veginn flæðið er algjörlega áreynslu laust og mjúkt og en samt vantar ekkert upp á kraftin þegar áreynir og það er nú kannski ekki tekt að útskýra þetta neitt betur það er bara eitthvað sem að sem gerist þegar að þessi kafli með þessu fólki byrjar að hljóma sem að talar eitthvað sérstaklega til mín það er ekki mjög glaðleg tónlist það er einhver ótrúlegur einmanaleiki í þessu stefi þessu fyrsta stefi í kaflanum og birtir eiginlega ekkit mikið til það er einhver já eins og ég segi einmanaleiki og jafnvel eftirsjá sem að er samt undir yfirborðinu þanga til alveg í lokin þegar að strengirnir taka af skarið og hérna kaflinn springur út bara einhverju ég veit ekki, hálfgerði örvendingu eða harmagráti sem að er alveg ótrúlegt þegar maður svona veit aðeins um líf og störf Brahms hann var víst frekar mikill durtur svona út á við og erfiði maður að mörguleiti en að svona tónlist komi út úr þannig fólki er líka kannski alveg magnað og ætli ég hafi nokkuð fleiri orð það og leifi áhörfundum að upplifa þetta sjálf.
1: Við heyrum Vínarfílharmoníuna flytja fyrsta kafla úr Sinfoníu Jónesar Brahms númer 4. Upptakan er frá árinu 1981. Stjórnandi er Carlos Kleiber.

0: Við heyrðum Vínafílamóníuna flytja fyrsta kafla úr symfóníu númer 4 eftir Jóhannes Brahms. Upptakan frá árinu 1981, stjórnandi var Carlos Kleiber. Eyrnakonfekt dagsins valdi Þórarinn Már Baldursson, lágfiðluleikari og teiknari.
1: Þetta var Eyrnakonfekt í umsjón Melkorku Ólafsdóttur. Þórarinn Már Baldursson, lágfiðluleikari í Symfóníu Hljómsveit Íslands, sagði frá sínu uppáhaldstónverki. Næsta á dagskrá sagnaslóð. Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson hafa umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá árið 2010.

Ágætu hlustendur. Það var mikið verkefni sem beið vegagerðarfólks þegar bílaöldin gekk í garð á fyrir hluta 20. aldar. Eftir 1000 ára byggð í landinu við vegleysur var þú farið að ryðja eitthvað fyrir vegum á síðari hluta 19. aldar. Þetta voru mestmegnis einhvers konar slóðar fyrir hersta, fyrst og herun landið, en engin vegagerð sem hæfði þeim sjálfrenni reiðum sem fór að sjást upp úr aldamótunum 1900, en eins og flesti vita kom Thomsen bílinn til landsins 1904. Skipuleg vegagerð hóf svo upp úr aldamótunum 1900. Fyrstu veginni voru afar frumstæðir sem vonlegt var með þeirra tíma tækni. Á fjórða áratugnu var samt sem áður akvært að kalla milli helstu héraða landsins. Fyrstu vegalög voru samþykkt 22. nóvember 1914. Í þeim var meðal annars ákveðið að hér skildi vera vinstri umferð. Það var einhvern gert vegna ríðandi kvenfólks sem notaði söðla og satt með báðafætur á vinstri síður hessins. Í lögunum var meðal annars kveðið á að ökurhraði megi aldrei vera meira en 15 km á klukkustund í þéttbíli og 35 km í dreifbíli. Ekki var skipt í hægri umferð fyrir 27. maí 1968. Það var árið 1913 sem fluttu var inn bíl sem segja má að ryddi brautina fyrir vaxandi straumi bíla til landsins. Fordbíl Sveins Oddssonar prentara var opinn blæjubíl, einn hinna markfrægu T-Forda sem Henry Ford komst upp á lag með að framleiða ódýrt og hratt fyrir tilstilli færibandsins. Í september 1913 kom annar Ford og skömmu síðan fyrst í Owelland bíllinn, en þeir bílar áttu eftir að veita Fordunum harða samkeppni næstu árin. En Fordin hafði forskot lengi framan af og árið 1914 var fyrsti Ford vörubíllinn fluttur inn. Fram til 1920 fjölgaði bílum umtalsvert og það ár höfðu 170 bílar verið fluttir til landsins, flestir af gerðunum Ford og Owelland, en meðal annara tegunda má nefna Maxwell, Saxon, Chevrolet og Buick. 1940 voru bifreiðar orðnar 2080, 1960 voru þær 21.621, 1980 95.606 og árið 2007 voru skráða bifreiðar 227.320. Hægt og rólega þokaðist vegagerð áfram landið og þeirri þróun varð auðvitað að fylgja brúarsmíði sem líka var heilmikið átak fyrir fátækt land. Tölvert þokaðist áleiðis á tímum seinnis heimstyrjaldarinnar því brettarnir og síða bandaríkjamenn urðu að komast leiða sinnar og með hernáminu kom tölvert fjármagn inn í landið. Þrátt fyrir linnu litla vegagerð mest alla 20. öldina erum við enn að byggja vegakerfið. Til að fræðast uppbyggingu vega og fleira í Þingeyjarsýslum hittum við að máli Jón Sigurðsson á Húsavík en hann er ættaður frá Arnarvatni í Mývatnssveit.

0: Foreldrar Jóns voru þau Hólmfríður Pétursdóttir frá Gautlöndum og Sigurður Jónsson frá Arnavatni, bæði þjóðkunn á sinni tíð. Sigurð var fjallað í sagnaslóð í nóvember og þá flutt lag sér að Bjarna Þorsteinssonar við þekktasta texta Sigurðar, Sveitin mín. Jón Sigurðsson var einn af þeim sem upplýði þessa vega og bílabyltingu í Mývarsveit og man þá tíða fyrsti bílnir hann í hlaðið heima hjá honum. Hann vann sem ungur verkamaður að uppbyggingu vega og var svo síða verstjóri og nokkurs konar rekstrastjóri á Húsavík og vann við lagningu vega þær í kring í 17 ár. Jón segir okkur frá aðkomi sinni að þessum málum og ýmsu öðru hér á eftir. Það skal getið að viðtali við Jón var tekið upp í júní 2009 og hjá okkur satt Ingi Ragnar Sigurbjörnsson fyrirverandi vegagerðamaður á Akureyri.
1: Ég er fæddur 1923 á Arnarvatni Mývarsveit og ólst þar upp til fullorðins ára.
2: Og hvernig búskapur var nú þarna á Arnarvatni?
1: Það var nú búið bæði með sauðfé og kýr. Kýr að vísu bara til heimilis lengi vel en sauðfé var nú aðal upp í staðan. Lífsbaráttan snerist það að heyja handa þessum skepnum. Ræktun lítil og ég mann til dæmis eftir því þegar að fyrstu ábyrðarpokanir komu á útlöndum ábyrði og það skipti svo gersamlega grasvöxtin og mönnum voru nú mislaðar hendur mjög með það að dreifa honum. Það myndi verða rastir og toppar en ég man að pappi var sérstakur snillingur í að dreifa ábyrðinu og svo þegar Arljótu bróður minn fór á Hvanneyri og þegar hann kom þaðan þá var hann hafði lært þar mjög vel að dreifa þannig að það þótti til fyrirmyndar hvað þér feðgar voru snillir að dreifa ábyrðinu þannig að það var nú ekki verið að láta krakka ráling að glýmum við það verkefni. Ég man náttúrulega eftir fyrstu sláttvélinni. Ég get nú ekki fullist hvenær það var en það er einhver tíma kringum 36, einhver tíma milli það leiti. Það var náttúrulega bylting í sjálfu sér að fá sláttvélina og það var slegið náttúrulega mikið á útengi með henni. Það var nú graslítið útengi og þurfti mikla yfirferð. Við vorum náttúrulega notuð í þó unglingarnir sem var þegar hestar voru sæmilega meðferðilegir. En eins var það að það var náttúrulega hafin meðan að ég er ennþá svona unglingsaldri eða krakki. Það var náttúrulega hafin stórfæll ræktun í sveitum öllum með plóg og herfi og það var allt gert með hestum. Og það er náttúrulega einhverju þeir vestu dagar sem maður hefur lifað mývargurinn með sveittum hestum fyrir dráttatækin tala nú ekki með moldar mökk úr flæginu. Ég man eftir því að herfaði dag eftir dag með þremur hestum fyrir og stóð moldar mökkurinn úr flæginu og svo mývargurinn alveg að drepa hann. En hins vegar man ég eftir því að það var eitt sinn á Gautlöndum kaupamaður sem að hafði unni við sóttvirkjun og hann kom með sér einhvern vökva sem að menn báru á sig sem að mývargurinn sneiddi hjá ef maður setti þetta í eyrun á sér þá og framan í sér þá beit ekki klugan en það voru margir sem að þoldi þetta ekki og þar meðal ég en í framhald af þessu útspjó Gauti á Gautlöndum smýrsla á hestana svo er þess að hann gat verið unni með hestum sínu þá hvað mikil mývargur sem var. Besta dæmið það hvað hestarnir kunnu að meta þetta var það að dráttarhestarnir þeir fóru ekki í varðskýli þó að veri pælu vargur, þeir voru og beit úti þegar allir aðri hestar fóru inn í varðskýli.
2: Og veistu nokkuð hvað var í þessu smyrsli?
1: Já, ég veit það að það var hrátjara sem er hvergi fæst í dag. Ég hef búin að leita henni í öllum apotekum sem ég veitum og jafnir út fyrir landseina en hann hafði ábyggilega fótafétu, það var talin gamla daga einhver besta feiti sem fengur mýkst það var fleitt af þegar maður verður að sjóða sviðafætur og það var fleitt áður en að salta var og þetta þótti besta fétan, þetta setti Gauti í saman við tjörina þannig að tjaran brendi ekki.
2: Heldur það einhver svona missið og notuð enn í dag?
1: Það hefur eitthvað verið

0: reynd með einhvers mýst við kýr en ég held að það sem er takmarkum árangur en hins vegar er það að það verið ekki reynst eða ég stendi þeirri meiningu að það verið ekki verið komið nærri eins vond varg svimur eins og við kollum í seinni tíð
1: Hefurðu einhverja skýringu á því?
0: Ég, það náttúrulega verið alls konar breytt lífkerfi í sambandi við stíplur í Laxá og því líkt og dælingu kísilgur hefur svo lagt allt einhver áhrif en ég man þó eftir því að það var einu sinni finskur vatnafræðingur hér fyrir mörgum árum síðan og það var nú held ég áður en að kísiliðan kom til sögunar og þá sagði hann að það gæti orðið langtíma afleiðingar af stíplunum við Laxá og Rósana sem að framkvæmdir voru að vera veitt um Akureyrar. Hann spáði því að þetta er ekki án afleiðinga.
1: Það var löngum verið ýmsa skoðanir uppi hvað þetta var þar. En þarna var áburðarbyltingin komin í Mývarsveit og antalega hefur áburðurinn komið með bíl eða hvað?
0: Já, ég get nú ekki alveg svarað því hvenar það er sko rétt um líklega 1928 sem að fyrst í mjöfningur negnaði spíl, Sigurður í Haganesi. Kaufræði átti bíla sem voru nú að flytja vörur út um sveitir og meðal annars upp í Mývarsveit. Ég man eftir því þegar þeir voru að festa sig í bleitum á heiðinni, Mývarsheiðinni. Það var mjög algengt. Menn kipti sér ekkert upp fyrir það þurfti að bera alla tekkina af bílnum og meðan var tósanum upp.
1: En það hefur verið einhvers konar vegur svona heima að þínu heimili þegar að þú ert alast upp?
0: Já, Arnar vatn og enn og einlega og var sérstaklega þá í þjóðbraut alveg. Ja. Mér að segja fyrsta bílinni lá hlaðið og þá voru tvær vinkil beygjur annars vegar inn á hlaðið og hins vegar út af því og við krakkarnir höfðum þar sterkan mæli hvar þá hæfnum bílstjóranna hvort þér næðu þessum beygjum á þess að bakka.
1: Hvaða faratæki var fyrst til á þínu heimili? Var það bifreið eða dráttavél?
0: 1944 þá eignuðist fjórir aðilar dráttavél, stóra, vaffjóra og það náttúrulega þá var algjör bylting í jarðvinnslu í sveitinni. Það hefði nú verið maður sem er gæði og fleiri neittrendar sem gáði sér út fyrir það að plæja og herfa fyrir minn. En það lagðist alveg af svo hesta vinna þegar þessi vél kom. Það náttúrulega voru miklar breytingar en Sverri eignaði bíl einhvern tíma, Sverri bróður minn. Hann eignaði skamlan Chevrolet. Hann var held ég 1928 módel eða eitthvað svo leiðis. En alvegur farartæki var nú ekki til fyrir 46 þá var kiptu Chevrolet bíl.
1: Þegar þú færð fyrst að vinna utan heimilisins, hvað lagður þá fyrir þig?
0: Já, fyrsta sem að ég var nú unnið utan heimilis líklega til þess að fá kaup fyrir var nú í vegagerð meðan að allu var handmokað á bíla og hlaðinir vegir með handverkurum. Já, svona eins og hálftóns bílar og með völdum þannig að það var hægt að hella af pallinum með handafli. Þeir voru eins og kassakerfurnir, það var hægt að þetta móka með tilliti til þess að væri hægt að velta að lyfta pallinu með höndunum.
1: En hvernig var þá undirstaðan gerð undir veginn?
0: Bara með skóflum og móka bara upp mold og hlaðinir kantana var mjög mikil vinnalögð í það að hlaða kantana. Það sagði nú einu sinni við mjög maður, Kolbeinn okkur á Stöng, og hann sagðist hafa lifað alla kerruöldina. Hann myndi fyrstu kerfuna sem kom í Mývarsveit og þá síðustu sem notuð var. Og það má náttúrulega segja eiginlega að það er svolítið svipa fyrir mér að ég lifði fyrstu bílana sem notaðir voru til vegagerðar. Og breytingin er náttúrulega eins og allir sjá, svo gríðaleg.
1: Þetta þú varst nú í raunin að lýsa svolítið þessum bílum áðan. Þetta var þú sagði eins og hálfs tonna bílar með völdum, sagður það ekki?
0: Jú. Það var hægt að lyfta pallinum, en hlassið var náttúrulega að verða sett á pallinum til þess að vegi hérum býst allt. eða þið væri ekki óþungt. En það þurfti oft tvo, þrjá menn til að lyfta pallinum.
1: Og síðan bara bæði mokað á og jafnað úr með malarskóflum eða einhverju slíku?
0: Já, já. Ég man að, bróður minn var einhver tíman á tipp sem að kalla var og þá fann hann upp á því að hann tók lítið heiborð sem hafði verið notað heima til þess að íta upp heigi ef var að slá í tjörnum, ef var að slá stör og hann fór með þetta borð með sér og hafði það út á heigi og þegar að búa að hella hlassina bílum sem var alltaf bara einn haugur þá hafði hann krækt hann, hafði króka sem hann gat krækt fyrir hafnum veist í bílinn og láti bílinn taka með sér og svo þegar hann kom tilbaka aftur þá dróa hann tilbaka aftur. Þetta þótti alveg gríðarlega framför. Við allir heldur að það voru yfirlega fjórir menn sem tók á móti mölinn út á vegi. En það var róðar ekki þörf fyrir nema tvo.
1: Þetta var fyrsti hefillinn?
0: Já. Já, eða gerði í tegir, sko að segja.

0: Jón Árni Sigfússon, gamall vegagerðamaður og rútubílstjóri í Mývasveit, lék hér lag sitt Við skulum vaka og það var dóttursonur hans Gunnar Benediktsson sem lék með honum. Sennilegt þykir mér að þeir Jónarnir hafi einhver tíma unni saman að vegabótum en ég spurði Jón Sigfússon á Húsavík næst hvenær hann hefði farið að vinna sem verkstjóri hjá vegagerðinni.
1: Það byrjaði nú ekki fyrir 1959. Það kom nú þannig til að einhvern tíman á líklega 55 eða eitthvað tíma þarumbil þá frétti ég það að Pétur Reynhlið alltaf að hætta sem verkstjóri og ég hafði samband við Karl Friðursson. Svo reyndist það nú ekki rétt og svo líðu árin og ég vann í Smjörnikjarkea og þá einn daginn byrtist þar í dyrunum Karl Friðursson og býðum mér verkstjóra starf á Húsavík hausti 58. Ég var þá í vinnu hjá Stefáni Reykjalin reyndar hausti eða hafði verið sumar, já. Og ég byrjaði þarna haustið og var á skrifstofunum vetrin en fylgdist þó eitthvað með snjómokstri hér fyrir austan. Það var nú aðalega þess vegna sem ég var ráðin að það þótti svo slæmt að hafa engan vegagerinn nættingar fulltrúa hér. Þá vorum við fannir að flytja mjólk og stóð í miklu vandræðum út á snjóvaksti. Ég man að fyrsta sem ég skipti mér að þessum málum var að ég fór að leta íta Tjörnesi og þá voru 17 metra, ég held ég færi rétt með það, stálið í snjóvaksti, stálið í hérna Hallbjörnstæða gilinu þegar komum við að lofist niður á veg þá voru það 17 metrar. Já, það var nú nokkuð góð íta sem var í þessu sko, nokkuð stór íta. Mm. Það var Jón og Einarstöðum í Reykjadal sem var með þessi ítu. Ég fór hér austur vorið 59 og mitt fyrsta verk var að endurbæta veginn í Öðvöldstaðabrekku. Það var þá búið að gera veg fyrir Tjörnes og Austuríkjandi hverju. Og þurfti að lagfæra hann breykkan og sérstaklega hann í brekkun og það var fyrsta verkið þá vorið. Og þá gerði tvisvar alveg gríðarlega hrett bæði 10. júni og 16. júni var hann bara stórhríð. Það þurfti allir að smala sínu fé og hýsa og það fendi og öllu gekk. Ég man eftir því að eftir tvo daga þá fann ég lamp sem að hafði króast afundir barði austan á nesinu og skellt yfir það. Það hafði lifað af í skjólinu undir barðinu.
0: Þegar þarna er komið sögu þá er náttúrulega komnar allt aðrar græjur til að vinna með heldur en þegar þú varst að byrja, er það ekki?
1: Jú, jú. En bílar voru nú flestir ekki nema 30 tonna á þessum árum.
0: En manstu til dæmis hvernig fyrsta mostursvélin var sem að þú sást til eða hafðir einhver kynni af?
1: Hvað heldur þú, Ingi?
2: Já, áriður ekki með eitthvað mokkur með trukkunum einhvern veginn að
1: það. Já, það var nú húsvíkingarnir sem voru það fyrir mínu tíð.
2: Já.
1: Ég man eftir því að þeir var í Hallbjörnstæðagilinu þá hafði ítiskóflan verið austur í Skagafirði, austur í Axafirði, ítiskóflan sem ég átti að fá. Og við vorum tilbúnir með veginn á föstaskvöldi, tilbúnir með hann undir möl og ég keiri austur í Axafjörðu að reyna að fá ítuskófluna og malbera yfir helgina sem við móttum nú aldrei genum, við áttum aldrei að vinna aukaminu. En ég var svo hrættur að geti blotna vegurinn, svo fekk ég ekki kófluna og ég var nú ekki ráða meir en það í stað. Ég hefði sennilega gett að fengið þá skóflu og Húsavík, þeir voru þá með trukk sem að, tíhjóla trukk sem mokaði á sig. En í aðraröndina held ég að hann orðið fegin að fá bara frí, svo gerði ég slík endemis úrkomi að það er líklega meira enn nokkuð tíðan. Ég hef upplifað yfir helgina og við gerum ekkert annað fyrstu dagann og eftir en að draga bíla þarna aftur að baka áfram og skama drullun á úttal. Og það ætlaði aldrei að takast að gera þannig að við erum færan. við höfðum hérna lokað, nesið var lokað og það var kerið Reykjavíðin. En þessa helgi þá lokaði Reykjavíðin. En tjörnisingur voru með ball í Sjólgarði. Og af þessu verðum mikil vandræði. Menn lendi vandræði með spóðsamferði heiði og það spurðist nú hlóta út sem að reyndi ekki við hana. En við dróum í bílan þarna nótt og dag eftir drullunni.
0: Fyrsta verkefnið út á veginu var að gera þarna við eða lagfæra að auðbjörga staðbrekkuna. Vannst ekki tölvert þegar að verið var að gera veg yfir gílinn hérna á tjörni sinna?
1: Jú, jú. Ég vil segja að það hafi verið það fyrsta sem ég þóttist koma einhverju til leiðar við mína yfirmenn. Það veri að veri slegið strik hjá það að fara með sneiðingan í gíli. Eins og búið var að mæla fyrir. Það yrði aldrei fær vegur öðru sem fara þvert á gílinn. Og ég held ég hef ofta aldrei því fram að þetta hafi það verið það fyrsta sem ég þokaði í rétta átt með því að vera milliliður milli heimamanna og stjórnarmanna. Svo náttúrulega búið að endurbæta það margsinni síðan og ekki sístildamins yfir sístagili, kvittargili, þá þar var meiningin að vera með hólk og fara djúfnir í gili. Og ég var svo heppin að það komi hér menn frá vegagerðinni að vetralagi til þess að þá átti að fara byggja kísilvegin og ég fór með út og tjörnis og síndið skablin í gílinu. Og það var ekki bara það, það var slétt á norður gilbarminum og yfir ána. Svo það lána nokkuð í augum uppi að þannig er aldrei fær vegur ef ekki veri svolítið fyrir ekki með í spilinu. Og raunar hefur verið ég nú stundum að segja það að það sem ég hef lært af reynslunni í sambandi við þessi mál er það að maður verður hverju einasta sinni að gera minnstakost

eins vel eins og maður best veit ef það á að standa af sér morgundaginn. Og þess vegna langt síðan að ég sagði það að vegagerðin að leggja það nýður að

0: í vatni. Ég held það nú. Þetta þótti ágætt þá maður, mann dætti ekkit betra í hug. Svo fór að koma skúrar í staðin fyrir tjöldin og það var náttúrulega gjörbyllingar. Ráðskoran var í skúr og tveir með henni. Þetta vera sikirisvörður líka. Hún hafði nú ekki sér herbergi upphaflega.
1: Hvað voru vinnulóttarnar í búðaninu langar, Jón?
0: Það var yfirleitt aldrei unni hjá mér öðruvísi en vika í einu. Og ég var, held ég megi segja, fyrsti maður eða svo vinnustaður vegagerðin var held ég fyrsti staður hér þar sem var lagt var niður að vinna á laugardögum.
1: Ég spurði Jón næst hvaða tæknibreytingar hefði verið helstar frá því að hann, ungur maður, var í vegavinnu og það til hann kom aftur að vegagerð sem verstjóri.
0: Þá voru komna vélsötuna til dæmis á bílana. Ég fór til Reykjavíkur 42 og alltaf veturinn 42-43 og ég held ég mig að segja að ég hefði lagt til hliðar 6.000 krónur held ég og fyrir það fekk Sverrir styrtur á bílinn, vélstyrtur á bílinn. Þegar ég byrja hjá vegagerðinni á sem sagt uppbyggingu vega, þá var aðal kastmáli það var að byggja upp fyrir snjó og það var búið að gera smá drög að vetrafærum vegum og meðalannins var búið að ítra vegi frá Laxamýru og langleginn norður að Saltvík. Það er sá kafli sem byggtar ofan á og er ennþá dag í dag. Það sem að var náttúrulega efst í huga manns alltaf, það var að gera eitthvað gagn. Að hætta ekki meiri laut þó að peningarnir væri búnir. Heldur ná yfir lautinu. Og ég var svo heppir með það að ég hafði hér ítumann, Sigurgeir Ólafsson, frá Syðrafelli, sem að ég hef nú fengið eiginlega staðfesting á að væri besti ítumæður á Íslandi og ég er ekki nokkrum vafum það. Þessi piltur hann afkostaði allt upp í 50% að jafnvel upp í 100% meira heldur en venjulegir menn. Og af þessu hlaust það að nýbyggingar hjá mér voru tiltölulega mjög ódýrar því ítumæður var svo lág og ég lá undir því orði alla tíð frá vegagerðinni hálfu að stela við það séin íbyggingarnar. Grunnur er á bakvið þann orðurum held ég að hafa verið Sigurgeir á ítunni. Og við getum farið hérna en veginn enn þann dag í dag, þar sem eru ágallar á undirbyggingu og þær eru ekki eftir Sigurgeir. Ég get sagt hérna byrð allt að hver var á ítunni.
1: Jón sagðist hafa verið sjálfur með allt bókald og útborganir og fór svo vinna aðalega fram heima. Hann sagðist yfirleitt ekki hafa gert upp eins og tilskili var þar að segja hálfsmánaðarlega, en gerði þess í stað upp mánaðarlega en menn fengu peninga út á sína vinnu ef þeir þurftu.
0: Og á þessum árum heyrði maður aldrei kvarta lágt kaup sem svo það var borga taksta kaup og þá var allir sáttur við það. Það var aldrei talað manna. Lengi framan af.
2: Voru samninga við landeigendur eitthvað inn á þínu borði líka?
0: Já, vissulega. Víðast var það nú svo að landeigendur voru nú svo áhuga samur að fá vegin að þetta voru nú, það heyrði nú mikið til undantekninga og það var nú lengi vel framan af árum að þá var hvergi borga fyrir malarteki. Það var ekki borga fyrir það.
2: Þannig að þú hefur ekki lent í neinu vandræðum með samninga við landeigendur eins og tíðkast nú í dag?
0: Nei, nei. Það var nú alls ekki, sko. En það var náttúrulega þurfti nú eitthvað að koma til minna yfir manna. Kannski einstakvað atriðum.
2: Og er ég sagt að þú hefur yfirleitt verið búin að leggja drög fyrir aðbúnaði þinna manna þú sendir á eitthvað í burtu. Áttur þú víða innhlaup hvað það var það?
0: Já, já. Mjög víða. Það var ekkit vandamál. En það var líka, því miður verðum að segja það, að þegar á leið þá var útgerð vegagerðan rólinn svo dýr. Að það var í sömu tilhættum ódýrar að kaupa menna niður heldur þegar ég byrjaði. Þá held ég að fara rétt með það að það verið tekin 4% af fjárveitingunni í sem sagt

stjórnunarstörf hjá Vegagerðinni. Og einhvern tíðan manni eftir voru konu upp í 17. Það var náttúrulega gríðarleg umskipti frá því að þegar ég byrja 59 þá var meiri hlutin af bílunum sem var báru bara 4 tonn, 3 eða 4 tonn. En svo fór að koma 6 tonna bílar, þá fór að styttast í 12 tonna bílana á 2 hásingum. En ég var til dæmis eftir því þegar vorum að gera veginn milli Grímsstaða og Reykjahlíðar, þá voru bara 8 eða 9 tonna bílar. Það var keyrt með 12 tonn. Það var samið og það er kæmi hvergi á aðalveg og þeir fengu að keyra með 12 tonn. En ég man einhvern tíðan eftir því að þeir voru hjá Breiðmýri, við vorum með vinnubúðir hjá Breiðmýri og málsum í sýstími var þar ráskona. Þá kom Snæbjörn Jónasson og 2 menn með honum og voru að spjalla þar við mig, komum rétt fyrir matartíman og hittum við upp í heið og vorum eitthvað að spjalla samanæði lengi. Snæbjörn segir við mig hvort að séum það að ræða að fóa að borða. Svo við fyrir nýju skúra og það var allt í lagi með það og við vorum þarna þeir 30, það voru 27 í vinnunni og kert langt og margir bílstjórar. En þegar við erum að fara út úr skúrnum þá kemur Gunnar Gunnarsson og maður með honum og segir, spyr mig að því út á tröppunum hvort ég hætti að fá borða hérna. Og ég segist nú ekki vita það, við hafum nú síðan, við séum þeir 30 sem gangur á borðið, við skulum bara tala með Möllu, segi ég. Þið skulum bara tala með Möllu. Ég gleym aldrei svörunum sem hún veitti. Ég held að kosti mig meiri fyrirhöfn að segja nei, heldur en að gefa ykkur eitthvað að borða.

Hér leku þeir Jón Árni Sigfússon og Gunnar Benediktsson annað lag eftir Jón Árna, ég leita þín. En Jón Sigfússon á Húsavík er að segja okkur frá sinni að komu að vegamálum í Þingeyjarsýslu og ég spurði næst hvort lega vegana hér áður hefði skipt ennþá meira máli

0: heldur en í dag.
1: Já, hún kiptir alltaf miklu meiri máli vegna þess í dag hafa með svo góð tæki til þess að halda vefunum mótnum. En það annað sem ég svo hættur við í sambandi við okkar daglega líf. Við þólum ekki hérna, yfirleitt við þólum ekki að því stopp einn einasta dag. Ég man eftir til dæmis þriggjadaga stórhríðum. Ég man eftir því að Bárdalingar, mjölkubíltur og Bárdal snýri við hérna rétt sviðir á Kalbak og komi heim og gistu hjá mér í tvær eða þrjá nætur. Og það var stórhríð allir dagana. Í dag má ekki falla úr einn einasti dagur, hafa vista leysi í búðum og mjölkurlaust og svona því að þetta skólaböld komast ekki í skóla og menn ekki til vinnu sinnar. En það var svo mikið áhengi hér, í öllu héran og það var svo margir sem blönduðist inn í þetta. Að Teitur og Brún var nú sem sagt fyrir snjómarstursjóðum á vegum kvöfilegstings. Og það voru raunverulega þeir aðilar sem urðu til þess að ráðum var verstjóri eða yfirmaður hér á Húsavík. Að þeir vildu fá einhvern aðila því að þeir verið kaupfélagstjórinn sem ofta alveg pata í því að koma á stað snjómarsti. Og svo þessi matskerð á milli þess það var svo gríðarlega mikið það að það var mokað upp á helmingakosta. Heimann mun borgu helmingin og vegagerð helmingin og þar þessi náttúrulega einhver aðeins að vera til staða frá vegagerðin. Það var einu sinni í góður á mína hópi. Menn voru svona glettast hverju annan og þá segir einn allar þú halda því fram Jón að þú eru yngt til að gert eitthvað gangi á vegagerðin. Þetta leist mönnum vel á svona yfir hópinsil þegar ég þagði og fyrst og alltaf að lofa þeim að íta svolítið við þessi og þanga til að ég segi já ég ætla að fyllir það að ég hefði gert gagn og ákvæðn mátastildi það nú hafa verið eiginlega ég alveg viss það að ég gerði gagn með því að nota reynslu heimamanna til þess að koma henni á tækniborðið hjá frá verkræðingum og ég alveg viss það að þetta hafiði þýðingu og þarna voru öfn sem að ég gætt svolítið sætt og leitt saman fyrir það að það var mjög ábyrrandi fannst mér hugsanagangur bæði hjá yfirmönnum og jafnvel mælingamönnum að landeigandi lýja alltaf til eins mikið hann gæti sér í hag. Já menn, það reyna náttúrulega flestir að vota sínum pótaðan ég viss það að áhugin fyrir vega kerfinu hann var gríðarlega sterkur og fleytti mönnu land og hérna, vetrarflutninga sjóðurinn hann átti gríðarlega þátt í því hvað hér var nema unnið að vegar og það hafði svo mikið að segja þegar unnið er fyrir fjórum árum fyrir tíman með svona ymsar framkvæmdir sem var náttúrulega vísu hér á aðalleiðunum mest en svo náttúrulega eins og þessi tækni er orðin, þetta er algjör bylting. Við vorum nú hjá vegagerðinni látnir mæla öll okkar afköst. Það var talin bílafjöldi á hvað við kerðum marga bíla út á mörg bílhest út á dag. Mér dettur þetta nú oft í hér þegar ég sé vinnubröð verktakana. Við óttum að nýta öll tæki, alveg gott nýta öll tæki við ekkerinu. Ég mann til þeim að setja því þegar að mér var uppbólast það að ef ég var með fjóra bíla í vinnu þá átti ég að bæta þeim fimmta við þegar að væri pláss fyrir hann hálfan. Þá átti sem þetta fullnýta skófluna og það gerði ekkert til þó að bílarnir hinkuna aðeins við hinir því þá stoppaði minkar að vera premja hjá þeim. Þessu var haldið fast að manni. Ég hafði mjög mikinn áhuga á að gera mikið og vel. Eða sérstaklega, náttúrulega var það þessi bardagi við snjóin. Því að það sem mér finnst vera svo hættulegt í dag fyrir velferð okkar. Að við erum búin að ala upp 2-3 kynslóðir sem þekkja ekkert snjó í líkingu við það sem að ég glímdi við á mínum verksverðofum.

0: Birgir Sveinbjörnsson og Jón Ormar Ormsson höfðu umsjón með sagnaslóð. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Alvarlegt slys varð austur af Kirkjubæjarklaustri í kvöld þar sem maður varð fyrir sparki frá hesti og hlaut af því höfuðáverka. Þyrla Landhelgisgæslunar flutti manninn til Reykjavíkur en ekki liggur fyrir hversu alvarlegir áverkarnir eru. Kjósendur þurfa að vera mjög vel vakandi fyrir því hvaðan upplýsingarnar koma, hvers eðlist þær eru og sannreina þær í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunar. Þetta segir Bryndís Haraldsdóttir, formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar Alþingis og þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Öryggis og Samvinnustofnun Evrópu hefur bent á glufur í íslenskum lögum fjármögnun baráttuhópa og netmiðlun. Reglur sem gilda í þingkosningum eiga ekki við í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Bryndís segir bagalegt að ekki hafi verið hægt að taka á því fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
2: Þetta fór á ákveðnum handahlaupum í gegnum þingið, þannig að ég held að þetta sé augljóslega eitthvað eitt sem að þurfa að taka upp hér eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 í lýðræðis samfélagi þar sem við tökumst á og erum í kosningum að trúverðuleikinn sé allur og það er alltaf hætta á því að nú gæti þessar kosningar farið þannig að það væri mjög mjótt á munum og þá verði einhverjum öflum kenntum í hvora áttina sem það kann að vera.
1: Sagði Bryndís Haraldsdóttir. Danskur tónlistarfræðinemi Karl Emil Martin hefur vakið athygli fyrir að afhjúpa hina fullkomnu laglínum sem heyra má í mismunandi útfærslum í tugum ef ekki hundruðum popplaga. Sjálfur kennir Karl Emil laglínuna við alfakynslóðina þar sem flest lögin voru samin á öðrum og þriðja áratug þessarar aldar. Karl Emil greinir frá uppgötvun sinni í myndbandi á YouTube sem hefur fengið nærri 4 milljónir áhorfa. Í myndbandinu útskýrir hann að laglínan byggi á 4 tónum sem spilaðir eru í ákveðinni röð en þó með öðrum tónum að milli sem geta verið breytilegir.

Þarna heyrðu sprótur lögunum Reckless með Madison Beer, Ode to the Mets með The Strokes og Clairo með Sophia sem öll nota þessa sömu laglínubyggingu. Í viðtali við danska ríkisútvarpið segir Karl að þar sem ekki megi rekja laglínuna til ákveðins höfundar sé hún í almannaeign og því öllum frjálst að nota hana. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða fyrir lokadag Íslands

0: Íslandsmótsins í golfi. Forskot Guðrúnar er aðeins 3 högg en Dagbjartur hefur 6 högga forskot á keppinu þetta sína. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú fáum við fregnir af veðri frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðaustan 5-10 metrar á sekundu og léttir til, hiti 6-10 stig í nótt. Norðan 3-8 á morgun, lengst af bjartviðri og hiti 10-15 stig. Suðurland. Norðaustan 5-10 og léttir til, norðaustan og austan 3-8 á morgun og skúrir austan til, en annars þurft og nokkuð bjart. Hiti 10-16 stig. Faxaflói. Norðaustan og norðan 5-13, hvassast á Snæfellsnesi, en léttir til. Norðan 5-10 á morgun og léttskýjað, hiti 9-15 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Norðaustan 8-15 og léttir smám saman til. Norðan og norðvestan 3-8 á morgun og bjartviðri, hiti 7-14 stig, hlýjast á morgun. Strandir og Norðurland vestra. Norðaustan 5-10 og þurft að kalla, norðan 3-8 á morgun og skýja með köflum, en hægviðri annað kvöld. Hiti 6-12 stig. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðaustan 5-10 og minnkandi úrkoma, norðan og norðvestan 3-8 á morgun og dálítil væta með köflum, hiti 5-10 stig. Austfirðir, norðan 5-13 og rigning en minnkandi úrkoma. Heldur hægara á morgun, skýja með köflum og þurrt að mestu, hiti 7-12 stig. Suðausturland. Norðaustan og norðan 8-15 og þurft að kalla. Norðlæg eða breytilátt á morgun 3-10. Skýja með köflum og stöku skúrir og hiti 10-16 stig. Miðhálendið. Norðaustan og norðan 5-13 og úrkomulítið. Norðlæg 3-8 á morgun, skýja með köflum og sumstaða skúrir. Hiti 4-10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á mánudag. Vestlæg eða breytilátt 3-8 metrar á sekundu og lengst af léttskýjað. Hiti 12-18 stig að deginum. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og skýja með köflum en léttskýjað. Afsakið skýja með köflum eða léttskýjað en þykna smám saman upp sunnan til. Fyrir að rigna á suður og suðu austurlandi síðdegis og hiti breytist lítið. Á miðvikudag. Austan og norðaustan 3-10 og allvíða skýjað og rigning með köflum en lengst af þurft á norður og austurlandi þegar líður á daginn. Hiti 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Á fimmtudag. Fremur hæg norðlæg eða breytilátt. Dálítil væta norðan og austanvertlandið, en annars skýja með köflum og stöku skúrir. Hiti 8-18 stig, mildast syðst. Á föstudag og laugardag. Útlit fyrir norðvestlag eða breytilátt. Skýjaða mestu og sumstaða stöku síðdegisskúrir. Fremur mild í veðri. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu 3:05. En veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

Komið sæl og blessuð. Við sláum upp íslensku balli í þættinum í dag og það eru tvær hljómsveitir sem haldi upp í fjörinu, hljómsveit Ásgeir Sverrissonar og hljómsveit Ingimars Eidal. Hljómsveit Ásgeir reið á vaðið með eldfjörugum polka en þar segir í íslenskum texta Núma Þorbergssonar engan ætti það að saka, að elska, syngja, dans og vaka og með það að leiðaljósi höldum við út á danskólfið í fylgd með söngurinnum Siggumaggi og Gunnari Páli og hljómsveit Ásgeir Sverrissonar.

Hljómsveit Ásgeir Sverrissonar, Gunnar Páll og Sigga Maggi sungu og léku sirpu af íslenskum dægurlögum, Selja litla, Þið frjálsu svanir og Blítt og létt. En fyrst í röðinni var Tryggðar eyðin tókstu frá mér, erlend lag með íslenskum texta eftir óþekktan höfund. Þetta er segulband frá árinu 1971, en þá kom hljómsveit Ásgeir Sverrissonar í útvarpssal nokkrum dögum fyrir jól og hljóðritaði hálftíma prógram með danslögum. Við bregðum okkur næst í rússneskan polka.

hvítar mís á harða hlaupum Væse Máse, hljómsveit Áskeir Sverrisson að lék. Hljómsveitastjórinn Áskeir í broddi fylkingar á sína harmoniku, Gunnar Páll Ingólfsson á gítar, Njáll Sigur Jónsson á bassa og Haukur Sighvatsson á trommur. Síðasta lagið sem við heyrum að sinni með hljómsveit Áskeir Sverrissonar er valsinn Við, þú og ég, texti Lofts Guðmundssonar við Erlend lag, það eru Sigga Maggi og Gunnar Páll sem syngja.

Sigga Maggi og Gunnar Páll sungu með hljómsveit Ásgeir Sverrissonar í útvarpssal 1971 við Þú og ég. Sigga Maggi alltaf auðþekkt á sinni björtu og örugu söngrödd. Næsti söngvari litlu flugunar er öllu dimraddaðri og sennilega hefur engin íslenskur söngvari skartað dýpri rödd en einmitt hann. En þetta er auðvitað Þorvaldur Halldórsson, söngvari í hljómsveit Ingimars Eydal.

Þorvaldur Halldórsson söng á djúpunótunum um sjómennsku og sækarpa, sjómannavals Svavars Benediktssonar við texta Kristjáns frá Djúpalæk og Á sjó erlend lag við texta Ólafs Ragnarssonar. Á sjó var hljóðritað haustið 1965 en þá var að hefjast blómaskeið hljómsveitar Ingimars Eydal. Næstu 10 árin var hún ein alvinsælasta hljómsveit á Íslandi, hélt upp í landsfrægu stuði í samkomuhúsinu Sjallanum á Akureyri og hljómaði í hverjum einasta óskalaga þætti í útvarpinu.

Hér var sungið Svarteygar senjórítur í laginu Maríu Ísabel. Helena Eyjólfsdóttir, Bjarki Tryggvason og Finnur Eydal sungu með hljómsveit Ingimars Eydal. Lagið af stóru plötunni Í sól og sumaríl sem kom út 1972 en ári setna var hljómsveitin aftur komin á sólarströnd í laginu Spánardraumi eða Viva España.

Eyfirskir spánardraumar Viva España með íslenskum texta Einars Haraldssonar. Helena Eyjólfsdóttir söng, lagið var hljóðritað 1973. En víkjum þá aftur að þeim tímum þegar söngvarinn dimmrataði Þorvaldur Halldórsson starfaði með hljómsveit Ingimars Eydal. En ekki einasta var Þorvaldur söngmaður snjall, heldur gat hann líka sett saman skemmtileg lög. Heyrum næst tvö lög eftir Þorvald sem eru bæði við texta Ómars Ragnarssonar Ó, hvað get ég gert? Og hún er svo sætt.

Ingimar Eydal fæddist í húsinu Jerúsalem við Hafnarstræti 93 á Akureyri 20. oktober 1936 og hefði því fagnað 70-ammæli sínu á þessu ári, en Ingimar lést langt fyrir aldur fram 1993. Þar misti íslenskt tónlistalíf einn af sínum flinkustu og fjölhæfustu tónlistamönnum, en Ingimar var entertainer, eins og þeir gerast bestir, gerði skemmtun að list og kunni manna best að lesa salinn á dansleikjum, spila það sem fólkið kunna meta og ekkert annað, enda smekkmaður fram í fingurgóma.

Vilhjálmur Vilhjálmsson söng með hljómsveit Ingimars Eydal árið 1967, Vor í Vaglaskógi, lag Jónasar Jónassonar og texta Kristjáns frá Djúpalegg. Þar kveðjum við norðanmenn að sinni og sláum botnin í þáttinn með hvítum stormsveipi eftir Finn Eydal, hljómsveit Ingimars Eydal leikur, verði sæl.

Þetta var litla flugan í umsjón Lönu Kolbrúnar Reddudóttur. Þátturinn var aður á dagskrá árið 2009.

0: Þetta var America Undefined eftir Pat Metheny í flutningi Hollywood Studio Symphony. Hljóritunin frá árinu 2020. Góði hlustendur, nú endurflytjum við vikulokin frá því undir hádegið í dag.
1: Komið sæl og velkomin í vikulokin. Björn Málkvist heiti ég og séum þáttan í dag. Það 8. ágúst, það hvaða 20 dagar í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræðu við Evrópusambandið og það var ýmislegt því tengt að gerast í samfélaginu hér heima undanfarna daga. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi gaf út greiningu á áhrifum aðildar á sjávarútveg og komast að þeirri niðurstöðu að við ættum að standa fyrir utan ESB. Bændasamtökinum voru með gaf út skýrslu mögulega aðild ESB að Íslands að Evrópusambandinu og áhrif þess á landbúnað þau komast að álíka niðurstöðu. Við ætlum að tala þetta hérna á eftir. Við ætlum líka að beina sjónum okkar út í heim til Úkraínu aðlega þar sem að innrásastrið Rússa hefur nú staðið í næstum 4.5 ár. En við ætlum að byrja hérna heima. Það eru bara 4 dagar í almyrkvann sem sést vonandi skýrst og greinilega hérna á vesturströndum þessarar eyju sem við lifum á. Við ætlum að fara yfir viðbúnað og undirbúning ferðaþjónustunnar og annara fyrir þennan stóra dag. Hjá mér eru þeir Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Trausti Hjálmarsson, hann framkvæmdastjóri bændasamtakanna og starfandi bóndi í Biskupstungum. Og Erlingur Erlingsson sem hernaðarsagfræðingur, hann einn af þeim sem að fylgist hvað mest og best með þróun mála í Úkraínu. Velkomnir allir þrír.
2: Takk.
1: Stórmikinn mál sem að ég var að kynna hérna á þann en byrjum á því sem að kannski er efst í huga margra Íslendinga. Hvað ætlaði að gera á miðvikudaginn þegar þessi blessaði sólmyrkvi fer af staði trösti?
2: Já, ég ætla að byrja að fá að leiðrétta aðeins í kynningunum minni þó ég vil í öllu ráði á bændasamtökunum er ég formaður en ekki framkvæmdastjóri.
1: Ég byrst innverðulega afsökunum.
2: Já, allt í góðu. Þetta er afar algeng. En já, á miðvikudaginn, ég, planið var að vera í hestaferð í fjölskyldinni og ætla ég reyni ekki að halda mig við það ef ég mögulega get.
1: Já, hvar þá?
2: Í Rangárvallasýslu, á Foss á Rangárvöllum og hérna njóta íslenskrar náttúru og fáum það vonandi verður skýja að fara þannig að það heimil okkur að verða vitna að þessu en ég ætla ekki að ég skal við ekki að það, ég ætla ekki að fara að keyra landið þvert að endi langt þess að vera þar sem er sólin skín eða skín ekki þegar að þessu kemur.
1: Og það ekki að standa á strönd einhverstaðar að gapa upp í sólina?
2: Nei, ekki þessu tilviki.
1: Hvað með þig, Erlingur?
3: Já, ég ætla nú bara að stíga upp í flugvél um morguninn og skreppa aftur til London, þessum við fjölskyldan búum.
1: Akkurat.
3: Ég, svolítið fulla móti, ég vil aldrei náða að verða spenntur yfir sól eða tunglmyrkvum. Ég get svo sem sett hendina bara fyrir og fengið sömu áhrif.
1: Jóhannes, þú náttúrulega ert í fósfari fyrir yngrein eða atvinnugrein sem hefur mjög mikill að hagsmuna að gæta.
3: Já.
1: Segðu mér að þú ætlar að standa yst á Snæfellsnesi á stuttbúsum og...
3: Nei, ég ætla ekki að bæta við fólksfjöldana á þessum helstu stöðum. Ég ætla að hérna, vera í afmæli hjá mákonu minni hérna í höfuborginni,
1: okay.
3: Sem verður eflaust mjög skemmtilegt. En já, það er rétt, þetta er gríðarlega stór viðburður og ferðaþjónustanirinn er að taka á móti fólki núna sem að hefur kannski verið með bókað hérna síðustu 3 ár, 4 ár, jafnvel, aftur í tíman.
1: Yeah.
3: Mörg hótel á þessum svæðum og jafnvel hérna inn á Suðurlandi eru búin að vera bókuð 2-3 ár, alveg fullbókuð. Það er eitthvað það að sé svona búið að vera að koma
1: Já, það verður fréttir af afbókunum.
3: Já, afbókunum sem ferðaskrifstofur hafa kannski bókað bæði á Íslandi og á Spáni og síðan svo hvað seldist betur, sko.
1: Mm-hmm.
3: En hérna, mér heyrist nú að þetta sé svona tiltölulega afmarka vandamál svona fyrir bransan og það er held ég alveg nóg af fólki sem hefur áhuga því að taka þá upp þær bókunum sem losna.
1: Sko, fjarri mér að spilla gleðinni, Jóhannes. En spáin er ekkert sérstök.
3: Nei, en mér skilst nú á okkar helsta sérfræðingi í sólmyrkvamálum, stjörnusafari, að sólmyrkvar séu slík, svona almyrkvar á sólu séu slíkt fyrirbæri að það skipti ekki alveg öllu máli hvort það er skýjað eða ekki, að áhrifin séu tignarleg hvort sem er, sko. Þótt að það sé náttúrulega veflust ekki alveg nákvæmlega sami hluturinn. En hann hefur mér heyrst, hefur ekki stóra áhyggjur af því hvort það verði skýjað, en við vonumst náttúrulega til að það verði ekki svona alvöru Íslands dumbungur.
2: Ekki kannski slagveður.
3: Nei.
1: Íslands slagveður. En sko, ég meina það eru vantarlega, þú veist, ég meina 10.000 að koma til landsins bara út af þessu, ekki sagt?
3: Jú, það er eiginlega alveg augljóst í svona þeim tölum sem við höfum séð um bókanir og annað, þá ágúst mánuður, hann verður tölver stærri heldur en núna undanfærin ár. Já. Og einhverju leiti að þá hefur traffíkin svona flust úr fyrri mánuðum sumarsins og yfir í ágúst, að fólk hérna hefur kannski í staðinn fyrir að koma í júli, þá hefur þetta þannig sólmyrkvið, bestu hérna bara nýtum tækifærið og færum okkur þangað. Þannig að svona kannski heildar samhengi ársins, þá er þetta samt sem áður ekki að stór fjölga á árinu, skilur við. Þetta er svona meira jafnar út þá árstíðasveiflu sem við höfum séð þá falla á vetri og öxlunum núna á þessu ára síðasta, þannig að svona í heildina yfir árið þá eigum við vona á að það muni svona frekar fækka.
1: Þetta er kúfur en þetta er kannski ekki einn ofboðslega aukning.
3: Nei, þetta er kúfur.
1: Já. En ég meina, hvað segir þetta okkur stöðu ferðið þegar náttúrulega svona almennt og yfirleitt að því að maður hefur þá tilfinninguna að það sé ekki, þú veist, það er ekki þessi gríðalegi vöxtur sem hefur verið á undanförnum árum.
3: Nei, þannig að það hefur raun ekki verið neinn vöxtur í ferðarþjónustu frá árinu 2017. Það er stundum talað að eins og ferðarþjónustan vaxi og vaxi, en það
1: er ekki. En hún jafnaði þessi eftir COVID, ekki sagt?
3: Jú, hún jafnaði þessi, hún kom upp aftur eftir COVID, en fór bara upp í svipaða tölur bæði í ferðamannafjölda og starfsmannafjölda og öllum svona helstu lykil tölum nema verðmætum sem að jukust, sem er náttúrulega bara góða fréttir. Og árið 2017, þannig að við erum í rauninni að keyra atvinnugrein á svona fjölda ferðamanna og starfsfólk sem er bara í rauninni mjög svipuð og 2017, þannig að vöxturinn í svona, ef að segja þessum álagsatriðum sem fólk hefur nú gjarnan áhyggjur af á hérna samfélag og náttúru og annars slíkt, hann hefur rauninni engin verið og það sem við erum að horfa á núna er rauninni að samkeppnishæfni á þessum tíma þó að við höfum komið hratt upp eftir faraldurinn, að þá er samkeppnishæfni greinarinnar búin að vera að dragast saman og við getum hort á bara til dæmis Noreg, það sem að leitir að Noregi í Bandaríkjunum eftir heimsmeistaramóti til dæmis fóru upp 900%. Mm-hmm. Noregur er okkar helsti samkeppnisaðili. Bara í dag og í gær eru búin að vera fréttir í Noregi og það hvað þessi ferðamenn komi frábæra miljarða inn í Noregi og þetta sé allt saman æðislegt og þau hafa verið að leggja í markasetningu og við erum svolítið skúffuð yfir því að hér séu við frekar að horfa á svona eins og aðgerði hjá stjórnvöldum um meiri skattlagningu og annað sem að við teljum skýrt að muni draga úr samkeppnishæfninni frekar heldur en aukana og það er svona kannski frekar að draga úr arðinu til samfélagsins til framtíðar.
1: Þröstið þetta, sko þetta snertir líka bændur eða ekki, öll ferðarþjónusta, ég meina, þú veist, ekki bara núna í ágúst og sólmerkvinn, en bara, þú veist, sko almennt og yfirleitt, ég meina, þú veist, það er mjög margir bændur með gistimöguleika og alls konar aftreyingu. Hvernig snertir þetta þitt fólk?
2: Já, ég meina ferðaþjónustan hefur náttúrulega bara, ég ber mikla virðingu fyrir ferðaþjónustinni, ferðaþjónustan hefur gert sko hinnu dreifðu byggðum við að kleift að lifa í einhverju mynd.
1: Akkurat.
2: Og þetta hefur opna möguleika fyrir fólk til þess að auka og örfa tekjur heima á bæjum og bílum og margir hafa byggt upp glæsilega ferðaþjónustu og þó við söknum með þetta þess að hafa kýr í hverju fjósi og kindur við garða, þá er bara verið að fóðra annað, aðrar búgræn í þessum sömu húsum. Það er aðra skepnur komnar í þessu hús og ég held að það sé bara gott og sko í mínum huga þá hefur þetta tekið svolítið tíma fyrir okkur sem samfélaga aðlagast þessum breytingum, þessi miklu vöxtur sem var í ferðarþjónustunni á sínum tíma þegar þetta svona springur út, þetta hefur allt þetta áhrif og það eru vaxtaverkir, voru vaxtaverkir og ég held að sé enginn að segja neitt annað. En mér finnst þið samt alltaf vera ná betra jafnvægi sem samfélagi í því að taka vel á móti ferðamönnum, veita góða þjónustu, skilja eftir góðar og jákvæðar minningar af landi og þjóð og þá getur maður ekki annað en minnst á líka góðar minningar af íslenskum heilnæmi matvælum skiljiði og það skiptir málið að margir sem koma til Íslands til þess að bara upplifa matarmenninguna.
3: Ég hefði það nýlega að sko hver ferðamaður borðaða meðaltalið tvær máltíðir á lambakjöti þegar hann kemur hérna.
2: Já, þá sérðu það munar þetta og lambakjöti er mjög vinsælt skerið, á mínum uppvaxtar árum var skerið okkar aðall. Það er það, en lambakjöti hér ferðamönnum er tekið svolítið fram úr, það er mikil upplifun fyrir ferðamenn að fá íslensk lambakjöt. Þannig ég sko tek undir með Jóhannesi þegar hann talar um að vera rákjur sínar af aukinni skattlagning og ferðaþjónustu og allt þetta, ég tel að þetta þurfa að fara varlega í allar svona aðgerður og frekar að hlúa þessar atvinnugrein heldur en hitt til þess að stuðla að og hjálpa okkur við að halda þjónustustigi, atvinnustigi og byggðum um allt land og frekar að einbytta okkur að að koma ferðamönnum víðar. Náttúruperlur Íslands eru margar og þær eru dreifðar allt landið og við erum að nýta okkur það.
1: Elíkur, hvernig talað Ísland í Bretlandi, hérna, þú býr þar reglulega, hvernig talað Ísland núna sem áfangastað, sem áhugaverðan stað til að fara á?
4: Já, það undantekninglaust jákvætt þegar maður á samtölu við fólk sem alltaf skýrist einhver lítið að ég kynni mig sem Íslending, en ég núna búið erlendis í raunuveru frá 2008, hvort sem það í Afganistan eða Bandaríkjunum eða núna í Bretlandi, Og þannig að bæði svona jákvæðan samtölum upplifið við þótt til Ísland sem ég hef upplifið Íslanda einhver leiti sem ferðamaður líka á þessum tíma og ég get alveg sagt að ég hef séð algjör umbyltingu á aðbúnaði tækifærum hlutum sem eru í bóði við hérna litla fjölskyldna voru núna kerðum til Hveravalla, vorum svo í Kerlingarfjöllum það sem er búið að gera glæsilega aðstöðu mm-hmm. og allt þetta

0: Það finnst mér frábært og hérna ég upplifi Ísland sem mjög gott ferðamannaland og ferðast mjög víða annað staðar líka. En ef ég má hérna stinga einhver að sessunauti mínum hérna á Jóhannesi að þá held ég að það mætti gera stórt átak innan ferðaþjónustunnar að bæta hérna verið þjónustu viðmót fólk sem starfar í ferðaþjónustu, hvort sem það eru Íslendingar eða sumarstarfsmenn aðrir. Mm-hmm. Ég upplifi það viðmót mjög neikvætt og heilt yfir nánast hvað sem er sko. Að þjónustu lundin er ekki að taka móti mér sko.
1: Já, það er leitt að herra en þetta er eitt af því sem að við höfum reyndar haft svolítið augun á og sérstaklega kannski eftir faraldurinn það sem að mikið af 5.000 eins og hagstofan flokkar það Íslendingar fóru út úr grenni og fóru til hins opinbera vinna og þess vegna hefur orðið svona meira innflæði af nýju starfsfólki sem að kannski var ekki búið að vera hérna árum saman erlendis frá. Mm-hmm. Og þegar að náttúrulega bara líka eftir faraldurinn að þá er eiginfjárstaða fyrirtækjana erfið og svo framvegist þannig að þjálfun kannski er eitthvað sem að þarf að eyða tíma og orku og peningum í og þetta er atriði sem skiptir gríðarlega miklu máli vegna sem við erum mjög dýrt ferðamannaland bara í heildarsamhengi alþjóðasamkeppninni. Mm-hmm. Og verðum það áfram og við eigum ekki möguleika á að keppa á verðum og þess vegna verðum við að keppa á gæðum. Mm-hmm. Og það er eitt mikilvægasta kappsmál ferðaþjónustunnar að þjónusta og gæði sé í samræmi við verðið sem við erum að setja upp og fagmennskan þarf að vera í fyrirrúmi og þetta er eitthvað sem að mörg fyrirtækin eru að horfa og ég held að þetta sé allt saman á leiðinu rétt átt en það tekur bara töluverðan tíma.
2: Sko, ég bíl eitthvað í útlandum og ég kem hingað og ég get ekki endilega sagt það sama og Erlingur er að segja enni minni með það sem maður tekur eftir því, það er mjög mikið að fólki frá Evrópska efnahagssvæðinu sem maður kemur hingað til að vinna til dæmis á sumrin og hérna, sko, mér langar bara að spyrja það kannski svona lokum, svo við förum að tala um eitthvað annað líka en hvernig er staðan á sko umræðinu þú veist, Ísland sem áfangastað, þú veist, hvað voru margir hérna fyrir nokkrum árum, 2,4 miljónir
1: mann sem að... Það er mest upp í 2,3 miljónir í talninginu á Keflavík.
2: Já, sem að kominga til landsins. Og það var alltaf, þú veist, gamla umræðan var alltaf sko magnvæstu skæði, sko. Mm. Það er að segja, þú veist, fleiri,
1: já.
2: Eða þá að þú veist, gera þetta að sko, þú veist, áfangast að það sem að fólk eyði meiri pening.
1: Akkurat.
2: En það kannski koma aðeins færri.
1: Við eigum, sko, við í rauninni eigum þeirri gæfu að fagna að undanfærin ár að þá hefur verið mikið og gott samstarf og samtal á milli greinarinnar og stjórnvalda um þetta. Það var samþykkt ferðamála stefna til 2030, sem núna fyrir tveimur ára síðan á þinginu. Sú stefna var unnin í góðu samstarfi okkar hjá SAF og sveitafélagana og ríkisins og þar eru bara allir sammála að það eru gæði en ekki magn sem skipta máli. Við viljum í rauninni byggja upp sjálfbæra atvinnugrein sem að eigur verðmætin frekar heldur en að auka fjöldan. Það er engin í bransanum eða í stjórnmálunum eða neinstaðar sem að hefur það sérstöku markmiði að moka inn sem flestum ferðamönnum. Hins vegar ber að líta á það að ef við viljum auka verðmætin þá þarf kannski að auka fjöldan utan háanarinnar vegna þess að við erum með infrastruktúr og ýmislegt. Tökum bara bændurna sem að Trausti er í forsvari fyrir sem eru búin að byggja upp kannski fjarri höfuborginni, gistingu. Ef við getum aukið, segjum bara frá nóvember og fram í maí, 10% fjöldan, þá erum við að auka verðmætinu raun ennþá meira.
2: Akkurat.
1: Og þá erum við ekki að auka álagið og þá erum við að nýta innviðina betur og þetta getur skilað, ég reknaði nú eitthvað svona einfalt dæmi ekkert tíma í gerði að fyrir þetta bara þegar við verið að ræða þetta þar að ef við aukum þennan fjölda svona utan háanarinnar og öxlunum og veturna um cirka 10% að þá erum við að ná inn svona cirka 27 miljörðum í gjaldeyristekjur og af því ferum það bil 8-9 miljardar í ríkissjóð. Þannig að sko þetta er bara gott fyrir alla.
2: Svo mál okkur þau orð ferðaþjónustuna, snúum okkur öðru hérna, Trausti, þið voruð að gefa út þessa skýrslu bændasamtakana í þessari viku möguleg áhrif af aðild Íslands að Evrópusambandinu. Stór mikil skýrsla sem að hópur bænda stóð að ekki satt.
3: Já.
2: Og endilega hérna Jóhannes og Erlingur hérna grípið orðið ef við viljið. Hérna, en mér langaði kannski til að spyrja þig bara til að byrja með Trausti, svona megin niðurstaðan í þessari skýrslu er svo að íslensku landbúnaður hefði ekki hagað því að vera innan Evrópusambandsins. Svona á innan við 60 sekundum, hvers vegna?
3: Það er

0: sko, innan við 60 sekundum er mér afar erfitt vegna því ég hugsa hægt og tala
1: okay,
0: hægt.
1: Ég skal vera
0: fljóttur.
1: Við höfum nógum tíma.
0: Sko, megin niðurstaðan er svo að landbúnaðarkerfi eða landbúnaðarstefna Evrópusambandsins hendi illa íslenskum aðstæðum og íslenskum bændum. Við búum hérna á lítill eigi, langt í norðri. Við erum með frekar litla framleiðslu, við búum við hærri launakjör og margt sem að er í okkar rekstu í dýrara, einfallega út af legu landsins. Og þess vegna sjáum við því miður ekki þessi gullu tækifæri sem margir hafa vilja gera okkur upp að við eigum að sjá, sko, það eru margir sem hafa skoðanir á því hvaða skoðan við eigum að hafa. Og einstaklega gaman að sjá hversu margir sérfræðingar í landbúnaðarmálum eru meðal þjóðarinnar og ég gleðst yfir því. En heilt yfir þá sjáum við það að innganga í Evrópusambandið, sá landbúnaður sem við höfum í dag, landbúnaður sem við þekkjum í dag, fjölskyldubúin vítt og breytt landið, þetta eru lítil fyrirtæki hvort sem að það er á sko, landsvísu og hvað þá heimsvísu eða Evrópuskala. Þessi mynd okkar að fjölskyldubúin á Íslandi, hún mun ekki lifa af inngöngu í Evrópusambandið og við erum einfallega benda á það vegna að svo okkur finnst mikilvægt í umræðinni aðild að Evrópusambandinu, umræðum þessa kostningur núna sem að á sér stað í haust að fólk segi já eða nei, að það átti sér svolítið á því sko, hvað er þá verið að fara að tala. Það eru afleiðingar af því að segja já, það eru líka afleiðingar af því að segja nei, eða svo segir utanríkisráðherra, hún hefur bent okkur á að það verði þjóðinni dýrt að segja nei og hafi afleiðingar. Ég veit ekki hverjar þær eru alveg nákvæmlega, en hvað var það landbúnaðinn, þá viljum við koma, leggjum við fram þessa skýrslu til þess að reyna að dýfka umræðina, til þess að benda á mismunin á milli evrópska kerfisins og þess íslenska. Breytir ekki þeirri staðreynd að sama hvort að við göngum inn í Evrópusambandi eða verðum utan Evrópusambandsins til lengri tíma liti, þá þarf alltaf að taka til hérna heima og hlúa íslensku landbúnaði. Rétt eins og Jóhannes kom inn á áðan að ferðamenn, þeir vilja íslenskar landbúnaðarafurðir á ferðum sínum og við mögum ekki glata því.
1: Þetta voru 120 sekúndur.
0: Já, ja, það var bara vel sloppið.
1: Þetta er allt í góðu lagi. Ég ætla nú aðeins að fá að bara svona fyrir sakir sko umræðunar að hérna bregða mér í hlutverk. Hvað segir maður á íslensku? Málsvari myrkru höfðingjans eða hérna andstæðingur hérna nokkri punktar sem að mér dættu í hug þegar þú varst að segja þetta. Í fyrsta lagi sko ertu ekki að halda í einhverja rómantíska hugmyndum litlu búin sem að voru út allar sveitir og hérna og það sem að voru 10-15 kýr og 200 rollur og allt það á meðan að sko íslensku landbúnaðar hefur breyst, ekki sagt, alveg eins og hann hefur gerst annars staðar í Evrópu, hvort það er innan eða utan Evrópusambandsins, nú er ég til dæmis, en líka í ríkjum eins og, hvað veit ég, Finnlandi, Fraklandi, Pólandi, í þá áttina eins og þeir bendir reyndir á í skýslunni að fjármagn hefur komið í staðan fyrir vinnuafl, búum hefur fækkað, þau hafa stækkað, þetta er meiri framleiðslu grein heldur en það var áður sko lífshættir, þótt að sé vissulega ennþá lífshættir, en í þá áttina að sko, já, þetta er svona meiri, það er meiri iðnvæðing í landbúnaði og það er að gerast alveg óháð því hvort að ríki er í Evrópusambandinu eða ekki sagt.
0: Já, þessi þróun hefur átt sér stað allan í vestræna heim í landbúnaði, að landbúnaður hefur tæknivæst og vinnandi fólki kannski heima á bæjum hefur fækkað, það er alveg staðreynd og við erum ekkert að segja að það hafi ekki gerst hér eða hérna, það sé endilega alltaf hinu slæma. En þegar við erum að bera saman búskap á Íslandi á móti búskap í Evrópusambandinu eða annars þar í heiminu, þá eru þetta samt sem áður lítil fjölskyldur rekin bú sem að við höfum hér og það eru verðmæti í því. Íslensku landbúnaður sko 95 allir meðalkúabúið hafi ekki verið 25 kýr, skilur. Já. Þannig að það hefur orðið mjög mikil þróun. Meðal sauðfjárbúið hefur stækka líka. Það er orðið sko, hefur orðið samþjöppun og þeir sem eru að reka alifuglabúin, þeir eru færri og þetta er meiri framleiðsla og einn, það breytir ekki þeirri staðreynd að þessi bú öll og allar þessar ekstra einingar eru reknar af fjölskyldum bænda, komnar af bændum, eru í nútímanum og eru búin að vera að þróast en eru samt

0: alveg agnar smá við liðin á þeim búskap sem við erum að horfa á í löndunum í kringum okkur, nema þá kannski helst í Noregi.
1: Það er oft minnst á Finnland.
0: Já.
1: Finnland, Finnland fengu, sem skengu er upp samvætið 1994, það eru róttækar breytingar svo ekki sé meira sagt á, á landbúnaðarkerfinu í Finnlandi við eingöngu þeirra í Evrópusambandi þeir fengu þessa sjálfsagt sem áttu hefur verið minnst á þar að segja leyfi til þess að halda áfram að styrkja landbúnað norðan við 60 og aðra breytagráðu og reyndar styrki sem eiga líka við önnur svæði í Finnlandi en það kannski flókimál og það hefur svona verið hort til Finnlands í tengslum við mögulega að umsókn Íslands. Hvernig sér þú það sem eigum að segja fordæmi fyrir mögulegum viðræðum?
0: Það sem að sko, mitt fyrsta viðbræði er að benda á, á það sem eins og líkt og kemur fram í skýrslina. Engin þjóð hefur fengið undan þá frá landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins. Þessar sérlausnir sem að þú ert að nefna þær eru samt allar innan ramma landbúnaðarstefnunar. Og sko eins og þessi landbúnað norðan 60 og annar breytagráðu sem að þú vitnar til og fleiri hafa vitnað til þetta er bara, var bara fínt til að finna maður ná þessu bara gott að þeir náðu þessu gegn breytir samt ekki þeirri staðreynd að landbúnað hefur gefið mjög mikið eftir norðan 60 og annar breytagráðu og ef við tökum sko harðbílustu svæðin í Evrópu þar sem að kannski mest hefur verið reynt að gæta að þessum sértækastuðningi Það er samt sem áður langmest hnignur landbúnaðar. Finnar búa við þar aðstæður, þeir hafa geta flutt stóran hluta sinna landbúnaðarframleiðslu sunnar í Finnland og suður fyrir 60 aðra breytagráðu. Ísland allt er norðan 60 aðra breytagráðu.
1: En er það ekki sérstæða sem að við ættum þá að benda á í mögulegum viðræðum?
0: Já, það er náttúrulega bara að sjá það allir að við erum þar. Við höfum ekki þennan möguleika að færa hluta af okkar framleiðslu eitthvað suður fyrir 60 aðra breytagráðu vegna þess að hún er all hér. En Evrópusambandið er að flytja framleiðslu matvæla sunnar í álfuna, austar í álfuna. Það er verið að færa hana úr norðri og suður og austur þannig að þar sem að hérna, framleiðslu skilin er aðsynst bara kostnaðurinn er lægri, launin er lægri. Þetta er gert í þeim krafti að lækka framleiðslu kostnað matvæla. Landbúnaður á norðlægum slóðum bara hann á mjög erfitt með að keppa við þessar staðreyndir og þess vegna óttustu það að Ísland muni ekki geta haldið uppi því framleiðslumagni sem við höfum í dag og hvað þá að við sjáum fram að við getum aukið framleiðslumagni hérna heima. Á sama tíma við sjáum alveg gríðarlega mikið af ónýttum tækifærum í að auka ylrækti grænmeti, auka útirækta grænmeti, auka nautakjötsframleiðslu, við getum sannarlega aukið lambakjötsframleiðslu ef að ferðamennindi fara nú að borða þrisvar í hverju heimsóknskilur í staðan fyrir tvisvar. Þannig að það er ýmislegt sem að við getum gert hérna heima án þess að ganga Evrópusambandið.
2: Já, hérna bara því að talaðir sko tilfærslu í Evrópusambandinu á landbúnaði þá náttúrulega eru vandamál sem stæðið honum úr suðri líka og við sjáum hvernig vínrækt og undir mjög haka sækja í suður Frakkland og er að færast norður þannig að það er ákveðin spennitreyja að myndast það líka sko en hérna bara því að orðu utaríkis á þeirra voru nefnd um kostnað að kjósa nei að þá á þess að vita það sjálfur að þá get ég mér til að það sé hún að velta fyrir sér mögulegum fórnarkostnaði. Og hún og sérfræðingar í utanríkisþjónustunni séu samfærum með þessi mikill ávinningur og tækifæri fyrir Íslandi Evrópusambandinu með aðild og með því að kjósa nei erum við þó að gefa eftir þau tækifæri. Ef ég hugsa kannski að stærri spurninguna, ég er alls ekki sérfræðingur í landbúnaði en ég er meðvitaður að það eru mikill framlög frá hún opinbæra til landbúnaðar að halda honum gangandi og styðja við hann. Það er eitthvað sem er inn í reikningsstefnu og skiptir máli og það hefur verið þessi trendlína sem einhver litur er eðlilega þessi fækkun og samþjöppun í landbúnaði eins og er víða á Íslandi. En ef ég hugsa þetta bara frá kannski svona mínu sjónarhorni svona kannski meira strategísku herfræðilegu þá er mitt við þó það að ef við höfum tækifæri með takmarkaðum tilkostnaði til þess að fá upplýsingar um mögulega valkosti fyrir Ísland, strategíska valkosti sem verður þá aðild annars vegar eða ekki aðild hins vegar að þá finnst mér mikilvægt að við grípum þau tækifæri og könnum það og það sem er mér veist kannski oft svolítið gleymast í þeirra umræðu er að fólk miðar við sko ástandið núna, status quo versus það að fara inn í Evrópusambandið en við erum að keyra inn í mjög hættulega tíma í alþjóðakerfinu af mörgum ástæðum, það eru umhverfis áhrif það er alþjóðakerfið er í mikill hættu það eru

0: gríðarlega fólksflutningar framundan og svo teknibyltingin sem er líka stórt viðfangsefni fyrir samfélög. Þannig að ég myndi vilja skoða þetta frekar í þessu stóra samhengi heldur en þröngt með hvernig staðan er núna á Íslandi.
1: Já, sko, ég meina Trausti fær náttúrulega borga fyrir það að tala fyrir hagsmunum bænda því að hann vinnur hjá bændasamtökunum og er bóndi sjálfur. Þannig að við skulum alveg gefa honum það að tala um þennan málaflokk út frá sjónarhóli bænda. Jóhannes, hvað finnst þér? Þú veist, eru samtök ferðaþjónustunnar, hafa þau einhverja skoðun á aðild að vera öllu þessu byggsi?
2: Samtök ferðaþjónustunnar hafa ekki myndað sér einhverja ákveðna stefnu gagnvart annars vegar hvort sem er þessari þjóðaratkvæðagreiðslu eða aðild að Evrópusambandinu. Það er einfallega vegna þess að skoðanir í fyrirtækjahópnum sem eru meðlimir í samtökunum eru bara mjög skiptar.
1: Já.
2: Bara eins og í samfélaginu almennt.
1: En þeir starfið ólíkt því sem að þeirri atvinnugrein sem að Trausti stendur fyrir, þá starfið þið í atvinnugrein sem að er í rauninni galopin fyrir öllu því sem að gerist
2: já,
1: í Evrópu. Ég meina, allt sem að þið gerið er í rauninni innan ramma evrópska efnahagssvæðis.
2: Já, já, og það má segja að ég meina, ferðaþjónustan starfar, við erum með neytendalöggjöf Evrópusambandsins, til minns í pakkaferðalöggjöfinni, við erum með frjálst flæði fólks á milli landa sem er náttúrulega grundallar atrið fyrir þessar atvinnugrein, við erum með flugreglurnar til dæmis, ég meina, við höfum verið að ræða tölvert um ETS, loftslagskerfið, þannig að Schengen og annað sem að er í Evrópusamstarfinu er nú þegar kannski svona bæði ákveðin grundvöllur fyrir því að þessi atvinnugrein geti starfað og svo hins vegar kannski líka gefur okkur ákveðnar áskoranir eins og ETS-kerfið gagnvart fluginu þar sem að við pössum bara einfaldlega ekki inn í kerfið af því að bara út af legu landsins. Þannig að við erum að mörgu leiti sem atvinnugrein í annari stöðu heldur en til dæmis landbúnaður og sjávarútvegur þar sem að eru bara kaflar, það er bara landbúnaðarstefna og sjávarútvegsstefna og kaflar sem þarf að semja þar. Það er engin ferðaþjónustu kafli í AKI-inu sko, þannig að þótt að þessi nýverið búið að setja ferðaþjónustu þá er hún að öðrum toga og þess vegna kannski í þessari stöðu þá getum við horta og það eru atriði eins og kannski annars vegar bara gjaldmiðilsumræðan sem að fyrirtækja rekendur í ferðaþjónustu náttúrulega horfa tölvert á vegna þess að það að vera ferðaþjónustu, að reka fyrirtæki ferðaþjónustu er bara daglega gjaldir í spákaupmennska, það verið að selja kannski 12-18, 24 mánuði fram í tíman og svona verðleggja út frá því hvað ætli gjald erinn stekkaðinni allir þetta gengistandi á krónunni þá, gagvart evru og dólar, en gjaldir þess að hann hverfur hins vegar ekki, þóttum við myndum taka upp evru því að við erum náttúrulega líka taka móti fólki frá Asíu og Bandaríkjónum og Kanada og alls konar, þannig að það er ekki svona töfralausnarmál en, og gjaldmiðl náttúrulega bara mæli hverða undirlíkjandi hagkerfi í raunni þannig að þú skiptir þó bara einu vandamálum út fyrir önnur þannig að og svo er hitt sem að eru þá alls konar svona, ef að segja, umlíkjandi mál sem að snerta ýmislegt sem ferðaþjónustan er að gera, ég meina ákvarðanir um landnýtingu reglur um för fólks um land, náttúruvernd, minjavernd ýmislegt svona sem að getur snert á því sem ferðaþjónustan er að gera en er kannski ekki beinlínis ferðaþjónustu mál og verður þá kannski ekki samið um í því tilliti þannig að þetta er svona kannski það er þetta fullt af segja, málum sem að geta snert greinin á alls konar máta og haft töluvert áhrif en það er kannski ekki eins og segja sama marki einhvers konar svona sérstakur ferðaþjónustu kafli í þessu og eins og segja skoðanir eru bara mjög skiptar í greininni þetta mál.
1: Og þið ætlaði ekki að koma með skýrslu eins og þá sem að benda sem
2: Nei,
1: að
2: það hefur ekki verið sko, það, ef ég að segja alveg eins og er þá held ég að það hafi engin félagsmaður samtaka ferðaþjónustuna hringt í mig sérstaklega á síðasta árinu að ræða við mig það hvaða stefnu ég þurfa að taka sem forsvarsmaður samtakana í þessu máli sko. Fólk er bara á vertíðinni núna.
1: Já, að sjálfsögðu. Hefur nú snúast. Trausti, þú talaðir einmitt það sko, að með þessari skýrslu værið ekki að taka afstöðu til sko atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. Heldur miklu frekar til aðildar mögulegar aðildar Íslands að Evrópusambandinu, það er svo erfitt að segja þetta mögulegrar aðildar að Evrópusambandinu, en sko þú veist, maður heyrir alveg á þér að þú veist, þú ert ekkit mjög jásinnaður hérna í ágúst með fullri virðingu hérna, en sko þá velti ég fyrir mér sko, hvað ef að niðurstaðan verður já, hvernig munum við snú ykkur, sko, ég meina þú talaður rauða línur frá 2011, hvernig munum við snú ykkur í svona viðræðum færðar af stað

0: Já, þetta er bara mjög góð og þörf spurning. Bændasamtökin, ef að þjóðin segir já, þá hef ég sagt það bæði opinberlega og í samtölu, allir ég stýla mér upp eins og alveg er pólitíkus og ég hef átt samtölu við aðila, ónafngreinda og rætt þessi mál og þá hef ég sagt, sko, bændasamtökin mun ekki láta sitt eftir liggja í því að gæta hagsmuna landbúnaðarins ef þjóðin segir já.
1: Mm-hmm.
0: Og Það er þjóðaratkvæðagreiðsla. Bændasamtökin eru lýðræðislega uppið samtök og vita nákvæmlega hvernig lýðræði virkar og bera mikla virðingu fyrir því að byggja sitt starf á því. Síðan munum við bara vera í samtali við ríkisstjórnina og þannig að það er ríkisstjórnin sem fer með samningsumboðið og við munum ræða við ríkisstjórnina og leggja okkar mörgum til að gæta hagsmuna landbúnaðarins í hvívetna ef því að segja já.
1: Já. En ég meina, þú veist, þá liggja fyrir, ég meina, og við töluðum saman daginn og þú varst að tala um það við mig og ég nú ekki að ljóstrunin upp, held ég, þið væruð ekkit sérstaklega ánægð með það að sko samningsmarkmiðin lægi ekki fyrir núna, ekki satt?
0: Jú, við höfum verið að benda það, við teljum mikilvægt fyrir þjóðin að vita hver eru hinn eiginlegu markmið ríkisstjórnar með að þetta viðraðum.
1: Já.
0: Ég held að það hljóta skipta máli, ef þú ert að veita einhverjum umbóti þess að fara í samningagerð fyrir því að þú vitir þá nokkurt veginn hvaða hagsmunan ætlar að gæta í þinni...
1: En er ekki ljóst að þessi markmið er ekki breytt frá því 2011?
0: Að okkar hálfi hafa þau lítið breyst, en mér finnst ríkisstjórnin ekki að hafa talað sig út um það hvað er nákvæmlega hún ætlar að verja, hvað er nákvæmlega hún ætlar að sækja og alls ekki hvað á Evrópusambandi þá að fá.
1: En með að við þar sem að til dæmis utanríkisráðherra hefur sagt sjávarútveg, þá má gera ráð fyrir því að hérna, bara svo ég held upp smá vörnum sko, fyrir aðra, þá hérna má gera ráð fyrir því að þeirri markmiði gagnvart landbúnaði hafi ekki breyst mikið með að við þar sem hún segir sjávarútveg.
0: Nei, það er tala með þeim hætti, að klárlega tala með þeim hætti að það er að gæta hagsmunir landbúnaðarins, en það samtali verið ekki átt sér stað við okkur en þá hvaða hagsmuni það eru sem að þarf sérstaklega að gæta. Og við munum halda upp í vörnum fyrir landbúnaðin ef þjóðan segir já.
1: Að sjálfsögðu. Hvílimundar mála aðeins, ég ætla að snúa mér að Úkraínu að lengur. Hún hefur verið mikið í fréttum af undanförnu, það er svona, hvað ég var að segja, viðkvæm staða á varnalínu Úkraínu manna í austurhluta Úkraínu gagnvart rússum. Hernaðurinn er í auknum mæli að færast til út á sjó, út á Svartahaf og inn í land í Rússlandi með ítrekuðum árásum Úkraínumanna og alls konar innviða fyrirtæki eins og hreinsastöðar fyrir olíu og dreifustöðar fyrir alls konar varning og hérna svona þessi drónahernaður. Svona bara, ef ég gef þér 60 sekundur til þess að segja okkur sko svona hvernig sér þú stöðuna í þessu innrásastriði núna þegar að hvað tæp 4.5 ár eru liðin frá innrásinni.
2: Já, það er eins og þú kemur inn á þarna, það eru greiðlega margir fletir á þessu stríði og það er fer fram eins og svona lagtert á mjög mörgum sviðum. En ef við horfum kannski fyrst á vígvöllin að þá hefur verið algjör kyrrstöðu hernaður Úkraínumenn, við hefur sem sagt tekist mjög vel að stöðva fram svona rúsa að mestu vinna eitthvað landi baka og halda áfram að valda gríðalegu manntjóni Rússlandsmegin, auðvitað er manntjón þeirra megin líka sem er vandamál. Þeir hafa síðan leitað leiða til að valda rússum eins miklum kostnað og hekti erst á efnagaslegum og óþægindum heimaferir og það er með þessum árásum á skuggaflotan sem við hafa ráðist á yfir 100 skip.
1: Mm-hmm.
2: Þeir hafa ráðist á, eins og segir, innviði djúftin í Rússlandi en þeir ráðast einnig að byrða línur innrásaliðsins og valda því vandræðum með að styðja sína framsókn. Allir þessi þetta eru mikilvægir, strategiski þátturinn sem er kannski áfram líka mikilvægur er óbreyttur stuðningur Atlantshafsbandalagsins, Bandaríkin kannski innan svega þar, en Evrópuríki Atlantshafsbandalagsins, og tölvert breytt viðhorf í Washington, þar við að menn tala aðeins með jákvæðir að hættu Úkraínu.
1: Nýbúinu samþykja refsiaðgerðir, sem að, já, svona hálfpartin búin að samþykja refsiaðgerðir sem er kennt af Lindsey Graham, öldungadeildar þingmannin sem er nýláttinn og barðist mjög mikið fyrir stuðningi við Úkraínu.
2: Akkurat, og Zelensky gerði góða ferð til Washington nýverið. Þannig að það er jákvæð breyting en það er ekkit fast í hendi þegar að Donald Trump er annars vegar. En allir þessi þættir því að staða Úkraínu kannski vanlegri heldur en við verið um langt skeið.
1: Mm.
2: Að sama tíma verða rússar væntanlega örvendingafyldri og það er líklega þeir reyni annars vegar að reyna að spynna í þær sprungur sem eru í samstöðu Vesturlanda. Þeir náttúrulega veðja á það að hægri öfgaöfl komist í valda helst í Bretlandi, Frakklandi og Þýskalandi sem getur orðið þeim mjög vænlegt í stríðinu og

0: munu áfram reyna að snúa Trump enn einn ringin sér í hag. Þannig að þetta er allt áfram mjög brótætt en lítur tildulega vel út fyrir Úkraínumenn í byli.
1: En er ekkert sem að bendir til þess að sko, einhvers konar viðræðar af einhverju tagi hérna, gætu mögulega farið að gerast?
0: Það verður þetta langskinsanaslega leiðin fyrir Vladimir Putin að semja og komast út úr þessum ógöngum, en þetta virðist fara að snúast hans persónlega ego, hans arlefð og þá virðist vera að hann skortir hennilega bara bakkýrin í þessu máli og hann er algjörlega fastur í sem er kallað sokknum kostnaði að hann getur hennilega ekki bakka út úr þessu stríði og þá er hann líka velta fyrir sér sinni stöðu heima fyrir því að hann fær sneipulega niðurstu á þessu stríði að þá verður hann ekki langlífur í embætti eða jafnvel langlífur yfirleitt.
2: Mm-hmm. Já, þetta er áhugaverð staða núna og svona má segja að maður sé farin að fá oftar svona kalt vatn milli skins og hörunst þegar maður sér fréttir eins og af sprengjudrónum á flugvöllum í Evrópu og
1: Já, nú síðast í Leipzig hjá það ekki?
2: Jú, og við höfum séð þetta náttúrulega svona eskalera núna undanfarið ár drónar yfir flugvöllum þar sem að verða pota í vestrænu kerfin og testa þau og sjá hvað hverjar varnir þeirra eru í raun og veru og ég, það svona maður hefur á tilfinningunni að því miður að þá hafi kannski þeir sem að voru að testa þetta komist að því að varnirnar væri ekkit svakalega miklar og þetta sé bara til tölvöld auðvelt að gera tölvöld mikinn óskunda og spurningin sem að ég held að allir hljóta að spyrja sig í þessu núna svona allavega því sem ekki eru nú innstikoppur í búri leyni þjónustum veraldarinnar er bara hversu langur tími líður þar til að rússar fara að færa sig bara sunnar í Evrópu með í raun hernað því að það er eins og Elingu segir, ég meina Pútín hefur enga hagsmunni virðist vera því að ljúka þessu stríði, það er frekar þvert á móti og við höfum séð það að rússar eru duglegir í því að egna svona ég að segja vestrænum bandamönnum gegn hvor öðrum innan landa og ég held að það sé stóra líkur af því að það muni svona færast upp á næsta stig bara til dæla fljótlega sko.
1: Eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna herramenn er að sko allir þessu umræða sko þú veist viðsjöverðan heim þú veist upplausn í alþjóðakerfinu öryggismál í Evrópu hefur af mörgum sumum verið notuð sem einu röksemdum fyrir því að annars vegar ættu Íslendingar að hérna íhuga það alvarlega að hérna hef ég aðeins að verið að Evrópusambandið og jafnvel að gangi í Evrópusambandið á hinbóginn er hinliðin að við væri er og þú er heyrst þetta og því minna þegar við heyrst þetta hjá utanríkisráðherra og öðrum að hérna að þessi staða í alþjóðamálum hún gerði vogarafl Íslands gagnvart Evrópusambandinu sterkara heldur en áður þar sem við værum í betri stöðu út af óvissunni í alþjóðakerfinu og hérna að því að þú situr inn í traustið þá fór ég að hugsa að ég var að tala við ég skrifaði grein um daginn um finnskan landbúnað eftir að þessist inngöngu finna í Evrópusambandið og einn af viðmælendunum mínum sagði að hérna að þótt að finnskir bændur hefðu upp til hópa að verið á móti eingöngu finna í ESB og fór jafnvel í traktorskröfugöngur í Helsingi 93 og 94 í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar þar þá hérna er 93 þá hefði verið hópa bænda í sko, austurluta Finnlands sem að hefði séð kosti í því að hérna, að ganga í Evrópusambandið út af öryggisjónarmiðum í landbúnaði og að því að auðvitað eins og við vitum það er 800 km löng landamæri til hérna á milli Finnlands og hérna og Rússlands, en kannski spurningin mín er þessi, sko, til þín trösti og til ykkar allra ég hefðu á tilfinninguna allavega að þessi umræða öryggismál, alþjóðakerfið og stöðu Íslands í því öryggja norðurslóðum þær röksemdir fá ekki gríðarlega mikla viðspyrnu í umræðinni hérna heima já og nei aðild ekki aðild og ég velti fyrir mér ef þetta er rétt af hverju haldið það þessi?
0: Já, ég byrja bara aðeins að bregðast því, sko, ég get bara sagt af reynslu minni af samtölum og samstarfi við kollega okkar á Norðurlöndunum. Við erum í samtökum sem heita NBC, það eru enda samtökin á Norðurlöndunum, Finnland, Danmörk, Svíþjóð og Ísland.
1: Mm-hmm.
0: Það er mjög aðteglisvert þegar við erum að fara á þessar ráðstefnur og hittast þessi bændasamtök og fulltrú þessar landa, þá erum við, sko, hérna Íslendingar kannski að
3: pæliði hvernig við hérna högum okkar stuðningskerfi til landbúnaðarins, skilurðu. Svo ræðum við þessa kollega okkar þarna úti síðustu tvö árin og þá er þeir bara allir skjálfandi.

0: hvort sem að það í austri eða vestri og hérna við þurfum að þetta þurfa Íslendingar að finna sinn stað í þeirri umræðu allri og við höfum nú fram til þess að vera herrlaus og friðsum þjóð og en við getum haft ýmislegt gott til málan að leggja þó að við séum ekki að stunda hernað eða taka beint þátt í einhverjum styrjöldum.
1: En við finnum ekki ógnina á einskinni á sama hátt ekki, og bændur í sko Finnlandi og Svíþjóð.
0: Ég held við getum alveg fullir þetta að við finnum ekki fyrir þessu með sama hætti af því þetta er ekki, við erum ekki að fá bréfinum í póstlúinni þar sem er verið að sko hvetja okkur til þess að safna matarbyrðum og vatni til þess að geta lifað af þegar það verður loftarás eða innrás rúsa, skilji. Þetta er ekki veruleiki sem að íslenskir bændur eða íslenskir almenningur býr við.
1: Ellingur.
2: Já, minnst þessi búndur svolítið áhugaverður með viðhorf bænda og fyrst að þeir eru nú komnir í skýrslugerð að þá held ég að vera mjög áhugaverð ef það er ekki búið að stúdera það djúft að stúdera sko hvaða hlutar Íslands landbúnaðar eru hluti af viðnámsþrótti Íslands eða það kemur til átaka það sem aðfangakeður myndu bresta langan tíma hvað verður þá skynsarlegt fyrir okkur að geta haft hérlendis bæði sem birðir, matalabirðir og það lif og fleirinn í því en líka þá hvaða framleiðsla geti þá haldið áfram verið mikilvæg fyrir okkur og væri þjóðaröryggismál og það væri þá samtal við stjórnvöld þetta 1,5% sem við samþykktum þó að leggja mörkum í þetta hérna, sameiginlega markmið NATO-ríkjana. Þannig að minnst áhugavert en að spurningunni af hverju þetta er ekki í umræðinu svo mikið að ég upplifa það bara þannig að öll umræðum varnar og öryggismál á Íslandi hefur yfirleitt verið tiltölulega lítil og kannski fámenn umræða í gegnum tíðina við náttúrulega útvistuðum okkar vörnum frá stofnun lýðveldisins allt til 2006 síðan þá hefur við stigið aðeins upp og umræðan hefur verið að aukast og breyka og dýfka en ég held að fólk kannski sé treysti sér ekki endilega út á hálan í sig þegar umræðin eins og það gerir í öðrum málaflokkum þess að eru miklu fleiri sérfræðingar innanlands og fólk hefur reynslu og þekkingu af þeim málaflokki en svo umræðar engu síður mikilvæg og til að bæta við það sem Trösti segir hérna brjálaða menn er að ég horfi svolítið á þetta eins og við séum með þríhöfða þurs sem er Donald Trump, Vladimir Putin og Xi Jinping sem eru annarkort að gera breyta eða brjóta alþjóðakerfið og þá veltum að því fyrir sig frá svona strategiskum sjónarmiðum er sniðut að við séum ein hér í Norður Atlantshafi vissulega í NATO, en NATO er í miklu uppnámi út af Donald Trump og pólitíski þróun í bandaríkjunum, eða eigum við eitthvað skjól af því að vera ein þjóða í Evrópusambandinu með þeirri varnargetu þar og sameiglegri varnarskuldbindingu. Þannig það er svona spurning sem ég held að veri verðt að takast á við.
3: Jóhannes. Mér finnst í rauninni, já, ég tek undir þetta allt saman, þetta eru mjög valið sjónarmið og ég, sko, það hefur komið mér svolítið á óvart hvað, svona, eigum að segja undanfærin tvö ár, hvað umræða á stjórnmálasviðinu hér heima þessi mál, svona geopolitísk átök sem hafa verið að magnast og þátt Íslands í þeim áhættur og annað, hefur verið bara takmörkuð og ofta tíðum bara líst lítilli þekkingu ef ég að segja alveg eins og er og þetta er eitthvað sem að ég myndi vilja að gjarna sjá fleiri til dæmis þingmenn kafa svolítið betur ofan í og afla sér skilnings á því að ég held að þetta sé bara gríðarlega mikilvægt núna inn í framtíðina þetta er gríðarlega mikilvæga spurningar sem við stöndum fyrir frammi fyrir núna og ef við horfum á svona ef við horfum nú á þetta sögulega því að við erum nú hérna með hérna að sagfræðinga á borðinu sko, já, þá er þetta bara getum við að horta á þetta þannig sko, að sögulega sé að þá eru heimsveldi þau geta verið langlíf, Pax Romana stóð lengi vel en alþjóðakerfi, þau eru ekkit endilega mjög langlíf í sögunni og hafa ekkit verið neitt óbúslega mörg sem að hafa staðið mikið og nú eru við að sjá til dæmis það sem kalla hefur verið Pax Americana frá styrjaldalokum í raunni bara líðundi lok vegna þess að traustið á bandaríkjunum sem þessum svona hjálmi verndar yfir til dæmis Evrópu, það er bara farir og fólk getur sagt, já ég meina Trump hefur bara verið að byggja meiri hernaður útgjöld og eitthvað svona, það er ekki þannig, ég meina ég held að traustið hafi einfallega gufað upp með ræðu J.D. Vance á öryggisráðstefnunni í Þýskalandi fyrir hvað tveimur árum síðan þannig að og það verður ekki unnið svo glatt til baka þannig að heimsmyndin einfallega og alþjóðakerfið er nú þegar öðruvísi heldur en það var þegar að við komum út úr kaldastriðinu.
1: Trösti, ég var að halda upp við vörnum fyrir það að við varst að tala sko, eða sérst basically að segja sko að ég meina þú ert að tala fyrir hagsmunni þess fólk sem að þú stendur fyrir þar sé að
0: Fyrir bændur. Landbúnaðin, já.
1: Svona í framhaldi af öllu þessu sem hefur verið sagt og þú hefur sagt sjálfur getið þið litið á þetta bara út frá

0: ykkar sjónarmiði, ykkar sjónarhorni. Þurfið ekki að einhvern veginn að horfa á því stærra samhengi?
1: Þetta bara stór spurning, sko. Ég held að það sé...
0: Það bara stóra spurningar.
1: Já, ég held að það sé alveg... Ég held að sé ekki hægt að ætlast til þess að því að bændur, forustumenn bænda og bændasamtökin, sko að það ekki hægt að ætlast til þess að þau bendi ekki á mögulegar afleiðingar á aðelda fyrir íslenska
0: landbúnað.
1: Og það væri bara ósangjött krafa á okkur að gera það. Ég meina ég hlusta á sjónar með annar að ég ber virðingu fyrir því að sumir vilja segja já til að sjá aðrir vilja bara segja já sama hvað það kostar. Svo eru bara einhverjir sem segja nei. Mitt hlutverk er og ég tek alvarlega að hérna, gæta hagsmunabænda og bændur leggja þessa skýsla borði fyrir fólk til þess að afla sér upplýsinga og þekkingar og svo er bara hvers og eins að taka sína ákvörðun út á þeim hagsmunum sem að hann telur eigi að vera ráðandi að hvað er greiðslu 2009. ágúst.
0: Að sjálfsögðu, en það sem ég er að segja er sko að hérna, þú veist, er að svona í þessum viðsjáverða heimi sem við lifum í og höfum lifað í þú veist, á undanförðum árum og hef búið að tala hérna áður svona, hérna viðsjár er að aukast í heiminum og hérna valdablokkir eru að myndast og allt það að hérna, hvort það sé, þú veist, lengur raunhæft að móta sína afstöðu hreint út frá sínum eigin, ekki svo mjög þröngu en samt afmörkuðu hagsmunum.
1: Ég held að það gerir það nú flestir að taka ákvarðir út frá sínum hagsmunum og það er hérna bara eðli okkar að verja okkar hagsmunni sama hvaða skoðanir við höfum við verjum hagsmunina út frá þeim skoðanir sem að myndast að því að skoða málin ofan í kjölin bændur standa bara keikir með því sem að við höfum sett fram ég skil það vel þegar fólk vill að við höfum skoðun á fjármálakerfinu og við höfum skoðun á alþjóðamálunum og allt þetta En ég lít líka svo á það séu kannski bara oft á tíðum aðrir betur til þess fallnir að ræða þau mál nákvæmlega. Mm-hmm. Við erum sérfræðingar í landbúnaði, bændur erum sérfræðingar í því og við höfum fullt af öflugu fólki til þess að leggja þau rök á borðið og út frá því munum við ræða en þessi gagnrýni ég tek hann ekki illa.
0: Takk að þér fyrir. Það var eitt vinkill á þessum umræðum hérna Evrópusambandi sem að mér langaði til að tæpa aðeins á og það ekki mikill tími eftir en bara svona kannski stuttlega að því að ég hérna með sko framkvæmdastjóra bændasamtakana og formann bændasamtakana í afturir ekki þessa vitleysu og hernaðarsagfræðingin sem allt veit Úkraínu og þetta náttúrulega ofboðslega mikil ef og þegar spurning en ef Úkraína verður hluti af Evrópusambandinu sem allt stefnir nú í það eru gangandi gegnumgangandi samlingar við erum núna um samningskafla sem voru opnaðir í júní og júli þá þýðir það að sko það kemur stórveldi í landbúnaði inn í Evrópusambandið, að sko risa stórveldi sem að mjög vantar að breyta alveg ofboðslega miklu, þannig að spurningin er líka að tvekja, traustu öllingur er hvaða áhrif hefði það til dæmis á þú veist, ef að Ísland væri aðaldaviðraðum eða jafnvel í Evrópusambandinu að Úkraína myndi komast inn í Evrópusambandinu með allan sinn milljóna evra landbúnað.
2: Já, ég hugsa þetta svolítið hafandi til að starfa mest allar minn fyrir utanríkisþjónustunni þó ég gera það ekki lengur að þetta er diplomatískt verkefni fyrir Evrópusambandið að velta fyrir þessum áhrifum og það er mikil spenna til dæmis í Póllandi og við höfum séð svona blossa upp deilur og reiði meðal pólska bænda gagnvart úkraínskum landbúnaði þannig að ég upplifa Evrópusambandið í dag allt öðruvísi en það var fyrir 15-20 árum og til dæmis þegar þeir kerðu sig í gegnum Brexit þó það er svona ekki nema 10 ár síðan þar voru menn mjög einstrengingslegir og hafðu lítinn sveigjanleika sem að kom bæði Bretum og Evrópusambandinu í koll að þetta Brexit-mál fór í gegn. Nú held ég að sem er meiri sveigjanleiki, menn sjá líka þessar ógnir í alþjóðakerfinu, ógnina frá Putin og Trump og Kínverjum og átt að segja á því að það þarf stundum að setja stærri hagsmunni ofan smærri. Mm. Þannig að ég sé fyrir mér lausn gagnvart Úkraínu svo þeir mér hreinlega bara fresta aðild Úkraíns landbúnaðar. Það verið að þeir verið ekki innleittir inn í evróskan landbúnaðastefnu eða opin markað Evrópu í landbúnaði fyrir en síðar og því verið gefin tími og menn séu taktiskari núna heldur en þeir voru áður.
0: Trusti, hvað heldur þú?
1: Sko, það er varandi Úkraínu, það er hluta ástæðinu fyrir því að vera að breyta KAP núna á Evrópusambandinu.
0: KAP er sem sameiginlega
1: landbúnaðastefnan. Og það eru breytingar sem hafa ekki verið leittar til lykta ennþá. Það er að hluta til vegna þess að landbúnaðkerfi ESB mun ekki ráða við það. Mm. Og þess vegna er það hérna erfitt fyrir ESB að taka ukrainska landbúnað inn. Af því að óbreyttu kerfi myndi Ukraina með sína 45 milljón hektara

0: taka stæðstan hluta stuðningsins til sín.
1: Já.
0: Og það náttúrulega munu franskir bændur eða þýskir bændur, þeir munu einfallega ekkert sætta sér við slíkt.
1: Þannig að... Heldur það er mætið til Brussel í frækturóknum sínum eins og það er gert?
0: Ég er svona grunum það, þannig að sko þetta er alveg rosalega stór umræða og risastór mynd sem að blasir við okkur þarna. Úkraina er svo ofbóðslega gjöfult af landbúnaða landi og gott land til landbúnaða framleiðslu og við bara skulum viðurkenna það, það er bara þeirra kostur og kannski að einhverju leiti snúast nú styrjaldir nútímans einmitt jarnæði til matvælaframleiðslu. Þannig að þetta er alveg heilmikil áskorun fyrir Evrópusambandi að taka úkraínska landbúna þetta inn og þau eru ekki búin að sjá fyrir hvernig þau ætla að gera það í Evrópusambandinu ef að verður.
1: Einmilega hafið þið eitthvað velt þessu fyrir ykkur, ég meina ef og þegar, ef og ef og allt það skilur það mörg, ef að maður, ég meina hafið þið eitthvað velt þessu fyrir ykkur, hvernig Ísland myndi standa í Evrópusambandi sem að væri, eins og Erlingur segir, gjör breytt frá því, sko, við sóttum síðastum og jafnvel ennþá meira breytt, sko, ef að Úkraína kemur á endanum inn og á endanum, sko, verður hluti af innrimarkanum og þar með tollfrjálsan innflutning og útflutning á matvælum.
0: Bara kalt mat á þeirri stuður og sko beinfallega það að evrópskur landbúnaður mun ekki ráða við samkeppni við ukrainska landbúnað. Nei. Og hvernig ætti þá íslensku landbúnaður að geta gert það? Það er bara stutta svarið, sko.
1: Ekkert mjög bjartsýn mynd. Jæja, hérna, sko, klukkan er 5:12, ég ætlaði að verja síðustu svona mínútunum í það að spyrja ykkur hvað þið ætlaði að gera helgina og ég veit hvað þú ætlar að gera, Jóhannes Þór, hérna, þú ætlar að fara nýr í bæ, ekki satt?
2: Já, sérðu það á naglalakkinu?
1: Nei, ég þóttist merkja það á netsokkabuxunum sem þú mættir í hérna stúdíu.
2: Akkurat, þú búið að gefa hlustendum allt aðra mynd af manninum sem talaði heldur en hérna. Já, en ég er satt á leiðinni beint í gleðigöngu hins einn daga sem að hefstu Hallgrímskirkju klukkan 2 og er að hjálpa til við að setja þar upp atriði samtakana 78 og það er bara stefnir í gott veður og hérna mjög stóra göngu, það eru 50 atriði göngur núna, voru 38 síðasta ári þannig að þetta er líklega með þáttaka í göngunni og útlit fyrir alveg frábæran dag, þannig að brjum að gera hvetja alla sem að hafa áhuga og vilja njóta veðursins í hérna hópi góðs fólks og stiðið við mannréttindi að koma í gleðgönguna og hérna hvort sem að taka þátt í henni eða ekki.
1: Þegar þú segir atrið þá meinar þú svona vagna eða ekki með dansi og slíku og ég meina vantulega 20.000 sem að mæta í miðbæinu og allir. Eru göngur annars staðar á landinu, veistu?
2: Það eru einhverjar, já, en það eru ekki allar endilega í dag. Nei. Það hafa verið svona hérna á mismunandi tímum sem að líka gefur það fólki tækifæri til að koma í höfuborgin og taka þátt í stóru göngunni. En það eru öll velkomin að koma og taka þátt að ganga með samtökunum 78. Hvort sem fólk er hinsegin eða aðstandendur eða vinnir eða kunningir eða vilja bara steyða við mannréttindi.
1: Það hafa verið svona göngur annars staðar, sjálfsögðu, ég meina risastóru í Amsterdam og það í Berlínu daginn og ekkert mjög góða fréttir það, en hérna...
2: Nei, skelfilegar.
1: Já, skelfilegar. Hérna...
2: Það er verið að segja að fólk tók því þær í Þýskalandi þannig að nokkru síðar var haldin ganga í Hamburg og hún var stærri heldur en nokkru sinni fyrr. Gríðar mikið af fólki sem að mætti frá Berlín og sýnir bara fólk stendur saman í mótlætinu og lætur ekki buga sig.
1: Trausti, þú brunaðir úr biskupstungum í morgun.
0: Já.
1: Hvað er planið á þér?
0: Herði, nú, ég ætla mjög langt bara til að byrja að óska öllum til hamingju með hinsíðin daga og daggleðugöngunar og óska öllum góðra skemmtunum þar og legg mikla áherslu að virðum alltaf frelsi einstaklingsins til að vera það sem hann er. Ég ætla svo að fara heim, setja rúllur á vagn og keyra þær heim að túninu og fara svo í 60 sammæli, 2-falt 60 sammæli klukkan 4 í dag.
1: 2-falt?
0: Já.
2: Mjög gott.
1: Og, sérst 120 ára
0: amæli? Já, hafa gaman.
1: Elíkur?
3: Já, við erum litla fjölskyldan á Íslandi nokkra dagi viðbót og ætlum að vera klukkan 2 við Hallgrímskirkju og allavega við upphaf gleðugöngunar og fylgjast með.
1: Já.
3: Og svo erum við bara í gríð og erga að hitta vini og fjölskyldu eins og við getum þessa daga sem við erum hérna og borða íslenska landbúnaðar og sjávörður afurður.
1: Er selt skyr í Bretlandi?
3: Já, það er í Bretlandi og hef ég séð allavega í búðum.
1: Já.
3: En það er nú líka aðeins fjarað undan skýrinu og það er framleitt víðar. Þannig að ég hvernig okkur myndi ganga með að skrúa það tilbaka.
1: Ég tekið til því að arðaskýrið frá Svíþjóð er vinsælt í Belgíu og hefur meira sér mikið verið auglýst af íslenskum leikurum meira sér hef ég séð auglýsingar í Belgíu. Þannig að það er þessi landbúnaðarafurð hefur farið víða þó kannski ekki með þeim formennskum sem að íslenskur landbúnaðar vildi helst eða íslenski framleiðendur en hérna
3: Svo náttúrulega þessi Æsland verslun í Bretlandi sem fer mjög í töðan á mér sko.
1: Já, skoðum alveg ekki minnast á hana sko. Eru þau trösti Jóhannes og Ellingur gangið glaðir út í helgina og hérna góða skemmtun í gleðugöngunni og í öllu sem að þið takið ykkur fyrir hendur næstu dag. Takk kærlega fyrir komuna og við sláum botnin hér með í Viglófi. Takk fyrir mig.
3: Takk sálega.
4: Þetta voru vikulokin frá því á 12. tímanum í dag. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
5: Fréttastofa Rúfu Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Eldflaug hæfði olíuflutningaskip á siglingum Hormúsund undan ströndum Óman í dag. Í færslu bresku siglingamála stofnunarinnar kviknaði eldur borð sem greiðilega gekk að slökva. Reuters segir skipið vera í eigu ríkis olíufélags saminuðu arabísku furstadæmana sem segir flaugina hafa verið skotið frá Íran. Írönsk stjórnvöld hafa ekki enn tjáð sig atburðin. Þau eiga í viðræðum við stjórnvöld í ómannum opnun Hormúsunds sem sagðar eru jákvæðar og uppbyggilegar. Ungmenni sem féll úr virkni í COVID-faraldrinum eru meðal þeirra sem nú þrjú á fjárhags aðstóð að halda í Reykjanesbæ að sögn forstöðumanns fjölsmiðjunar. Ungir karlmenn eru sífellt stærri hluti hópsins. Vilhjálmur Árnason, bæjarstjóri Reykjanesbæjar, segir vinnu hafna við að komast að rót vandans og snúa stöðunni til betri vegar.
6: Og þetta svona áhyggjur sem ég held að sé á landsvísu að unga fólkið að vera hærri hlutfall af þeim sem að fjárhagsaðstöðunni. En sem betur fer hefur okkar öfluga fólk á velferðarsviðinu tekist að draga verulega úr þeim sem að fjárhagsaðstöð hér og þær tölur eru minnkandi. En þeir sem eftir sitja að það fullmikið af ungu fólki og ungum karlmönnum.
5: Vilhjálmur segir að hópurinn sé blandaður bæði af innlendu og erlendu bergi brotin á aldrinum 18 til 24 ára. Fæstir hafi unnið sér inn réttindi á borð við atvinnuleysisbætur. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri Transbalkan gasleiðslunni sem liggur frá Tyrklandi til Úkraínu. Engan sakaði. Varnarmálaráðunni til Búlgaríu segir rannsókn sína dróninn er sömu gerðar og Úkraínuher notar mikið en ekkert bendir til að honum hafi vísvitandi verið beint að Búlgaríu. Úkraínski sendiherrann hefur verið kallaður á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á mánudag. Í yfirlýsingu úkraínska utanríkisráðuneytisins segir að herinn hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum stjórnvöldum að lausn málsins. Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason sló vallarmetið á Korpúlstaðavelli í dag. Hann fór þriðja hringin á Íslandsmótinu í golfi á 65 högum sem 6 undir pari vallarins. Hjalti klifraði upp í þriðja sæti mótsins og á 3 högum undir pari eftir 3 hringi. Og þá það veðrið norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metra á sekundu en hægari breytileg átt allra síðst. Léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi úrkomu fyrir norðan og austan í nótt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1 fréttalestri er lokið.
4: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp Rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt sunnudagsins 9. ágúst. Fyrst á dagskrá nætur útvarpsins er upp á nýtt í umsjón Sverris Norrlands. Sem fær til sín skemmtilega gesti sem endurhugsa með honum heiminn.

Komið þið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á Upp á nýtt. Þátt þar sem við endurhugsum heiminn, endurskoðum heiminn og, ef vel gengur, endurnýjum jafnvel heiminn. Upp á nýtt tilraunastofa og kannski heppnast tilrauninnar, kannski ekki. Kannski verða hættulegar sprengingar og við fljúum á hausinn, jafnvel á rassinn. En það líka allt í lagi að detta stundum á rassinn. Þá bröltum við bara aftur á fætur, sléttum brosandi úr kuðlaðri skyrtunni og höldum ótröð áfram, bein í baki. Upp á nýtt líka leikherbergi, eða jafnvel leiksvið. Og ekkert mikilvægara í mannlegu samfélagi en leikurinn. Það í leiknum sem allt fæðist, alvaran og gleðin, hugmyndirnar